0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت داخله تاجکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شهروند افغانستان در شهر وحدت این کشور به اتهام قتل بازداشت شده است. به گفته این وزارت، او متهم است که پدر خود را به قتل رسانده است. بر اساس اعلامیه وزارت داخله تاجکستان، این رویداد حدود ساعت 12 ظهر در نزدیکی یک دکان میوه‌فروشی در خیابان سامانیان شهر وحدت رخ داده است. پلیس گفته است که میان متهم و پدرش که صاحب داد دولت زاده نام دارد درگیری لفظی و سپس فیزیکی رخ داده است. در گزارش پلیس آمده است که در جریان این درگیری مزنون با چاقو دو ضربه به نایه سینه و پشت پدرش وارد کرده است. قربانی در نتیجه جراحات شدید در محل رویداد جان باخته است. وزارت داخله تاجکستان هم افزوده است که نیروهای پلیس پس از انجام اقدامات فوری مزنون را در کوتاه‌ترین زمان بازداشت کرده است.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.

0: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعابز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: یک دقیقه خبر.
3: پژوهشگران امنیت سایبری شناسایی حمله سایبری یک گروه به احتمال زیاد پاکستانی به وزارت مالی طالبان خبر دادند. این گروه سایبری موسوم به سایت کاپی با استفاده از یک بدافزار دسترسی از راه دور به ایمیل‌های فیشینگ حاوی فایل فشرده به زبان پشتو اداره طالبان را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، این کمپین با ارسال ایمیل‌های فیشینگ حاوی فایل فشرده آغاز می‌شود که درون آن یک فایل میان بر مخرب با نام به زبان پشتو قرار دارد. انتخاب زبان پشتو نشان دهنده آشنایی دقیق مهاجمان با محیط و ساختار ادارات تحت کنترل طالبان است. هدف این عملیات تنها به وزارت مالی طالبان محدود نبوده و شامل ادارات مالی و درآمدی در سطوح محلی نیز بوده است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبرنگار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سرکوب در وطن، درخشش در خارج. یک زن افغان تبار وزیر کابینه دنمارک شد. جامعه جهانی همچنان متحد به حمایت از زنان افغان است.
1: راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم.
0: اظهارات ترامپ درباره حضور فعال مجتبی خامنه ای در مذاکرات. رئیس جمهور آمریکا از تمایل برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت. و حملات پهپادی اوکراین به سنت پترزبورگ، کرملین از تداوم حملات سیستماتیک به اوکراین خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. با خبری از دستاورد یک زن افغان آغاز میکنیم. این برنامه را سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دنمارکی افغان تبار به عنوان وزیر جدید اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور گماشته شد. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود. نوا که در رشته اقتصاد دانشگاه کوپنهاگن تحصیل کرده، در سال 2019 وارد پارلمان دنمارک شد. گفتنی است که این بار کابینه دنمارک با اکثریت وزیران زن تشکیل شده است. گزارش می بینیم از همکارمان سمیرا.
2: از خانه مهاجر در دانمارک تا یکی از مهمترین کرسی های کابینه این کشور، سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دانمارکی افغان تبار به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی در دولت جدید دانمارک منصوب شده است. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دانمارک است و پیش از این نیز در حوزه های مرتبط با سیاست های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته. سمیرا نوا امینی که از اعضای حزب رادیکال ونسترا با گرایش لیبرال اجتماعی است، از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده می گیرد. نهاد کلیدی که در شرایط کنونی در خط مقدم رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی و تامین انرژی قرار دارد. سمیرا سال 1988 در شهر آلبرگ دانمارک و در خانواده افغان متولد شد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرده و به دانمارک پناهنده شدند. او پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن، فعالیت حرفه‌ای خود را در نهادهای پژوهشی و دولتی آغاز کرد، مسیری که در ادامه ورودش را بر عرصه سیاست هموار کرد. نوا در سال 2019 به پارلمان دانمارک راه یافت و در سالهای بعد در حوزه های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست های اقلیمی به یک از چهره های شناخته شده حزب خود تبدیل شد. انتصاب سمیرا نوا به این سمت برای بسیاری از افغان ها معنای ویژه ای دارد. در حالی که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت های گسترده در عرصه های اجتماعی و آموزشی روبرو هستند، موفقیت زنان همچنان نشان می دهد که دسترسی به آموزش و فرصت‌های برابر تا چه اندازه می‌تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان او روایتی از مسیری است که یادآور ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی است که در صورت فراهم بودن فرصت می‌تواند شکوفا شود. سمیرا رسا، لندن.
0: وزیر خارجه اسپانیا میگوید کسی نمیتواند صدای زنان افغانستان را خاموش کند. خوزه مانوئل آلبارس در نشستی که سیاست خارجی فمینیستی را مورد بحث قرار میداد، بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او در سخنان خود خطاب به زنان افغان گفت که اسپانیا همیشه خانه آنها خواهد بود.
3: در این ساختمان بسیار نزدیک به این تالار فضایی وجود دارد که هر سال در کنفرانس به عنوان صدای ما را بشنوید در آن گرده هم میاییم. ما در آنجا با سازمانها و انجمنهای زنان افغان در تبعید دیدار میکنیم، زنانی که از آزادی خود و از عدالت برای همه زنان دفاع میکنند. این مکان همیشه خانه شما خواهد بود. از این وزارتخانه صدای زنان افغان همواره شنیده خواهد شد، فارغ از اینکه طالبان تا چه اندازه و با چه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای بخواهد آنان را خاموش کند. آن فضا که با لوحه‌ای در این تالار مشخص شده است و بی تردید در طول این روزها از کنار آن عبور خواهید کرد، اکنون به نام تالار زنان افغان شناخته می شود تا صدای آنان شنیده شود و این نام برای همیشه ماندگار بماند.
0: نیروزای گومبونزواندا معاون بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان محدودیت‌های اعمال شده علیه آنان را یادآور نظام آپارتاید توصیف کرد و گفت که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. او تاکید کرد که کارگروه های مقابله با تبعیض نقش مهمه در شناسایی و بررسی چنین موارد دارند و جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان و مقابله با تبعیض تلاش بیشتر انجام دهد.
4: با این حال ما همچنان با واقعیت‌های دردناکی روبرو هستیم. امروز لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برخی پسرفت‌ها وجدان ما را آزرده و زخمی کردند. در افغانستان زنان افغان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده‌ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت‌ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
0: چهار کارگر مهاجر از جمله سه افغان در آتش سوزی عمدی موتر در ایتالیا جان باختند. پلیس ایتالیا اعلام کرده است که دو مرد پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. بر اساس گزارش های پلیس، قربانیان شامل سه شهروند افغانستان و یک شهروند پاکستان بودند. این رویداد در یک پمپ استیشن در جنوب ایتالیا رخ داده است.
5: بر اساس حالا اون چیزی که تا الان به صورت رسمی اعلام کردن مقامات ایتالیایی، تصاویر مداربسته، دوربین های مداربسته نشون میده که یک ونی در یک پمپ بنزینی متوقف بوده، چند نفر در داخل اون که گفته میشه کارگران بودن، کارگرانی که در منطقه عمدتاً در مزارع کار میکردن در اونجا بودن، دو نفر که بعداً ثابت شده که شهروند پاکستان هستن، درهای خودرو رو میبندن و ماده مشتعل کننده احتمالاً بنزین یا نفت وارد خودرو میکنن، داخل اون میریزن و ممانعت میکنن از خروج کارگران از این خودرو و شروع میکنن آتش زدن. یکی از این کارگران که شهروند افغانستان بوده فقط تونسته فرار کنه از این سانحه و سه نفر شهروند افغانستانی و یک نفر شهروند پاکستانی جان خودشون رو از دست دادن. داستان ایتالیا میگه که با اتهام قتل با در واقع انگیزه عمدی شدید و ترکیبی این اتهامات رو بررسی میکنه علیه این دو تا شهروند پاکستانی، اما در مورد انگیزه اونها میگه که اطلاعات تایید شده فعلا ارائه نمیتونه بده. اما اون یک نفر کارگر افغانستانی که با جراحاتی به بیمارستان منتقل شده با برخی از رسانه‌ها مصاحبه کرده، اون میگه که بر سر دریافت دستمزد با برخی از کارفرمایان اونجا اختلاف داشتن، که در واقع کارفرمایان هم گروه های مهاجری بودن که به نوعی شبکه های استثمار کارگری به گفته او تشکیل دادن، فقط به کارگرها جای خواب و غذا می دادن بدون اینکه به اونها دستمزدی پرداخت بکنن و این اختلاف از پیش هم چند بار بر سر دریافت دستمزد با کارگران مختلف پیش اومده بوده. یک روزنامه ایتالیایی هست به نام کوریر دلا سرا، این روزنامه چند تا در واقع سناریو رو مطرح کرده. اونها میگن که در این منطقه که در جنوب ایتالیا این اتفاق افتاده، عمدتاً گروه‌های مهاجر دنبال فرصت‌های شغلی در مزارع یا جاهای دیگه می‌گردن، اما شبکه‌هایی که اونها هم مهاجر هستن این رو تبدیل به یک مافیا کردن، معمولاً سر دستمزد، سر در واقع اجازه اقامت، سر محل اقامت و سر فرصت‌های در واقع توزیع فرصت‌های کاری بین اینها اختلاف به وجود میاد و درگیری‌های پیش میاد. این روزنامه میگه که میتونه هر از اینها در منطقه اتفاق بیفته، اما به هر حال داستان ایتالیا میگه که تمام سناریوها رو داره بررسی میکنه و در صورت تایید مطرح خواهد کرد با عموم که دلیل اصلی این قتل چه بوده.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که مراکز ویژه‌ای برای نگهداری و اخراج پناهجویان رد شده در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند. در واکنش به این تصمیم، حزب سبز آلمان هشدار داده که این رویکرد می‌تواند حقوق متقاضیان پناهندگی را نقض و دسترسی پناهجویان به حمایت‌های حقوقی را محدود کند. بجنگ تاکید کرده که واشنگتن موظف به فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت رسانه‌ای خبرنگاران چین است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که آمریکا باید اقدامات عملی برای اجرای حقوق خبرنگاران چینی را که در آمریکا کار و زندگی میکنند تضمین کند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که چین حقوق را که برای خبرنگاران چینی در آمریکا انتظار دارد برای خبرنگاران آمریکایی تضمین نکرده است. بیش از 100 هکتار جنگل در مورسای اسپانیا در جریان آتش‌سوزی گسترده سوخته است. آتش نشانان و نیروهای واحد اضطراری نظامی اسپانیا در حال مهار شعله‌ها هستند. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که آتش همچنان در حال گسترش است و عملیات امدادی از زمین و هوا ادامه دارد. هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نشده است. سنتکام اعلام کرده که امروز نقاط را در جزیره قشم هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا افزوده که نیروهای آمریکایی همچنان 3 پهپاد را که به سمت یک کشتی غیر نظامی در حرکت بودند سرنگون کردند. در پاسخ به عملیات سنتکام از کشورهای منطقه به ایران، سپاه پاسداران نیز به کویت و بحرین حمله پهپادی کرد. وزارت دفاع کویت گفته که 13 موشک و 17 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده. این در حالی است که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود که ایران چندین موشک بالستیک به همسایگان شلیک کرده که هیچ کدام به هدف نرسیدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت کویت، در حمله ایران به فرودگاه بین‌المللی شهر کویت، یک نفر کشته و دست کم 63 نفر از جمله کارکنان فرودگاه و مسافران مجروح شدند. کویت پروازها را پس از حملات متوقف کرد، اما ساعت بعد فعالیت یکی از ترمینال‌های فرودگاه را از سر گرفت. دونالد ترامپ در یک مصاحبه پادکستی از مشارکت مشتبه خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیاز به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند. ترامپ تاکید کرده که وضعیت جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال تغییر است.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم، بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: مرتبط به همین تحولات اخیر، همکارمون عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، شنیدیم صحبت‌های ترامپ را، یک بخشش را در این برنامه پادکستی. دیگر آقای ترامپ به چی موارد اشاره کرده؟
6: خب نکته مهم و جالب در شیوه بیان و استفاده کلمات آقای ترامپ در مورد مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران هست. آقای ترامپ قبلا گفته بود که جمهوری اسلامی خلای رهبری داره، موضع گیری واحد نداره، پراکنده هست، اختلاف داره و این روند گفتگوها را به کندی کشانده. اما در این پادکست به صورت کم سابقه آقای ترامپ میگه که مجتبی خامنه ای تصمیم گیری اصلی است، دخیل هست در روند مذاکرات و تاییدیه نهایی را روی موضع گیری جمهوری اسلامی ایران او دارد. حتی این را مطرح میکنه که ممکن است و علاقه داره روز مجتبی خامنه ای را از نزدیک ببینه و همینطور در جای دیگر اشاره میکنه که ما، یعنی آقای ترامپ، با مجتبی خامنه ای ممکن است به خوبی کنار بیاییم. این اظهارات خب تا حدی بی سابقه است، اما برخی ها اشاره کردن که ممکن است این بخش از در واقع روایتی باشه که آقای ترامپ ارائه میکنه تا روند گفتگوها را سرعت بده یا شدت ببخشه یا حداقل نرمش در استفاده کلمات خود نسبت به مقام های جمهوری اسلامی، خصوصا رهبر جمهوری اسلامی، نشان بده. در گذشته ها گزارش شده بود که جمهوری اسلامی از استفاده کلماتی که آقای ترامپ یا لحنی که آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنه، رهبر جمهوری اسلامی منظور است، ناراحت است. اما غیر از آقای ترامپ هیچ کسی دیگری دقیق نمیدونه منظور او چیست. اما آقای ترامپ خب سابقه داره در مورد رهبران کشورهای دموکراتیک، مثلا نخست وزیر کانادا، شمار از رهبران اروپایی و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که اینجا در کاخ سفید آمد، لحن متفاوتی داشته نسبت به رهبران کشورهایی که به دیکتاتوری مشهور است. مثلا او از استفاده کلمات خود در مورد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی استفاده کرده. حالا مجتبی خامنه‌ای رو گفته که ممکن است روزی از نزدیک ببینه. رهبران کشورهای عربی خاورمیانه را تقدیر و تمجید کرده. این از خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی آقای ترامپ است.
0: کاملا برو، همه چیز در حاله ابهام است. همه میفهمیم که هیچ چیز واضح و آشکار نیست که واقعا جنگ میشه و یا مذاکره. اما آخرین موضع‌گیری کاخ سفید در این زمینه چی صارف؟
6: صدف درست از خیلی چیزا مبهم است، در حال ابهام هست، هنوز جواب نهایی را کسی نمیدانه. اما به نظر میرسه که اون خشم حماسی، یعنی عملیات رسمی و جنگ رسمی امریکا با جمهوری اسلامی ایران ختم شده. این را مارکو روبیو هم در کنگرس بیان کرد که خشم حماسی به پایان رسیده و دارن مذاکره میکنن. حالا مسئله اصلی تنگی هرمز هست، برنامه هسته‌ای است. آقای ترامپ گفته که مذاکرات جریان داره، ممکن است در هفته آینده به نتیجه برسه. اما این پایان ماجرا نیست. همونطور که در مقدمه اشاره کردی، سنتکام در جزیره خشم در بندر عباس حمله کرد و بعد جمهوری اسلامی به کویت و به بحرین حمله کرد. حمله نسبتا شدید هم بود ظاهرا. در این زد و خوردها نشان میده که هنوز آتش بس، مذاکرات و نتیجهش خیلی خیلی آسیب پذیر است و شکننده هست. اما هنوز اینجا غیر از آقای ترامپ، شاید خودش هم نمیدونه که این جنگ یا این در واقع پرونده چه زمانی تقریبا پایان پیدا میکنه و چگونه پایان پیدا میکنه.
0: بله، همین گونه است. خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی را برای کشورهای منطقه برجسته کرده است. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده که انقره به دنبال پروژه‌های برای کاهش وابستگی و گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی در زمان بحران است. در همین راستا ترکیه در مذاکره با عربستان سعودی برای احداث یک مسیر ریلی از ترکیه تا عمان و تنگه هرمز است.
7: وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هستش. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملا خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80 تا 85 درصدش از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
0: و حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از آمریکا. در انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت کالیفرنیای آمریکا، استیو هیلتون از حزب جمهوری خواه و زاور بسرا از حزب دموکرات در صدر قرار گرفتند. احتمالاً رقابت اصلی میان این دو نامزد برگزار می شود. فرماندار آینده کالیفرنیا مسئولیت اداره یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را بر عهده خواهد داشت. او با چالش‌های بزرگ چون گرانی مسکن، بحران آب و بی‌خانمانی مواجه خواهد بود. اما در انتخابات مقدماتی ایالت نیوجرسی آمریکا، ربکا بنت از حزب دموکرات پیروز شد و به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات کنگره در ماه نوامبر انتخاب شد. او در انتخابات اصلی با توماس کین، نماینده جمهوری‌خواه فعلی، رقابت خواهد کرد. کین به دلیل یک مشکل پزشکی از ماه مارچ در جلسات کنگره حضور نداشته است. تعرفه های پیشنهادی جدید ترامپ بر واردات از 60 کشور با واکنش چین مواجه شده است. به جنگ اتهام استفاده از کار اجباری را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که چیزی به نام کار اجباری در چین وجود ندارد و این موضوع نباید به عنوان ابزار فشار یا اهداف سیاسی استفاده شود. او همچنین اعلام کرده که چین با هر گونه تعرفه یک جانبه مخالف است و تاکید کرده که جنگ های تجاری و تعرفه ای به نفع هیچ کشور نیست. در حالی که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین بار دیگر شدت گرفته، حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ همزمان با آغاز یک نشست اقتصادی مهم در این شهر ابعاد تازه‌ای و درگیری‌های دو طرف داده است. گزارش می‌بینیم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این زمینه.
8: حملات تلافی جویانه اوکراین به روسیه، نقاط مهم و شهرهای راهبردی هدف قرار گرفته است. تأسیسات نفتی سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، از اهداف اصلی حملات بود است. شهری که میزبان نشست مجموع جهانی اقتصاد است. نشست داووس در شهر سن پترزبورگ در حال برگزاری است. رئیس جمهوری اوکراین گفته که یک کارخانه تولید اسلحه را نابود کرده است. کرملین با تایید این حملات گفته که 59 پهباد اوکراین را رهگیری کرده، اما گفته که حملات روسیه بر اوکراین ادامه خواهد داشت.
9: مایلم بیانیه وزارت امور خارجه را یادآوری کنم که در آن تاکید شده بود که پاسخهای ما ماهیت نظاممند خواهد داشت و در واقع این پاسخها همکنون نیز در حال اجرا هستند. این نکته نخست است. در مورد حملات مشخص، اطلاع رسانی درباره آنها کاملا در حیطه اختیارات مقام‌های منطقه‌ای و وزارت دفاع قرار دارد. به طور کلی می‌توانم بگویم که عملیات ویژه نظامی ادامه دارد تا در آینده چنین حملات رخ ندهد.
8: روسیه نیز در هفته‌های اخیر حملات خود را بر شهرهای اوکراین شدت داده است. یک روز پیش از حملات اوکراین، روسیه با شلیک صدها پهباد و ده ها موشک شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف را هدف قرار داده است. حملاتی که در نتیجه آن دست کم 18 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در اوج تنش خاورمیانه رسیدن به صلح در اوکراین دشوار به نظر می رسد. نظیف حقبان، لندن.
0: و در پایان هم برای اون به ژاپن، جایی که یک خرس سیاه آسیایی با ورود به منطقه مسکونی و تجاری در شمال شرق این کشور 4 نفر را زخمی کرد. تصاویر امنیتی نشان می‌دهد که این خرس پس از تعقیب یک کارگر به 3 نفر دیگر آسیب می‌رساند. این حیوان که اکنون در یک کارخانه پنهان شده، باعث اعلام وضعیت اضطراری، تعطیلی مکاتب اطراف و توقف فعالیت کارخانه شده است.

0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: 83 نهاد حقوق بشری افغان و بین‌المللی در نامه سرگشاده شده از اتحادیه اروپا خواستند که از هر گونه تعامل دیپلماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کند. این نهادها هشدار داده که چنین تعاملات میتواند با دستسازی و مشروعیت دادن به طالبان منجر شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این هفته اعلام کرد که همراه با 82 سازمان دیگر این نامه را در اعتراض به سفر احتمالی هیئت از طالبان به بروکسل در ماه جاری منتشر کرده است. امضا کنندگان نامه تاکید کردند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک برخوردار نمی باشد. و گفته آنان حاکمیت طالبان نه از طریق انتخابات و نه از مسیر یک روند سیاسی فراگیر و مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی طالبان و روسیه افغانستان را وارد مرحله تازه از درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی میکند. آقای میاخیل باور دارد که این توافق به سود منافع ملی افغانستان نیست. میاخیل با اشاره به توافقنامه‌ای که در هفته جوزا میان طالبان و روسیه امضا شد اظهار داشت که قدرت‌های بزرگ معمولا برای تامین منافع افغانستان وارد شراکت نمی‌شوند، بلکه در پی پیش برد اهداف و منافع خود هستند. او در مقاله در الجزیره که روز سه‌شنبه نشر شد تاکید کرد که نگرانی اصلی روسیه و چین در افغانستان جلوگیری از تهدیدهای تروریستی علیه منافع خود و کاهش قاچاق مواد مخدر است و این کشورها برنامه برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی با ارائه حمایت‌های نظامی پایدار به افغانستان ندارند.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بین دی افغانستان ترشانه 3 ساعت 6 حساب کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهم دنها از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. قتل هولناک 4 کارگر مهاجر در ایتالیا، جورجیا میلونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. و مخالفت قانونگذاران آمریکایی با ادامه جنگ ایران، طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان تصویب شد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهد داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه بجز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش‌ها مسیرهای تازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای پیدا کرده‌اند. امیرخان متقی که در جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواستهای مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هیواد پا چلور در سوالات و چلور سوال سوالی که شرعی محاکم ندی فعلا حدود نجاری کیجی پتول افغانستان کی سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند، نو هیچ جواز دی مخالفت نستا، هیچ جواز دی بی اطاعتی نستا، هیچ جواز سرکخی نستا، هیچ چاہتا دا حق نستا چه مخالفت وکی، چکا مخالفت خو باید اشغال پا مقابل کی بسوک وستا پورتا کئی، یا با دی بیدینی پا مقابل کی پورتا کئی، یا با لخپل مال و لخپل سر ندی پا کئی، نو چه سر و مال دی محفوظ دا، وطن دی آزاد دا، او دین دی حکیم دا، باید چیش دی پا رسوک مخالفت کئی، دا غیور ملت چه کل متحد سوی دا، او کله پخپل حکومت او پخپل امیر راټول سوی ده به په دنیا کې چا مقابله نه کړی.
0: متقی در بخش دیگر از سخنانش گفته که طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال میکنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: یعنی خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت دپاره، د یهودي خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده، او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و، د ترانزیټ و، د سیاست و، د مدنیت ډګر به.
0: نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته که عاملان این جنایت هولناک را به دست عدالت خواهد سپرد. جورجیا میلونی اعلام کرد که مظنونان این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد رویداد ادامه دارد. این کارگران روز دوشنبه پس از اختلاف بر سر شرایط کاری و دستمزد به دست کارفرمایان خود سوزانده شدند. پلیس ایتالیا 2 شهروند پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده. وزارت خارجه طالبان در همین حال در واکنش از مقام‌های ایتالیا خواستند که قتل شهروندان افغانستان را به صورت شفاف و همه‌جانبه بررسی کنند. این وزارت با نشر بیانیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان شده. رویداد روز دوشنبه بار دیگر توجه ها را به استثمار گسترده کارگران مهاجر و شبکه‌های غیرقانونی استخدام نیروی کار در جنوب ایتالیا جلب کرده است. همکار منعت شهید از واشنگتن دی سی با خود در برنامه داریم. جزئیات تازه این ماجرا چی است؟ چی اتفاق افتیده؟
2: ببین زکریا، حادثه بسیار هولناک و غم‌انگیزی است در واقع. و خب اصل ماجرا روز دوشنبه در جنوب ایتالیا در ولایتی به نام کوزنزا اتفاق افتاده. 4 پناهنده یا چهار مهاجر کارگر که در این ولایت مشغول کار بودن، در واقع اینها یک گروه یا دو نفر شهروندان پاکستان از این چهار کارگر به عنوان کارگران زراعتی سوء استفاده میکرده یا استثمار میکرده و بناهن طبق گزارش هایی که رسانه های ایتالیایی منتشر کردن، اینها حدود یک ماه یا بیشتر از یک ماه در واقع بدون پرداخت هیچ معاش کار میکردن و گزارش شده که این دو نفر پاکستانی که حالا در واقع به عنوان مظنون گرفتار شده به زور اسلحه و کارت از این افراد کار میکشد تا اینکه این چهار نفر مخالفت کردن و بعد با در ادامه مخالفت این چهار نفر و این دو مظنونی که حالا در بازداشت هستن در یک تانگ تیل تلاش کردن که در واقع با ریختن تیل و بستن دروازه های موتر این موتر رو به آتش زدن. خب بدون شک که واکنش ها بسیار زیاد است، اما اصل خود ماجرا خیلی مهم است که همه جوان ها، این افراد جوان بودن، 19 سال، 27 سال و 29 سال، سه نفر افغان و یک نفر پاکستانی قربانیان رویداد هستند.
0: و نخست وزیر ایتالیا هم گفته که موضوع رو پیگیری میکنن، خودت هم گفتی که مظنون‌ها رو هم بازداشت کردن. یکی موتر از کی بوده؟ چطوری این حادثه در تانک تیل اتفاق افتاده در این مورد تا هنوز چیزی گفته شده؟
2: ببین زکریا، جزئیات زیاد نداریم هنوز. خب هنوز هرچند قصه چند روز گذشته ولی جزئیات زیاد نداریم، ولی اینکه واضح است که گفته شده که اینا بعد از اینکه از کار برآمدن و به یک شکلی نمیدونم هنوز مشخص نیست آورده شدن تانگ تیل و اونجا خب دروازه بسته شده بعد این اتفاق افتاده. اما واکنش ها خیلی مهم است. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته که این حادثه خیلی شوکه کرده و گفته که دولتش ایره پیگیری میکنه و عاملانی رو داده به در واقع به محکمه میسپاره و همچنان دادستان این پرونده گفته که در جریان 30 سال کارش شاهد چنین قساوتی نبوده و این اولین بار است که شاهد چنین وضعیتی یا چنین قتلی وحشتناکی بوده. در این حال طالبا هم واکنش داشتن. سخنگوی وزارت خارجه طالبا قاهر بلخی که پیشتر ما مرور کردم خواستار پیگرد عاملان این رویداد شده و گفته که از حق و حقوق مهاجران باید در واقع چی شود
0: دفاع صورت
2: حمایت شود و دفاع شود.
0: تشکر، سپاسگزارم از همکار منیت شهید در واشنگتن. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان و آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفته که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. وندروال تاکید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا و دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. نسخه کامل گفتگو با این مقام پارلمان اروپا در شبکه‌های اجتماعی افغانستان ترشنل در دسترس است. شماره سرمایه‌گذاران البته در پلتفرم گولد پی ایس میگویند که هزاران دلار از سرمایه‌هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه‌گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می‌کرد. افغانستان ترشنل دریافت که ده‌ها هزار نفر در این پلتفرم میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردند. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که دوحه با تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه می‌دهد. او با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه گفته که دیپلماسی پیشگیرانه مؤثرترین راه برای حفظ صلح است. سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 میلادی قدردانی کرده. معاون بخش زنان سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان گفت که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق کار و حضور در جامعه محروم شدند. او از جامعه جهانی خواست تا برای حمایت از حقوق زنان افغان اقدامات بیشتری انجام دهد.
3: با این حال ما همچنان با واقعیت‌های دردناکی روبرو هستیم. امروز لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برخی پسرفت‌ها وجدان ما را آزرده و زخمی کردند. در افغانستان زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده‌ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت‌ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
0: این در حال است که متصبان اداره امر به معروف طالبان بیش از 15 جوان را پس از انتشار تصاویر رقص و موسیقی بازداشت کردند. این ویدیوها در روزهای عید قربان در پارک ملی نورستان گرفته شده بود. همزمان با این در خوست نیز پلیس طالبان 6 نفر را به دلیل اجرای حرکات نمایشی با موتر احضار و موترهایشان را متوقف کرده. همکار ما سمیه اولی‌زاده گزارش می‌دهد.
4: سفری که با شور و شادی آغاز شده بود در ایستگاه بازداشت پایان یافت. گروهی از جوانان که برای تفریح راهی پارک ملی نورستان شده بودند، لحظه های خوش سفر خود را با رقص و موسیقی ثبت کردند. تصاویری که ساعاتی بعد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و سرانجام آنان را در برابر محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار داد. شماری از جوانان می‌گویند گسترش محدودیت‌های طالبان فرصت‌های تفریح و ابراز شادی را برای جوانان افغانستان محدودتر کرده است.
5: این محدودیت‌ها باعث کاهش تعاملات اجتماعی، آزادی‌های فردی و فرصت‌های لازم برای رشد سالم و مشارکت مؤثر در جامعه شده است.
4: مقام‌های محلی طالبان دلیل این اقدام را ایجاد بی‌نظمی در مسیر کنر و نورستان عنوان کرده‌اند. در خوست نیز مسئولان فرماندهی طالبان 6 نفر را احضار کردند که هنگام حرکت با موتر، حرکات نمایشی و به گفته مقام‌های محلی نامناسب و خطرناک انجام می‌دادند. طالبان اعلام کردند که این افراد پس از عقص تعهد و ضمانت آزاد شدند، اما موتر آنان به عنوان مجازات برای مدتی توقف داده شده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اداره امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی روزمره شهروندان اعمال کرده است. موسیقی، رقص و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در این مدت با ممنوعیت یا محدودیت شدید روبرو شده‌اند.
0: افغانستان انترنشنال را می‌بینید. نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سر خطا.
1: روچستر و مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پارا سوک مخالفت
0: ده. از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی می‌گوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمان است. قتل هولناک 4 کارگر مهاجر در ایتالیا. جورجیا میلونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، پژواک نغمه‌های ایران در دانشگاه کالیفرنیا. پژوهشگران و هنرمندان میراث موسیقی ایران را بررسی کردند. و اما در امریکا، مجلس نمایندگان امریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کانگرس مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است و برخلاف بسیاری از قوانین دیگر نیاز به امضای رئیس جمهور ندارد. در 3 ماه گذشته این نخستین باری است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رای مثبت می‌دهد. همکارم امین گیتی از واشنگتن در برنامه با خود داریم. امین، در حالا دیدم میشه که کانگرس با ترامپ رو در رو قرار گرفته تقریبا، چنین است؟ بیشتر برای ما در این مورد توضیح بده.
6: ببین این یک جنگ قدیمی است، اول از سال 1973 یک اختلافی بین کنگره و کاخ سفید هستش. بعد از جنگ ویتنام که کنگره احساس کرد اون اختیاراتش در مورد آغاز جنگ از سوی رؤسای جمهور وقت آن زمان زیر سوال رفته، یک قانون رو تصویب کردش که رئیس جمهور بدون کسب اجازه از مجلس نمایندگان نمیتونه وارد یک جنگی بشه که بعد اون جنگ بسیار فرسایشی و طولانی مدت بشه، اون اتفاقی که در مورد جنگ ویتنام افتادش. اما خب این همیشه محل اختلاف بوده بین کاخ سفید و کنگره و اینکه بیشتر از مدت 60 روز این اجازه رو رئیس جمهور آمریکا نداره و بعد تازه ظرف 30 روز هم باید اون نیروهای خودش رو از منطقه خارج بکنه. البته اومدن در این قطعنامه‌ای که امروز در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده یک بندی رو گذاشتن که اگر در مورد خود آمریکا یا متحدین ایالات متحده، بیشتر احتمالاً منظورشون ناتو بوده، کشور عضو ناتو، اتفاقی افتادش، اون در اون بخش استثناءاتی قرار میگه که رئیس جمهور میتونه دستور فوری رو بده. اما به هر حال تا اینجای کار امروز آقای روبیو اومده بود اعلام کرده بود پیش از اصلا اعلام این قطعنامه که عملیات خشم حماسی بار به اون به هدف نشستن تمام اهدافی که ایالات متحده در ایران به دنبالشون بوده پایان گرفته و ایالات متحده تقریبا نیروی دریایی نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو از بین برده، تمام سکوهای پرتاب موشک رو از بین برده، برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو به تعویق انداخته و بعد اومد این قطعنامه تصویب شد. البته این قطعنامه با پیوستن 4 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان به دیگر دموکرات ها تصویب شد، حالا باید بره در سنا تایید بشه. در سنا کارش سخت‌تر خواهد بود به دلیل اینکه به هر حال معمولاً سنتی جمهوری خواهان خیلی سخت خواهد بود اونجا سناتورهای جمهوری خواه بیان بخوان قانون رو تصویب بکنن که رو در روی رئیس جمهور قرار بگیره. از سوی دیگر بسیار میگن احتمالاً رئیس جمهور آمریکا رو وتو خواهد کرد بعد از اینکه حتی اگر از سنا هم رأی بیاره. اما چیزی که مشخص هستش درگیری که الان در مجلس نمایندگان وجود داره بر سر پسگیری اون حقی است که مجلس نمایندگان اصرار داره، میگه که رئیس جمهور باید طبق اون قانونی که بعد از سال 1973 تصویب شده میومده از ما کسب اجازه میکرده. رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ داره میگه که اصلا ما عملیاتم اونجا تموم شده، آتش بس پیش از اون 60 روز بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار شده و الان هم که آقای ترامپ دارن صحبت از رسیدن به یک تفاهم میکنن. به هر حال باید بیستیم ببینیم در طول این چند روز و این دو ساعت آینده چه واکنش از روی آقای ترامپ خواهد داشت به تصویب این قطعنامه.
0: تشکر میکنم از همکار ما امیر گیتی در واشنگتن. دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفتی خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در عین حال تاکید کرده که امریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. The negotiation itself
7: has gone very well, actually. مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آماده‌ان و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت سه سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: دونالد ترامپ با تمجید از همکاری اسرائیل گفته که این کشور بدون حمایت آمریکا نمیتوانست به اهدافش دست پیدا کند. او همچنین جمهوری اسلامی را تهدید فراتر از اسرائیل دانسته و گفته ایران میتوانست کل خاورمیانه را وارد بحران کند.
7: اسرائیل شریک خیلی خوبی بوده. بنیامین نتانیاهو هم برای من شریک خیلی خوبی بوده. البته بدون کمک ما نمیتونستن به این نتیجه برسن یا حتی به اون نزدیک بشن. اونها به کمک آمریکا نیاز داشتن چون ایران فقط یک مشکل برای اسرائیل نبود، یه مشکل جهانی بود. ایران میتونست کل خاورمیانه رو وارد بحران بکنه.
0: اما در مورد تنگه هرمز دونالد ترامپ گفت که در صورت نهایی شدن توافق با ایران تنگه هرمز به سرعت بازگشایی خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا بخش عمده ماین‌های دریایی منطقه را پاکسازی کرده و مسیر کشتیرانی به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت.
7: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته ای دارن. بیشتر مینها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نقطه دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کینیا به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا در آن کشور ادامه داده است. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم 2 کشته بر جا گذاشته است. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کردند. یولیا سیورینکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده است. موسیقی ایران از نغمه های سنتی تا آثار معاصر محور یک نشست فرهنگی و هنری در آمریکا بود. برگزار کنندگان میگن که هدف این برنامه معرفی میراث موسیقی ایران و مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی بوده. نیلوفر منصوری گزارش داده در همین ارتباط.
8: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
9: At UCLA, also for our community, Iranian community.
10: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
8: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
11: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
8: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یاد ماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیدابود و تحمورس پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: برای دریافت تازه این خبرها و تحلیل ها با وبسایت myfintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم با پایان این برنامه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شماره شرکت‌های هواپیما با استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سر تا 10 جوزا شاهد رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی به منظور پریز منطقه درگیر و حریم‌های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس اعداد‌های سازمان هوانوردی غیر نظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی ارائه می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران میگویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. اما پرسش‌های اساسی این است که چقدر سیاست‌های طالبان معارف افغانستان را به قهقرا کشانده است و اگر وضعیت همین گونه دوام کند، انتظار چی براینده از مکاتب زیر حاکمیت طالبان را داشته باشیم؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که با ما پیوستن. رحیمی صاحب بسیار خوش آمدین. عکس ها و ویدیوهای زیاد شب و روز نشر میشه که حکایت از فروپاشی و نسبتا بیانگر یک وضعیت نابسامان در معارف داره. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
7: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته ای از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه ای اکوسیستم رو شکل میدن. ولی و چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن، از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخی از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن، یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن و اونا رو خان نشین کردن بخش زیاد از ما را. و بعد از سنف 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان ازیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینید که بسیار از نصاب رو تغییر دادن به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شود یا اصلا بپاشه. و عالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوکه اما قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار به لحاظ اجتماعی مقتضی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر رو میبینین، گزارش ها رو میبینین، یعنی سنفای در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده یا اینکه ساتری جای اینکه واقعا چیزی به نام درس یا و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم ما قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
6: بله آقای نعیمی، در باب معلمین شما اشاره کردین، بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایید گزارش میگن که مضمون ها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کدر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
7: بسیار واضح است. اون نگاه ایدئولوژیک طالبان اساسا وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نام‌های مختلف یا با کاهش معاششان یا با نام‌های در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن. و چون قرار است که معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه، یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها رو معاش بدن. یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و به یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن، طبیعی است که اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه اونها رو به بهانه‌های مختلف خانشین میکنن، به زو مولوی صاحبا رو میارن در واقع استخدام میکنن. خب طبیعتاً این نتیجهش میشه که شاگرد وقتی ببینه که مضمون تدریس نمیشه به خوبی یا معلم یا استاد توانایی از رو نداره، هم بیمیل میشه و هم اساساً علاقه پیدا نمیکنه که به سمت از اون مضمون یا به سمت مکتب حرکت بکنه. و این ناامیدی میتونه چرخه ای از در واقع مجموعه از بحران هایی رو به وجود بیاره که از مکتب شروع میشه و به دانشگاه خط پیدا میکنه. یعنی اولا که انگیزه در واقع دانشگاه رو از بین میبره و حتی اگر ورود دانشگاه پیدا شه، وقتی که این مضامین اختصاصی یاد گرفته نباشه در دانشگاه امکان ازی وجود نداره که اونا بتونن به صورت تخصصی در واقع رشته های تعلیم تحصیلی خود دوام ادامه بدن.
6: فکر میکنین که بس انگیزه و نبود انگیزه در بین دانش آموزان تنها ارتباط به می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره، یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکنیم بسیار بی علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. هفته اطلاع دارم که هفته یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر گازری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
7: ببینید من اشاره کردم که ایکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه این زنجیره نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنن که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونها کمک بکنن. دوم، در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مثل که وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم بر از اونها انگیزه برای ادامه تعلیم پیدا نمیکنه. وقتی میبینن که در دانشگاه هم در واقع کیفیت در واقع تحصیلی بسیار خراب است، یا عملا دانشگاه‌های در کنترل طالبان هستن، عملا در واقع توانای زیر ندارن که بتوان رقابت بکنن با مجموعی از دانشگاه‌های در واقع منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا امید اونها برای راه یافتن به دانشگاه و اساسا خروجی دانشگاه پایین پیدا میه. ما خاطر از خانه بگیریم تا مثلا اجتماع بگیریم تا خود آینده‌ای که شاگرد نبینه، همه ی زنجیره رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شاگردها در واقع امید پیدا نمیکنن یا انگیزه پیدا نمیکنن که سمت مکتب حرکت کنن. در کنار از او، ما هر سال در معارف مثلا موضوع چاپ کتاب‌های جدید را داشتیم، در برخی حمایت‌ها از متعلمین را داشتیم در مورد قرطاسیه، در مورد لباس، ولی وقتی همه ی حمایت‌ها هم از بین رفته شود بره و در واقع شاگردا نه کتاب درستی داشته باشند، نه در واقع نصاب درستی داشته باشند و نه معلم درستی، طبیعتاً همه اینها انگیزه را در درون مکتب، از اون طرف به خود فضای خانواده، از اون طرف به اجتماع وقت میبینن که دانشگاه با این وضعیت مواجه هستن و اساساً ممکنه این امیال هم گپ هستش که دیگه در بسیار از کشورهای بیرونی مدارک علمی افغانستان از دانشگاه افغانستان خیلی معتبر نیستن، در مورد اعتبار نیست. همه اینها باعث میشه که این اکوسیستم در واقع باعث میشه که شاگردها انگیزهشان نسبت به رفتن به مکتب و ادامه تعلیم اصلا بسیار کم بشه.
6: بله بله. آقای رحیمی، گرچن ادعاهای وجود داره که طالبا در واقع یک سیاست دوگانه را در قسمت مدرسه و مکتب دارن، اما اساسا چی برخوردها یا عملکردهای از آدرس این گروه صورت گرفته که بتونه این ادعا را تقویت کنه که واقعا نگاه دوگانه وجود داره در مدرسه و مکتب برای انکشافش، برای تقویتش، برای سرمایه گذاری رویش؟
7: شما بسیار به سادگی میبینین که در سطح رهبری طالبان عمدتا از مدارس دینی نا بازدید میکنن، اونها مستقیما حمایت مالی میکنن. قبلا هم اشاره کردم که بسیار از مدارس دینی یا حتی مدارس جهادی به صورت خاص اینها به عنوان بخش از نیروهای، یعنی سربازان فرماندهان طالبان محسوب میشن و فرماندهان بزرگ طالبان عملا برای از این مدارس هم از بودجه دولتی و هم از بودجه‌های دیگه بیرونی در واقع استفاده میکنن، به دلیلی که اهداف سیاسی دارن. و وقتی مردم میبینن که در این مدارس در واقع دینی شاگردانشان هم به لحاظ عبادت و عایشه و هم به لحاظ در واقع شرایط یعنی حمایتی مورد توجه قرار میگیرن، طبیعتا انگیزه برای برخی از خانواده هایی که مقداری تم سنتی هم دارن بیشتر میشه، برای اینکه به سمت مکتب روان بکنن شاگرد، به سمت مدرسه روان بکنن تا مکتب. شما در مکتب کمتر دیدین در طی 5 سال گذشته که در واقع یکی از مقامات طالبان مقامی خاصی داشته یا رهبران طالبان یا حضور داشته باشه، به جز در واقع در مراسم های فرمالی که شما دیدین امسال وقتی مراسم زنگ مکتب برگزار شد، اساسا تلاش برای بود که تصویر برخی از مقامات طالبان نشان داده نشه یا اینکه به صورت مخفیانه کار انجام بده، نشان بده که عملا رهبری طالبان مکتب رو به عنوان یک رقیب خودش میشناسه، اما مدرسه رو به عنوان پایگاه خودش میشناسه. به خاطر توجه اونها به مدرسه بسیار زیاد است، منابع بر از او تهیه میکنن، فراهم میکنن. شما کمتر شنیدین که در جای مدرسه دینی ایجاد بشه یا مدرسه جهادی ایجاد بشه و مشکل بودجه وجود داشته باشه. اتفاقا بودجه های بسیار کلانی برای زو در واقع اختصاص داده میشه حتی خارج از مرزها، اما در داخل افغانستان وقتی در واقع بحث مکتب میشه، پیشتر اشاره شد که بحث در واقع عدم دسترسی، افزایش ساعات درسی، افزایش برای معلمان، افزایش

0: سالهای اندک سیاست وجود داشته باشه، عملا چیزی به نام معارف اصلی وجود نخواهد داشت، به جز یک پوست در داخل از اون نه کیفیت آموزشی وجود داره، نه در واقع کمیت در واقع قابل توجهی وجود خواهد داشت. امیالی من فکر میکنم که هم بحث دراپ آوت، هم در کنار از اون خروج در واقع یا ترک تحصیل تعلیم در واقع شاگردان بسیار افزایش پیدا کرده و این در آینده این یک بحران انسانی بلاز برای افغانستان، به دلیل اینکه سرمایه بشری ما قرار است که از مکتب تامین شود. وقتی مکاتب وضعیتی باشه یعنی سرمایه بشری ما در آسیب میبینه، بدون سرمایه بشری یعنی فقر بیشتر، وابستگی بیشتر و بحران و خشونت در واقع سیاسی و اجتماعی بیشتر، هم برای داخل افغانستان و هم برای منطقه و در سطح کلان جهانتر. و ببینم که این چشمانداز کلان را متاسفانه یعنی منطقه درگیر بحرانهای خودش است، در داخل افغانستان هم مردم درگیر مسائل روزمره خودشان هستند، بحران اقتصادی و فقر عملا فراموش میشه. اما من میترسم وقتی واقعا به توجه شده که این مدار دیر شده باشه، جایی که ما مثلا قبلا دهه 90 از 94 تا 96 تا 2000 تجربه کردیم، باز داریم متاسفانه اون تجربه را داریم تکرار میکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش‌ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا و اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید می کند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بمب‌داد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به بالشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. تهران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون

0: محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موجی از تماس ها با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و منجی های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روزنامه در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت جورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز نواگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهبادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به هدف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بلفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز نواگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهبادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید ناهی را می‌دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران به سعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در پاسخ به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه چندین موشک بالستیک و پهباد ایرانی به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. با گفته از سنتکام جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدن در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودند بلافاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوای آمریکا و بحرین رهگیری شدند. به گفته ارتش آمریکا لحظات پیش از آن نیروهای سنکام سه پهپاد انتحاری را که ایران به سمت کشتی‌های غیرنظامی در حال عبور از آب‌های منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنان یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند. در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای وسط به هم وابسته است و هر گونه تعرض به یکی از آنها ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. این شورا همچنان حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرده و برای ایستادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی در کویت و بحرین از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. در بیان این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنان همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدام‌های این دو کشور برای حفظ حاکمیت امنیت و ثبات خود تاکید کرد. وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شماره شرکت‌های هواپیما با استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سور تا 10 جوزا شاهد رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیما پیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم‌های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس داده‌های سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که به حساب بانکی احمد جهانگر تقلو شهروند آذربایجان که در شهر وان ترکیه زندگی می‌کند حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم بانک حساب آقای تقلو را بستند. مبلغ 999,999,999,999 لیر و 99 قروش که به حساب این مرد واریز شده معادل 21.8 میلیارد دلار می شود. این پول می توانست احمد جهانگر تقلو را در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تی وی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهر وان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. احمد جهانگر تقلو گفته است که کارمند بانک رئیسش را صدا زد. رئیس هم مدیر بانک را خبر کرد. همه جمع شدن پول آمده بود و سوی هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه روی حساب مسدودی اعمال شده بود. همه این موضوع را خیلی خنده‌دار تلقی می‌کردند. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهر وان ترکیه زندگی می‌کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بسان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید در افغانستان ترشن است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها:
1: روچستر و مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پاره سوک مخالفت کنید.
0: از نامش و خواندن مخالفت ها تا ادای گسترش روابطه خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمان است. قتل هولناک 4 کارگر مهاجر در ایتالیا، جورجیا میلیونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. و مخالفت قانونگذاران آمریکایی با ادامه جنگ ایران، طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان تصویب شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهد داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه به جز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش‌ها مسیرهای تازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیرخان متقی که در جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواستهای مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیلی برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هیواد پا چلور در سوالات و چلور سوال سوالی که شرعی محاکم ندی فعاله حدود نجاری کیجی پا طول افغانستان که سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند نو هیچ جواز دی مخالفت نستا، هیچ جواز دی بیتاعتی نستا، هیچ جواز سرکخی نستا، هیچ چاہتا دا حق نستا چه مخالفت وکی. چکه مخالفت خو باید اشغال پا مقابل کی بسوک وستا پورتا کی، یا با دی بیدینی پا مقابل کی پورتا کی، یا با لخپل مال و لخپل سر ندی پا کی. نو چه سر و مال دی محفوظ دا، وطن دی آزاد دا، او دین دی حکیم دا، باید چیش دی پا رسوک مخالفت کی. دا غیور ملت چکل متحد سوی دا او کله پخپل حکومت او پخپل امیر راټول سوی ده به په دنیا کې چا مقابله نه کړي.
0: متقی در بخش دیگری از سخنانش گفته که طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال میکنند و اجازه نخواهند داد افغانستان با میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نمو خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهود مخالفت دپاره، د یهود خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده، او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و، د ترانزیټ و، د سیاست و، د مدنیت ډګر و.
0: از امرای ورسجی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی را از مریلند امریکا در برنامه با خود داریم. باقای ورسجی متقی میگه که سر و مالتان محفوظ است، وطن آزاد است و دینم حاکم است. مخالفت برای چی؟ آیا چنین است حداقل نیمه از قشر جامعه که زنا باشد تحصیل کرده میتونه، نکار کرده میتونه؟
2: سلام به شما و بینندگان محترمتان. شما نیم جامعه چرا میگین؟ تمام جامعه افغانستان فعلا اسیر، بیکار، بی برنامه، تحت فشار، بدون ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامیش است که ما و شما عملا شاهدی ای عملکرد طالبا هستیم. آنچه در که آقای متقی میگه و تعبیر و یا روایتی است که خودشان در این دور اول هم چنین کار را کردن، این دور هم میکنن و نه تنها ای عملکرد از یا به عنوان حکومت و نظام برای جامعه جهانی، حتی با همون کشورهای اسلامی و حتی کشورهای متحدشان که همیار را در اشغال افغانستان دوباره کمک کردن، حتی همونا را هم از یادآوری یعنی که از همسان بودن با شرایط طالبانی همونا هم احساس خجالت میکنن. این چیزی که میگه بجز یک رسوایی و یک به چشم مردم خاک زدن و یک دروغ مزی است که در این مدت 5 سال متاسفانه ما شما شاهدی ازی هستیم. افغانستان یک ملتی که 21.9 میلیون نفوذی ازی با کمک های ابتدایی تنها حتی مواد غذایی و دارو نیاز داره، شما چگونه میتونین لاف و گذافی را بزنین که افغانستان کلن ثبات داره، امنیت داره، استقلال داره، همه چیزهایی است که دیگه در جامعه افغانستان بیرون بازار هم نداره و خودی همه ای عملکردهای از یا زمینه هرچی بیشتری بسیچیدن مردم علیه از یا ایجاد کرده که ما شما نشانه های گسترده از یه دست تا سر افغانستان و اخیرا در ولایت بدخشان و که ولایت های دیگه ما شما شاهد و هستیم و خواهیم بود.
0: در بخش سیاست خارجی هم گفته که سیاست متوازن را دنبال میکنند، با همه کشورها روابط دارند، به خصوص در کشورهای منطقه نماینده دارند به جز از تاجیکستان و اخیرا به روسیه هم رفتند، وزیر دفاعشان توافقنامه هم امضا کردند. واقعا چنین است که هم با شرق هم با غرب اینا روابط بسیار حسنه و خوب دارند؟
2: نه خیر، رابطه ای که فعلا طالبا اول رابطه ای که یا تبلیغش هم میکنم با هیچ کشوری چنین یک رابطه ای وجود نداره. چرا رابطه سیاسی، رابطه دیپلماتیک، رابطه تنها در عرصه بین المللی در قرن 21 یا قرن 20 تنها رابطه حکومت ها اینا حکومت هم نیست، بلکه رابطه ملت ها هست، رابطه نهادها، سازمانها، یک اعتماد گسترده میان ساختارهای کشورها با یک دیگر است. فعلا در نظام بین‌الملل بیشترین عملکرد بازیگران غیر دولتی و شمول سازمانها، احزاب، جریانهای سیاسی هستند که طالبا اصلا چیزی از این ندارند. در مسئله روسیه که شما هم اشاره کردین و یا زیاد فخر فروشی میکنند، من روسا چرا روسیه در شورای امنیت نمیتونه اینا را رفع تحریم بکنه؟ چرا روسیه نمیخواه که در نظام های بین المللی بخواه از طالبا دفاع کنه؟ چرا در مجموعه عمومی حتی نمیخواه مایه بکنه؟ مسئله قرارداد یکی که با اینا اون هنوز افشا هم نشده، بیشتر جنبه سیاسی داره تا یکی جنبه عملی داشته باشه. چرا روسیه از چندین مسئله که مخت فشرده شد براتون میخوام، مسئله بیامنیتی در افغانستان، مسئله قیام مردم در مناطق شمال، مسئله گسترش گروه های توریستی و گزارش هایی هم که شورای امنیت ملی روسیه از افغانستان داد و 20,000 نیروی توریستی وجود داره، همه این نگرانی ها و نفوذ گسترده چین در آسیای میانه بعد از درگیری روسیه در اوکراین یک نوی دلایل امنیتی به روسا داده که یک موافقتنامه ایرم امضا کردن که هنوز معلوم نیست. اما در رابطه متوازن، اصلا رابطه متوازن یا رابطه اتحاد با کشورها، کشور یا دولتی میتونه این کار بکنه که عملا او دارای مشروعیت داخلی و بیرونی است و عملا در ملل متحد سازمانهای بین المللی به عنوان یک دولت مشروع شناخته میشه که دنیا هم کشورها هم در نتیجه چنین یک مشروعیتی با اینها به عنوان دولت و ملت معامله میکنه که ما در او صورت میتونیم بگیم که رابطه دولت ها چگونه هست، متوازن است یا به یک طرف لغزیده. این مسئله ای که ابزاری که اینا میخوان استفاده کنه، اصلا شرق و غربی هیچ یکی از این کشورها در او کاسه ای را که طالبا برای خودشان چیزی در نظر گرفتن که تهیه غذا بکنن یا این استراتژی را گرفتن، هیچ کسی آماده نیست، تنها به دلیل امنیتی یک تعامل به این دارن که ببینن که در افغانستان چی میگذره. در مسئله کنسولگری هم که شما اشاره کردین، نخی اروپایی ها هم یک دو جایی هم که با یا تنها در مسئله اخراج برخی از شهروندان غیر قانونی افغانستان است که اونا تنها میخوان با کابل رابطه داشته. شما واکنش اتحادیه اروپا و اعضاب سیاسی اروپا در این زمینه دیدین که هیچ گونه آمادگی برای پذیرش طالبان به عنوان یک دولت نیست، به عنوان یک گروهی مسئول حتی آماده پذیرش اینها نیستم و نخواهند بود.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. جناب عظیم‌الله ورسجی، معاون پیشین سفارت افغانستان در قطر، وقتتان بخیر. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست های طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفته که این اقدام به عادی سازی طالبان منجر می شود. وندروال تاکید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا به دادگاه کیفری لاهم منتقل شوند. نسخه کامل گفتگو با این مقام پارلمان اروپا در شبکه‌های اجتماعی افغانستان ترشنل در دسترس است. شماره سرمایه گذاران پلتفرم گولد بی اس میگویند که هزاران دلار از سرمایه هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه گذاری و جذب اعضای جدید تشویق میکرد. افغانستان ترشنل دریافته که ده ها هزار نفر در این پلتفرم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که دوحه با تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه می‌دهد. او با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه گفته که دیپلماسی پیشگیرانه مؤثرترین راه برای حفظ صلح است. سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 قدردانی کرده. نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته که عاملان این جنایت هولناک را به دست عدالت خواهد سپرد. جورجیو میلونی اعلام کرده که مظنونان این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد رویداد ادامه دارد. این کارگران روز دوشنبه پس از اختلاف بر سر شرایط کاری و دستمزد به دست کارفرمایان خود سوزانده شدند. پلیس ایتالیا دو شهروند پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. در همین حال وزارت خارجه طالبان در واکنش از مقام‌های ایتالیایی خواستند که قتل شهروندان افغانستان را به صورت شفاف و همه‌جانبه بررسی کنند. این وزارت با نشر بیانیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان شده. رویداد روز دوشنبه بار دیگر توجه ها را به استثمار گسترده کارگران مهاجر و شبکه‌های غیر قانونی استخدام نیروی کار در جنوب ایتالیا جلب کرده است. عنایت شهیر همکارم بیشتر در این مورد جزئیات می‌دهد.
3: حادثه بسیار هولناک و غم‌انگیزی است در واقع. و خب اصل ماجرا روز دوشنبه در جنوب ایتالیا در ولایتی به نام کوزنزا اتفاق افتاده. چهار پناهنده یا چهار مهاجر کارگر که در این ولایت مشغول کار بودند، در واقع اینها یک گروه یا دو نفر شهروندان پاکستان از این چهار کارگر به عنوان کارگران زراعتی سوء استفاده میکرده یا استثمار میکرده و بناهن طبق گزارش هایی که رسانه های ایتالیایی منتشر کردن، اینها حدود یک ماه یا بیشتر از یک ماه در واقع بدون پرداخت هیچ معاش کار میکردن و گزارش شده که این دو نفر پاکستانی که حالا در واقع به عنوان مظنون گرفتار شده به زور اسلحه و کارد از این افراد کار میکشد تا اینکه این چهار نفر مخالفت کردن و بعد با در ادامه مخالفت این چهار نفر و این دو مظنونی که حالا در بازداشت هستن در یک تانک تیل تلاش کردن که در واقع با ریختن تیل و بستن دروازه های موتر این موتر رو به آتش زدن. خب بدون شک که واکنش ها بسیار زیاد است، اما اصل خود ماجرا خیلی مهم است که همه جوان ها، این افراد جوان بودند، 19 سال، 27 سال و 29 سال، سه نفر افغان و یک نفر پاکستانی قربانیانی رویداد هستند.
0: سمیرا نوا امینی، سیاستمدار افغان تبار به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دنمارک معرفی شده است. او از چهره‌های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می‌رود و سال 2019 در پارلمان این کشور حضور داشته. کابینه جدید دنمارک این بار با اکثریت وزیران زن تشکیل شده است. گزارش ببینیم از همکار ما سمیرا رسا.
4: از خانه مهاجر در دانمارک تا یکی از مهمترین کرسی‌های کابینه این کشور، سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دانمارکی افغان تبار به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی در دولت جدید دانمارک منصوب شده است. و چهره های شناخته شده سیاسی در دانمارک است و پیش از این نیز در حوزه های مرتبط با سیاست های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته. سمیرا نوا امینی که از اعضای حزب رادیکال ونسترا با گرایش لیبرال اجتماعی است از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده می گیرد. نهاد کلیدی که در شرایط کنونی در خط مقدم رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی و تامین انرژی قرار دارد. سمیرا سال 1988 در شهر آلبرگ دانمارک و در خانواده افغان متولد شد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرده و به دانمارک پناهنده شدند. او پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن فعالیت حرفه‌ای خود را در نهادهای پژوهشی و دولتی آغاز کرد، مسیری که در ادامه ورودش را بر عرصه سیاست هموار کرد. نوا در سال 2019 به پارلمان دانمارک راه یافت و در سالهای بعد در حوزه های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست های اقلیمی به یک از چهره های شناخته شده حزب خود تبدیل شد. انتصاب سمیرا نوا به این سمت برای بسیاری از افغان ها معنای ویژه‌ای دارد. در حالی که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت های گسترده در عرصه های اجتماعی و آموزشی روبرو هستند، موفقیت زنان همچنون نشان می دهد که دسترسی به آموزش و فرصت های برابر تا چه اندازه می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان او روایتی از مسیری است که یادآور ظرفیت ها و توانایی هایی است که در صورت فراهم بودن فرصت می تواند شکوفا شود. سمیرا رسا، لندن.
0: افغانستان انترنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط خبرها.
1: مجسر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، بعد چیش دی پارسوخ مخالفت کنید.
0: از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمان است. قتل هولناک 4 کارگر مهاجر در ایتالیا، جورجیو میلونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، پژواک نغمه های ایران در دانشگاه کالیفرنیا، پژوهشگران و هنرمندان میراث موسیقی ایران را بررسی کردند. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگرس مجوز بگیرد. این خطنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسیده است. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در 3 ماه گذشته این نخستین باری است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. گزارش بیاریم در همین ارتباط از همکارم مرضیه حسینی.
5: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذار مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادند. 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری‌خواه در نهایت متحد شدند و این قطعنامه رو تصویب کردند. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در اتاق در سالن رأی‌گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته مانع از رأی‌گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: در همین حال دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در عین حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
6: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار بشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با سه تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم دو یا سه هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آماده‌ان و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت سه سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: اما در جبهه دیگر لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی اجرای آتش بس است. در بین سه کشور آمده که دو طرف همچنین درباره واگذاری امنیت برخی مناطق به ارتش لبنان و دستیابی به یک توافق گسترده امنیتی گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر ادامه حمایت خود از ارتش لبنان تاکید کرده است. لبنان نیز متحد شده که با پشتیبانی آمریکا توانایی ارتش خود را برای گسترش کنترل دولت در سراسر کشورش افزایش دهد. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کنیا و ساخت یک مرکز قرنطینه ایبولا در کشورش ادامه داده. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم دو کشته بر جا گذاشته است. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کرده است. یوولیا سویریدنکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به اتحادیه را رد کرد. موسیقی ایران از نغمه های سنتی تا آثار معاصر محور یک نشست فرهنگی و هنری در امریکا بود. برگزار کنندگان میگن که هدف این برنامه معرفی میراث موسیقایی ایران به مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی بوده. نیلوفر منصوری گزارش میدهد.
7: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانیست.
8: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
7: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
9: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی تو حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
7: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: در رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که به حساب بانکی احمد جهانگر تقلو، شهروند آذربایجان که در شهر وان ترکیه زندگی می‌کند، حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم، بانک حساب آقای تقلو را بستند. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پول‌های خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تی وی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهر وان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهر وان ترکیه زندگی می کند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: بررسی های افغانستان تنشتان نشان میدهد که محکمه عالی طالبان از روز چهارشنبه دوم ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. آخرین خبرنامه‌ای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام رابطه خارج از ازدواج هر کدام به 1 سال زندان و 39 ضربه شلاق محکوم شدند. دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستن نامشان فاش شود تایید کردند که اجرای مجازات بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت علنی و منظم منتشر نمی شود. یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان تنشتال گفت که در یک ماه گذشته دسترسی نادهای بین‌المللی با آمار دقیق تنبیه بدنی به طور محسوس محدود شده است. درود، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من قسیم همان هست. آقای همان، دلایلی را که شما فکر میکنید بر اساس آن طالبان تصمیم گرفته که روند اطلاع رسانی در مورد مجازات بدنی شهروندان را متوقف کند، چی ها میتونه باشه؟
8: درود بر شما، سلام احترام مران پذیر شوید. من فکر میکنم اخبار اخیر نشان میده که افغانستان همچنان با چندین بحران همزمان روبرو است: بحران اقتصادی، بحران حقوق بشر، بحران انسانی و بحران مشروعیت سیاسی. طالبان همیشه در تلاش است که عمیق کارکردهای حکومت خود را صفیت نمایی کنه و از هر مجرای ممکن میتونه در این قبال استفاده بکنم. و فکر میکنم تنبیه بدنی، دسترسی با آمار تنبیه بدنی بسیار نگران کننده است و این حق طبیعی شهرونداست که اصل علنی بودن عدالت را باید بفهمند، شفافیت قضایی باید کاملا روشن باشه. حق دسترسی به اطلاعات یک موضوع کاملا قضایی است که در دسترس عام باشه، اما متاسفانه تا طالبان همیشه با روی کرد دوگانه میخواید که شهروندان را تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جامعه جهانی.
9: میشه در ارتباط به دلایلش بگین دلیلی که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
8: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنند. به این دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی به قبول نه میپذیره و به می دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبان درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیش یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
9: بله، ادلات شما از داخل کشور در زمینه تطبیق احکام دادگاه های طالبان در پیوند به مجازات بدنی چیست؟ تنها اعلامیه را متوقف کرده یا که تمام روند را؟
8: نخیر نه، من فکر میکنم روند جریان داره و تنبیه بدنی و مجازات های ظالمانه که خلاف کرامت حقوق بشری است همچنان ادامه داره، اما اطلاع رسانی را و ممکن به طور موقت به خاطر سیاست های خارجیشان متوقف کرده باشه، اما متاسفانه مردم با امو بحران عدالت و بحران فقر رو روبرو هستن. من فکر میکنم.
9: تشکر. ادامه مجازات بدنی شهروندان در ملای عام اما توقف ادلا رسانیان چقدر خطرناک میتونه باشه؟ پیامدهای آن چی است از نظر شما؟
8: از دیدگاه حقوق بشر معاصر شلاق زدن با کرامت ذاتی انسان سازگار نیست. مجازات های بدنی نه تنها باعث درد جسمی میشه بلکه شخصیت و حیثیت انسان را من فکر میکنم خدشه‌دار میکنه و او یک انسان نرمال در جامعه نمیتونه رشد بکنه. اگر انسان عقدایی و کاملا ممکن تحقیرآمیز بزرگ شه و ممکن ای به سلامت همیشگیش متاثر باشه.
9: تأثیراتی روند قضایی که در طول نزدیک به 5 سال گذشته هم عملی شده و هم رسانه‌ای بر گروه طالبان چی بوده؟
8: من فکر میکنم گروه طالبان یک تفکر است و یک اندیشه افرادگرایی است و این تفکر طالبانی به هیچ عنوان مطابقت با سازگارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نداره و اونا همیشه تاکید بر تفکر و بنیادگرایی خود دارن و من فکر میکنم که هیچ نهاد و هیچ دولت نمیتونه این تصمیم طالبان را تغییر بده و با شما معلوم است که اطلاع رسانی که یکی از موضوع خیلی مهم در کشور است، طالبان همیشه هم مردم و هم جامعه جهانی را از این اطلاع رسانی محروم کردن و به شما بیشتر معلوم است که خود اطلاع رسانی در افغانستان بر حد محدود شده که کسی جرات اخبار عادی را نمیکنه، چی برسه که به اخبار سیاسی و جرات کنن بیان بکنن.
9: میشه بگن که در طول 5 سال که گذشته آیا کدام بار دیگر هم این اطلاع رسانی رو یا متوقف کردن؟
8: من فکر میکنم نهادهای بین‌المللی بارها از کارکردهای غیر عادلانه طالبان انتقاد کرده و من فکر میکنم که طالبان بر بنیاد امو تفکر که دارن ای را ادامه میتن و هیچ تاثیر بالای حکومتداری طالبان نداره. من فکر میکنم که هیچ تاثیر نداره، اونا بر بنیاد امو تفکر خود از سیاست های خود ادامه میتن.
9: آیا با این تکتیکی که طالبان در پیش گرفته به نظر شما فکر میکنید که برخورد جهان و خط و نشانه کشی که نادهای مدافع حقوق بشر دارن تغییر میکنن؟
8: نخیر نه. متاسفانه جامعه جهانی یک رویکرد خیلی روشن قانونی خود دنبال میکنن و همیشه نهادهای ملی و بین‌المللی و همچنین دولت‌ها از طالبا مطابق معیارهای حقوق بشر خواستهای مشروعی داشتن و طالبا متاسفانه در جریان 5 سال که حکومت دستشان است اصلا به خواسته های مشروع جامعه بین‌المللی تمکین نکردن و من فکر میکنم که این تفکر طالبانی اصلا قابل انکار نیست و همیشه اینا همو برنامه های خود تطبیق میکنن و اصلا سازگاری با جامعه بین‌المللی ندارن.
9: نقش نادهای حقوق بشری و بین‌المللی چی است؟ میتونه یا رو دوباره بالشان فشار بره و این مجازات بدنی را علنی بسازن و متوقف کنن بالایشان؟
8: از لحاظ اخلاقی و قانونی جامعه جهانی همیشه اصرار کرده و بارها انتقاد کرده، اما متاسفانه نتیجه به دنبال نداشته. یک گزینه نظامی است که ما اون را نمیدانم، اما اگر از لحاظ نظامی اونا را ضعیف کنه و کنترل بالقوت بالاشان کار بگیره ممکن نتیجه بده، اما از لحاظ اخلاقی و قانونی و رفتارهای اخلاقی تا حالا ما فکر کنم نتیجه نداده.
9: زمانی که دسترسی به اطلاعات در داخل کشور محدود میشه، مسئولیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی چی است در این عرصه؟
8: من فکر میکنم اگر جامعه جهانی فکر میکنه همه انسان ها کرامت یکسان دارن و حقوق بشری یکسان دارن و قوانین بالای همه باید یکسان تطبیق شود و یکی از صفتهای قانون عام بودنش است، چون جهان به دهکده تبدیل شده، اگر درد ملت افغانستان درد جامعه جهانی است، بنابراین با هر روی کرد و با هر عملی که بتانه این حرکت ظالمانه طالبان متوقف کنه ما از او پشتیبانی میکنیم و اگر بخواین ممکن نتیجه بده. اما مردم افغانستان متاسفانه که توانایی دفاع از خود و از حقوق خود تا به حال نداره و چون حکومت طالبانی یک حکومت مقتدرانه و به حساب زور است و این از صلاحیت مردم افغانستان بیرون است و جامعه جهانی اگر بخواهی این موضوع را به درستی پیش بره ممکن بتانه. بله،
9: چرا طالبا از مجازات بدنی کار میگیرن؟ چرا از لحاظ قانونی پیش نمیرن؟
8: خب این سوال شما خیلی روشن است که طالبا بر بنیاد اسلام میخواین نظام قضایی خود آراسته بسازن و خیلی کوتاه که نظام اسلام شلاق و دست فرته کردن و مثلا بحث های مجازات هایی که در نظام قضایی طالبا وجود داره همیشه از اسلام میگیریم، اما من فکر میکنم که طالبا دارد از اسلام یک تعریف اشتباه را به خود تلقین کرده و پیش میبره. اسلام به این حد به این منوال ظالمانه هیچ وقت نبوده و نیست. متاسفانه که طالبا به قوانین و به قوانین حقوق بشر زیاد علاقمند نیستن و مغایر قوانین بشری را مغایر اسلام میدانند.
9: در قانون چی نوع مجازات برای متهمان در نظر گرفته شده؟
8: خب ما یکی از لحاظ حقوقی ما یکی تعزیرات

0: تعزیرات حد تطبیق نشده و مجازات تعزیری است در قانون.
1: بله، موارد که شما گفتین، آیا در زمان فعلی در افغانستان چنین چیز اجرا میشه؟
0: دقیقا ما پاسخ گفتن نمیتونم چون ما به قوانین طالبان آشنایی ندارم، اما ما فکر میکنم قوانین فعلا همش در افغانستان ملغا شده و مطابق هم قواعد فقهی تمام اعمال قضایی خود انجام میتن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددگارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: در پی حملات مرگبار اخیر روسیه به چندین شهر اوکراین و تشدید تنش ها میان مسکو و کیف، نیروهای اوکراینی شمار از مناطق روسیه را هدف حملات خود قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دنیس پوشلین، مقام منصوب کرملین در منطقه دونتسک تحت کنترل روسیه، چهارشنبه 13 جوزا اعلام کرد که در پی حمله بهبودی به این منطقه 7 نفر جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او، این پهپاد به یک اتوبوس مسافربری که در مسیر میان مسکو و منطقه کریمه تحت اشغال روسیه در حال حرکت بود، اصابت کرد. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که این نهاد در ارتباط با این حادثه پرونده جنایی با عنوان حمله تروریستی تشکیل داده و تحقیقات درباره آن را آغاز کرده است. روسیه بامداد سه‌شنبه 12 جوزا اوکراین را با صدها پهباد و ده‌ها موشک هدف حمله سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات 22 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات به شهرهای بزرگ از جمله کیف و دنیپرو، 30 شهر پرجمعیت اوکراین متمرکز بود و پس از کشتارهای روسیه درباره حملات نظاممند به پایتخت این کشور انجام شد. روسیه ماه گذشته در پی حمله بهبادی به خوابگاه در منطقه لوهانسک از مناطق اشغال شده اوکراین هشدار داد که حملات علیه کیف را تشدید میکند. کیف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است. حملات بمب‌داد سه‌شنبه به کیف 30 حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود. تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حال ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. همزمان پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کند شده و کیف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است. تهران با تعلیق گفتگوها با واشنگتن در اعتراض به کارزار نظامی اسرائیل در لبنان، ریسک دیپلماتی پسا جنگ را افزایش داده و اکنون این موضوع را در کانون محاسبات واشنگتن قرار داده است که آیا جمهوری اسلامی در حال تقویت هرم فشار خود است یا در استفاده از این هرم ها زیاده روی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 11 جوزا اعلام کرد که اسرائیل و حزب الله پس از موج از تماس ها با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و میانجی‌های مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران توافق کردند که حملات را متوقف کنند. با این حال چند ساعت پیش از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده بود که تهران به دلیل ادامه عملیات نظامی

0: مي اسرائيل علیه حزب الله در لبنان گفتگوها با واشنگتن را تعلیق کرد. این خبر حاوی تهدید هم بود. تسنیم نوشته بود که تهران در صورت ادامه این روند جبه های تازه در این درگیری ها خواهد گشود. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داد ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به تحریم و بمباران تهدید کرده است. این روزنامه در گزارش کسر سه‌شنبه 12 جوزا منتشر شد نوشته که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقام‌های عمان رسیده بخش از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز با تهران همراه شود. این رسانه نوشته که وزارت اطلاع رسانی عمان از اظهار نظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله هراسی وزیر اطلاع رسانی عمان نیز با وال استریت جورنال گفته که عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند. سپاه اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز نواگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و پهبادی قرار داد. این اطلاعیه همچنان با اشاره به این که در اواخر شب گذشته ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد ثابت پرتابه هوایی قرار داد و این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارات شد، گفت در پاسخ به این حمله و نقض مقررات تنگه هرمز، یک شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام با اشاره به درگیری‌های جدید نیروهای آمریکایی و سپاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدند در مسیر سقوط کردند یا حین حرکت متلاشی شدند و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودن بلفاصله از سوی سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شد. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله پرتابه‌های آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و بالگردهای ایالات متحده در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز نواگان پنجم دریای آمریکا را هدف حملات موشکی و بهبادی قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 13 جوزا در مصاحبه پادکستی با اشاره به مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی برای تمدید آتش بس گفت مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این گفتگوها دخیل است و تایید نهی را می دهد. او افزود احتمالاً در مقطع با رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. ترامپ همچنان تاکید کرده که جمهوری اسلامی پذیرفته سلاح هسته‌ای نداشته باشد و گفت که وضعیت ایران به سعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرد که در پاسخ به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حمله در سراسر خاورمیانه چندین موشک بالستیک و پهباد ایرانی به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی در قشم را منهدم کردند. با گفته از سنکام جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه منطقه شلیک کرد، اما هیچ کدام به اهداف مورد نظر اصابت نکردند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی نیز آسیب ندیدند. طبق این اطلاعیه دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شدن در مسیر سقوط کردن یا حین حرکت متلاشی شدن و سه موشک که به سمت بحرین پرتاب شده بودن بلفاصله از سوی سامانه های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدن. با گفته ارتش آمریکا لحظات پیش از آن نیروهای سنکام سه پهباد انتحاری را که ایران به سمت کشتی های غیر نظامی در حال عبور از آبهای منطقه‌ای پرتاب کرده بود سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنان یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی جمهوری اسلامی در جزیره قشم را هدف حملات دفاعی قرار دادند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد که حملات هوایی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو میکند و حاکمیت این دو کشور را نقض میکند. در این بیانیه آمده است که امنیت کشورهای وسط به هم وابسته است و هر گونه تعرض به یکی از آنها ثبات جمعی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. این شورا همچنان حمایت کامل خود را از بحرین و کویت اعلام کرده و برای استادگی در کنار این دو کشور برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و حیاتی در کویت و بحرین از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. در بیان این وزارتخانه آمده است که این حملات نقض صریح قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است. اردن همچنان همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدام‌های این دو کشور برای حفظ حاکمیت امنیت و ثبات خود تاکید کرد. وزارت خارجه اردن در ادامه با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر در این حملات ابراز همدردی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه‌ای شماره شرکت‌های هواپیما با استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سر تا 10 جوزا شاید رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیما پیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس داده های سازمان هوانوردی غیر نظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که به حساب بانکی احمد جهانگرد تقلو شهروند آذربایجان که در شهربان ترکیه زندگی می‌کند حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم بانک حساب آقای تقلو را بستند. مبلغ 999,999,999,999 لیر و 99 قروش که به حساب این مرد واریز شده معادل 21.8 میلیارد دلار می شود. این پول می توانست احمد جهانگرد تقلو را در فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار دهد. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تی وی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهربان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. احمد جهانگرد تقلو گفته است که کارمند بانک رئیسش را صدا زد. رئیس هم مدیر بانک را خبر کرد. همه جمع شدن پول آمده بود و سوی هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه روی حساب مسدودی اعمال شده بود. همه این موضوع را خیلی خنده‌دار تلقی می‌کردند. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهربان ترکیه زندگی می‌کند.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: ای عشق ز جان من، دیگر تو چی می خواهی؟ از جان و جهان من بیدار، تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان تان شل را میبیند. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. سر خط خبرها.
1: نوچستر و مال دی محفوظ ده. وطن دی آزاد ده. او دین دی حکیم ده. بعد چیش دی بارسوق مخالفت کرد.
0: از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادای گسترش روابط خارجی. امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. کلاهبرداری میلیون دلاری از شهروندان افغانستان. سرمایه گذاران گولد بیس میگویند دارایی هایشان در این شبکه هرمی مسدود شده است. مخالفت قانونگذاران آمریکایی با ادامه جنگ ایران. طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان تصویب شد. و گام تازه ایلان ماسک برای فتح کلاه‌های ثروت. شرکت اسپیس‌ایکس برای جذب 75 میلیارد دلار آماده می‌شود. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. برنامه را با ادعای تازه امیرخان متقی در ارتباط با امنیت، آزادی و حاکمیت دین در کشور که داشته آغاز می‌کنیم. ما را تا پایان همراهی کنید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه به جز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش‌ها مسیرهای تازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیرخان متقی که در جامعه ریاض‌العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواستهای مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هیواد پا چلور در سوالایت و چلور سوال سوالی که شرعی محاکم ندی فعلا حدود نجاری کی پا طول افغانستان کی سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند نو هیت جواز دی مخالفت نستا، هیت جواز دی بیتاعتی نستا، هیچ جواز سرکخی نسته، هیچ چاته دا حق نسته چه مخالفت وکی. چکه مخالفت خو باید اشغال پا مقابل که بسوک وسته پورته کهی، یا با دی بیدینه پا مقابل که پورته کهی، یا با لخپل مال و لخپل سر نده پاکی. نو چه سر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پاره سوک مخالفت کهی. دا غیور ملت چه کل متحد سوی ده او کله پخپل حکومت او پخپل امیر راټول سوی ده به په دنیا کې چا مقابله نه کړي.
0: متقی در بخش دیگر از سخنانش گفته که طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال میکنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نما خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهود مخالفت دپاره، د یهود خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده، او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و د ترانزیټ و د سیاست و د مدنیت ډګر به وي.
0: مهدی راسخ نماینده پیشین پارلمان از مریلند امریکا در برنامه با ما هست. آقای راسخ، صحبت های متقی را شنیدین، میگه سر و مال محفوظ است، وطن آزاد است، دینم حاکم است. مخالفت برای چی؟
2: شکر. خب این دیدگاه خاص طالباست. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تاکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبا و مخالفت خود از سریعتر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبا، همه اینا طالبا را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه اینا میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنه، هم این نگرانی رو ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
0: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکل برشان وجود نداره، تضمین هم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
2: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود خدا آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن. روزانه ده های رقم گزارشان نشر میشه که پدران و مادران حاضرن فرزندان خود بفروشن.
0: آقای متقی میگه که افغانستان کشور ایدئال برای زندگی برای مسلمان ها هست، عدالت تأمین است، همه مردم در یک شرایط بسیار ایدئال زندگی میکنن.
2: خب بر اساس قرائت طالبانی و ایدئولوژی طالب، تنها تطبیق شریعت خاص بر اساس ایدئولوژی طالبا همون مطلوب است، همون عدالت است. یعنی در ایدئولوژی طالب حاکم اولوالامر است، نماینده خداوند است، ذی حق و صاحب اختیار امور است. عدالت یعنی که همه مردم بدون چون و چرا از حاکم پیروی کنند.
0: آقای راسخ، اگر این را بپرسم از شما در اخیر که شما چی میخواین، با چی راضی میشین که دست از مخالفت بردارین و برگردین به افغانستان؟ شما یا منظور ما شما طیفی از مخالفینی که قرار دارن در بیرون از افغانستان؟ بخصوص
2: خواست همه مخالفین طالبان خواست مردم افغانستان است، احترام به حقوق بشر، به رسمیت شناختن حق مردم، حاکمیت قانون، به رسمیت شناختن اراده ملت، مراجعه به آرای مردم، حقوق زنان، برداشتن تبعیض جنسیتی، آپارتاید جنسیتی، به رسمیت شناختن تنوع مذهبی، تنوع فرهنگی. اینا از خواسته های اساسی مردم افغانستان است، نه تنها که چند گروه تعداد از افراد، بلکه آحاد ملت این خواست را دارند. در درون افغانستان به دلیل نبودن رسانه های آزاد، به دلیل سرکوب مردم، متاسفانه مردم نمیتونن که صدای خود بلند کنن. به همین دلیل یک تعداد از رهبرهای طالبا واقعا از وضعیت واقعی جامعه اینا بخبرن. اینا فکر میکنن که راستی امنیت تأمین شده، راستی عدالت برقرار شده و راستی که افغانستان توسعه یافته. نه، نه خیر، مردم فرزند خود مفروشن، مردم خود آتش میزنن، هزاران صدا هر روز بلند میشه بر از اینکه امنیت وجود نداره. گراف جرایم جنایی دو برابر شده نسبت به ماهای گذشته. سپاس. و هیچ گونه امنیت اقتصادی، روانی و سیاسی و وجود نداره. تشکر. اینا را اکتران طالبا بخبر هستن.
0: بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. جناب مهدی راسخ، نماینده پارلمان پیشین از میلند، وقت شما بخیر. دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان با وزیر داخلی سوریه در جریان مراسم حج به موضوعی داغ در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده. همکار ما بیژن یقین واکنش‌های کاربران افغان و سوری را مرور کرده.
3: افغانستان و سوریه تجربه سالها جنگ و بی‌ثباتی را دارند، ولی امروز دو مسیر بسیار متفاوت را در پیش گرفتند. دیدار وزرای داخلی سوریه و حکومت طالبان در جریان سفر حج بار دیگر بحث بر سر سیاست‌های دولت موقت سوریه و گروه طالبان در افغانستان را داغ ساخته. کاربران چه افغان و چه سوری در فضای مجازی گفتنی‌های زیاده دارند. با سحر آغاز کنیم که دو دهه فعالیت مرگبار طالبان و شبکه حقانی در افغانستان را فراموش نکرده. او در اینجا نوشته اینها برای پاک شدن گناه‌هایشان برای ادای مراسم حج رفتند. سحر با اشاره به حمله خونبار چهارایی زنبخ کابل به دستور سراج الدین حقانی میپرسد آیا لکه خونهایی که ریختند پاک میشود؟ در ادامه کاربران سوری هم نگرانی ها و انتقاد های زیاده دارند. سامر که ترجمه نوشته او را در اینجا با هم میبینیم در مورد حضور حقانی در مکه نوشته امسال تروریسم حج را فرا گرفته است. همزمان با انتقاد های تند کاربران افغان و سوری، حامیان طالبان ولی نظر دیگری دارند. سید عثمان وزرای داخلی طالبان و سوریه را برادران کابل و دمشق خوانده و به نظر او کنار هم آمدنشان در حج نشانه ای از وحدت امت اسلامی است. اما واقعاً چقدر دو طرف سوری و طالبان شبیه هم یا قسمی که این کاربر میگه برادران کابل و دمشقند؟ وضعیت دو کشور زیر اداره این دو طرف هر روز از هم داره متفاوت‌تر میشه. نگاهی بندازیم به سوریه. مثلا دولت موقت سوریه کمتر از 1.5 سال پس از تأسیس آنسه مشروعیت جهانی پیدا کنه و روز به روز رابطش با تمام جهان در حال بهبودی است. در داخل هم با وجود انتقادها از فعالیت‌های دهشت‌افکنی در گذشته، سیاست‌های فراگیر امروز احمد شرع باعث افزایش حمایت مردمی شده است. از سوی دیگر هم دولت سوریه آزادی‌های مدنی و ارزش‌های حقوق بشری را در اولویت کاری خود قرار داده.
4: سازی امروز سوریه خودش رو بازسازی میکنه از طریق ایجاد نهادهای جدیدی و قوانینی که تضمین میکنه حق همه رو بدون هیچ گونه استثنایی. سرزمین تمدن باستانی شایسته این هست که قوانین رو داشته باشه که از همه دفاع بکنه و تضمین بکنه حق همه رو و همینطور آزادی رو ضمانت بکنه و فضایی رو فراهم بکنه برای اینکه رفاه و شکوفایی صورت بگیره و عزت و افتخار انسانی صورت بگیره.
3: اما در افغانستان طالبان در بیش از 4.5 سال حاکمیت هنوز نتوانستند مشروعیت جهانی به دست آورند. حکومتشان به جز روسیه از سوی هیچ کشور دیگر در جهان به رسمیت شناخته نشده. پیام‌های روزانه مردم به افغانستان انترنشنال هم نارضایتی گسترده داخلی را نشان می‌دهد. طالبان قدم به قدم بنیادی‌ترین آزادی‌های مردم را از آنها گرفته، تا جایی که حتی بردهداری و اخیراً کودک همسری در افغانستان در قوانین طالبان رسمی شده. وضعیت افغانستان زیر اداره طالبان این کاربر سوری را در مورد دیدار وزیر داخلی کشورش با سراج الدین حقانی نگران ساخته. هوزان نوشته شاید حالا تجربه افغانستان را در سوریه هم پیاده کند. سیاست‌های سختگیرانه طالبان باعث شده یک کاربر سوری دیگر، حسین، افغانستان و بخصوص مرکز قدرت رهبری طالبان را به تمسخر بگیرد و بنویسد دمشق را به قندهار تبدیل خواهند کرد. و اما آخرین واکنش امروز از کاربر به نام رسولی است که شدیداً منتقد طالبان است. او نوشته حتی اگر 1000 بار با آب زمزم شستشو شوند، لکه‌های خون، ظلم و ویرانی از کارنامه‌هایشان پاک نخواهد شد. و مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. اگر می‌خواهید ویدیوی دارید یا پیامی دارید که به بیننده‌های افغانستان اینترنشنال برسانید، ویدیوها و پیام‌های صوتی تان را مثل همیشه به شماره 00447364000 با ما بفرستید.
0: شماره سرمایه‌گذاران پلتفرم گولد بی اس میگویند که هزاران دلار از سرمایه‌هایشان را در این شبکه البته مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می‌شود، با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه‌گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می‌کرد. افغانستان اینترنشنال دریافته که ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردند. نهادهای ناظر مالی در کانادا پیشتر درباره فعالیت‌های مشکوک این شرکت هشدار داده بودند و اعلام کردند که گولد بی اس در مراجع مربوط ثبت نشده. افغانستان پیش از این نیز شاهد فعالیت شبکه‌های مشابه بوده که خسارت‌های مالی گسترده‌ای برای شهروندان به بار آوردند. گفتگو میکنیم در همین زمینه با صدیقه زکی، پژوهشگر امور اقتصادی که از واشنگتن با ما در برنامه هستند. خانم زکی، شرکت گولد بی اس چطوری تانسته که میلیون ها دلار از هزاران شهروند افغانستان باجگیری بکنه یا اینا را فریب بده؟
5: با سلام و درود، شرکت های هرمی از در دهه‌های گذشته به صورت مرتب فعالیت میکردن و در بازارهای افغانستان وارد شدن. هر دفعه با یک شکل جدیدی آمدن. یک دفعه با وعده فروش سکه های طلا و سکه های قدیمی می آمدن و امروز که زمان و دوره رمز ارزها و بازارهای مالی و بیت کوین و این مسائل هست، با هم با استفاده از همی ابزارها تانستن که مردم رو فریب بدن و وارد بازار افغانستان بشن و سرمایه مردم رو متاسفانه از دستشون خارج بکنن. اگر به دقت به فعالیت های شرکت ببینیم، این شرکت تمام مشخصه های یک شرکت هرمی رو داشت. اول از همه شفافیت در مورد این شرکت ها وجود نداشت، در مورد این شرکت خاص وجود نداشت که در کجا ثبت شده یا اینکه کدام لوکیشن فیزیکی داشته باشه یا اینکه مجوزهای قانونی رو داره یا نداره. تمام اینها در حالت ابهام قرار داشت. دوم، سودهای کلان رو به مردم وعده داده بود و سودهای ثابت و گفته بود که ما برای اگه شما بیایید و با $500 شروع بکنه سرمایه گذاری خودتان، ما برای شما این امکان را میدیم که در بازارهای مالی شما بتانید که تریدینگ و تجارت انجام بدید و مردم را قناعت داده بود که واقعا دارن در بازارهای مالی در حال ترید کردن و در حال معامله هستن، اما در واقع اینها همه در اپلیکیشن بود و خارج از او در دنیای واقعی شواهدی وجود نداره که معامله انجام میشد. و
0: بله خب، شما خودتان فرمودین که قبل از این هم با نام‌های مختلف شرکت‌های مختلف آمدن از مردم کلاهبرداری کردن و پول‌های مردم بردند. مردم چطوری به دام از این افتاد با وجود اون گذشته‌ای که وجود داره؟ چرا باز هم یک شرکت دیگه می زیر یک نام دیگه و میتونه که پول‌های اینا را بالا بکشه؟
5: در واقع این شرکت ها از او ناتوانی و او وضعیتی که مردم در او قرار دارن، او تنگ دستی و مزیقه اقتصادی استفاده می کنن و از آسیب پذیری مردم استفاده می کنن. همه شما و ما خبر داریم که افغانستان در چه شرایطی هست، مردم با چه فشار اقتصادی مواجه هستن، بیکاری بسیار بالاست.
0: شما در این صورت چی تجویز می کنن برای بیننده های ما، برای مردم افغانستان، که کدام اقدامات را مد نظر بگیرن یا در نظر داشته باشن تا در دام چنین کلاهبرداری گیر نیفتند؟
5: یک مسئولیت متوجه مردم هست که باید سواد مالیشان افزایش بدن و در مواجهه با چنین موارد شرکت های این چنینی باید همیشه این سوال را از خود بپرسن که اگر و چنین سودهایی واقعیت می داشت، چرا باید این شرکت ها می آمدن در جای مثل افغانستان فعالیت می کردن که بسیار ریسک سرمایه گذاری بالاست و بازارهای مالی در حالت کارا قرار نداره. و تاکید بیش از حد این شرکت ها بر عضوگیری و جذب زیر مجموعه هست که خود همی هم مشخص است که این شرکت ها شرکت های قابل اعتماد نیستن. وعده سودهای کلان نمی تانه واقعی باشه. در بازارهای مالی همیشه سود و ضرر با هم هست و هیچ سودی نمیشه که تضمین شده باشه.
0: اداره حاکم چی مسئولیت داره در این قسمت؟
5: و مسئولیت اداره حاکم همین است که نظارت خودش بر فعالیت این گونه شرکت ها رو تقویت بکنه، قوانین مالی شفاف و مدون ایجاد بکنه و هم به مردم هشدار بده و همین که فعالیت شرکت ها رو تحت نظر داشته باشه.
0: و چی نتیجه میگذاره برای مردم افغانستان که زیاد اعتماد اعتبارم ندارن، به خصوص به سیستم بانکی حتی زیاد مردم افغانستان عادت ندارن. بالای وضعیت بازار و اعتماد مردم در آینده بالای چنین برنامه های یا با سیستم بانکی چی نتیجه میگذاره؟ کوتاه لطفا.
5: متاسفانه این اولین موردش نبوده و آخرین مورد شرکت‌های اینچنینی هم نخواهد بود، اما بعض شرکت‌های اینچنینی و کلاهبرداری‌های این مدلی در هر جایی که باشه بسیار آسیب‌زا هست، به خصوص در شرایط امروز افغانستان که بسیاری از مردم آخرین ذخیره مالی، پسنداز یا حتی خانه و موتر خود فروختن و سرمایه‌گذاری کردن، که همه اینها باعث میشه بیش از پیش به زیر خط فقر برند و همون اندک دارایی که دارن رو هم از دست بدن، و در کنار این وقتی که این پول‌ها از سیستم بانکی کشور خارج میشه، باعث میشه که سیستم مالی کشور بیش از پیش متاسفانه وارد یک دوره ناکارایی بیشتر بشه و تبعات بسیار بدی برای اقتصاد خواهد داشت، که پول از جریان اصلی اقتصاد خارج میشه و میره به این شبکه های کلاهبرداری.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خانم سید خزکی، پژوهشگر امور اقتصادی، وقت شما بخیر. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفت که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. وندروال تأکید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا به دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. نسخه کامل گفتگو با این مقام پارلمان اروپا در پلتفرم‌های و شبکه‌های اجتماعی افغانستان تنشنل در دست است. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که دوحه بعد تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه می‌دهد. او با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه گفته که دیپلماسی پیشگیرانه مؤثرترین راه برای حفظ صلح است. سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 قدردانی کرده. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان هشدار داد. ویکتور خیرینین گفته که این تنش‌ها می‌تواند به گسترش افراط‌گرایی، نفوذ گروه‌های تروریستی و موج‌های جدید مهاجرتی در منطقه منجر شود. او این اظهارات را در نشست سازمان پیمان امنیتی جمعی در مسکو مطرح کرد. یافته‌های یک گزارش تحقیقی افغانستان ترشنل از بحران عمیق در نظام آموزشی افغانستان حکایت دارد. کمبود معلم، محدودیت‌های پوشش و تغییر در نصاب آموزشی سبب کاهش انگیزه میان شاگردان شده. نسیر بهزاد همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
6: برخی شاگردان روی چوکه‌ها چرت می‌زنند. شمار دیگر به خاطر نبود معلم داخل صنف درسی رقص می کنند. برخی ها هم در حویلی مکتب قدم می زنند. گروه دیگر از شاگردان پشت دروازه های مکاتب به خاطر نداشتن لنگی اجازه ورود نمی یابند. دانش آموزی که در یک روز 6 مضمون درس دارد فقط با 3 کتاب مکتب می رود، زیرا برای نیمی از مضامین درسی اصلا معلم وجود ندارد. تصویر بیرونی مکاتب شاید در بعضی جاها امیدوار کننده به نظر برسد. ساختمان های نوساز، صنف های بازسازی شده، کتابخانه ها و لابراتوارهایی که هنوز ممکن قابل استفاده باشند. اما در پشت این دیوارها واقعیت متفاوت جریان دارد. شاید برای دانش آموزان این مهمترین پرسش باشد که مکتب رفتن بهتر است یا مکتب نرفتن. بر اساس آمارهای رسمی طالبان، حدود 14 میلیون دانش آموز در مکاتب دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان آموزش می‌بینند. اما رقم واقعی به طور دقیق معلوم نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاقه دانش آموزان به مکتب رفتن در حاکمیت طالبان به شدت کاهش یافته و شمار هم به این فکر می‌کنند که مکتب رفتن بهتر است یا ترک آن. کمبود معلم یکی از اصلی ترین مشکلات مکاتب شمرده می شود. به طور مثال مکتب خراسان در بلخ برای صنف های هفتم فقط برای 4 مضمون معلم دارد. در کنار دیگر مسائل، طالبان یونیفرم مکاتب را تغییر داده و حالا مسئول انضباط پیش دروازه مکتب استاده است، بر پوشش لنگی، پیراهن تنبان و ریش نظارت می کند.
7: مکتب لیسه باختر است و بینه لنگی نمی ماند و خودم مجبور شدم اگر در دیگر بارد این بیگیر چی آن اخلا چی مالده در خانستان چی کار میکنم در خاندنش لنگی نسه بچه ها ایش بایی کنم بخیرم بینه لنگی نمی ماند است این مکتب ها کل مکتب ها را همه شما که در ساعت با رو چی بشه نخواهم کنم وضعیت مکتب های افغانستان.
6: تصاویری که از بعض مکاتب به افغانستان انترنشنال رسیده مثل این نشان می‌دهد که دانش آموزی به دلیل نبود معلم در یک صنف درسی رقص می‌کند. یکی از آنها با استفاده از چیز شبیه بشکه طبله می‌زند و شمار دیگری هم دست می‌زنند. انگیزه مکتب رفتن حالا تغییر کرده. آخرین آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سراسر کشور بیش از 18600 مکتب پسرانه و دخترانه وجود دارد که اضافه تر از 3000 آن خصوصی اند. طالبان مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران را مسدود ساخته است. بیش از 2 میلیون دختر عملا از آموزش محروم شدند.

0: امروز هیچ معلم زنی در مکاتب پسرانه بالاتر از دوره ابتدایی تدریس نمی کند. بسیاری از معلمان زن یا خانه‌نشین شده یا به تدریس در صنف‌های ابتدایی منتقل شدند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که طالبان تنها در کابل بیش از 6000 معلم زن را حذف کرده است. حدود نصف جمعیت آینده از آموزش محروم شدند.
1: نظام آموزشی افغانستان از حد فروپاشی فراتر رفته حتی و فعلا دارای کارکرد منفی برای جامعه شده است. مثلا شما توجه کنید که در این نظام آموزشی افغانستان نیمی از جمعیت افغانستان حق تعلیم و تعلم را ندارند. کافیه که طالبان در افغانستان این نظام مثلا 15 سال ادامه بده و بعد از 15 سال یک نسل از افغانستان برای تمام عمرشان از فرصت و مزایای تحصیل و تعلیم محروم شده و بی‌سواد و خانه‌نشین و کم‌سواد به بار خواهد آمد که مشخصا بسیار بحران‌های زیادی را در پی خواهد داشت و بسیار مشکلات زیادی را برای جامعه افغانستان تحمیل خواهد کرد.
0: یافته‌های ما نشان می‌دهد که نصاب آموزشی افغانستان برای مکاتب پسران با حذف مضامین مثل اجتماعیات، حقوق بشر، زن، صلح و بسیاری از کتاب‌های دیگر تغییر کرده. حدود 51 درس از مکاتب کم شدند. فارن پالیسی در مطلبی نوشته که این تغییر مشکل بزرگتر از محرومیت آموزش دختران است. زیرا با حذف مضامین مختلف آنهایی که از مکتب فارغ می شوند، فارن پالیسی به لشکر طالبان تشبیه کرده. فروپاشی نظام آموزشی که آینده جامعه و کشور را به مخاطر انداخته است.
2: نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته که عاملان این جنایت هولناک را به دست عدالت خواهد سپرد. جورجیا میلونی اعلام کرده که مظنونان این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد رویداد ادامه دارد. این کارگران روز دوشنبه پس از اختلاف بر سر شرایط کاری و دستمزد به دست کارفرمایان خود سوزانده شدند. پلیس ایتالیا 2 شهروند پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. در همین حال وزارت خارجه طالبان در واکنش از مقامهای ایتالیا خواسته که قتل شهروندان افغانستان را به صورت شفاف و همه جانبه بررسی کنند. این وزارت با نشر بیانیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان شده. رویداد روز دوشنبه بار دیگر توجه ها را به استثمار گسترده کارگران مهاجر و شبکه های غیرقانونی استخدام نیروی کار در جنوب ایتالیا جلب کرده است. همکارم عنایت شهید از واشنگتن در برنامه با خود داریم. عنایت، تازه ها در مورد این رویداد چی است؟
3: ببین زکریا، این رویداد در واقع در همین حال حاضر که ما شما صحبت میکنیم، بسیاری از رسانه های نه تنها داخل ایتالیا بلکه رسانه های معتبر دنیا هم به این موضوع پرداختن. همین چند لحظه پیش من گاردین هم میخوندم که با جزئیات مفصل به این موضوع پرداخته بود. اما خود اصل موضوع که همچنان که در خبر آمد روز دوشنبه اتفاق افتاده، داستان طوری است که قسمی که در تصویرم دیده میشه، 4 کارگر که در مزارع کار میکردن، 3 نفر افغان و 1 نفر پاکستانی داخل موتر هستن و 2 نفر در بیرو تلاش میکنه که پترول داخل موتر میندازه و بعد موتر شعله‌ور میکنه یا با آتش میزنه و تلاش میکنه که دیده میشه که در تصاویری که پخش شده دیده میشه که تلاش میکنن که در دروازه‌های موتر ببندن تا اینکه نبرن. اما یک نفر تانسته که از این رویداد جان سالم ببره و او بر رسانه‌ها گفته که کسی که این در واقع مرتکب این کار شده گفته که مافیا بود، اعضای مافیا بود یا مافیای پاکستانی بود. رسانه های ایتالیایی هم به این موضوع اشاره کردن و گفتن که ممکن است البته 2 نفر بازداشت شده به عنوان مظنون، اما معلوم نیست که چه کسایی پشت از این است. حالا انتقاد ها هم در داخل خود ایتالیا بسیار زیاد است. یک نکته ای که میخوام اشاره کنم به نقل از یکی از بازمانده های این رویداد که حدود 1 ماه یا بیشتر از 1 ماه به این افراد معاش پرداخت نشده و به قول ایشان که تابع افغانستان است گفته که به رسانه‌های ایتالیایی که این در واقع این افراد به زور اسلحه و چاقو تهدید میشدن و از اینا بهره کشی میشدن. حالا ماجرا هنوز هم در رسانه داغ است، واکنش هم زیاد است. بله
2: خب از واکنش ها را خیلی بر ما بگو لطفا.
3: خب واکنش های زیادی است، از جمله نخست وزیر ایتالیا، همچنان نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنان دیگر نهادهایی که در راستای ماجرا کار میکنن، اینها همگی فشار بسیار زیادی بالای دولت ایتالیا وارد کردن، به خاطر از اینکه این نخستین بار نیست که از مهاجران بهره کشی صورت میگیره. در همه جنوب ایتالیا موقعیتی که این رویداد اتفاق افتاده، در گذشته هم اتفاقات از این صورت گرفته. مثلا در سال 2024 یک کارگر هندی در یکی از مزارع زراعتی کشته شد، جان باخت، و بعد این موضوع یک موضوع بسیار کلان شده بود در اون زمان. همچنان حالا هم نخست وزیر ایتالیا گفت که دولتش تلاش خود میکنه تا اینکه عاملین این رویداد به دادگاه بکشانه. و همچنان یک چیز دیگه هم که میخوام اشاره کنیم این است که دادستان پرونده یعنی رویداد بسیار فجیع توصیف کرد و گفت که در 30 سال عمر خود چنین رویدادی را ندیده بود.
2: تشکر میکنم از همکارم اینت شهیر در واشنگتن. سمیرا نوا امینی، سیاستمدار افغان تبار، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دنمارک معرفی شده. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک به شمار می رود و از سال 2019 میلادی در پارلمان دنمارک حضور داشته. کابینه جدید دنمارک این بار با اکثریت وزیران زن تشکیل شده. گزارش ببینیم از همکار ما سمیرا رسا.
4: از خانه مهاجر در دنمارک تا یکی از مهمترین کرسی های کابینه این کشور، سمیرا نوا امینی، سیاستمدار دانمارکی افغان تبار، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی در دولت جدید دنمارک منصوب شده است. او از چهره های شناخته شده سیاسی در دنمارک است و پیش از این نیز در حوزه های مرتبط با سیاست های اقلیمی و انرژی فعالیت داشته. سمیرا نوا امینی که از اعضای حزب رادیکال ونسترا با گرایش لیبرال اجتماعی است، از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده می گیرد. نهاد کلیدی که در شرایط کنونی در خط مقدم رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی و تامین انرژی قرار دارد. سمیرا سال 1988 در شهر آلبرگ دانمارک و در خانواده افغان متولد شد. والدینش در سال 1986 به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرده و به دانمارک پناهنده شدند. او پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه کوپنهاگن فعالیت حرفه‌ای خود را در نهادهای پژوهشی و دولتی آغاز کرد، مسیری که در ادامه ورودش را بر عرصه سیاست هموار کرد. نوا در سال 2019 به پارلمان دانمارک راه یافت و در سالهای بعد در حوزه های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست های اقلیمی به یک از چهره های شناخته شده حزب خود تبدیل شد. انتصاب سمیرا نوا به این سمت برای بسیاری از افغان ها معنای ویژه‌ای دارد. در حالی که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت های گسترده در عرصه های اجتماعی و آموزشی روبرو هستند، موفقیت زنان همچنون نشان می دهد که دسترسی به آموزش و فرصت های برابر تا چه اندازه می تواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. داستان او روایتی از مسیری است که یادآور ظرفیت ها و توانایی هایی است که در صورت فراهم بودن فرصت می تواند شکوفا شود. سمیرا رسا، لندن.
2: افغانستان تنشنال رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به مهمترین ها.
5: مجسر و مال دی محبوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، بعد چشتی باره سوک مخالفت کنید.
2: از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. کلاهبرداری میلیون دلاری از شهروندان افغانستان، سرمایه گذاران گولد بیس میگویند دارایی هایشان در این شبکه هرمی مسدود شده است. و در ادامه این مجموعه خبری، پژواک نغمه های ایران در دانشگاه کالیفرنیا، پژوهشگران و هنرمندان میراث موسیقی ایران را بررسی کردند. و حال می‌پردازیم به موضوع ایران و آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کانگرس مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در 3 ماه گذشته این نخستین باری است که مجلس نمایندگان به چنین طرحی رأی مثبت می‌دهد. همکار مرجع حسینی از ساختمان کنگره یا کنگرس آمریکا گزارش می‌دهد.
6: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری خواه در نهایت متحد شدن و این قطعنامه رو تصویب کردن. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در سالن رأی گیری وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن ریزش بیشتری رو در جمهوری خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتو ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ میگه مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در این عین حال تاکید کرد که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای شود.
7: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه، که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
2: دونالد ترامپ با تمجید از همکاری اسرائیل گفته که این کشور بدون حمایت آمریکا نمیتوانست به اهدافش دست پیدا کند. او همچنین جمهوری اسلامی را تهدید فراتر از اسرائیل دانسته و گفته که ایران میتوانست کل خاورمیانه را وارد بحران کند.
7: اسرائیل شریک خیلی خوبی بوده. بنیامین نتانیاهو هم برای من شریک خیلی خوبی بوده. البته بدون کمک ما نمیتونستن به این نتیجه برسن یا حتی به اون نزدیک بشن. اونها به کمک آمریکا نیاز داشتن، چون ایران فقط یک مشکل برای اسرائیل نبود، یه مشکل جهانی بود. ایران میتونست کل خاورمیانه رو وارد بحران بکنه.
2: اما در مورد تنگه هرمز، دونالد ترامپ میگوید که در صورت نهایی شدن توافق با ایران، تنگه هرمز به صورت بازگشایی خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا بخش عمده مین‌های دریایی منطقه را پاکسازی کرده و مسیر کشتیرانی به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت.
7: یه نکته مهم دیگر هم اینه که به محض امضای یادداشت تفاهم تنگه هرمز باز میشه. این خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. ما همین حالا هم این روپامون رو اونجا در منطقه مستقر کردیم. این تجهیزات زیر آب کار میکنن و فناوری بسیار پیشرفته ای دارن. بیشتر مینها رو پاکسازی کردیم و فکر میکنیم فقط تعداد کمی باقی مونده باشه. بنابراین بلافاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز بازگشایی میشه. البته هنوز باید چند نکته دیگر هم بررسی و پاکسازی کنیم. البته تصور نمی‌کنیم مین قابل توجهی باقی مونده باشه. در هر صورت به محض امضای توافق تنگه هرمز دوباره باز خواهد شد.
2: و در خبر دیگر، لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش‌بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی اجرای آتش‌بس است. در بیانیه سه کشور آمده که دو طرف همچنین درباره واگذاری امنیت برخی

0: so we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
1: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب‌الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصمم‌اند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب‌الله و ایران آزاد کنند.
2: یک رسانه چینی گزارش‌ها درباره استفاده از سلاح چینی برای هدف قرار دادن یک جنگنده F-15 آمریکایی را بررسی کرده. وبسایت گوانچا احتمال حمله به F-15 با سلاح چینی را از نظر فنی شدنی اما نامحتمل توصیف کرده. بنابراین این رسانه نسبت دادن سقوط احتمالی جنگنده به سلاح چینی می‌تواند برای بیجینگ و واشنگتن سود سیاسی داشته باشد. همکارم توماج تاهباز را از سئول با خود داریم. توماج، در مورد این تحلیل بر ما بگو و سقوط جنگنده F-15 آمریکایی که چه اتفاق افتاده؟
3: بذارید اینجا شروع کنم که اساساً وبسایت گوانچا از وبسایت‌های نزدیک به جریان نوملیگرای کمونیست در چین تایید یا تکذیب نمی‌کنه این گزارش، در واقع این گزارش تحلیلی توضیح منتشر کرده، چون در جایی نیستش که بخواد تایید بکنه یا تکذیب بکنه این گزارش، اما برمیگرده به یک موضوع مهمی و اشاره داره به یک موضوع مهمی که خب در جنگ ایران اهمیت زیادی پیدا کرد. یک جنگنده F-15 ایالات متحده در میانه فروردین ماه چند ماه پیش در آسمان ایران سقوط کرد و همون موقع هم خب خود ترامپ و دولتش گفتند که هدف موشک دوش پرتاب قرار گرفته، خورده جای نزدیک موتورش و در واقع سقوط کرده. البته نتیجه تحقیقات دولت آمریکا هنوز مشخص نشده، اما چند روز پیش شبکه خبری NBC به نقل از 3 منبع آگاه گفت که این سلاح دوش پرتاب از چین در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته یا از چین به جمهوری اسلامی رفته و بعد در واقع استفاده شده. مقامات چینی گفتن مستقیما تکذیب نکردن، خودشون هم گفتن که با تهمت بی اساس مخالفن و اگر سلاح به جای میدن بر اساس قوانین بین المللی و اینجور چیزهاست. حالا وبسایت گوانچا هم توی گفتم توی یک مقاله مفصلی به این موضوع پرداخته، یعنی به استفاده از تسلیحات چینی و در موردشون صحبت کرده. این مقاله در درجه اول رفته سراغ سلاح‌های دوش پرتاب سری فینو که با اسم FN یا FN16 همونا رو میشناسیم، چون تو بعضی از گزارش‌های دیگه اساسا گفته شده بود که همین سلاح‌های دوش پرتاب فینو در حمله به اون به جنگنده F-15 آمریکایی استفاده شدن و به طور خلاصه در واقع گوانچا میگه که این کار شدنی هست ولی بسیار نامحتمله، یعنی باید کلی اتفاق غیر ممکن رو کنار هم بذاریم، یک سناریوی خاص درست بکنیم، اون وقت ممکنه بشه با یه همچین سلاحی به یک هواپیمای دو موتوره که در ارتفاع معمولا بالا پرواز میکنه حمله کرد. و اونم اینه، مثلا شرایط خوب جوی بوده که از قضا اون روز ابتر روز خیلی خوب آفتابی بوده، ظاهرا هواپیما احتمالاً تو ارتفاع پایین داشته پرواز میکرده، کاری که معمولا F-15 نمیکرده. احتمالاً آمریکایی‌ها فکر میکردن که تمام پدافند ایران، تمام پدافند جمهوری اسلامی از بین رفته و بعد خلبانا تصمیم گرفتن حالا در ارتفاع پایین بر خودشون پرواز کنن، ایران تماشا کنن یا هر کاری دلشون خواسته بکنن. بدنه جنگنده به روز نبوده و در نتیجه وقتی پدافند یا دفینو یا هر سلاحی روش لاک کرده متوجه نشدن خلبان ها و سلاح در یک موقعیت مناسب قرار داشته، میدونستن معمولا از کجا میاد و میره و در نهایت شانس بالایی رو کرده بهشون و تونستن با یک همچین سلاحی که در ارتفاع پایین معمولا جنگنده ها رو هدف قرار میده این F-15 رو هدف قرار بدن و منهدمش کنن. مقاله حتی رفته استفاده از یک سلاح دیگر رو هم مطرح کرده، یعنی از سلاح‌های دوش پرتاب سری چیانوی، سلاح‌های قدیمی که خب می‌دونیم در خاورمیانه بوده، در لیبی بوده، مثلا بعد از اتفاقات لیبی بعد وارد بازار سیاه شده، خب تسلیحات بازار سیاه هم در خاورمیانه دست به دست میشه، جای مختلفی هم دیده شده. نکته اینجاست که اصلا جمهوری اسلامی خود چیانوی یعنی یک سلاح دوش پرتاب چینی رو کپی کرده و تا به حال 3 تا کپی هم ازش داده، میثاق 1 و میثاق 2 و میثاق 3 که میثاق 3 که پیشرفته‌تر هست در طول هفته گذشته توی مثلا همین شوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که بچه‌ها رو می‌برن تفنگ دستشون میدن این حرفا اونجا هم دیده شده، یعنی اینجوری نیستش که مثلا چیز ناپیدایی باشه و همه هم میدونن که این سلاح‌های میثاق رو از روی چیانوی چینی کپی کرده جمهوری اسلامی. مقاله گوانچا اما یک موضوع رو اساساً بی اساس توصیف کرده و اونم انتقال رادار YLC 8B هست. گفته این کار کاملا غیر ممکنه چون این رادارها جزء دارایی‌های راهبردی چین هست. این هم باز اتهام وارد شده که این رادارها در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اما گوانچا میگه که این رادارها اصلا صادر نمیشن و به تنهایی هم نمیتونن موشک رو هدایت کنن، یعنی موشک هدایت شونده به سوی مثلا حالا پدافندهایی مثل هوای

0: داریم سواپ ما اینا شلیک بکنن. اما اون چیزی که مقاله میگه اینه که اصلا F-15 آمریکا شاید توی یک شرایط مختلفی که اتفاق افتاده توسط سلاحهای ساخت خود جمهوری اسلامی سرنگون شده یا حتی سلاحهایی که جمهوری اسلامی از روسیه گرفتن، اما برای آمریکایی‌ها از نظر بار روانی خیلی راحت تره که بگن که این رو سلاحهای پیشرفته تر چینی ساخت کردن. برای چینی‌ها هم لازم نیست اینو تکذیب بکنن، کافیه ساکت بشینن و بار تبلیغاتی رو بپذیرن که بله ما خیلی هم پیشرفت کردیم و میتونیم F-15 رو بزنیم.
1: تشکر میکنم از همکارم توماس تاباس در سیول. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی $660 میلیون به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کنیا به ساخت یک مرکز قرنطینه ایبولا در آن کشور ادامه داده. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم 2 کشته بر جا گذاشته است. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کردند. یوولیا سیوردینکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شده است. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده است. ایلان ماسک مالک اسپیس ایکس گام تازه‌ای برای افزایش ثروت خود برداشته. شرکت اسپیس ایکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را $135 اعلام کرده و قصد دارد $75 میلیارد سرمایه جذب کند. تحلیلگران میگن که موفقیت این طرح میتواند ارزش اسپیس ایکس را به شکل چشمگیر افزایش دهد. الیاس منصور همکار ما گزارش میدهد.
2: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. اسپیس ایکس شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود $135 اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، اسپیس ایکس یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش‌های معمول وال استریت، بانک‌ها از طریق جلسات با سرمایه‌گذاران قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. اما اسپیس ایکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص‌های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، اسپیس ایکس به چی دست می‌یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی می‌تواند به حدود $1.75 تریلیون برسد. رقمی که اسپیس ایکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد، زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه‌گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر، نگرانی‌های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس ایکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود $4.94 میلیارد زیان ثبت کرده است. با این حال تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و اما یک خبر هنری. موسیقی ایران از نغمه های سنتی تا آثار معاصر محور یک نشست فرهنگی هنری در آمریکا بود. برگزار کنندگان میگن که هدف این برنامه معرفی میراث موسیقی ایران به مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی بوده. نیلوفر منصوری گزارش دارد.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر میکنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان‌ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
3: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
5: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی تو حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال، دهه ها ادامه پیدا کنه.
3: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیدابود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به جانب رسیدیم با پایین این بخش خبری. سپاسگزار است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا نوع سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه ها بالاتر از حد معمول باشد. فایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته که با این حال میزان برندگی در افغانستان در ماه جون یعنی جوزا و سرطان امسال نزدیک به 100 عادی خواهد بود و چشم انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده آل نینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد پیدا کرد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اظهارات اخیر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به اسلام آباد موج جدید از بحث ها در محافل سیاسی و رسانه ای را برانگیخته است. او در اظهارات صریح ضمن اشاره به حملات گروه های مثلث خاک افغانستان علیه پاکستان گفته است که اسلام آباد حق دفاع از خود در برابر این تجاوزات را دارد. این موضوع گیری از چند جهت حائز اهمیت است. نخست این که می تواند به منزله تغییر در گفتمان اروپا و حتی جهان در قبال بحران امنیتی افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان تلقی شود. بعد دوم این که آیا پاکستان موفق شده جامعه جهانی را قانع کند که افغانستان در حاکمیت طالبان و پایگاه برای تروریسم علیه همسایگان و فراتر از آن تبدیل شده است؟ این بحث روز است.

0: و تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، اجمل سهیل، کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم از آلمان، و سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند میباشند. بحث را با آقای سهیل آغاز میکنیم که جغرافیای تروریسم در کجاست؟
1: واو، سوال بسیار جالب است، چون امروزه تروریسم امروزه جغرافیایی نداره، چون بیشتر تروریسم امروزه از طریق سایبرنت یا در از دنیای سایبری رهبری میشه. بنابراین ما نمیتونیم که هیچ جایی را انتخاب بکنیم به عنوان جغرافی مشخص برای فعالیت‌های تروریسم، ولی آن چیزی که زیاد آیز اهمیت است این است که چون در لابلای صحبتتان شما گفتین که اتحادیه اروپا به نوع تحت تاثیر حرفای پاکستان قرار گرفته، که بنابراین پاکستان دفاع از خود را در برابر فعالیت هایی که از افغانستان صورت میگیره یا به نوع حملات تروریستی که در منطقه صورت میگیره دفاع بکنه. آن چیزی که برای ما زیاد دردناک است این است که یا جامعه جهانی در کل، جامعه غرب و جامعه اروپایی، از حقایق یا چشم پوشی میکنند، و یا ای که به نوع فریب پاکستان را میخورند. البته تازه نیست، در 2011 زمانی که اسامه بن لادن در پاکستان شکار شد، در وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور بود، غالبا شما به تعقیب از این که اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته میشه، در همین ماه پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. پس به این معنی هست که این انقدر جالب است که در کشورش که ایالات متحده آمریکا برای 11 سال پشت یک کسی بود که او نماد دموکراسی و نماد ارزش‌های آمریکایی هدف قرار داده بود، و او در پاکستان پیدا میشه و در امو سال پاکستان به عنوان عضو علل بدل شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل میشه. میشه دوستان در این راستا اگر دلهوره داشته باشن تحقیق بکنن یا گوگل سرچ بکنن که پاکستان در 2011 چطور تانست که عضو شورای علل بدل شورای امنیت شد. و آن چیزی که راجع به اظهارات را که اتحادیه اروپا میکنه، پاکستان میکنه، برای من بسیار جالب این است که در کل پاکستان آن چیزی که در افغانستان و در منطقه صورت میگیره، تحت رهبری پاکستان صورت میگیره. و اگر نیاز باشه و اگر خواسته باشین، من این لحظه این موضوع را برای شما کتبی و با مدارک شریک میسازم که پاکستان چطور شریک جرم تمام موضوعاتی که در منطقه صورت میگیره، شریک جرم ازی است، نه تنها جرم ازی است که رهبری میکنه و در کنار ازی به نوع دستای خود را پاک نشان میده و تمام ملامتی را برای افغانستان. یعنی هدف این نیست که ما بیام از افغانستان دفاع بکنم یا از حکومت طالبان دفاع بکنم، ولی میخوایم که بگم که طالبان همچنان آله دست پاکستان هست و توسط پاکستان چطور اینا مدیریت میشن که برای برنامه های کلان پاکستان، تاکتیکی و استراتژیک پاکستان، به عنوان یک آله تبدیل شن. ما مکتوب البته بسیار سری، بعضی از نکات از این مکتوب را برای اصول دیپلماتیک و اصول ضد استخباراتی ما پنهان کردیم و نکات عمدهش شما میتونید ببینید. این مکتوب از طرف ام آی یا استخبارات نظامی پاکستان هست که بحث از این میکنه که این مکتوب که در 5 فوریه امسال مجلس در رالکوت راندازی میشه و در این مجلس نماینده از حماس دعوت میشن، نماینده از کشمیری ها به نام نتورک 47 و که به نام مفتی اصغر کشمیری هست، و در ضمن از این نماینده طالبا به نام ابراهیم صدر به این مجلس دعوت میشه. و در این مجلس بحث صورت میگیره که چطور گروه های مسلح کشمیری را و حماس را در افغانستان جا به جا بسه و مراکز تربیبی را بر از اینا باز بکنه. شما این مکتوب را خوب میتونین زوم بکنین و ببینین که در این مکتوب همچنان گفته شده که در کدام ولایت های افغانستان این کمپا باز میشه. در این مکتوب گفته شده که کمپا در هرات، قندهار و هلمند. این می قسمت از شما را لطفا زوم بکنین و ببینین که واقعا پرده روشن شوه که بحث در کجاست. و ضمن از این بخاطر از این که تصدیق بشه از طرف دولت افغانستان و از طرف خود وزارت داخلی افغانستان و مقام قندهار بله. طبق امی مکتوب بخاطر از این که تاییدی از این مکتوب باشه اینا مکتوب صادر بله. میکنن که میگن که به کسی به نام جنرال کامران در قسمت از این مهاجرین صحبت شما بله. این مکتوب هم زوم بکنین که مردم افغانستان بدانن و بفهم که بحث اساسی در کجاست بله. و پاکستان چطور تانسته جامعه جهانی را به چشمش خاک بپاشانه. برنامه بسیار کثیف بله. که در منطقه رو اندازی کرده از او خود نجات بده و بالاخره مردم
0: بله. آقای سهیل خوبی سند را که نشان دادن مربوط به تحقیق خود شما میشه، اما تایید و یا رد کردن نمیتونیم و در قسمت ساعت و دم ساعتش هم چیز گفتن نمیتونیم. حالا مراکز تروریسم، اردوگاه ها، پایگاه های گروه های تروریستی در کجا موقعیت دارن؟
1: بدون شک یک قسمتش در خاک افغانستان وجود داره. اونایی که بنا یک پاکستان میخواه علی کشورهای دیگه از استفاده بکنه، به عنوان مثال میتونم بگم که خب پاکستان میخواد که از این افراد علی منافع هند استفاده بکنه و یا هم در خاور میانه از این استفاده بکنه، چون بحث حماس در مطرح شد و همچنان بحث کشمیری ها مطرح شد. بدون شک که حماس برای خاور میانه است و کشمیری ها برای هندوستان است. حالا بحث دیگه که در چیزی که در خود خاک پاکستان وجود داره، این مبحث دیگه است که میتونم که بحث البته داعش خراسان رو بگم. ما دیگه مکتوب رسمی از استخبارات پاکستان دارم که در اینجا این مکتوب راجع بحث میکنه به نام البته داعش خراسان را در این مکتوب، چون ما به عنوان دیسایپر وقتی که با ضد استخبارات وقتی که شما موضوعات کلیدی را که اینا را میخواین پسوردایز را پیدا بکنین به عنوان موضوعی که جا مطرح میشه به نام نایت برد یا پرنده های شب یاد کردن که این پرنده های شب بدون شک امون داعش خراسان است. من این مکتوب استخبارات پاکستان هم برای شما پیش میکنم و در این مکتوب رسما گفته شده که استخبارات پاکستان این داعشی ها را در بلوچستان جا به جا کرده تا علی جدای طلب های بلوچ استفاده بکنه و در ضمن از این بالای افغانستان فشار بیاره آن علاقات که ضد پاکستان هستن و حتی از این افراد میخواهند.
0: با آمدن طالبا بله آقای سهیل، با آمدن طالبا یا مراکز تروریسم از پاکستان به افغانستان انتقال کرده؟
1: بخشی را که گفتم برای منافع تاکتیکی و استراتژیک پاکستان استفاده میشن که علیه چین، علیه کشمیر و بخصوص علیه هندوستان است و در کنار از این که به نفع از اینا در خاور میانه استفاده میشن و یا می جنگن اینا در افغانستان هستن. آن حلقات که میتونه به نوع برنامه هایی که در داخل افغانستان هست او را به چالش بکشه و همچنان آسیای مرکزی را به چالش بکشه این در خاک
0: پاکستان. حالا در افغانستان اردوگاه های ترورستان در کجاست و کدام گروه ها است؟
1: ما میتونیم گروه هایی را که در سطح منطقه و سطح جان فعالیت میکنه ما میتونیم که به سه دسته تقسیم بکنیم. دسته اولش امون به اصطلاح گروه های دو گروه اصلیه که دیگه گروه ها زیر چتر از فعالیت میکنه، یکی القاعده هست و دیگهش بدون شک داعش است. بعد گروه هایی که در زیر چتر از اینا فعالیت میکنن به نوع اونا گروه هایی هستن که به سطح منطقه فعالیت میکنن، چه داعش خراسان هست و یا بعد از او خود طالبان است، تحریک طالبان پاکستان است، همچنان تحریک اسلامی تاجیکستان است، از ازبکستان است، از اویغور هست و به همین طور گروه هایی که از خاورمیانه میان، اینا همه از این گروه ها در مناطق بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارن و به شکل بسیار روشن و واضح فعالیت دارن و دولت پاکستان و دولت افغانستان از تمام فعالیت های اینا نه تنها که اطلاع داره، در قسمت حمایت و همکاری از اونا هم کار میکنن.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میایه میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، چگونه پاکستان تونسته که جهان قناعت بده که مرکز تروریسم در افغانستان انتقال کرده؟
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب ببینید، پاکستان حدود بیش از 20 سال است که تلاش داره جهان را قناعت بده که تروریسم در افغانستان وجود داره، ولی بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید وضعیت افغانستان به گونه دیگه کاملا شد، چون که اولا اگر ما بیاییم حکومت پاکستان را همراه حاکمیت طالبان مقایسه کنیم، خب مسلما پاکستان دست باز داره برای اینکه در همراه جهان ارتباط داشته باشن، حکومت مشروع هست، در اکثریت سازمان‌های بین‌المللی حضور داره، دیپلمات‌هایش آسان رفت آمد میتونن بکنن، ویزا میگیرن، میرن به کشورهای دیگر لوبی میکنن برای وضعیت پاکستان و در کل امتیازات را داره که عملا طالبان در افغانستان ندارد، چون طالبان یک حکومت غیر مشروعی است که بیرون کس او را به رسمیت نمی‌شناسد، در سازمان‌های بین‌المللی، در پلتفرم‌های بین‌المللی عملا غایب هستند. اگر افغانستان وجود دارد در دست مخالفین دولت طالبان یا حکومت طالبان این پلتفرم‌ها قرار دارد، دیپلمات‌هایش نمی‌تواند آزادانه رفت آمد کند در جهان، رهبرانش عملا تحریم شده و اجازه سفر را ندارند و حتی اگر دیپلومات های بیرونی به داخل افغانستان سفر می کنند، موضوع آجندای از این دیپلومات ها موضوعات مشخصی است، بحث حقوق بشر در افغانستان است، بعض محدودیت های زنا است، بحث اقتصادی است که افغانستان فعلا با او مواجه است، یعنی بسیار برای طالبان فرصت کم میسر می شه که بتانن در قسمت وضعیت افغانستان و در قسمت وضعیت حاکمیت خود با جهان گفتگو کنن و در این قسمت طالب پاکستان را بتانن به طالبش بکشن. این بس جدی است و ما باید این را مد نظر بگیریم، اما به این گونه هم نیست که پاکستان تانسته به صورت قطعی جهان را قناعت بده که آنچه بس امنیتی در منطقه هست همیش بگردن افغانستان است، چون که 20 سال گذشته خصوصا در زمان جمهوریت عملا اتفاقات افتاده که ما دیدیم که دست پاکستان در قسمت روش تروریسم باز بوده. در بس افغانستان خود مسلمه به 20 سال مربوط نمیشه، بیش از 40 سال است که پاکستان دانسته گروه های شورشی را در فاق خود تقویت کنه و او را به افغانستان بفرسته و آنچه که امروز افغانستان با او مواجه است، یعنی اگر هم که پاکستان ادعا میکنه که خب ما چالش امنیتی داریم در قبال افغانستان یا گروه های تروریستی در افغانستان فعال، این جواب میدانه که مسئول از این خود پاکستان
0: حالا بحث مسئول درست است خانم صدیقی که داری 40 سال پاکستان مسئول بوده، ولی پس از آمدن طالبا پاکستان ادعا میکنه که مرکز تروریسم در افغانستان است، آیا مرکز تروریسم در افغانستان پس از آمدن طالبا انتقال کرده؟ به افغانستان انتقال کرده؟
2: ببینید، بحث از اینکه در افغانستان گروه های تروریستی است و فعالیت میکنم دور که جناب سایتن در این مورد معلومات دادن، ما این را نمیتونیم رد کنیم، اما این را هم رد نمیتونیم بکنیم که قسمت زیادی از گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان است و پاکستان یک رابطه تاریخی دارن را از این گروه ها. مثلا من چند روز پیش یک مقاله را میخواندم از یک ریسرچر یونیورسیتی هاروارد به نام والدن. والدن من که این آدم یک ریسرچ کرده بود و در ریسرچ خود رابطه عریفای انگاه بروهای شورسی افغان مورد بررسی قرار دارد و در این ریسرچ آدم از مصاحبه ها استفاده کرده بود، نه تنها که با رهبران و سیاسیون طالب این مصاحبه را انجام داده بود، با پاکستانی ها هم صحبت کرده بود و با افغانای قید طالب هم صحبت کرده بود. یعنی در این ریسرچ او نام زی ریسرچ هم بسیار جالب است، The Sky, The Sun in the Sky، یعنی خورشید در آسمان، و این عنوان ربط داشت به رابطه تنگاتنه که پاکستان با گروه های شورشی در افغانستان و به می دلیل گفته بود که این رابطه مثل خورشید است در آسمان و چنان روشن است. و شما اگر این مقاله را به دقت بخوانید ما کاملا پیدا می کنید که گروه های تروریستی چی رقم توسط پاکستان روش داده شد، چگونه در منطقه پخش شد و چگونه هنوز لانه از این گروه های تروریستی هنوز هم در خاک پاکستان حضور داره و پاکستان از این استفاده می پاس بکنه که بتانه افغانستان رو تحت فشار قرار بده و میخواست که امو عمق استراتیجی که ان در افغانستان کنترل کنه. ولی معادله برعکس شد، مثل اون فلم های ساینس فیکشن است که انسان ها روبات ها رو بسازه و روبات ها از کنترلشان خارج میشه. همین بس در مورد پاکستان آمد و پاکستان فعلا با گروه های سر و دچار است و اهمیتش توسط گروه های تقدیم میشه که خودش گاهی وقت ساخته بود و امروز از کنترلش بیرون شده و میتونه هم امرای هند رابطه بگیره، هم امرای روسیه و هم به اونان یک چالش بسیار جدی بر امنیت خودش مد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای سرجویی. خب گفته شد گروه های تروریستی مختلف وجود داره، ولی کدام گروه های تروریستی با پاکستان بیشتر خطرناک است؟ خب پاکستان که بیشتر از گروه های جدای طلب بلوچ و تی تی پی یاد میکنه، ولی اگر از هر دوی اینا یکی را بحث بکنیم کدامش بیشتر با پاکستان خطرناک است؟
3: تحریک طالبان پاکستان نمیدونم یک جریان ملی نشنالیست پشتون است یا نه، ولی یک گروه قوی هست که بیشتر از خود اسلام آباد، حافظ سعید و این اونا در اون میتونی پیداش کنی و ریشه در کشمیر اینا داره. به نظر من تحریک طالبان پاکستان برای پاکستان خطرناک نیست. احتمالاً اگر که تحریک طالبان پاکستان تبدیل به گروه نشنالیست پشتون بشود یا رفورمی در خودش بیارد، تهدید جدی برای موجودیت پاکستان بشود. مسئله جنبش آزادی بخش بلوچستان ما بهش میگیم، این یک جنبش ملیگراست و هدفش ترورایز کردن ملت نیست، هدفش به اصطلاح نام کردن منطقه نیست، هدفش حق تعیین سرنوشته و احتمال داره که به اصطلاح جنبش آزادی بخش بلوچستان موجودیت پاکستان اینطور هست تهدیدی برای جغرافیای پاکستان هست، این چی هست. ولی تحریک طالبان پاکستان و بقیه اینا از مثل اینطوری که دوستان اشاره کردن از خود پاکستان و تا اندازه‌ای خود مثلا اسلامیستای پاکستان مثل لشکر طیبه، نمیدونم لشکر جنگوی و لشکر خراسان که در مستون کمپ داره، ده چندین دهه هست که لشکر خراسان در مستون و بلوچستان کمپ داره و کمپ هنوز موجود است و تحت نظارت ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان تا اندازه‌ای طوری که دوستان گفتن هنوز روی این جریانات این نفوذ داره. حالا تا چه اندازه داره، تا چه اندازه در کنترلشون نیست، ولی اینا در یک حکومت اسلامی در پاکستان میخوان، یعنی که موجودیت تا تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید نمی کنند. تنها گروهی که تمامیت ارضی پاکستان رو تهدید می کند گروه جنبش آزادی بخش بلوچستان است.
0: اما امریکا و بریتانیا جنبش آزادی بخش بلوچ را یک گروه تروریستی می داند. جمع پاکستان
3: این یک امر تازه نیست. نلسون ماندلا قبل از اینکه در بریتانیا بیاد هم توی لیست تروریستا بود. بعضی همه این مسئله دولت با دولت معامله میکنه. دولت بریتانیا با دولت پاکستان تا آخرین روزی که هست معامله میکنه. این یک انترنشنال نورمه. جنبش ها بر این اساس حرکت نمی کنند که کی کدوم دولت چه نظری و چه بسر رأی روشون داره. اونا مسیری که مسیر آزادی خودشان هست اون مسیر دنبال می کنند.
0: پس وقتی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میایه میگه که پاکستان حق دفاع مشروع داره، ایرا شما چگونه تفسیر میکنین؟ پاکستان همواره گفته که فعالیت های این گروه ها در افغانستان است، حملات در افغانستان زیر اداره طالبان طراحی میشه و بعد در پاکستان انجام میشه. حرفای اتحادیه اروپا را چگونه تفسیر میکنین؟
3: باز اتحادیه اروپا رپرزنتیتیو آف اتحادیه اروپا هست، اینا دیپلماتیک نورمتیو هستند و احتمالا اتحادیه اروپا اون خط آمریکا رو دنبال میکنه، وزارت خارجه آمریکا رو دنبال میکنه. اونجا یه مقداری در بلوچستان ریل ارت که الان اینا باش مشکل دارن و حتی در منطقه پشتون اینا نیاز به اون منراله که بسیاری از کارهاشون مونده و بعضی از معادنشون صنایعشون احتمالا در کار بیفته. اینا به نظر من این نورماتیو یک چیزای هنجاری روابط بین المللی است، از این بیشتر نیست. پاکستان اگر به افغانستان حمله کنه نمیدونم چقدر مثلا افغانستان تا چه حدی تا چه اندازه‌ای تحت کنترل طالبان است و یا طالبان چطور هستن توی اونش من نمیدونم، ولی اگر در مورد بلوچستان صحبت بشه خب این جنبش آزادی بلوچستان توی خود بلوچستان است و توی افغانستان نیست و این هر گفتم لشکر جنگوی نمیدونم طیبه و نمیدونم این و انصار نمیدونم این و اون اینا تو همشون تو پاکستان کمپ دارن، بعضیشون زیر نظارت خود ارتش کار میکنن. اینا به نظر من یک نرمای دیپلماتیس چندان اثری روی زمین نداره. احتمال داره پاکستان حملاتی علیه توی علیه این گروه ها به اصطلاح تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بکند، ولی این حملاتشون به نظر من چندان نتیجه ای نخواهد داد، چون یه جاری میره بمباران میکنه بعضی انسانهای بیگناه رو میکشه، ولی اون روندی که در حرکت زیاد تأثیری روش نخواهد گذاشت.
0: بله آقای سرجویی، پاکستان چگونه تانسته حضور گروه های تروریستی در خاک خودش را توجیه بکنه ولی گروه های دیگه را که در مخالفت با استراتژی پاکستان است اونا را به عنوان گروه های تروریستی در خاک دیگه جهان علیشان بسیج بکنه؟
3: پاکستان قبلا دوستا گفتن پاکستان یه صندلی در سازمان ملل داره که بلوچ، پشتون و غیره نداره. اون صندلی سازمان ملل رو این گروه کنترل میکنه و اینا روابط بین المللی چند 2 میلیون پاکستانی در بریتانیا هست. بریتانیا نیاز همکاری با ایسای داره، برای امریکا برای کنترل تروریسم نیاز به همکاری پاکستان داره. اروپا، اتحادیه اروپا برای همکاری علیه گروه های اسلامگرای تروریست که در اروپا هستند نیاز به پاکستان داره و پاکستان تونسته برکمل کنه دنیا را. تا حالا تنها چیزی که برای پاکستان عمل کرده همین برکملینگ پاکستان و کنترل صندلی سازمان ملل اون مشروعیت رو داره که با کشورهای دیگه توی سازمان ملل کار بکنه و گروه هایی که دوست نداره درون سازمان ملل اونا رو تروریست حساب کنه و هنجارهای بین المللی این اجازه رو به پاکستان میدهد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای سهیل، اما طالبان چرا وارد این بازی شده؟ خب تبعاتش مردم افغانستان میدانن. چه مسئلات برای طالبان پشت حمایت گروه های تروریستی نفته؟
1: ما قبل از اینکه به پرسش شما بیایم میخوام یک دو نکته رو واضح بسازم چون از لحاظ مسلکی نیاز است. بحث روی تروریستی خواندن گروه آزادی بخش البته بلوچ آمد. خب اگر از تعریف تروریسم و تعریفی که کلان کلیشه‌ای است، هر فرد و یا گروه غیر دولتی، من تاکید میکنم غیر دولتی، که دست به اسلحه میبرداره و به خاطر امو مشوقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، ایدئولوژیک و یا دینی دست به اسلحه میبرداره و باعث کشتن افراد ملکی و باعث به نوع مختل ساختن روند زندگی ملکی یک کشور باعث از اون میشه، این رو ما میتونیم گروه تروریستی بگویم. در حالی که گروه آزادی بخش بیشتر عملاتش و عمدتاً عملاتش افراد ملکی نه بلکه نظامی های پاکستان هست و در ضمن ازی اگر ما با مو تعریف کلیشه‌ای ازی اکتفا بکنیم که هر گروه یا هر فرد که دست به اسلحه برای اهداف سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک خود میبره، پس به این معنا است که گروه هایی که علیه دکتر نجیب می جنگیدن و یا هم کارمل می جنگیدن اینا همش تروریستی بودن، یا گروه های بنام امین الان که علیه طالبان می جنگن مقاومت ملی احمد مسعود و اینه، پس اینا هم دست به اصل همه برن، اینا هم میخواین که در کشور آزادی را بیان. اگر این تعریف را بیاریم کلیشه ای قبول بکنیم، پس به این معنا هست که مقاومت ملی هم یک گروه تروریستی است و آقای احمد مسعود هم سردمدار گروه تروریستی. این تعریف جا نداره برای ازی که ما باید تفاوت در نظر بگیریم. گروهی
0: بله
1: که شورشی است
0: با گروه سوال در قسمت مخالفین سیاسی طالبان گفتین، این تعریف را که شما کردین بر علیه حکومت مشروع ملی گفته شده، نه بر علیه یک گروه یا حکومت که یک گروه اشغالگر آمده او را گرفته. خب تعریف که شما کردین این تفکیک هم باید بکنین لطفا.
1: ببینین ما گفتم که اگر ما خواسته باشیم این تعریف را بکنیم،
0: نه تعریف مشخص از گروه تروریستی بر علیه یک دولت مشروع با قانون که در خدمت مردم است، ولی اگر یک گروه تروریستی میای اشغال میکنه که نه قانون داره، خودش هم گروه تروریستی است و بر علیه از او اگر مردم بر آزادی خود جنگ میکنه، بعد تعریف تروریسم صدق نمیکنه.
1: ما امیر میخوام، امیر ما گفتم، امیر فکر میکنم که اشتباه انتباه شده، ما امیر گفتم اگر ما این قبول بکنیم که هر فرد و هر گروهی که میخواد به خاطر آزادی و برای ازیم دست به اسلحه برداره، اگر این تعریف قبول بکنیم خب پس کلگی در قسمت تروریست هستن. ما امیر بحث ممی است که ما میخوایم که مجزا بسازم که فرزن گروه هایی که مصالحه که در افغانستان فعالیت میکنن اونا تروریستی نیستن. چرا تروریستی نیستن؟ که اونا شورش کردن علیه این نظامی که برای مردم افغانستان قبول نیست. و در اینجا میخوام که از بلوچان بگم، بلوچایی که این نظام را قبول ندارن، اونا شورش کردن، این نظام قبول ندارن، بدین جهت دیگر راه کار دیگه وجود نداره، راه کار سیاسی و سیویل دیگه وجود نداره، مجبور شدن که دست به اسلحه ببرن. بحث ما در این است. من فکر میکنم که اشتباه انتباه شده. حالا بحثی که در خصوص اینکه پاکستان چطور تانسته حرف خود را به کرسی بنشانه، ببین بحث دیپلماتیک در اینجا زیاد اهمیت داره. آن چیزی که زیاد اهمیت داره پاکستان، برای اینکه لابی های داره این زمینه را قبلا لابی ها آماده کردن تا ای که تانسته که نماینده شورای اتحادیه اروپا یا سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیاید چنین یک استیتمنت یا اظهار
0: حالا از بس لابی که بگذاریم، خب طالبان هم به اندازه کافی لابی میکنن که اداره رد بکنن، ولی عملا حضور گروه های تروریستی در افغانستان موضوعی است که دیگه پنهان نمانده، نه به جامعه جهانی نه به کشورهای مختلف، و طالبان زمینه فراهم کرده. چرا طالبان زمینه حضور گروه های تروریستی را فراهم کرده که یک دستاویز شود بر پاکستان که حق دفاع مشروع داشته باشه و هر لحظه که خواست به افغانستان حمله بکنه؟
1: پاکستان چرا این اقدام میکنه؟ میتونه چند بحث برای مسائل منطقوی و جیوپولیتیکش. اول ای که افغانستان وقتی هر کشوری اگر میخواهد که اعمال نفوذ بکنه باید امون راهکارهای را در اختیار خود داشته باشه که اعمال نفوذ بکنه. به عنوان اگر پاکستان در نظر بگیریم، پاکستان میتونه براحت از طریق دیپلماتیک و از طریق کانال های امنیتی و استخباراتی و همچنان کانونسین های مختلفی که در دنیا وجود داره و پذیرفته شده میتونه که از اون طریق اعمال نفوذ بکنه برای افغانستان. که
0: حالا اعمال نفوذ تا چه حد آقای سهیل؟ اگر طالبا 22 گروه تروریستی را در افغانستان اجازه نده اعمال نفوذ، چقدر کار میکنه؟ خب اعمال نفوذ در حد یکی دو نفر، خب 22 گروه تروریستی اونجا کمپ اردوگاه داره، خودتان هم گفتین، و این سبب شده که جهان افغانستان امروز به نام مرکز تروریسم بشناسه.
1: افغانستان واقعا مرکز تروریسم هست. الان آن چیزی که از اعمال نفوذ مهم، فرضاً هر گروهی را که دولت طالبان در خاک خود جا داده به خاطر اعمال نفوذ، اگر مخالفان تاجیکستان جا داده برای از این که حکومت تاجیکستان فشار بده، اگر ازبکار جا به جا ساخته میخواهد که ازبکار فشار هدف قرار بده، و یا در کل ببینید ما مسائل دیگه به نام دفاعی داریم که دترنس برش میگه. آن قدرت دترنس یا دفاعی را پاکستان افغانستان نداره، طالبان نداره، بناهن اینا از گروه های تروریستی به عنوان امو اصل دترنس یا اصل دفاعی استفاده میکنه. هر جا هر کشور که اینا را به نوعی تهدید بکنه و اینا میتونن به سادگی از این گروه به علیه از اون استفاده بکنه.
0: بله بله، در قسمت پاکستان قضیه برعکس است. تایی که اینا پاکستان را تهدید بکنه، پاکستان دست بسیار باز داره که افغانستان را تهدید بکنه، حمله بکنه، رید بکنه. چقدر یه استراتژی موفق است. حالا اگر فرقا تاجیکستان بیایه حمله بکنه، از اون طرفش دیگه کشور بیایه حمله بکنه، طالبا چی دارن که بتانن دفاع بکنن از خاک افغانستان؟
1: وقتی طالبان میتونن که ایده های پاکستان است، وقتی پاکستانی ها میگن که طالبان افغانستان تی دی پی را حمایت میکنه علیه از اونا، پس وقتی پاکستان اگر اسلحه استراتژیک داره، اگر اسلحه تاکتیکی داره، طالبان هم تی دی پی دارن. اگر ازبکستان فرضاً این امکانات
0: دیگه، پس شما را یک استراتژی درست میدانین؟
1: نه، من اینو درست نمیگم. ما بحث ما این است که طالبان به خاطر اعمال نفوذشان از این استراتژی استفاده میکنن.
0: بسیار تشکر آقای سرجوی. شما متوجه شدم که میخواستین که پاسخ بدین به آقای سهیل. از شما میشنویم، بعد میرم به خانم صدیقی.
3: تایید میکنم آقای سهیل تعریفی که از چی کردن. بحثی که مثلا مهمه که باید گفته میشه، آیا یعنی اینه که آیا پاکستان در بلوچستان حکومت پاکستان بر بلوچستان مشروعیت دارد یا ندارد؟ ندارد. اگر که پاکستان میخواهد که مثلا قبل از این که بره بلوچا رو به عنوان یه سازمان تروریستی معرفی کنه، اولین کاری که مثلا پاکستان میتونه بکنه یه رفراندوم دو بلوچستان بگذاره برای حق تعیین سرنوشت. بلوچستان بخشی از پاکستان نبوده و پاکستان به زور اشغال کرده و مثلا جلوی اشغالی سادن مشروعه. حالا روی این که مثلا که روابط و ضوابط دیپلماسی چطور چه رو تعریف میکنه، طالبان یک حکومت نامشروعی است که با رأی نامده. همچنین پاکستان هم حکومت مشروعی به نظر بلوچا در بلوچستان نیست، یه نیروی اشغالگره. بنابراین مبارزه با یه نیروی اشغالگر یه حق مشروعه بلد. و پاکستان از گروه های اسلامگرای تروریست علیه بلوچستان استفاده میکنه. برای 70 ساله که پاکستان داره میخواهد بلوچستان را اسلامزاید کنه مثل کشمیر یا جای دیگه و یا مثل مناطق پشتون موفق نشده. بلوچا مسلمان هستن ولی اون دنبال روی گروه های مثل طالبان و غیره نشدن. اخیران تحریک طالبان پاکستان توی مکران پاکستان آورده اونجا گذاشته پرچم تحریک طالبان پاکستان هم دستشون داده. مثلا اینطور نیست که در بلوچستان تا حالا ما نشنیدیم که در مکران تحریک طالبان پاکستانی باشه که با اسلحه و با پرچمشون رژه برن. حالا این مسئله است که موفقیت پاکستان ما گفتیم در جامعه جهانی لابی هست
0: بله. حالا بحث دیگه ای که آقای سهیل مطرح کردن این بود که گفتن که خب ای که بحثی که بی اله گروه تروریستی است، یعنی خب ای به کنار حالا میپردازیم به ای که پاکستان یا طالبان افغانستان هم مرکز تروریسم به جهان معرفی کردن. آقای سهیل گفتن که طالبان از حضور گروه های تروریستی به عنوان ابزار بازدارندگی استفاده میکنند. چقدر این سیاست درست است؟ چقدر خطرناک است؟
3: ببین من روی درستی غلطی موضوع بحث نمی کنیم. اینو باید در نظر باشه.
0: سوال ما است آیا حضور گروه های تروریستی یا پناه دادن به گروه های تروریستی در خاک خود کار درست است؟ آیا امو بازدارندگی کافی را فراهم میکنه؟
3: از نظر اخلاقی مورالتی نگاه بکنی یک کار غیر اخلاقی است و خود حکومت طالبان یه حکومت مورال یا اخلاقی نیست، یعنی حکومت نامشروع است. ولی موقعی که بحثی که دوستمون کردن حکومت ها حتی حکومت اخلاقی نیستند، کارهای غیر اخلاقی میکنند و این کاری که طالبان میکنند غلطه، درست نیست، ولی این کار رو میکنن و این کار رو میتونن بکنن و به عنوان یک نیروی بازدارندهی علیه پاکستان و علیه تاجیکستان و حتی اگر بتونن در ایران استفاده میکنن.
0: حالا بندوسی کافی پناه دادن به گروه های تروریستی میتونه قدرت بازدارندگی به طالبان ایجاد بکنه؟ طالبان چقدر موفق بودن که کشورها را تحت تاثیر قرار بدن با پناه دادن به گروه های تروریستی؟
3: ببین اینا گروه های دسپریت هستن، دستپاچه هستن، فقط برنامه مشخصی ندارن، مسئله شون سبایوره، امروز برای فردا موندنه. اینا مثلا چهی نیستن، این گروه های دسپریتی هستن کاملا. من نمیخوام ازشون دفاع بکنم ولی گروه های دسپریت مثلا میان یک برنامه کاری دارن. حالا غلط درست غلط من با شما موافقم.
0: اصلا ممنون خانم صدیقی. پناه دادن به گروه های تروریستی آیا امو بازدارندگی را که طالبان به دنبال شسکاقی سهیل میگه فراهم کرده یا افغانستان دیگه هم آسیب پذیر کرده؟
2: یک بحث طالبان است، یک بحث افغانستان است. یک افغانستان مسلمان مردم افغانستان منافع ملی افغانستان با وجود گروه های تروریستی به شدت صدمه میبینه و ایره ما به هیچ وجه نمیتونیم منکر شیم. ولی بحث طالبان بحث جداست. وقتی طالبان از افغانستان جدا میکنی ما متوجه شدیم که طالبان با استفاده از این گروه های تروریستی امروز قرارداد امنیتی امضا میکنن با روسیه. یا مثلا ما متوجه شدیم که حکومت تاجکستان چگونه افراد مخالف طالبان را دوباره به افغانستان روان میکنه یا او را سقوط میکنه یا افراج میکنه از کشور خود و طالبان از این مسئله استفاده کنه.
0: درست وقتی که هم به نفع طالبان تمام میشه و وقتی که هم از بافت و هم از فطرت طالبان باشه گروه های تروریستی، آیا طالبان با گروه های تروریستی میتونه مبارزه بکنه که جهان و کشورها از طالبان توقع داره؟
2: به هیچ وجه نه. و دلیل از این که خب وقتی که قرار باشه اینا مبارزه کنن با یکی دیگر، اما فلسفه وجودی اینا تحت سوال قرار میگیره. مثلا اگر طالبان افغانستان تی تی پی را بخواه سرکوب کنه و اون را بخواه از بین ببره، خب مسلمان در فلسفه وجودی خود طالب مورد سوال قرار میگیره و از که طالب به این فکر میکنه پس
0: درست.
2: آنچه ما در افغانستان انجام داده پس یک جنگ نامشروع و نادرست بوده و ایدئولوژی طالب را صدمه
0: بزنه. با حضور و گروه تروریستی در کشور به معنی ای که بم اتم باشه و علاز امکان انفجارش هم باشه، افغانستان حالا که جهان به باور شده که مرکز تروریسم شده، چه راه بیرون رفت برزی وجود داره خانم صدیقی؟ چه راه نجات وجود داره؟
2: راه نجات بر افغانستان فقط این است که افغانستان یک حکومت مشروع داشته باشد تا بتونه از منافع ملی خود دفاع کنه. همونطور که پاکستان این کار انجام میده، افغانستان هم باید
0: با منافع ملیش چی است؟ کشیدن گروه تروریستی، پناه دادن به گروه تروریستی.
2: منابع ملی افغانستانی است که افغانستان باید یک حکومت داشته باشه که در جهان دستان باشد. منابع ملیش ای است که افغانستان باید یک حکومت داشته باشه که خود مردمش در صلح و صفا زندگی کنه، اقتصاد درست داشته باشه.
0: حالا حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟
2: در جامعه مدنی پنشم
0: حضور گروه های تروریستی به منافع افغانستان است؟
2: من در ابتدای صحبت‌های خود گفتم که افغانستان اگر جدا از طالب کنه مسلماً حضور
0: خیلی سپاس ممنون از سلطان مهمانان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې تاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: هیئت طالبان بر ریاست احمد الله وسیق رئیس المپیک تربیت بدنی و ورزش در 29 نشست مجمع اقتصادی بین‌المللی در سن پترزبورگ شرکت می کند. مدیر مرکز تجاری روسیه در کابل گفت که برنامه دیدارهای این هیئت با طرف های روسی نیز تنظیم شده است. طالبان تاکنون جزئیات بیشتر درباره ترکیب این هیئت و سطح دیدارهای رسمی اعلام نکرده است. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان در حال حاضر در مسکو به سر می برد. یونو سیتی خبرگزاری دولتی روسیه روز چهارشنبه 13 جوزا گزارش داد که پرچم طالبان نیز در محوطه مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ برافراشته شده است. این نشست مدت 3 روز از 13 تا 15 جوزا در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم.

0: مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: گزارش‌های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی ارائه می‌دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخی مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران میگویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. اما پرسش‌های اساسی این است که چقدر سیاست‌های طالبان معارف افغانستان را به قهقرا کشانده است و اگر وضعیت همین گونه دوام کند، انتظار چی براینده از مکاتب زیر حاکمیت طالبان را داشته باشیم؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که با ما پیوستن. رحیمی صاحب بسیار خوش آمدین. عکس ها و ویدیوهای زیاد شب و روز نشر میشه که حکایت از فروپاشی و نسبتا بیانگر یک وضعیت نابسامان در معارف داره. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
3: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته ای از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی اون چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخ از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن. یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن و اونا رو خان نشین کردن بخش زیاد از ما را. و بعد از سنف 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان زیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینین که بسیار از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شه یا اصلا بپاشه. و عالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه نوکه امو قله یخی هستش که ما اگه پایین از رو نگاه بکنیم منیش اصلا گسیختگی نظام معارف و از بین رفتن نظام معارف است که طبیعتاً میتونه در ادامه بحث داشته باشیم که پیامدهای بسیار به لحاظ اجتماعی برای آینده کشور داره. ولی شما وقتی تصاویر رو میبینین، گزارش ها رو میبینین، یعنی سنفای در واقع مکاتب بیشتر تبدیل به آبگاه یا یک جای برای بازی و تفریح در واقع کودکان شده یا اینکه ساتریت، جایی که واقعا چیزی به نام درس یا و طبیعتا ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم. گزارش های یونیسف رو هم ما قبلا در برنامه ها مرور کردیم که 90% توانایی خواندن و نوشتن ساده رو هم نداره.
2: بله آقای رحیمی، در باب معلم

0: این شما اشاره کردین، بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایی گزارش میگن که مضمون ها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کدر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
1: خب بسیار واضح است. اون نگاه ایدئولوژیک طالبان اساساً وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نام‌های مختلف یا با کاهش معاششان یا با نام‌های در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن، و چون قرار است معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها رو معاش بدن. یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و به یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن، طبیعی است که اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه اونها رو به بهانه‌های مختلف خانشین میکنن، به ازو مولوی صاحبا رو میارن در واقع استخدام میکنن. خب طبیعتاً این نتیجهش این میشه که شاگرد وقتی ببینه که مضمون تدریس نمیشه به خوبی یا معلم یا استاد توانایی از اون نداره، هم بیمیل میشه و هم اساساً علاقه پیدا نمیکنه که به سمت از اون مضمون یا به سمت مکتب حرکت بکنه، و این ناامیدی میتونه چرخه‌ای از در واقع مجموعه از بحران‌های رو به وجود بره که از مکتب شروع میشه و به دانشگاه خط پیدا میکنه. یعنی اولا که انگیزه در واقع دانشگاه رو از بین میبره، و حتی اگر ورود دانشگاه پیدا شه و وقتی که این مضامین اختصاصی یاد گرفته نباشه در دانشگاه امکان ازی وجود نداره که اونا بتونن به صورت تخصصی در واقع رشته های تعلیم تحصیلی خود دوام ادامه بدن.
0: فکر میکنین که بس انگیزه و نبود انگیزه در بین دانش آموزان تنها ارتباط به می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره، یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکنیم بسیار بی علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. مفتی اطلاع دارم که مفتی یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر یک حاضری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
1: ببینید من اشاره کردم که ایکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه ای زنجیره به نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنن که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونها کمک بکنن. دوم در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مسلکی وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم برای اونها انگیزه برای ادامه تعلیم پیدا نمیکنه. وقتی میبینن که در دانشگاه هم در واقع کیفیت در واقع تحصیلی بسیار خراب است، یا عملا دانشگاه‌های کنترل طالبان هستن، عملا در واقع توانایی زیر ندارن که بتوان رقابت بکنن با مجموعی از دانشگاه‌های در واقع منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا امید اونها برای راه یافتن به دانشگاه و اساسا خروجی دانشگاه هم پایین پیدا میه. با ما خود از خانه بگیریم تا مثلا اجتماع بگیریم تا خود آینده‌ای که شاگرد نبینه، همه زنجیره رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شاگردا در واقع امید پیدا نمیکنن یا انگیزه پیدا نمیکنن که سمت مکتب حرکت کنن. در کنار از او ما هر سال در معارف مثلا موضوع چاپ کتاب‌های جدید را داشتیم، در برخی حمایت‌ها از متعلمین را داشتیم در مورد قرطاسیه، در مورد لباس، ولی وقتی همه حمایت‌ها از بین رفته شود بره و در واقع شاگردا نه کتاب درستی داشته باشن، نه در واقع نصاب درستی داشته باشن و نه معلم درستی، طبیعتاً همه اینها انگیزه را در درون مکتب، از اون طرف به خود فضای خانواده، از اون طرف به اجتماع وقت میبینن که دانشگاه با این وضعیت مواجه هستن و اساسا ممکنه اینی امیال همین گپ هستش که دیگه در بسیار از کشورهای بیرونی مدارک علمی افغانستان از دانشگاه افغانستان خیلی معتبر نیستن، در مورد اعتبار نیستن. همه اینها باعث میشه که اکوسیستم در واقع باعث میشه که شاگردا انگیزهشان نسبت به رفتن به مکتب و ادامه تعلیم اصلا بسیار کم کم بشه.
0: بله بله. آقای رحیمی، گرچن ادعاهای وجود داره که طالبا در واقع یک سیاست دوگانه را در قسمت مدرسه و مکتب دارن، اما اساساً چی برخوردها یا عملکردهای از آدرس این گروه صورت گرفته که بتونه این اداره تقویت کنه که واقعا نگاه دوگانه وجود داره در مدرسه و مکتب برای انکشافش، برای تقویتش، برای سرمایه گذاری رویش.
1: شما بسیار به سادگی میبینین که در سطح رهبری طالبان عمدتا از مدارس دینی نا بازدید میکنن، اونها مستقیما حمایت مالی میکنن. قبلا هم اشاره کردم که بسیار از مدارس دینی یا حتی مدارس جهادی به صورت خاص اینها به عنوان بخش از نیروهای یعنی سربازان فرماندهان طالبان محسوب میشن و فرماندهان بزرگ طالبان عملا برای از این مدارس هم از بودجه دولتی و هم از بودجه‌های دیگه بیرونی در واقع استفاده میکنن به دلیل اینکه اهداف سیاسی دارن. و وقتی مردم میبینن که در این مدارس در واقع دینی شاگردایشان هم به لحاظ عبادت و عایشه و هم به لحاظ در واقع شرایط یعنی حمایتی مورد توجه قرار میگیرن، طبیعتاً انگیزه برای برخی از خانواده‌هایی که یک مقدار تم سنتی هم دارن بیشتر میشه برای اینکه به سمت مکتب روان بکنن شاگرد، به سمت مدرسه روان بکنن تا مکتب. شما در مکتب کمتر دیدین در طی 5 سال گذشته که در واقع یکی از مقامات طالبان تقدمی خاصی داشته باشه یا رهبران طالبان یا حضور داشته باشه، به جز در واقع در مراسم‌های الا فرمالی که شما دیدین امسال هم وقتی مراسم زنگ مکتب برگزار شد اساساً تلاش برای بود که تصویر برخی از مقامات طالبان نشان داده نشه یا اینکه به صورت مخفیانه کار انجام بده. نشان بده که عملاً رهبری طالبان مکتب رو به عنوان یک رقیب خودش میشناسه اما مدرسه رو به عنوان یک پایگاه خودش میشناسه و به خاطر توجه اونها به مدرسه بسیار زیاد است، منابع برای از او تهیه میکنن، فراهم میکنن. شما کمتر شنیدین که در جای مدرسه دینی ایجاد بشه یا مدرسه جهادی ایجاد بشه و مشکل بودجه وجود داشته باشه. اتفاقا بودجه های بسیار کلانی برای زو در واقع اختصاص داده میشه حتی خارج از مرزها، اما در داخل وقتی در واسه بحث مکتب میشه پیشتر اشاره شد که بحث در واقع عدم دسترسی، افزایش ساعات درسی، افزایش برای معلمان، افزایش در واقع تعداد متعلمین در سن، همینا نشان میده که یعنی فشار زیاد داره بر بخش معارف رسمی یا مکتب به وجود میاد، برعکسی که در بخش مدرسه در واقع ظرفیت های بیشتر داره به وجود میاد به لحاظ مالی و به لحاظ حمایتی. اینها نوع نگاه دوگانه یا سیاست دوگانه طالبان رو نسبت به مکتب و مدرسه نشان میده که او برمیگرده گفتیم به او هدف سیاسی که طالبان دارن و عملا یک بحث کلان رو ما در جامعه شناسی سیاسی در واقع در افغانستان داریم، بحث تضاد سنت و تجدد. طالبان بخش از نیروهای سنتی جامعه ما هستن اگر بپذیریم که اگر یعنی اینا بومی هستن و طبیعتاً با نیروهای متجدد یا معارف عصری که اونها موتور محرکه در واقع شکل‌گیری تجدد در کشور هستن مخالف هستن، عملاً اون رو رقیب خودش احساس میکنن. طبیعی است تا این نظام سیاسی با این انگیزه با این نگاه وجود داشته باشه معارف افغانستان همونگونه که ما بعد از 5 سال میبینیم داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و من فکر میکنم در سال‌های آینده که سیاست وجود داشته باشه عملا چیزی به نام معارف اصلی وجود نخواهد داشت، به جز یک پست در داخل از اون نه کیفیت آموزشی وجود داره نه در واقع کمیت در واقع قابل توجهی وجود خواهد داشت. امیالی من فکر میکنم که هم بحث دراپ آوت هم در کنار از اون خروج در واقع یا ترک تحصیل تعلیم در واقع شاگردان بسیار افزایش پیدا کرده و این در آینده این یک بحران انسانی بلاز برای افغانستان به دلیل اینکه سرمایه بشری ما قرار است که از مکتب تامین شود. وقتی مکاتب وضعیتی باشه یعنی سرمایه بشری ما در آسیب می‌بینه، بدون سرمایه بشری یعنی فقر بیشتر، وابستگی بیشتر و بحران و خشونت در واقع سیاسی و اجتماعی بیشتر هم برای داخل افغانستان و هم برای منطقه و در سطح کلان جهانتر. و بگم که این چشمانداز کلان را متاسفانه یعنی منطقه درگیر بحران های خودش است، در داخل افغانستان هم مردم درگیر مسائل روزمره خودشان هستند، بحران اقتصادی و فقر عملا فراموش میشه. اما من میترسم وقتی واقعا به توجه شده که مقدار دیر شده باشه، جایی که ما مثلا قبلا در دهه 90 از 94 تا 90 از 96 تا 2000 تجربه کردیم، باز داریم متأسفانه اون تجربه را داریم تکرار میکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: میرین در افغانستان تر شان است ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6 و 30 صبح لندن است. مهمترین خواب
1: نوچستر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، بیاد چیش دی پارا سوک مخالفت کرد.
0: از نامشون خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیر خان متقی میگوید افغانستان سرزمینی ایدئال مسلمان است. کلاهبرداری میلیون دلاری از شهروندان افغانستان، سرمایه گذاران گولد بیس میگویند دارایی هایشان در این شبکه هرمی مسدود شده است. و مخالفت قانونگذاران آمریکایی با ادامه جنگ ایران، طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان تصویب شد. سلام و صبح بخیر، من زکریا نایبی هستم. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه بجز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش‌ها مسیرهای تازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیرخان متقی که در جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواستهای مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیلی برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هیواد پا چلور در سوالات و چلور سوال سوالی که شرعی محاکم نیدی فعلا حدود نجاری کی پتول افغانستان کی سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند، نو هیچ جواز دی مخالفت نستا، هیچ جواز دی بیتاعتی نستا، هیچ جواز سرکخی نسته، هیچ چاته دا حق نسته چه مخالفت وکی. چکه مخالفت خو باید اشغال پا مقابل که بسوک وسته پورته کهی، یا با دی بیدینه پا مقابل که پورته کهی، یا با لخپل مال و لخپل سر نده پاکی. نو چه سر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پارا سوک مخالفت کهی. دا غیور ملت چه کل متحد سوی ده او کله پخپل حکومت او پخپل امیر راتول سویده به په دنیا کې چا مقابله نه کړی.
0: متقی در بخش دیگری از سخنانش گفته که طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال میکنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نمو خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت دپاره، د یهودي خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده، او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و د ترانزیټ و د سیاست و د مدنیت ډګر به
0: مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگرانند.
2: این دیدگاه خاص طالباست. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تأکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبا رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبا و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته، و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبا، همه اینا طالبا را یک نوع نگران ساختن. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفت که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. وندروال تأکید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا و دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که دوحه به تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه می‌دهد. او با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه گفته که دیپلماسی پیشگیرانه مؤثرترین راه برای حفظ صلح است. سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 قدردانی کرد. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان هشدار داده است. ویکتور خرینین گفته که این تلاش‌ها می‌تواند به گسترش افراط‌گرایی، نفوذ گروه‌های تروریستی و موج‌های جدید مهاجرتی در منطقه منجر شود. او این اظهارات را در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو مطرح کرد. شمار سرمایه‌گذاران پلتفرم گولد بی‌اس می‌گویند که هزاران دلار از سرمایه‌هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می شود، با وعده های سودهای کلان کاربران را به سرمایه گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می کرد. افغانستان اینترنشنال دریافته که ده ها هزار نفر در نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. نهادهای ناظر مالی در کانادا پیشتر درباره فعالیت های مشکوک این شرکت هشدار داده و اعلام کرده بودند که گولد بیس در مراجع مربوط ثبت نشده. افغانستان پیش از این شاهد فعالیت شبکه‌های مشابه بوده که خسارت‌های مالی گسترده‌ای برای شهروندان به بار آورده است. صدیق از زکی پژوهشگر اقتصادی میگوید با وجود ابهام‌های فراوان درباره فعالیت و پیشینه شرکت گولد بیس، وعده سودهای چشمگیر باعث شد مردم به آن اعتماد کنند.
3: شرکت های هرمی از در دهه های گذشته به صورت مرتب فعالیت میکردن و در بازارهای افغانستان وارد شدن. هر دفعه با یک شکل جدیدی آمدن. یک دفعه با وعده فروش سکه های طلا و سکه های قدیمی می آمدن و امروز که زمان و دوره رمز ارزها و بازارهای مالی و بیت کوین و این مسائل هست، با هم با استفاده از همی ابزارها تانستن که مردم رو فریب بدن و وارد بازار افغانستان بشن و سرمایه مردم رو متاسفانه از دستشون خارج بکنن. اگر به دقت به فعالیت های شرکت ببینیم، این شرکت تمام مشخصه های یک شرکت هرمی رو داشت. اول از همه شفافیت در مورد این شرکت ها وجود نداشت، در مورد این شرکت خاص وجود نداشت که در کجا ثبت شده یا اینکه کدام لوکیشن فیزیکی داشته باشه یا اینکه مجوزهای قانونی رو داره یا نداره. تمام اینها در حالت ابهام قرار داشت. دوم، سودهای کلان رو به مردم وعده داده بود و سودهای ثابت و گفته بود که ما برای اگه شما بیایید و با $500 شروع بکنه سرمایه گذاری خودتان، ما برای شما این امکان را میدیم که در بازارهای مالی شما بتانید که تریدینگ و تجارت انجام بدید و مردم را قناعت داده بود که واقعا دارن در بازارهای مالی در حال ترید کردن و در حال معامله هستن.
0: زنده سوزانده شدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب ایتالیا بار دیگر توجه ها را به شرایط دشوار کارگران مهاجر در این کشور جلب کرده. جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا وعده داده که عاملان این رویداد به دست عدالت سپرده خواهد شد. اسما سرگن گزارش می‌دهد.
4: قتل هولناک چهار کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند، در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و اسمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته ای عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
5: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است، روایتی که وجدانهای ما را به لرزه در می آورد و پرسش‌های عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیت‌هایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
4: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد دو شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی‌های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
6: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تأکید می‌کنیم.
4: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
7: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنون آن گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
4: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگران که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سال های اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: افغانستان تا شل رو میبینید. نگاه دوباره به سرخط ها.
1: نوچه سر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پاره سوک مخالفت
0: ده. از نو مشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. کلاهبرداری میلیون دلاری از شهروندان افغانستان. سرمایه گذاران گولد بیس میگویند دارایی هایشان در این شبکه هرمی مسدود شده است. و در ادامه این مجموعه خبری، گام تازه ایلان ماسک برای فتح قله های ثروت. شرکت اسپیس ایکس برای جذب 75 میلیارد دلار آماده می شود. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگرس مجوز بگیرد. این خطنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در سه ماه گذشته نخستین باری است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. همکارم مرجع حسینی از کانگرس گزارش می‌دهد.
8: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادند. 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری‌خواه در نهایت متحد شدند و این قطعنامه رو تصویب کردند. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در اتاق در سالن رأی‌گیری وقتی که آقای مالچانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی‌گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات‌ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن ریزش بیشتری رو در جمهوری‌خواه‌ها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتوی ترامپ در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: در همین حال دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در این حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
9: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار بشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش‌بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش‌بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش‌بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه‌ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده ای نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: در سوی دیگر لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش‌بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی اجرای آتش‌بس است. در بیانیه یک کشور آمده که دو طرف همچنین درباره واگذاری امنیت برخی مناطق به ارتش لبنان و دستیابی به یک توافق گسترده امنیتی گفتگو کردند. بخش از این توافق به حل سلاح نیروهای مسلح و جلوگیری از احیای آنها اختصاص دارد. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید که توافق جدید با لبنان میتواند مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شده و بعد چند دهه درگیری پایان دهد. یخیل لایتزرگ تاکید کرده که برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
10: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
11: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
0: From this malign influence of Hezbollah and Iran. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کنیا به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا در آن کشور ادامه داده است. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم 2 کشته بر جا گذاشته. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کردند. یویلیا سیویریدنکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در همین حال کیار استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده. ایلان ماسک مالک اسپیس ایکس گام تازه‌ای برای افزایش ثروت خود برداشته است. شرکت اسپیس ایکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را 135 دلار اعلام کرده و قصد دارد 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. تحلیلگران میگویند که موفقیت این طرح میتواند ارزش اسپیس ایکس را به شکل چشمگیری افزایش دهد. الیاس منصور گزارش دارد.
5: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. اسپیس ایکس شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود 135 دلار اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، اسپیس ایکس یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش‌های معمول وال استریت، بانک‌ها از طریق جلسات با سرمایه‌گذاران قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. اما اسپیس ایکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص‌های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، اسپیس ایکس به چی دست می‌یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی می‌تواند به حدود 1.75 تریلیون دلار برسد. رقمی که اسپیس ایکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد، زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب می‌شود و می‌تواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه‌گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر، نگرانی‌های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس ایکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود 4.94 میلیارد دلار زیان ثبت کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: موسیقی ایران از نغمه های سنتی تا آثار معاصر محور یک نشست فرهنگی هنری در امریکا بود. برگزار کنندگان میگن هدف این برنامه معرفی میراث موسیقایی ایران با مخاطبان ایرانی و غیر ایرانی بوده. نیلوفر منصوری گزارش دارد.
12: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر. این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسل‌های جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
13: At UCLA, also for our community, Iranian community.
14: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر میکنم که هدف من این بود که کم کم به جایی برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
12: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
15: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی تو حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست. امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
12: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیداوود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

0: نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: برای خبرهای تازه fntel.com را دنبال بکنید و سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان تنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین این بخش خبری. سپاسگزارم از هم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، از آغاز ماه جوزا تا کنون دست کم 17 نفر در حوادث جداگانه غرق شدگی در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند. بیشترین رویدادها در ولایت‌های پکتیکا، دایکنده، غزنی و خوست رخ داده است. حوادث غرق شدگی در افغانستان هر ساله قربانیان زیاد را به ویژه از میان جوانان و کودکان بر جا می‌گذارد. نبود مکان‌های امن برای شنا و آگاهی محدود درباره کمک‌های اولیه، این تفریح فصلی را به یکی از عوامل مرگ در فصل تابستان تبدیل کرده است. بررسی داده ها نشان می دهد که از آغاز ماه جوزا رویدادهای غرق شدگی در ولایت‌های مختلف به گونه پی در پی رخ داده است. در دوم جوزا دو برادر در ولسوالی میر امور ولایت دایکنده هنگام شنا در رودخانه غرق شدند و جان باختند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان تنشنال را میبینید. مروری می داشته باشیم با چند خبر. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهد داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه بجز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه‌ای برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند.
1: نو هیچ جواز دی مخالفت نستا، هیچ جواز دی بیتعاطی نستا، هیچ جواز سرکخی نستا، هیچ چاہتا دا حق نستا چا مخالفت وکی. چکا مخالفت خو باید اشغال پا مقابل کی بسوک وستا پورتا کئی، یا با دی بیدینی پا مقابل کی پورتا کئی، یا با لخپل مال و لخپل سر ندی پا کئی. نو چا سر و مال دی محفوظ دا، وطن دی ازاد دا، او دین دی حکیم دا، باید چشتی پارا سوک مخالفت کئی.
0: نخست وزیر ایتالیا در واکنش به زنده سوزانده شدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب این کشور گفته که عاملان این جنایت هولناک را به دست عدالت خواهد سپرد. جورجیا میلونی اعلام کرده که مظنونان این پرونده بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد رویداد ادامه دارد. این کارگران روز دوشنبه پس از اختلاف بر سر شرایط کاری و دستمزد به دست کارفرمایان خود سوزانده شدند. پلیس ایتالیا دو شهروند پاکستانی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. شمار سرمایه‌گذاران این پلتفرم گولد بیس میگویند که هزاران دلار از سرمایه‌هایشان در این شبکه هم مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می‌شود، با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه‌گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می‌کرد. افغانستان اینترنشنال دریافت که ده‌ها هزار نفر در نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کانگرس مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی چهار نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. و در پایان این بخش هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش های خبری تان از طریق شماره تماس 0044-734-6000 به ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان شماست. سپاسگزار از همراهیتان. روز خوش. خدا نگهدار.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: نوچه سر و مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، بیا دی چشتی پاره سوک مخالفت کنید.
0: هشدار متقی به مخالفان، به هیچ کس اجازه سرکشی و مخالفت دادن نمی شود. واکنش ها به آتش زدن چهار مهاجر در ایتالیا، نخست وزیر ایتالیا بر پیگیری جدی پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت شدند. و تلاش برای محدود کردن صلاحیت های جنگی ترامپ، کنگره آمریکا قطعنامه پایان جنگ با ایران را تصویب کرد. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز میکنیم. دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد خشونت جنسی منتسب به مقام های طالبان را تایید کرد و گفت تنها زنان و دختران قربانی نیستند، با مردان هم خشونت جنسی شده است. دفتر ریچارد بنت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که فقط یوناما نیست که موارد خشونت جنسی در حاکمیت طالبان را مستند کرده، بلکه دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان هم به صورت مستقل این موارد را راستی آزمایی کرده است. دفتر ریچارد بنت گفته که این خشونت ها عمدتاً در بازداشتگاه های طالبان رخ داده است. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه به جز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفت که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیر خان متقی که در جامعه ریاضت العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواسته های مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هیواد پا چلور در سوالای تو چلور سوال سوالی کشنی محاکم ندی فعلا حدود نجاری کی پرتول افغانستان کی سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند، نو هیت جواز دی مخالفت نستا، هیت جواز دی بیتاعتی نستا، هیت جواز دی سرخخی نستا، هیت چاہتا دا حق نستا چه مخالفت وکی. چکا مخالفت خو باید اشغال پا مقابل کی بسوک وستا پورتا کی، یا با دی بیدینی پا مقابل کی پورتا کی، یا با لخپل مال و لخپل سر ندی پا کی، نو چه سر و مال دی محفوظ دا، وطن دی آزاد ده او دین دی حکیم ده، بیا دی چشتی پاره څوک مخالفت کوي. دا غیور ملت چې کله متحد سوی ده او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده، بیا په دنیا کې چا مقابله نه ده کړې.
0: متقی در بخش دیگر از سخنانش گفته طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال می کنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نمو خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنا؟ په دې معنا چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت دپاره، د یهودي خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو چې څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده، او په همدې شکل باندې به د خپل هېواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. د دې بعد به د اقتصاد و د ترانزیټ و د سیاست و د مدنیت ډګر به وي.
0: مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگرانند.
2: این دیدگاه خاص طالبان است. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تاکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبان و مخالفت خود از سریع‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته، و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبان، همه اینا طالبان را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت مهاجران طالبان میگوید 79 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند و به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت، این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. طالبان اعلام کردند که در روز گذشته بیش از 3000 تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. طبق آمار این گروه، بیشتر بازگشت کنندگان از گذرگاه تورخم وارد کشور شدند. طالبان همچنان گفتند که برای صدها خانواده بازگشته کمک‌های نقدی، خدمات صحی و تسهیلات انتقال به ولایت‌های مختلف فراهم شده است. و رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان را اپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفت که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. ون درال تاکید کرد که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا به دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. شمار از سرمایه گذاران پلتفرم گولد بی اس میگویند که هزاران دلار از سرمایه هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می شود، با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می کرد. افغانستان انترنشنال دریافته که ده ها هزار نفر در این نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. نهادهای ناظر مالی در کانادا پیشتر درباره فعالیت‌های مشکوک این شرکت هشدار داده و اعلام کرده بودند که گولد بی اس در مراجع مربوط ثبت نشده. افغانستان پیش از این نیز شاهد فعالیت شبکه‌های مشابهی بوده که خسارت‌های مالی گسترده برای شهروندان به بار آوردند. صدیق قزکی، پژوهشگر اقتصادی، میگوید با وجود ابهام‌های فراوان درباره فعالیت و پیشینه این شرکت، وعده سودهای چشمگیر باعث شد مردم به آن اعتماد.
3: شرکت‌های هرمی از در دهه‌های گذشته به صورت مرتب فعالیت می‌کردن و در بازارهای افغانستان وارد شدن، هر دفعه با یک شکل جدیدی آمدن. یک دفعه با وعده فروش سکه‌های طلا و سکه‌های قدیمی می‌آمدن و امروز که زمان و دوره رمز ارزها و بازارهای مالی و بیت کوین و این مسائل هست، با هم با استفاده از همین ابزارها تانستن که مردم رو فریب بدن و وارد بازار افغانستان بشن و سرمایه مردم رو متاسفانه از دستشان خارج بکنن. اگر به دقت به فعالیت های شرکت ببینیم، این شرکت تمام مشخصه های یک شرکت هرمی رو داشت. اول از همه شفافیت در مورد شرکت ها وجود نداشت، در مورد این شرکت خاص وجود نداشت که در کجا ثبت شده یا اینکه کدام لوکیشن فیزیکی داشته باشه یا اینکه مجوزهای قانونی رو داره یا نداره. تمام اینها در حالت ابهام قرار داشت. دوم، سودهای کلان رو به مردم وعده داده بود و سودهای ثابت، و گفته بود که ما برای اگه شما بیایید و با $500 شروع بکنه سرمایه گذاری خودتان، و ما برای شما این امکان را میدیم که در بازارهای مالی شما بتانید که تریدینگ و تجارت انجام بدید، و مردم را قناعت داده بود که واقعا دارن در بازارهای مالی در حال ترید کردن و در حال معامله هستن.
0: آتش زدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب ایتالیا بار دیگر توجه ها را به شرایط دشوار کارگران مهاجر در این کشور جلب کرده. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، وعده داده که عاملان این رویداد به دست عدالت سپرده خواهند شد. گزارشانشان می دهد که قربانیان پس از مخالفت با ادامه کار در شرایط استثماری هدف حمله قرار گرفتند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
4: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند، در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و عصمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
5: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است، روایتی که وجدانهای ما را بلرزه در می آورد و پرسش های عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیت هایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
4: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
6: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تاکید می‌کنیم.
4: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
7: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنون آن گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
4: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگرانی که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره‌کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سالهای اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: مجسر و مال دی محفوظ ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، بیادی چشتی پاره چوک مخالفت کرد.
0: هشدار متقی و مخالفان، به هیچ کس اجازه سرکشی و مخالفت داده نمی شود. واکنش ها به آتش زدن 4 مهاجر در ایتالیا. نخست وزیر ایتالیا بر پیگیری جدی پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت شد. در ادامه، گام تازه ایلان ماسک برای فتح قلعه های ثروت. شرکت سپیس اکس برای جذب 75 میلیارد دلار آماده می شود. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگرس مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات ها و امراهی 4 نماینده جمهوری خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در 3 ماه گذشته این نخستین بار است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. مرضیه حسینی از ساختمان کنگرس گزارش می‌دهد.
8: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانونگذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر قانونگذار دموکرات و 4 قانونگذار جمهوری‌خواه در نهایت متحد شدن و این قطعنامه رو تصویب کردن. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در اتاق در سالن رأی‌گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی‌گیری اون شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات‌ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری‌خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتوی ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانونگذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: دونالد ترامپ میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است 2 طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در عین حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از روی دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
9: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه، که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم، اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی اجرای آتش بس است. در بیانیه سه کشور آمده که 2 طرف همچنان درباره واگذاری امنیت برخی مناطق به ارتش لبنان و دستیابی به یک توافق گسترده امنیتی گفتگو کردند. بخش از این توافق به خلع سلاح نیروهای مسلح و جلوگیری از احیای آنها اختصاص دارد. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر ادامه حمایت خود از آتش بس لبنان تاکید کرده. لبنان نیز متعهد شده که با پشتیبانی آمریکا توانایی ارتش خود را برای گسترش کنترل دولت در سراسر کشور افزایش دهد. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان میتواند مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چند دهه درگیری پایان دهد. او تاکید کرده که برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
10: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
11: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصمم‌اند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
0: برای جزئیات بیشتر بابک ساقی از تل آویو در برنامه با ما است. بابک، از توافق آتش بس بیشتر چی میدانی؟ ما متاسفانه صدای بابک را نداشتیم. در ادامه برنامه اگر دوباره وصل شد و جزئیات را ازش میپرسیم. در ادامه هم نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کینیا به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا در آن کشور ادامه داده است. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم دو کشته بر جا گذاشته است. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کردند. یولیا سوریندنکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. و پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در این حال کیر ستارمر نخست وزیر ایتالیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده است. بابک ساقی از تل آویو دوباره در برنامه با ما وصل شد. بابک، از توافق آتش بس بیشتر بر ما بگو.
12: پوزش از نقص فنی، برگردیم به توافقی که دیشب به طور غیر منتظره بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده امضا شد. باید گفت که همانطور که گفتم خیلی غیر منتظره بود، کسی انتظار نداشت که اتفاقاً توافقی بین اسرائیل و دولت لبنان به این زودی ها امضا بشه، اما به نظر میاد که فشار ایالات متحده بر هر دو کشور باعث این موضوع شده. توافق آتشبس کامل هستش. البته این سومین بار هستش که توافق آتشبس در چند ماه گذشته اعلام میشه. دوباره پیش همانطوری که دیدیم این توافق پایدار نبود و حملات ادامه پیدا کرد، اما این بار شرایط یه مقداری فرق میکنه، چون که دولت لبنان و ارتش لبنان تضمین کننده این آتش بس هستش و باید که توقف کامل حملات حزب الله لبنان را تضمین بکنه. در کنار اون خروج نیروهای حزب الله لبنان، زیرساخت‌ها و سلاح‌هاشون از جنوب لبنان، یعنی هر آنچه که از حزب الله لبنان وجود داره باید به پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنه. آنچه که تاکنون ارتش لبنان نتوانسته بود اونها را اجرا بکنه. همچنین استقرار ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح در جنوب لبنان یکی دیگر از شرایط این آتش‌بس هستش و اثرگیری مذاکرات سیاسی و امنیتی بین دو کشور از 22 ژوئن که هدف نهایی اون توافق جامع و کامل امنیتی و ثبات مرزها هستش. باید توجه کنیم که در نهایت هدف صلح بین دو کشور نیستش. هدف تنها گونه ای آتش بس و ترک مخاصمه هستش که همه اینها بستگی به حزب الله لبنان داره. اگر حزب الله لبنان طبق شرایط اسرائیل به آنور رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنه، میشه گفت که این آتش بس موفق بوده. اگر نتونه میکنه. در نتیجه این آتش بس موفق نبوده و دوباره به جنگ برگردیم. اسرائیل میگوید که امنیت پایدار در مرزهای شمالی فقط و فقط با خلع سلاح حزب الله لبنان عملی میشه. از سوی دیگر لبنان میگوید که حفظ حاکمیت و اجرای کامل آتش بس هم جزئی از شرایط لبنان هستش. در کنار اون هشدار سفیر اسرائیل در ایالات متحده هم داریم که میگوید که آتش بس مسئولیتی برای حزب الله ایجاد نمیکنه. اگر حزب الله به گفته او دست از پا خطا بکنه، اسرائیل خیلی سریع به جنگ باز خواهد گشت.
0: ممنون هستم از خودت بابک. ایلان ماسک مالک اسپیس اکس گام تازه برای افزایش ثروت خود برداشت. شرکت اسپیس اکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را $135 اعلام کرده و قصد دارد $75 میلیارد سرمایه جذب کند. تحلیلگران میگویند موفقیت این طرح میتواند ارزش اسپیس اکس را به شکل چشمگیر افزایش بدهد. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
5: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. SpaceX شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود $135 اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، SpaceX یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش‌های معمول وال استریت، بانک‌ها از طریق جلسات با سرمایه‌گذاران قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. اما اسپیس اکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص‌های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، اسپیس اکس به چه دست می‌یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی میتواند به حدود $1.75 تریلیون برسد. رقمی که اسپیس اکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار میدهد. با این حال، به نظر میرسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد. زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب میشود و میتواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر نگرانی های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس اکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود $4.94 میلیارد زیان ثبت کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان، در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواستار کمک به کشاورزان افغانستان شد. او در این دیدار که در کابل انجام شد، از سازمان ملل درخواست که تا از طریق برنامه معیشت بدیل از کشاورزان افغان حمایت کند. وزارت داخله طالبان روز چهارشنبه 13 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که عبدالرحمن منیر در این دیدار تاکید کرده است تمامی سازمان‌های بین‌المللی به خصوص دفتر مبارزه مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد باید تعهدات خود را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و همچنان پیشگیری از مواد مخدر عملی کنند.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنل.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بررسی های افغانستان تا نشتان نشان میدهد که محکمه عالی طالبان از روز چهارشنبه دوم ثور 1405 دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. آخرین خبرنامه‌ای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام رابطه خارج از ازدواج هر کدام به یک سال زندان و 39 ضرب شلاق محکوم شدند. دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستن نامشان فاش شود تایید کردند که اجرای مجازات بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به صورت علنی و منظم منتشر نمی شود. یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان تنشتر گفت که در یک ماه گذشته دسترسی نادهای بین‌المللی با آمار دقیق تنبیه بدنی به طور محسوس محدود شده است.

0: Bom, Moro também bene visione che non converso e attacche tali Charwandoski afra alle budane a dolato bad buforman schon vor vierte paso ibat kommen und schon bescha hatte das sich bei laut ja mosaik kommen paso ieske dal das sich ambosha momentan Taliban همیشه با رویکرد دوگانه میخواهد که شهروندار تنبیه بکنه و همچنان مشروعیت خود ثابت بکنه و جامعه جهانی.
1: میشه در ارتباط به دلایلش بگن دلیل که یا اطلاع رسانی را متوقف کرده چی است؟
0: من فکر میکنم به شما بهتر معلوم است که سیاست های کشورهای اروپایی برخلاف مهاجرت جریان داره و میخواهد که مهاجرت مدیریت بکنند. به این دلیل است که با طالبان وارد گفتگو شده و طالبان با هر پیامدهایی که بتانه مشروعیت خود بالای جامعه جهانی به قبول نه میپذیره و به این دلیل است که کشورهای اروپایی از طالبان درخواست میکنه که شما حداقل امی اطلاع رسانی که بر ضرر مشروعیت شماست متوقف کنید تا ما بتانیم شما را به حداقل منعیش یک دولت مشروع بپذیریم. من فکر میکنم که دلیل سیاسی بوده میتونه.
1: بله، ادلات شما از داخل کشور در زمینه تطبیق احکام دادگاه های طالبان در پیوند به مجازات بدنی چیست؟ تنها اعلامیه را متوقف کرده یا که تمام روند را؟
0: نخیر نه، من فکر میکنم روند جریان داره و تنبیه بدنی و مجازات های ظالمانه که خلاف کرامت حقوق بشری است همچنان ادامه داره، اما اطلاع رسانی را و ممکن به طور معقد به خاطر سیاست های خارجیشان متوقف کرده باشه، اما متاسفانه مردم با امو بحران عدالت و بحران فقر روبرو هستن. من فکر میکنم
1: تشکر. ادامه مجازات بدنی شهروندان در ملای عام اما توقف ادلال رسانیان چقدر خطرناک میتونه باشه؟ پیامدهای آن چی است از نظر شما؟
0: از دیدگاه حقوق بشر معاصر شلاق زدن با کرامت ذاتی انسان سازگار نیست. مجازات های بدنی نه تنها باعث درد جسمی میشه بلکه شخصیت و حیثیت انسان را من فکر میکنم خدشه‌دار میکنه و او یک انسان نرمال در جامعه نمیتونه رشد بکنه. یک انسان عقدایی و کاملا ممکن تحقیرآمیز بزرگ شه و ممکن ای به سلامت همیشگیش متاثر باشه.
1: تأثیرات روند قضایی که در طول نزدیک به 5 سال گذشته هم عملی شده و هم رسانه‌ای بر گروه طالبان چی بوده؟
0: من فکر میکنم گروه طالبان یک تفکر است و یک اندیشه افراطگرایی است و این تفکر طالبانی به هیچ عنوان مطابقت با سازگارهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نداره و اونا همیشه تاکید بر تفکر و بنیادگرایی خود دارن و من فکر میکنم که هیچ نهاد و هیچ دولت نمیتونه این تصمیم طالبان را تغییر بده و با شما معلوم است که اطلاع رسانی که یکی از موضوع خیلی مهم در کشور است، طالبا همیشه هم مردم و هم جامعه جهانی را از این اطلاع رسانی محروم کردن و به شما بیشتر معلوم است که خود اطلاع رسانی در افغانستان بر حد محدود شده که کس جرات اخبار عادی را نمی کنه، چی برسه که به اخبار سیاسی و ناجرات جرات کنن بیان بکنن.
1: میشه بگن که در طول 5 سال که گذشته آیا کدام بار دیگر هم یه اطلاع رسانی رو یا متوقف کردن؟
0: من فکر میکنم نهادهای بین‌المللی بارها از کارکردهای غیر عادلانه طالبان انتقاد کرده و

0: من فکر میکنم که طالبان بر بنیاد امو تفکر که دارن ای را ادامه میتن و هیچ تاثیر بالای حکومت داری طالبان نداره. من فکر میکنم که هیچ تاثیر نداره، اونا بر بنیاد امو تفکر خود از سیاست های خود ادامه میتن.
1: آیا با این تکتیکی که طالبان در پیش گرفته به نظر شما فکر میکنید که برخورد جهان و خط و نشانه کشی که نادهای مدافع حقوق بشر دارن تغییر میکنن؟
0: نخیر، متاسفانه جامعه جهانی یک روی کرده فعل روشن قانونی خود دنبال میکنن و همیشه نهادهای ملی و بین المللی و همچنین دولت ها از طالبا مطابق معیارهای حقوق بشر خواستهای مشروعی داشته، اما طالبا متاسفانه در جریان 5 سال که حکومت دستشان است اصلا به خواسته های مشروع جامعه بین‌المللی تمکین نکردن و من فکر میکنم که این تفکر طالبانی اصلا قابل انکار نیست و همیشه اینا همو برنامه های خود تطبیق میکنن و اصلا سازگاری با جامعه بین‌المللی ندارن.
1: نقش نادهای حقوق بشری و بین‌المللی چی است؟ میتونه یارو دوباره بالشان فشار بیاره و این مجازات بدنی را علنی بسازن و متوقف کنن بالایشان؟
0: از لحاظ اخلاقی و قانونی جامعه جهانی همیشه اصرار کرده و بارها انتقاد کرده، اما متاسفانه نتیجه به دنبال نداشته. یک گزینه نظامی است که من او را نمیدانم، اما اگر از لحاظ نظامی اونا را ضعیف کنه و کنترل بالقوت بالاشان به کار بگیره ممکن نتیجه بده، اما از لحاظ اخلاقی و قانونی و رفتارهای اخلاقی تا ما فکر کنم نتیجه نداده.
1: زمان که دسترسی به اطلاع در داخل کشور محدود میشه، مسئولیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی چی است در این عرصه؟
0: من فکر میکنم اگر جامعه جهانی فکر میکنه همه انسان ها کرامت یکسان دارن و حقوق بشری یکسان دارن و قوانین بالای همه باید یکسان تطبیق شود و یکی از صفتهای قانون عام بودنش است، چون جهان به دهکده تبدیل شده، اگر درد ملت افغانستان درد جامعه جهانی است، بنابراین با هر روی کرد و با هر عملی که بتانه این حرکت ظالمانه طالبان متوقف کنه ما از او پشتیبانی میکنیم و اگر بخواین ممکن نتیجه بده. اما مردم افغانستان متاسفانه که توانایی دفاع از خود و از حقوق خود تا به حال نداره و چون حکومت طالبانی یک حکومت مقتدرانه و به حساب زور است و ای از صلاحیت مردم افغانستان بیرون است و جامعه جهانی اگر بخواهی این موضوع را به درستی پیش بره ممکن بتانه بگم.
1: چرا طالبان از مجازات بدنی کار میگیرن؟ چرا از لحاظ قانونی پیش نمیرن؟
0: خب این سوال شما خیلی روشن است که طالبان بر بنیاد اسلام میخواین نظام قضایی خود آراسته بسازن و خیلی کوتاه که نظام اسلام شلاق و دست پرت کردن و مثلا بحث های مجازات هایی که در نظام قضایی طالبا وجود داره همیشه از اسلام میگیریم، اما من فکر میکنم که طالبا دارد از اسلام یک تعریف اشتباه به خود تلقین کرده و پیش میبره. اسلام به این حد به این منوال ظالمانه هیچ وقت نبوده و نیست. متاسفانه که طالبا به قوانین و به قوانین حقوق بشر زیاد علاقمند نیستند و مغایر قوانین بشری مغایر اسلام میدانند.
1: در قانون چی نوع مجازات برای متهمان در نظر گرفته شده؟
0: خب ما یکی از لحاظ حقوقی ما یکی تعزیرات حد داریم و یکی تعزیرات یکی حد داریم یکی تعزیر داریم. حد امو حدی است که در اسلام آمده است، جرم اون خیلی تعریف روشن داره، اما از لحاظ قانونی وقتی که کس جرم را مرتکب میشه او خیلی روشن تحقیقات سارنوالی انجام میشه، بعدا به محکمه میره، محکمه مطابق قانون جزای تعزیری را وضع میکنه بالاش. هیچ وقت در قانون تعزیرات حد تطبیق نشده و مجازات تعزیری است در قانون.
1: بله، مواردی که شما گفتین، آیا در زمان فعلی در افغانستان چنین چیز اجرا میشه؟
0: دقیقاً ما پاسخ گفتن نمیتونم چون ما به قوانین طالبان آشنایی ندارم، اما ما فکر میکنم قوانین فعلا همش در افغانستان ملغا شده و مطابق هم قواعد فقهی تمام اعمال قضایی خود انجام میدن.
1: سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: این اندی افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد با تایید خشونت جنسی مقامهای طالبان میگوید تنها زنان و دختران قربانی نیستند، با مردان هم خشونت جنسی شده است. دفتر ریچارد بنت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفته است که فقط یوناما نیست که موارد خشونت جنسی در حاکمیت طالبان را مستند کرده، بلکه دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان هم به صورت مستقل این موارد را راستی آزمایی کرده. دفتر ریچارد بنت گفته که این خشونت ها عمدتاً در بازداشتگاه های طالبان رخ داده است. خبر فوری داریم. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که سفارت افغانستان در کویت به طالبان تحویل داده شده. به گفته منابع، سفارت افغانستان در کویت که در رأس آن سید جواد هاشمی سفیر جمهوریت اداره می شد، در روزهای اخیر به یک دیپلمات طالبان سپرده شده. از دیپلمات طالبان به عنوان مولوی محمد شفیق خطیب نام برده شده است. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه به جز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند.
1: ما هیچ جواز به مخالفت نسته، هیچ جواز به اطاعت نسته، هیچ جواز سرکخی نسته، هیچ چاته دا حق نسته چه مخالفت وکی. ځکه مخالفت خو باید اشغال په مقابل کې بسوک وسته پورته کوي، یا به د بیدینۍ په مقابل کې پورته کوي، یا به له خپل مال او له خپل سر نه دفاع کوي. نو چې سر او مال دې محفوظ ده، وطن دې آزاد ده، او دین دې حاکم ده، بیا د چیش دپاره څوک مخالفت کوي.
0: و مجله فارن پالیسی میگوید توافق اخیر نظامی فنی میان طالبان و روسیه نگرانی های پاکستان را افزایش داده و احتمال تشدید تنش ها میان دو طرف را بیشتر ساخته است. مایکل کوگلمن تحلیلگر ارشد آسیای جنوبی نوشته که اسلام آباد نگران است که طالبان از این توافق برای تقویت توانایی های نظامی خود و وارد کردن خسارات بیشتر در درگیری های احتمالی آینده با پاکستان استفاده کنند. و در پایان بخش خبری قابل یادآوری میدانم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@tafintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس
2: افغانستان انترنشنال

0: راديو افغانستان انترناشنال.
1: بدخشان، جغرافیای با کوههای نفوذناپذیر و مرزهای فوق‌العاده حیاتی، چندیست به سرخط خبرها تبدیل شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که آرامش این منطقه به طور جدی با سوال روبرو است. اعزام محرمانه نیروهای نظامی تازه نفس از کابل، اعتراضات خشن دهقانان در ولسوالی ارگو و تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، اعلام حضور جنگجویان جبهه آزادی و سرانجام اعتراض علنی فرمانده جمعخان فاتح، همگی از یک انفجار اجتماعی و نظامی زیر پوست حکایت دارند. ریشه این تنش‌ها فراتر از شعارهای سیاسی در واقعیت تضاد منافع بر سر قدرت و پول نهفته است. رهبری مرکزی طالبان در قندهار تلاش می‌کند تا کنترل کامل معادن با ارزش طلا و لاجورد بدخشان را به دست بگیرد و شبکه مالی فرماندهان بومی را قطع کند. در مقابل طالبان بومی و تاجک تبار بدخشان احساس می‌کنند که پس از تحکیم قدرت امارت به حاشیه رانده شدند و اعتبارشان آسیب دیده است. فقر شدید و فشار بر مردم بومی نیز این گسل را عمیق‌تر کرده است. این اختلافات درونی و نارضایتی توده ها عملاً کنترل حکومت مرکزی بر شمال شرق را شکننده کرده و بهترین بستر برای احیا و بازاریابی نیروهای جبهه مخالف طالبان را فراهم ساخته است.

0: سلام بر شما و برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین افغانستان و تاریخ بصیر پژوهشگر اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم. آقای بارز، با توجه به تحولاتی که این شب و روز بدخشان شاهدش است، تعریفتان از شرایط فعلی بدخشان چی است؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما سروش صاحب و آقای بصیر و همچنان بینندگان محترم. ببینیم، بدخشان یک ولایت کاملا استثنایی است با داشتن جغرافیای فوق العاده استراتژیک که با سه کشور همسایه و چند ولایت مهم افغانستان مرز دارد و همچنین داشته های زیرزمینی کشور با داشتن بلندترین واحد اداری در افغانستان، من فکر میکنم ارزشمندی ولایت را به شکل طبیعی بالا برده است. در شرایط کنونی با توجه به این که همون قسمی که تذکر دادم، این کشور با سه کشور همسایه ما مرز داره و در دو کشور مخالفان طالبان وجود دارن، با توجه به نارضایتی بلند مردم از عملکرد 5 ساله اداره دیفکتوی طالبان، این نارضایتی به شکل طبیعی بسیار بلند رفته، خصوصا در تابستان امسال با توجه به اعلام حضور بعضی از مخالفان در خاک افغانستان، خصوصا در بدخشان و نارامی های همچنان در شرق افغانستان مانند کنر و نورستان، اینجا که با بدخشان مرز داره، میتونه عامل دیگه باشه که یک مقدار به پیچیدگی وضعیت می افزاید. حالا این که وضعیت در عموم بدخشان چی هست، چند تا عامل را میتونم خدمت شما برش بشمارم که میتونه بر اهمیت بو افزاید. اولین عامل میتونه تاثیرگذار باشه وحدت مخالفان است که متاسفانه ما در این عرصه این وحدت را نداریم.
0: اجازه بدید ما مبارز به این مسائل روش تاکید بکنیم. اما آقای بصیر، من دیدگاهش در مورد وضعیت بدخشان بگیرم، بعد این مقدار باز شوه و باز میم به اینکه عامل چی است و مشکلات دیگرها و گروه های سیاسی. آقای بصیر، شما هم اگر اشاره داشته باشین که اوضاع بدخشان به نظر شما چگونه تعریف میشه در شرایط امروز؟
2: سروش، عرض سلام خدمت شما، آقای باریز و تمام بیننده های برنامه شما. در کل دیدگاه ما ایست که وضعیت فعلی که در افغانستان جاری است، این ریشه هاش برمیگرده به اوائل حکومت طالبان و پالیسی هایی را که در قبال دیگر ها داشتن. یعنی این وضعیت یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه پالیسی کلی رژیم طالب این بوده که به هر نوعی مخالفین خود کنار بزنه یا واره از قدرت گوشه بکنه. و این در اوائل نشانه های از این دیده میشد. شما اگر ببینین در اوائل که طالب ها آمدن، معمولا طالب های محلی در پست های محلی بودن، مثلا والی بدخشان از طالبان محلی بود. این یک چیزی بود که در اوائل وجود داشت، ولی پالیسی رژیم طالبی این بود که به مرور زمان یار از امون محلات برکنار بکنه و یار بفرسته به جاهای دیگری، شاید از امون احساس خطری که میکرد از پایگاه مردمی از یا و مسائل سیاسی که پیش خودشان دارن. و بالاخره امروز مثلا به این سرحد رسیده که تقریبا از دید ما به بنبست رسیده، مثلا که امر برکناری مقامات از آره داده و همچنان تفتیش سرمایه های از یا که اخیرا دیدیم در رسانه ها درس کرد. من فکر میکنم این ادامه یا مو پروسه است که از اول رژیم از یا اتفاق افتاده بود.
0: و درست در شرایط فعلی با. اگر آقای بصیر نگاه بکنیم به بدخشان، که شاید طالبای دست اول بدخشانی یک مقدار وفادارتر با رهبری طالبا باشه هنوزم، ولی طالبای رد 2 و رد 3 و رد 4 بدخشان ظاهرا اطلاعاتی که به ما رسیده ناراضی کامل هستند از رهبری طالبا. ارزیابی شما چیز در شرایط فعلی که این نارضایتی فوق العاده بیشتر شده، بدخشان اگر طالبان محلی با طالبان مرکزی مقاطعه بکنه چی اتفاقی خواهد افتاد؟
2: کاملا آقای سروش، من با شما موافق هستم که رده های بالا و رهبری از یا چون که در پست های مهم دولتی هستند و امتیازات خاصی میگیرند بیشتر وفادار هستند به رهبری دست اول، ولی در قسمت سربازای از یا نارضایتی وجود داره، ولی یکی باز به کدام مسیر مثلا اتفاق میفته و به کدام مسیر میره حرکات هنوز شاید به صورت قطع آدم نتونه که پیش بینی بکنه. شاید یکی از گزینه هایی باشه که یا کاملا مقاطعه بکنن با رژیم و در برابر از این استاد شون سربازای رده پایینش و او باز امکانات دیگری را باز میکنه، شاید به لحاظ سیاسی با گروه های دیگری متحد شون با جبهات نظامی که مخالف طالب است، یعنی هنوز قابل پیش بینی نیست، ولی یکی از امکانات میتونه او باشه. ولی یک امکان دیگرش میتونه ای باشه که او کاملا منزوی شوند و خالی سلا شوند از طرف رژیم و به اصطلاح خانه‌نشین شوند. ای که چی اتفاق میفته تعلق میگیره به تصمیم مرده های پایین که چی موضوعی را اختیار میکنن.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما اطلاعاتی که با ما میرسه نشان میده که از 100% اداره های محلی بدخشان حدود 5-6% در اختیار طالبان بدخشانی است و این حذف طالبان بدخشانی که نقش محوری در سقوط شمال شرق افغانستان داشتند در سال 2021 و آیا منجر به این خواهد شد که سرانجام طالبان بدخشانی و رهبری طالبان نبودند، هرچند که ما همین دیروز یک از فرماندهان بسیار قدرتمند طالبان آقای جمعه فاتر در دروازه‌ها داشتیم که عملا خودش از زبان خود میگفت که طالبان قندهاری و غیر قندهاری، یعنی همه در این نظام نقش داشتن در برگشت این نظام یا هم در آمدن این نظام. فکر میکنین که این روایت هایی که حالا از زبان طالبان بدخشانی بیرون میشه چی پیامی را بر رهبری طالبان میده و به مردم چی پیام میده؟
1: ببینین، ما هم سخنهای آقای مولوی فاتح را شنیدم. آقای مولوی فاتح از فرماندهان درجه پایین طالبان هست که سخنان اینا نمیتونه بی تأثیر باشه، ولی اون تأثیرگذاری را که مردم افغانستان انتظار دارن و رسانه ها انتظار دارن، من فکر میکنم بعید است. فرق نمیکنه که طالب بدخشانی هست یا هراتی یا قندهاری، اینا در یک صف هستن، ولی آن نقطه که از نظر من طالبان را دچار چالش ساخته بگمان من بیعدالتی گسترده است که شما هم در سوالتان به او اشاره کردین. یکی از او بیعدالتی ها که ظاهرن ملموس هست بر طرفی طالبان محلی ولایات تاجک تبار هست که اینا جای همه اینها طالبان غیر محلی را جای بجای کردن که اکثرا مسئولین اینا به زبان مردم و زبان محلی بلد نیستن. ما فکر میکنم میتونه این یک عامل عمده باشه و عامل دوم در اختلاف داخلی میان رده های بالای طالبان و طالبان بدخشانی بحث منابع زیرزمینی و معادن هست. اما قسمی که شما میدانین و رسانه ها بار بار در این مورد گزارش کردن، معادن طلا، لاجورد و سایر معادنی که در بدخشان به کار گرفته شده 80-90% باز هم در اختیار مردم غیر بومی هست. از این بابت بارها مردم نارضایتی خود اعلان کردن و یکی دو بار هم رسانه‌ای شد که اینا تظاهرات کردن حتی کشته دادن. اینها موضوعاتی هست که به سادگی من فکر کنم هر نظامی چی ایدئولوژیک چی غیر ایدئولوژیک که به صحنه میاد نمیتونه جمع کنم. اما در یک سناریوی کلانی که من پیشتر میخواستم خدمت شما مطرح کنم، اگر قرار باشه ما شامل انتظار یک تغییر داشته باشیم، 4 سناریوی احتمالی باید موجود باشه که من خدمت شما کوتاه میگم. اول همون وحدت صفوف مخالفان طالبان است که در این عرصه ما متاسفانه وحدت صفوف را نمیبینیم. چند جبهه ای که عملا میجنگن اینا بین هم هماهنگی ندارن و اونایی که هنوز به جنگ آماده نیستن در این قسمت هم اختلاف نظر موجود است که آیا بجنگن توانای جنگ را دارن یا نه. دوم یک حمایت مطمئنانه که در گذشته مثل که پروسی جهاد یا پروسی طالبان داشت ما هنوز نمیبینیم که مخالفان داشته باشن، گرچند پاکستانی ها ادعاهایی را مطرح میکنن که اینا میخواهن از مخالفین حمایت کنن، اما تا کنون مخالفین به طور عموم مطمئن نشدم که پاکستانی‌ها در گفته‌هایشان صادق هستند. فکر میکنن که یک بازی دو پلو رو اینا پیش میبرن. سوم حمایت کشورهای دیگه منطقه ماست که این حمایت هنوز هم از مخالفان طالبان در اون سطح نیست که ما انتظار یک تحول کلان را در افغانستان داشته باشیم. و چهارم و عمدتر هم این که حمایت کشورهای بازیگر کلان جهان که به نوعی از آنها از نظر من هنوز هم مدیریت پشت صحنه بحران افغانستان مثل آمریکا با عهده دارند و سیایی رفت آمدهای منظم به کابل و قطر و اینها داره و به مسئولین دولت میبینه، اینا هنوز هم در اون جایگاهی نیستن برآوردهشان که بخواهند در افغانستان از یک تغییر حمایت کنند. بینان در چنین سناریوهای طالبان دو سه عاملی دارن که میتونه اینا را به انزوای داخلی بکشنن. یکی بی‌عدالتی گسترده است که پیشتر هم اشاره کردم خدمت شما، بی‌عدالتی گسترده و فسادی که تازه در داخل اداره طالبان رشد کرده، این دو عامل میتونه مثل موریانه نظام طالبان را به انزوا برابرد. دوم قومی بر بودن سیاست در داخل طالبان. از شما تصور بکنین از 27 یا 26 چوکی کابینه 17 تاش در اختیار لوی قندهار است و بقیه هم سایر اقوام بیشتر از 3 چوکی در کابینه زیاد ندارند. و از کار گرفتن طالبان بومی چی در تخار، چی در بدخشان، چی در فاریاب، در هرات و همه جا، اینا هم برای یک عامل جدیدی تبدیل شده برای اختلاف داخلی طالبان. ولی همه اینا را اگر جمع بکنیم، طالبان باز از نظر ایدئولوژیک با هم بسیار نزدیک هستند و تاکنون به تعهدات و بیعتی که با ملاحبت رو کردن پایبند هستند.
0: درست. بخوام امیر با پرسم از آقای بصیر که خودشان هم از بدخشان هستند. آقای بصیر، ما سوال ما این است که ما اگر یک مرحله دیگه پیشتر بریم، فرض بکنیم که طالبان بومی همکاریشون با طالبان رهبری طالبا ختم اعلان بکنن و با توجه به اینکه آقای بارز عوامل بیرونی را گفت که هنوز شرایط مساعد نیست، اما در داخل بدخشان یک ولایت تغییری میتونه که یک ولایتی باشه که به تغییر رژیم طالبا هم گفته میشه که میانجامه، از جمله بامود اهمیت ویژه‌ای که بدخشان داره نسبت به 33 ولایت افغانستان بیشتر روی زبان هاست و بس میشه، اگر فرض بکنین که طالبان محلی مقاطعه بکنن با رهبری طالبا، آیا طالبان غیر بومی توانایی کنترل امنیت بدخشان را خواهند داشت؟
2: تشکر آقای سروش. یک سوال بسیار مهم است و شاید که پاسخ قطعی براش مشکل باشه آدم بتا، ولی مسئله ای است که تصمیمی را که طالبان بومی میگیرن چی داینامیکی را در سطح محلی ایجاد میکنه، آیا یا میتونن که هدفی می است که یا اگر بخواین مقاطعه بکنن آیا به صورت نظامی میخواین که در برابر نظام ساد شون یک مقاومت ایجاد بکنن، یک چیزی بومی و حمایت مردم باشه، یعنی خیلی از متغیرهای نامعلومی در اینجا وجود داره، ولی بدون شک بدخشان به لحاظ ساختاری هم پتانسیل داره در خودش، چی به لحاظ جغرافیایی باشه، چی به لحاظ فرهنگی باشه و همچنان مردمی که یک دید نسبتا متفاوت دارن نسبت به پالیسی هایی که رژیم طالب داره. ای که آیا ای به یک تغییری عملی مبدل میشه، شاید در این مقطع پیشبینیش مشکل باشه، ولی میتونه که حداقل یک رواندی را آغاز بکنه، یک جرقه را آغاز بکنه که بالاخره در معادلات بعدی تأثیر گذار باشه. ما قسمی که پیشتر اشاره کردم این بستگی به این داره که طالبانی که در رده های پایین هستند چی تصمیمی میگیرن، آیا یک مقاطعه کامل با نظام میکنن و در برابر از او استاد میشوند، با کنش های مدنی و مردمی رو روی میآورن که مردم هم انسجام بسازن، و یا اینکه بری فعلا خاموش میشینن و
0: سوال اگر ساده تر مطرح کنم آقای بصیر، او ایست که در گذشته، در 4 سال گذشته، یک نگرانی در بین کسانی که مقاطعه میکردن با طالبا ای بود که اگر مقاطعه میکردن سرکوب میشدن، مثلا در ولایت های مختلف ما نمونهش داشتیم، ولی یک برداشت در بدخشان، در مورد بدخشان وجود داره و ایست که میگن که به حدی صعب العبور است که اگر غیر از طالبای بدخشانی که در اونجا محل بلد هستن، غیر از اینها اگر کنترل منطقه را به دست نگیرن، دیگه طالبان بیرون اگر هزاران نفر هم اعزام شوه، ممکن است که برای سرکوب فرماندهانی که از صف این رژیم جدا میشن ناکافی خواهد بود.
2: دقیقا از این زاویه میشه به اون مسئله دید، یعنی اگر ما قسمی که گفتم اگر تصمیمشان به این باشه که واقعا مقاطعه بکنن، واقعا یک چالش کلانی را برای رژیم طالب ایجاد میکنن، چون که منطقه کوهستانی است، بزرگ است، صعب العبور است. ولی باز ما باید از دیدی عسکری امو طالب بدخشانی هم ببینیم که وام به عنوان بازیگران عقلانی پیش خودشان چی محاسبه ای دارن، که اولا این است که آیا فکر میکنن که میتونن یک مقاومت را ایجاد بکنن یا نه، محاسباتی را که پیش خودشان دارن، و در نهایت من فکر میکنم بستگی به تصمیمی از وا داره که چی تصمیمی میگیرن، که اگر قسمی که شما اشاره کردین مقاطعه بکنن و در برابر رژیم ایستاد شون، واقعا پتانسیل وجود داره، چون که هم به لحاظ تعداد زیاد هستن و هم با مردم محل ارتباط دارن، شناخت مردمی دارن، با جغرافیا آشنا هستن و همو ساختار جغرافیایی بدخشان هم مزیت برشان میده. ولی در نهایت مسئله به تصمیم بازیگران تعلق داره.
0: درست.
2: که چی تصمیم سیاسی میگیرن.
0: درست. در تصمیم سیاسی بازیگران، آقای باریز شما اشاره کردین پیشتر، دوباره میخوایم از شما بپرسم، اگر بسیار به صورت واضح و مشخص بیایم سوال کنم از شما آقای باریز، ویست که اگر فرض کنین که فردا حالا جمعه خان فاتح به شکلی که اعلام کرده که 2500 تا 10000 نفر داره، حالا درست اشتباهش به گردن خودش، ولی این نمونه دادن این سربازها و این جنگجوها به رهبری طالبان پیام جنگ داره، پیام مخالفت داره، فرض بکنین که این پیام بالفعل به عمل تبدیل شوه و این مقاطعه جدی شوه، آیا طالبان، رهبری طالبان توانایی دستگیری جمعه فاتح و نفرایش خواهد داشت در روزها یا خیر؟
1: خب خیلی دشوار است که تصور کنیم که اینا دیت یک شرایط قرار میگیرن که با هم بجنگن. گرچند آقای جمعه فاتح از ولسوالی درواز یا نوسای تبدیل شده به عنوان معاون والی به یکی از ولایات جنوب، و این عمل هم رفته وظیفه خود اشغال کرده و به اصطلاح اطاعت کرده.
0: ولی حال حاضر گفته نمیرم، در نسای حضور داره فعلا.
1: میخواستم همینجا بیایم خدمت شما.
0: بله.
1: در حال حاضر من سخنرانی شکل دیدم دو تا تعبیر میشوه کرد. یک تعبیرش این است که باز هم میخواه بگویه که من هستم و یک مقام بالاتر میخواهیم اگر از بدخشان بروم، و دوی است که شاید پشتی صحنه یک صحبتهایی کرده باشه که باید در محلش باقی بمونه، به دلیل این که اون محلات بسیار درآمدزا هست، در اونجا معادن وجود داره و در اونجا شاید مسائل گمرکی و خیلی از بازی های دیگی هست که ما نمیدانیم. به هر دلیلی اگر رویاروی صورت بگیره، ما توانایی زیاد در آقای فاتح نمیبینیم که بتونه در برابر یک تصمیم کلی که دیگه طالبان بدخشان شخصیت های مطرحی که در از نظر نظامی مطرح هستند در بدخشان با اونا و با جمع طالبا بتونن مقاومت کنن، با توجه به این که جغرافیای درواز را که من میشناسم یک جغرافیای محصور است، همیال هم راه موتر درست نداره که مواد غذایی برسه و اینها با طرف تاجکستان هم روابط حسنه ندارن. در یک صورت بقا داره که اگر آقای جمعه خان فاتح اختلافش تا اون حد رسیده باشه که من تصور نمیکنم با مخالفین هم یک جا شد، در غیر آن و هیچ صورتی آقای فاتح توانایی ای را نداره که در برابر یک تصمیم کلان طالبان استادگی کنه و بتونه توان
0: بره. چرا فکر میکنین که این توانایی را نداره؟ نمیبینین درو؟
1: خب خیلی واضح و روشن است که طالبان به عنوان یک رژیم ایدئولوژیک بر اصل بیعت باور دارند. شخصیت های
0: فکر میکنید طالبان قندهاری و هلمندی بیاین به درواز و دروازه های این را دستگیر بکنن و سرکوب بکنن؟
1: من فکر میکنم در مرحله اول شاید گپ با اونجا نکشد. طالبان بدخشانی لوی درستیز است و آقای امان الدین است، کسان دیگه است که آدم های مطرح هستند در نظام، اونا میتونن
0: کار بکنن. اطلاعاتی که من دارم آقای امان الدین و آقای فصیح الدین نفوذ مردمی در بین طالب های محلی، نفوذ مردمیش از دست داده.
1: خب همه اطلاعات میتونه با آقای فاتح هم صدق کنه که اگر قرار باشه که اونا از دست داده باشه نفوذ مردمی شه. در یک صورتی ما سناریو را میتونیم بررسی بکنیم که آقای فاتح بتونه با مخالفان طالبان یک پیوند خود بزنه که یک سناریوی بسیار پیچیده است. من فکر نمیکنم که سناریو فعلا عملی باشه. اگر آقای فاتح واقعا تصمیم گرفته باشه که از طالبان جدا شوه، غیر از این دیگر راهی هم نداره و نمیتونه مقابله بکنه با توجه به همه صعب عبور بودن جغرافیای دروازه‌ها. این جغرافیا بسیار محصور است، نمیتونه، کافی است که برای یک ماه محاصره صورت بگیره. اینا به شکل طبیعی مردم مجبورشان میکنن که باید بروند و با یک نظم رو پیوندن که مردم
0: درستان اگر بپرسم دروازها را داشت با تاجیکستان و این طرف رای مواصلاتش با فیض آباد و مرکز شهر بسته بود و مردم اونجا هم میتونستن زندگی بکنن و ماها مواد غذایشان را تهیه بکنن.
1: بله، هنوز هم این سه پلی که در دروازها با تاجیکستان وصل است، این هر سه پل وصله نیست، اونجا بازار مشترک وجود داره.
0: امیال بازار مشترک. چرا نگرانی مواد غذایی به نظرتان جدی میتونه باشه؟
1: خب این به شکل طبیعی دو تا گپ میباشه، یکی مردم یا عام هسته که اونا به زندگیشون ادامه میتن به شکل بومی، یکی ادعای آقای فاتح است که او 10,000 نفر داره یا 5,000 نفر داره. این 10,000-5,000 نفر هم از لحاظ لوجستیکی هم از لحاظ مهمات اینا به اکمال ضرورت دارن. بدون اکمال یا از طریق طالبان یا از طریق دیگه بقای آقای فاتح به گمان ما بازی با سرنوشت خودش است.
0: درست. آقای بسی شما در این مورد چی فکر میکنین؟
2: ما یک دیدی نسبتا متفاوت دارم. ما فکر میکنم ای با قاطعیت بازیگرا را دارد تایی که عوامل ساختاری مطرح باشه. بله، هزی عوامل ساختاری جغرافیا به نفع طالبان محلی است، چی طالبان محلی باشه یا هر گروه نظامی دیگری که باشه، چون که او با مردم در ارتباط هستن، جغرافیا را بلد هستن و تنها مسئله دروازها نیست، یعنی یا با ولسوالای دیگر را میتونن در تماس باشن.
0: شما فکر میکنین که دروازها اگر جنگ شوه با کمبود مواد غذایی مواجه میشه؟
2: ما فکر نمیکنم که این چیز اتفاق بیفته، ولی اصلی مسئله ما ایست که آیا اتفاق میفته یا نمیفته. اگر چنان مسئله اتفاق بیفته و طالبان تصمیم بگیرن که واقعا ایستادگی بکنن، یک چالشی بسیار بزرگی را میتونن ایجاد بکنن در برابر رژیم طالب. حداقل یک حرکتی را میتونن شکل بدن که ماها و سالها دوام بکنه. ما به این نظر هستم، یعنی این نیست که بسیار به سادگی سرکوب شود، چون که جغرافیا به نفعشان است و با مردم ارتباط دارن. ولی باز مسئله اصلی است که چی تصمیمی میگیرن، یعنی به لحاظ سیاسی اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشن که ما با رژیم مقاطعه میکنیم و در برابر یزید ایستاد میشیم، نظر به دلایلی که پیش خودشان دارن، شاید ظلم باشه، بی‌عدالتی باشه یا هر چیزی را که میبینن، اگر چنان تصمیمی را اگر بگیرن، من فکر میکنم اوقدر یک مانی بزرگ در برابرش وجود نداره. ولی قسمی که گفتم باز بستگی به شرایط سیاسی داره. اگر او واقعا چنین تصمیمی را بگیرن، میتونن که با گروه های دیگری ارتباط
0: مثلا
2: قرار بکنن.
0: مثلا چی چیزی نارا میتونن که با گروه های مخالف طالبان در یک صفحه قرار بدن؟
2: خب یک مسئلهش میتونه که منافع سیاسی مشترک باشه بسیار به سادگی، یعنی اما دشمن مشترک اگر ایجاد شود، منافع سیاسی مشترک به صورت خودکار ایجاد میشود. ولی باز حرفی که هنوز برای ما روشن نیست، مسئله‌ای که برای ما روشن نیست این است که آیا واقعا طالبان محلی به او مرحله رسیدن یا نرسیدن که یک تصمیم بسیار خطیر و استراتژیک بگیرند.
0: ایدال سوال اینجاست که وقتی بی‌عدالتی وجود داره، حذف شدن و تقریبا از قدرت کنار زده شدن و از مردم کنار زده شدن و تمام اران چی ظلمو که شما پیشتر هم اشاره کردین، پس چی وقت اینا به نظرتان این تصمیم خود گرفتن؟
2: خب شاید دشوار باشه که آدم پیش بینی بکنه، ولی امو روند آدم میبینه که در حال شکل گیری است، یعنی نارضایتی از رژیم طالب در سطح محلی اگر شما ببینید در بین مردم وجود داره، در بین سربازهای پایینی از با وجود داره، ولی بخاطر از اینکه به یک حرکت سیاسی ایجاد شود، به آگاهی دهی ضرورت داره، به انسجام سیاسی ضرورت داره و به روایت سیاسی ضرورت داره که متاسفانه امو روایت سیاسی را من هنوز نمیبینم در بین چی مردم یا
0: چی روایت سیاسی در بین شما میخواین داشته باشن اینا.
2: خب یکی از روایت های سیاسی من نمیفهم واقعا که او پیش خودشان چی محاسبه دارن و چی فکر میکنن، ولی ظاهرا آدم میتونه حس بزنه که حداقل در این مرحله با رژیم طالب به لحاظ ایدئولوژیک یا مشکل ندارن متاسفانه. به لحاظ ایدئولوژیک هنوز با این رژیم به اون سطح نرسیدن که در تخاصم قرار بگیرن، ولی اونو مسائل عملی و بی‌عدالتی و مسائل میبینن. ممکن یکی از احتمالاتی باشه که بالاخره یا تصمیم بگیرن که یک روایت سیاسی خودشان داشته باشن و یکی از سناریوهای
0: مثلا این روایت سیاسی که اینا را و چهره های و جریان های مخالف طالبه در یک صفحه قرار بده، از نظر شما چی یک روایتی میتونه باشه و این روایت چگونه تعریف میکنه؟
2: بله، ما فکر میکنم یکی از پتانسیل ها و یکی از سناریوهایی میتونه باشه که یک روایت سیاسی یک ساختار غیر متمرکز یا واقعا به این نتیجه برسند که ما در یک ساختار متمرکز ولو که اون نامش یک رژیم اسلامی و شرعی باشه، در او عدالت قابل اجرا نیست و قابل دسترسی نیست و بالاخره یا به این نتیجه برسن که ما یک ساختار غیر متمرکز میخواهیم که مناطق نسبتا خودمختار باشن. و ما فکر میکنم امو نقطه پیوندی از یا با گروه های سیاسی مخالف طالبا میتونه باشه، حتی با گروه های نظامی مخالف طالبا. از دید ما یکی از زمینه های مشترک بین از یا و گروه های مخالف میتونه مسئله یک ساختار غیر متمرکز و نسبتا خود مختار محلات باشه.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما فعالیت گروه های مخالف سیاسی یا نظامی طالبا در بدخشان چگونه است؟ چند پیش دیدیم که جبهه آزادی اعلام حضور کرد و فعالیت های نظامی هم در بعضی جای ها گزارش شد، عملات نظامی. شما ارزیابیتان از بدخشان چیست؟ اینا در چه سطح قرار دارن؟
1: بسیار تشکر، سوال خوب را مطرح میکنیم. اما اجازه بدین ما یک نکته جالب بگویم که امی طالبان بدخشان روایتشان یا عقب جبهشان اکثرا اینا سابقه همراهی با جمعیت اسلامی را دارن. اکثر از اینا رو من میشناسم، قاری سبدین محمد، حاجی پهلوان شمس الدین، آقای امان الدین، آقای لوی درستیز اسمش فراموش کردم، قاری فصیح الدین، همه اینها یا پدرانشان یا خودشان عضو جمعیت هستن. الان جمعیت اسلامی به رهبری بزرگوارای ما که اختلاف دارن نتانستن همین روایت را ایجاد بکنن که اینا را قانع بسازن که شما میتونین در کنار ما با اهداف دان و با عدالت برسین. بینن از این نقطه هم ایره میشود که دید. اما به اثبات سوال شما، متاسفانه جبهات ضد طالبان که عملا میجنگن، جبهه مقاومت ملی به رهبری حاجی احمد مسعود اشتباهات فاحشی را در بدخشان انجام دادن. در گذشته یکی دو بار اینها حملات را در بدخشان سازماندهی کردن، بسیار ناسنجیده بود و پیامدش بسیار بد بود. ما در اون دوره در اطراف فیض‌آباد و در راه‌ها بیشتر از 100 نفر شهید داشتیم و دوره‌های بعدی هم که اینها در ساحات کشم و جاهای دیگه سازماندهی کردن، همچنان در رستاق عینی پیامد را اونجا داشتیم که بسیار سازماندهی ضعیف بود و مردم تلفات دادن. و
0: فعلاً شما بپرسم قضیه دو سه سال پیش بود آقای بارز، حالا اشتباهات شد، شما پیشنهادتان چی است که چی کار بهتر میتونن انجام بده؟
1: میخواستم بگویم الان که جبهه آزادی بر رهبری دکتر ضیا اعلام موجودیت کرده در بدخشان، خب ظاهراً حرفی خوب و مثبت است. ما امیدوار هستم که اشتباهات گذشته تکرار نشود و بهترین کار که اینا میتونن انجام بدن از نظر نظامی، ما کارشناس های بسیار خوب داریم، با اونا در تماس باشن که اینا خودشان از زمین محل هستن، کماندوهای زیادی از بدخشان بودن و سیاست مدارهایی که ما در بدخشان داریم آلوده نیستن، با اینا در تماس باشن تا سازماندهی قسمی شود که حداقل تلفات داخلی نداشته باشن و سرکوب نشوند و مثل گذشته تجربه تلخ به یادگار نگذاره. ما امیدوار هستم که از تجربه تلخ همه ما بیاموزیم و طالبان هم باید ایره بدانن که با این شکلی که اینا پیش میروند نمیتونن افغانستان را کنترل بکنن، الا اینکه با خواسته های مشروع مردم و با اصل عدالت و مشارکت سیاسی همه اقوام تن بدن. در غیر آن مثل که در دور قبلی حکومتشون سقوط کرد، این دورم شاید
0: یعنی شما خوشبین به این هستن که طالبان بیاید دیگرها را در قدرت سهم بسازه و این مشکل شما را حل میکنه و شما راضی میشین؟
1: نه، من میخواستم بحث از یک زاویه دیگه مطرح کنم که شما برداشتی قسمی کردن ما پیامون برای از اونایی بود که به این شکلی که اینا پیش می روان نمیتونن حکومت بکنن، سقوط می شود. سقوط هم در تاریخ جامعه شناسی و سیاسی افغانستان قسمی بوده که هیچ وقتی سیاست مداری هیچ جریانی که در قدرت بوده چه چپ چه راست مذاکره با مخالفین خود نکرده، اصلی گفتگوی صلح نپذیرفته تا زمانی که یک جغرافیا را از دست بده. و ما فعلا در همون زمانی هستیم که طالبان باید یک قسمت جغرافیا را چی در جنوب افغانستان چی در شمال شرق یا بدخشان یا در جاهای دیگه افغانستان از دست بدن و این بازی های پشت صحنه جریان داره. ما در جریان هستیم، از بازی ها خبر داریم، ولی این که بازیگران همسایه ما و جهان چقدر صادق هستن این امری هست که در برابرش یک مقدار سوالات وجود داره.
0: درست. آقای بصیر شما چی فکر میکنید فعالیت جبهات مخالف طالبان در بدخشان چگونه است؟
2: خب من معلوماتی دستی اول ندارم با جریان ها که چقدر فعال هستند در اوجا و چقدر در یه واخر کار کردن، ولی ظاهرا آدم میبینه که نسبت به سالهای قبل بیشتر شده فعالیتشان و یک گروه جدید اعلام حضور کرد، ولی مشکلاتی هم وجود داره. به صورت طبیعی آدم میتونه ببینه که چون که جغرافیا در اختیارشان نیست و منابع در اختیارشان نیست مشکلاتی وجود داره، ولی نفسی مسئله که یا میتونن اعلام حضور بکنن و در چند منطقه عملیات برابر اندازن خودش نشان میده که یعنی ما به سوی یک مسیر متفاوت میریم و شاید در آینده این حرکت ها بزرگتر و قوی تر هم شوند.
0: درست. و شما امیدوار هستین که اینها با توجه از درس هایی که آقای باریز هم اشاره کرد و از اشتباهاتی که گذشته داشتن این بار ممکن

0: تقویت یوسف و هوشام شود.
1: در بین مردم بدخشان چقدر بستر برای مبارزه در برابر طالب همواره است و چقدر مردم از طالبا نفرت پیدا کردن و چقدر میپذیرن که گروه های مخالف در بدخشان فعال باشند؟
0: خب شما واکنش مردم را دیدین، چند قبل که تظاهرات انجام دادن متاسفانه رژیم طالبان سرکوب کرد و اوجا مردم کشته دادن. یعنی نارضایتی را آدم میبینه در سطح مردم، ای که یک قسمت بسیار کوچکش به شکل اعتراض تبارز میکنه در رسانه ها و در بیرون، شاید از او که در بزرگتر باشه نارضایتی وجود داره، ولی متاسفانه شما به خاطری که نارضایتی مردم رو به یک حرکت سیاسی و به یک جنبش تبدیل کنین، شما به یک روایت سیاسی و به سازماندهی ضرورت دارین که همو قسمتی مشکل مسئله از دیدی ما همی است که فعلا در این عرصه کار نشده و خلا وجود داره.
1: درست. آقای بارز، به نظر شما ارزیابی تان از وضعیت مردم در بدخشان چیست؟ مردم از نظام طالبان راضی هستند یا نیستند؟
2: متاسفانه سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست و دلایل زیاد، من جمله فقر گسترده‌ای که پیش آمده یکی از عاملش همین است که مردم قبلا کار داشتن در اداره دولتی کار میکردن، اکثر اندازشون از کار گرفته شده و همچنین اعتیاد زیاد اقتصاد مردم بدخشان و در مجموع شمال با کارگران پیوست داشت که در ایران بودن، از اون ناحیه هم اینا بسیار آسیب دیدن و یک دروازه جدیدی که از معادن باز شده کار محلی، اما قسمی که پیشتر هم خدمت شما گفتم این دروازه هم بی‌عدالتی که در میان وزارت معدن و ریاست معدن بدخشان هست، 90% این کار را برای مردم غیر بومی دادن که از این ناحیه از نارضایتی مردم به اوج خود رسیده و در مجموع ما با مردم که در تماس هستم وضعیت زندگی مردم نسبت به چند سال به مراتب بدتر شده و ناراض هستن که این ناراضی یک از دلایلش میتونه حکومت ها باشه که حکومت باید کار ایجاد بکنه، حکومت ها باید دستگیری بکنه، در بعضی کشورها حکومت ها سبسید میتن به جاهایی که به اصطلاح صعب العبور است و در پهلوی این مسائل خدمات اجتماعی را که دولت ها عرضه میکردن در زمان طالبا متاسفانه بسیار ضعیف شده، اکثرا در بسیار جاها قطع شده. در گذشته مثلا بدخشان یک ولایتی از نظر جغرافیایی بسیار گسترده‌ای 29 واحد اداری هست، اکثرا صعب العبور در بس از این ولسوالی ها نهادهای بین المللی کلینیک ها و خدمات اجتماعی را فعال داشتن که اکثرا سقوط کرده و امیالی که ما با شما صحبت میکنم میزان فقر در بدخشان و در بعضی ولایات همجوار به شکلی است که بسیار بی‌سابقه است، تقریبا ما را میبره بر همون دوره‌ای که قحطی در افغانستان آمده بود، خصوصا که سیلاب‌های اخیر در بدخشان آمد و چند ولسوالی به ویژه تمام زراعت و دارایشان را از بین برده، اینها نیاز به کمک دارند که متاسفانه تا کنون هیچ نوع کمک به اینا نرسیده.
1: درست. آقای بصیر، بدخشان با سه کشور مرز مشترک داره، با تاجیکستان، چین و پاکستان. این موقعیت استراتژیک که بدخشان چقدر شرایط مبارزه را فراهم می‌سازد، چقدر آسان می‌سازد به نظرتان؟
0: دقیقاً به لحاظ ساختاری بدخشان یک موقعیت بسیار ویژه داره و ای اگر مبارزه شکل بگیره خیلی دست بالا میده به مخالفین، یعنی به لحاظ ساختاری وجود داره زمینه هایش، ولی ای که چی وقت محرکت شکل میگیره ای بستگی به تعامل بازیگرا داره و ای که چی طور میتونن یک روایت مشترک ایجاد بکنن، یک روایت سیاسی مشترک و یک چشماندازی روشن برای آینده که متاسفانه من فکر میکنم در این قسمت نقص وجود داره، ولی اگر چنان چیزی شکل بگیره بدخشان به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ مردمی و به هر نگاه هم زمینه های مثبت داره برای
1: و کسایی که اگر فعال باشن میتونن به کشورهای همسایه رفت آمد بکنن و مسیرها باز است؟
0: کاملا. شما اگر مسیری رسمی هم نباشه اون مناطق کوهستانی است و به سادگی عبور و مرور صورت میگیره اگر گروه های شکل بگیرن، که اونجا کنترلش هم بسیار مشکل است، هیچ گروهی نمیتونه اون را کنترل بکنه، یعنی به لحاظ جغرافیایی و زمینه بسیار مساعد است.
1: درست. آقای بارز، اساسا به قسمت آخر برنامه نزدیک میشیم، اگر یک جمع‌بندی بکنیم از همه این بحثایی که تا حال داشتیم، به نظرتان در شش ماه آینده یا یک سال آینده اوضاع بدخشان شما چگونه ارزیابی میکنید؟

0: خب خیلی دشوار است با توجه به اینکه دو طرف درگیر و همچنین کشورهایی که به نوعی از آنها درگیر هستند در قضیه افغانستان، اینا اطلاعات دست اول بیرون نمیتن به دلایل استخباراتی یا مسائل دیگر. اما یک چیزی را که من میفهمم و همیست که افغانستان در آستانه یک تحول هست و بدخشان میتواند یک دروازه بسیار استراتژیک به این تحول باشه. در گذشته های تاریخی هم بوده، مثل که امیر عبدالرحمن خان از بدخشان آمده به قدرت رسیده و در گذشته هم همین طالبان اولین ولایتی را گرفتن بدخشان بوده، و الان هم با توجه به اینکه یکی از کشورها مثلا پاکستان منظورم است اعلام کرده که رسما مخالفین طالبان را کمک میکنه، و این کشور با افغانستان هم مرز طولانی داره، با بدخشان منظورم است، و هم میتونه با توجه به تجاربی که در حمایت از مجاهدین و طالبان داره جغرافیا را میشناسه و همیال رم گفته های تایید نشده وجود داره که اکتیاد مخالفان در پاکستان تجمع کردن. اگر اینا به شکل منظم و به شکل که حمایتی پشت جبهه داشته باشن وارد شوند، طبیعتا هم قسمی که در جریان صحبت هم مطرح شد، جغرافی های بدخشان یک جغرافی های فوق العاده صعب العبور هست و میتونه آغاز درگیری و بحران از کلید بخره.
1: درست.
0: ولی همه گپ نیست، طرف دیگه است که طالبان بومی چی کار میکنن. طالبان بومی میشوند یا اینها تسلیم میشوند؟
1: با معذرت، وقت برنامه به پایان است. آقای بصیر، به نظر شما تا 6 ماه آینده و 1 سال آینده بدخشان شاهد چگونه یک رویدادی خواهد بود؟
2: بله، به احتمال زیاد تحرکات شکل میگیره. گزارش های وجود داره که بعضی گروه های در حال انسجام خود هستند جدا از طالبان محلی، یعنی ما او را اگر مد نظر نگیریم، گروه های نظامی مخالف طالب در حال انسجام خود هستند و دروازه ای که ورود شوند به افغانستان و به شمال شرق از بدخشان میگذره. این شاید ممکن در برنامه هایشان باشه، ما یک سلسله تحولات شاید خواهد بودیم به احتمال زیاد. و ای که بودی مسئله بودی طالبان محلی چی شکل میگیره او را شاید زمان پاسخ بده، ولی یکی از سناریوهای محتملی است که او اگر تحرکات مخالفین سیاسی طالبان در بدخشان قوت بگیره، احتمالی از این را بسیار بالا میبره که طالبان محلی ناراضی با او هم مسیر شوند و یک امکانی مشترک بینشان شکل بگیرند.
1: فکر میکنین که یک ولسوالی دو ولسوالی را طالبان در یک سال آینده از دست بدن؟
2: خب شاید از دست دادن یک ولسوالی دو ولسوالی یک معیار خوب نباشه برای پیشرفت یک حرکت. یعنی او اگر واقعا امو مشکل درونی خود حل بکنن و انسجام بتن، شاید بیشتر از او یک ولایت دو ولایت در شمال شرق سقوط بتن.
1: درست.
2: یعنی هر چیز محتمل است.
1: سپاسگزارم از شما طارق بصیر، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار، و از شما آقای عزیز احمد بارز هم که تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هستند. از حضورتان جهان سپاس، و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: پلیس ایتالیا دو تبعه پاکستان را به اتهام آتش کشیدن 4 کارگر مهاجر داخل یک موتر در جنوب این کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش ها قربانیان شامل 3 افغان و 1 پاکستانی بودند که در بخش کشاورزی کار میکردند. بر مبنای تصاویر دوربین های مدار بسته، 2 مرد درهای موتر را از بیرون قفل کرده و موتر را آتش زدند. آتش نشانان حوالی 4 شنبه به محل رسیدند و پس از مهار آتش با 4 جسد سوخته در داخل موتر روبرو شدند. پلیس با استناد به شواهد تصویر مظنون را شناسایی و بازداشت کرده است. این رویداد واکنش‌های گسترده را برانگیخته و مقام‌های اتحادیه کارگری خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دشوار کارگران مهاجر در مناطق کشاورزی شدند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها: تایید خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان. دفتر ریچارد بنت میگوید علاوه بر زنان و مردان هم تجاوز شده است. واکنش ها و دعوت طالبان به بروکسل. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید جای طالبان دادگاه لاهه است نه اروپا. افزایش تحرکات گروه های تروریستی در افغانستان. پیمان امنیت جمعی اظهار نگرانی کرد. متقی گفت اجازه استفاده از خاک افغانستان را به کسی نمیدهند. و انکار سپاه از حمله به فرودگاه کویت. کویت تصاویر لحظه برخورد پهباد شاهد را منتشر کرد. دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد با تایید خشونت جنسی مقامهای طالبان میگوید تنها زنان و دختران قربانی نیستند، با مردان هم خشونت جنسی شده است. دفتر ریچارد بنت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که فقط یوناما نیست که موارد خشونت جنسی در حاکمیت طالبان را مستند کرده، بلکه دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان هم به صورت مستقل این موارد را راستی آزمایی کرده است. دفتر ریچارد بنت گفته که این خشونت ها عمدتاً در بازداشتگاه های طالبان رخ داده و مشت نمونه خروار است. بیشتر گفتگو میکنیم با جولیا پارسی، فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان. خانم پارسی، وقتتان بخیر. آهسته آهسته چیزهای زیاد از تجاوز و شکنجه طالبان فاش میشه. گفته شده که در کنار زنان و مردان هم تجاوز شده در بازداشتگاه های طالبان.
1: تشکر. سلام بر شما و بیننده های عزیز. خب وقتی که در زندان ها اشخاص زندانی میشه، مشخص است که چی ظلم که بر اونا روا داشته میشه. بیشتر در زندان های طالبا شکنجه، تجاوز است، چی به مردان و چی به زنان. ولی بیشتر ما از زنان را شنیدیم و قضیه که در داخل زندان از زبان زندانی هایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن. یک بار نه، چندین بار. با یک نفر نه، چندین نفر. مشخص است که تجاوز ها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکان هایی که دور از چشم مردم از صورت می گیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و یک قایق بیان بکنه.
0: بله. خانم پرسی، شما گفتین با کسان شما در ارتباط هستین که تجربه این موارد را دارن، یا گفته های از اونا، روایت ها اونا چی است که این تجاوز ها بیشتر در کدام بازداشتگاه ها صورت گرفته؟ بازداشتگاه های وزارت داخلی طالب ها، ریاست امنیت طالب ها، یا زندان های شخصی، یا مناطق دور افتاده؟ چگونه؟
1: زمانی که من در زندان بودم با زندانیایی که اونجا صحبت میکردم و هر کدام روایتی داشتن از خود، یکی که روایت کرده بود اولین بار که او را دستگیر میکنن به ولایت کابل، به زندان ولایت میبرن، که اولین تجاوز اونجا بالای صورت میگرفته بود و بعد او را به ریاست چل آورده بودن که 40 روز او یک ماه در انفرادی بود. در یک ماه که تحقیق می شد، بیش از تحقیق، هر بار او تجاوز می شد و خانمی بود که با طفل های زندانی بود و او هم چندین بار در ریاست نوت، اولین بار کنار برده بودن در ریاست نوت برده بودن، اونجا تجاوز شده بود و در پلوی تجاوز بعد از سایش امرای برچه با پنجه هایش زده بودن که این خشونت هایی بود که اونا بر من قصه می کردن. مثل از او خانمی بود که 2-3 بار در خود ریاست چل و در اتاقای تاریک به بهانه از اینکه به شکنجه می برن تجاوز شده بود.
0: بله. خانم پرسی، دفتر آقای بنت میگه که آنچی مستند شده مشت نمونه خروار است، به این معنا که اتفاقات زیاد این چنینی رخ داده ولی بنا به هر دلیل این اتفاقات تا حالا امگانی نشده. باور شما چی است؟ واقعا آن چی که تا حالا مستند شده مشت نمونه خروار است؟ موارد خیلی زیاد از این دست وجود داره؟
1: بله بله. شما ببین، هنوز زنایی که در زندان هستن نتونستن از تجاوزی که برشون صورت گرفته بگوین، چون اونا دسترسی به همچون نهادهایی یا به دسترسی به کسایی ندارن که بتونن اونا هم روایت خود بگوین، چون اونا زنای بی سواد هستن و در زنای هستن که در اجتماع نیستن و نمیتونن با هر کس بتونن براحتی صحبت بکنن و این قضیه ها اکثریت در ولایات افغانستان، ولایات دوردست افغانستان هم صورت گرفته که مردم به خاطر از اینکه عزت و آبرو دارن در بین مردم در شهر خود، در قریه خود نمیتونن این قضیه خود بیان رو بگویند. باید واقعا نیمش نمونه خروار است. این چیزی که مستند شده از کسایی است که جرأت کردن و با سازمان ها و با نهادها دسترسی داشتن تا نستن نهایت خدا بگویند. اما در بسیاری از ولایت های افغانستان هنوز قضیه هایی است که مردم به خاطر عزت و آبروی خود از او را پنهان کردن.
0: بله. خانم پرسی، با زنانی که شما در ارتباط هستین روایت از اونا چی است؟ گفته شده که مقام های طالب ها تجاوز کرده، این زنان چی میگن؟ کسانی که تجاوز میکردند از مقام های طالب ها بودن، از رده های پایین طالب ها بودن، زندانبان ها بودن، کیا بودن؟
1: خب یک روایت دیگری که من از زندان دارم، یک دختری که از قندهار به جرم از اینکه برادر از او با جنرال رازق کار میکرد، دو برادرش او را زندانی ساخته بودند که بیش از 10 بار در زندان قندهار تجاوز شده بود که خودش قسم میکرد و میگفت که تجاوزم کسایی بر از او تجاوز کرده که رئیس زندان بوده و کسایی بوده که شبانه هم در زندان پاسبان بوده و زمانی که او را به کابل انتقال میدادند در هر بازگاهی که او را شب نگهداری میکرده اونمو بازگاه مکمل بالای از او تجاوز میکرده. حتی قصه میکرد که من تا روزی که مرا به ریاست چلا آوردن از راگشتن و از عرف زدن مانده بودم، یعنی قدرت و انرژی من رفته بود. این مشخص است که تمام سرای طالبان ای به این معنی است که اونا از اسلام گپ میزنن، نفس ندارن، شهوت ندارن. باور بکنین آنقدر آنها رذیل هستن که فکر نکنم یک مرد عادی در بیرون از در بیرون قدر رذیل باشن و کوشش کنن تجاوز بکنن. قضیه هایی هست که قسم میکنن، حتی پیشنهادهای برشان شده از طرف رؤسای زندان ها که اگر با اونا در ارتباط باشد در زندان برشان وکیل میگیرن یا آزادشان میکنن، ولی از اونا تقاضایی کرده که همیشه باشن در ارتباط باشه و اونا اجازه بده که با اونا تجاوز شوه. این قضیه است که فهمیده میشه که تمام سران طالبان در این جرم شریک هستن. ما ویدیوهایی که در رسانه ها در صفحات اجتماعی نشاشه دیدیم از کسایی بوده که قمندان بوده، رئیس بوده، حتی رئیس شفاخانه بوده، رئیس زندان بوده، رئیس اوزه ها بوده، کسایی است که کلان هستن، در رتبه های بالا هستن که تجاوز میکنن.
0: بله، جولیا پارسی، فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. آتش زدن سپناجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب ایتالیا بار دیگر توجه ها را به شرایط دشوار کارگران مهاجر در این کشور جلب کرده. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا وعده داده که عاملان این رویداد به دست عدالت سپرده خواهند شد. گزارشانشان می دهد که قربانیان پس از مخالفت با ادامه کار در شرایط استثماری هدف حمله قرار گرفتند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
2: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار و چیدن میوه مشغول بودند در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و اسمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
3: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است، روایتی که وجدانهای ما را به لرزه در می آورد و پرسش‌های عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیت‌هایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می‌کند.
2: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد دو شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
4: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تاکید می‌کنیم.
2: جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
5: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنون آن گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
2: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگران که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره‌کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سالهای اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان پس از یک دوره بیماری درگذشت. دفتر آیت الله فیاض در کابل روز پنجشنبه 14 جوزا با انتشار بیانیه خبر درگذشت او را تایید کرد. آیت الله فیاض از چهره های برجسته حوزه علمیه نجف و از مراجع شناخته شده شیعیان بود. وی در ولایت غزنی افغانستان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی برای ادامه آموزش های دینی به مشهد و سپس به نجف رفت. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید انرژی پایدار میتواند زندگی میلیون ها افغان را متحول کند. این نهاد در گزارش تازه گفته که دسترسی به انرژی پایدار و قابل اعتماد به کودکان امکان میدهد پس از غروب آفتاب به آموزش خود ادامه دهند، مراکز صحی خدمات بیشتر ارائه کنند و کسب و کارهای محلی فرصت رشد و توسعه پیدا کنند. شمار از سرمایه گذاران پلتفرم گولد بی اس میگویند که هزاران دلار از سرمایه هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می شود با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می کرد. افغانستان انترنشنال دریافته که ده ها هزار نفر در نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. و وزارت مهاجران طالبان میگوید 79 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند و به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت، این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شده اند. روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید دوحه به تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با افغانستان ادامه می‌دهد. او با اشاره به مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه گفته دیپلماسی پیشگیرانه مؤثرترین راه برای حفظ صلح است. سخنگوی طالبان در واکنش به این اظهارات از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه در سال 2020 قدردانی کردند. در سوی دیگر رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان را اپارتایت جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند. او با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفته که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. وندرال تایید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا به دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، نکات مهم صحبت‌های رئیس هیئت روابط افغانستان در پارلمان اروپا چی است؟
6: خب این صحبت ها در مصاحبه ویژه‌ای که افغانستان اینترنشنال با این نماینده اروپا در پارلمان اروپا در امور افغانستان انجام داده، او به اساسی ترین چالش ها در حال حاضر در افغانستان و به ویژه صحبت ها در مورد دعوت گروه طالبان به پارلمان اروپا ارائه داده. او میگه که اتحادیه اروپا در حال حاضر و پارلمان اروپا هیچ گونه اراده‌ای در واقع برای دعوت طالبان یا ارتباط با طالبان نداره، به این دلیل که گروه طالبان تمامی پنج اصلی که اتحادیه اروپا برای روابط برقرار کردن با کشورها را داره هیچ یکی از آنها را طالبان رعایت نکرده، بنابر این در واقع بر رسمیت شناسی طالبان و ادامه مراودات با آنها غیر قابل پذیرش برای اتحادیه اروپا خواهد بود. اما به این موضوع اشاره کرده که این اصل در مورد تعامل انفرادی کشورها فرق میکنن و آنها سیاستهای خودشان را دنبال میکنن. او میگه بجای از اینکه طالبان به پارلمان اتحادیه اروپا دعوت شوند، باید که به دادگاه لاحقشان داشوند، جایی که باید در برابر جنایت ها باید جنایت علیه زنان که آپارتاید جنسیتی میگه محکمه شوند و پاسخگو بشوند. در عین حال به همین موضوع آپارتاید جنسیتی هم اشاره میکنه، میگه که آنها دارن روی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی علیه زنان در افغانستان کار میکنن و امیدوار هستند که این موضوع بر رسمیت شناخته شود. در کنار این به آنچه که طالبان در افغانستان انجام میتن هم اشاراتی انجام داده و گفته که وضعیت برای زنان در افغانستان بسیار نگران کننده است و طالبان باید هرچی سریعتر پاسخگوی عمل کردشان شوند.
0: درست. از طرف دیگه هم نماینده قطر علاقه کشورش را برای میانجیگری در امور افغانستان بیان کرده، چی جزئیات داریم در این مورد مرکز؟
6: خب نماینده قطر در سازمان ملل در تازه ترین اظهارات خودش به این موضوع تاکید کرده که دولت دوحه در گذشته و حالا هم دوست داره که به عنوان میانجی برای حل اختلافات و مشکلات در افغانستان با جامعه بین المللی کمک بکنه. او اشاره کرده به گفتگوهای صلح در سال 2020 و تاکید کرده که این مذاکرات با میزبانی و میانجیگری قطر بود که باعث توافق بین ایالات متحده آمریکا و گروه مذاکره کننده طالبان شد. در عین حال تاکید کرده که این کشور همچنان به تلاش‌های میانجیگری خودش برای حل اختلافات بین پاکستان و طالبان ادامه خواهد داد و روابطی که با جامعه بین‌المللی است. اما باید داشته باشیم که توافق انجام شده بین ایالات متحده آمریکا عملی نشده. بسیاری از مخالفان طالبان میگن که اصلا مشروعیت نداره و چیزی که قطر بهش افتخار میکنه یک تفاهم نامی است که باعث برهم زدن تمامی دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان شده و بدتر شدن شرایط در داخل افغانستان به ویژه برای زنان و دختران افغانستان.
0: سپاسگزار هستم از خود نرگس. و از طرف دیگر سخنگوی طالبان هم در واکنش به حرفای خانم آلیه گفته که او از نقش قطر در امضای توافقنامه دوحه قدردانی میکنه. سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی نرگس. باشندگان خوست و بغلان میگویند بارندگی های شدید، سیلاب ها و طوفان های اخیر خسارات سنگینه بر زندگی آنان وارد کرده. به گفته آنان خانه ها آسیب دیده، زمین های زراعتی و باغ ها تخریب شده و بخش زیاد از دارایی های مردم از بین رفته است.
7: توان خو پلندو که کده وی چه اونیم لکه خوش رو کده ده هر سه پا بش پر دول لمنز تلالگی خود کانتینر ده هر سه بش پر ختم شویده بل آقا چه چه کوزی که ده پا گور که پا اجرا که ما چولی دیست
8: ده بود دمال همیتر سر زیان ورسی دو چه دول پامپار هر سه مکمل خیمه وکار نقل و سمان تو شگرو نتون کرو د موټر پرزادو ته چوبویر شټول خروپیږي پرزادو لای کور بورس رووته د مسورو چرواکو څخه مې غوښتنه ده چې باید له مصر همدردي وکړي. مثال د حکیم غچ د تون را د ملي ځان رغله د ملي ځان وکړي مې ته مصر باید کومک وکړي.
9: همدې سال د سی سال راغلی دی چې د ګورک کندارانې سایه کې ډېر نابود سیل راغلی دا ګوره دا ویډیو درته کوم ده ټول بیا زراعتونه بیا کورونه ټولې د اوبه لاندې کړي دا ګوره داسې یو بد حال دی چې سیس للیم تر پخوا نن ډېرې اوبه راغلي دي.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تایید خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان. دفتر ریچارد بنت میگوید علاوه بر زنان به مردان هم تجاوز شده است. واکنش ها به دعوت طالبان به بروکسل، یک مقام اتحادیه اروپا میگوید جای طالبان دادگاه لاهه است نه اروپا. در ادامه، گام تازه ایلان ماسک برای فتح قله های ثروت، شرکت اسپیس اکس برای جذب 75 میلیارد دلار آماده می شود. دبیرکل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. طالق بیک ماستاکوف با اشاره به تشدید تقابل های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است. به گفته او، تحرکات سازمان های تروریستی و افراطی بین المللی در این کشور افزایش یافته. این سازمان گفته حضور گروه های افراطی در افغانستان خطر نفوذ تروریسم به کشورهای مجاور را بیشتر می کند. مجله فارن پالیسی میگوید توافق اخیر نظامی فنی میان طالبان و روسیه نگرانی های پاکستان را افزایش داده و احتمال تجدید تنش ها میان دو طرف را بیشتر ساخته. مایکل کوگلمن تحلیلگر ارشد آسیای جنوبی نوشته که اسلام آباد نگران است که طالبان از این توافق برای تقویت توانایی های نظامی خود و وارد کردن خسارات بیشتر در درگیری های احتمالی آینده با پاکستان استفاده کنند. اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگی های این گروه در تمامی کشورهای منطقه بجز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیرخان متقی که در جامعه ریاضت العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواسته های مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
10: ده هیواد پا چلور در سوالتو چلور سوال سوالی کشنی محاکم نیدی فعلا حدود نجاری کی پتول افغانستان کی سود بند شراب بند غیر اسلام تبلیغ بند نو هیت جواز دی مخالفت نستا هیت جواز دی بیتاعتی نستا هیچ جواز سرکخی نسته، هیچ چاته دا حق نسته چه مخالفت وکی. چه که مخالفت خو باید اشغال به مقابل که بسوک وسته پورته کهی، یا با دی بیدینه به مقابل که پورته کهی، یا با لخپل مال و لخپل سر نده پاکی، نو چه سر و مال دی محبوس ده، وطن دی ازاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چش دی پاره سوک مخالفت کهی. دا غیور ملت چه کل متحد سوی ده، او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده به په دنیا کې چا مقابله نه کړي.
0: متقی در بخش دیگر از سخنانش گفته طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال می‌کنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
10: نمو خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت لپاره د یهودي خوشحالۍ لپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. د ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ ده او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و د ترانزیت و د سیاست و د مدنیت تکر بید.
0: در مورد حرفای آقای متقی بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با امین الله حبیبی کارشناس ارشد. آقای حبیبی وقتتان بخیر.
11: وقت شما.
0: آقای متقی میگه که به قول خودشان افغانستان در اشغال نیست، شراب خوری نیست، سر و جان مردم هم محفوظ است. دلیل برای مخالفت با طالبان وجود نداره. چه دلیل وجود داره برای مخالفت؟
11: ببینید آقای متقی شخصی است که اوزار میفهم دوران هم میگذره، حکومت طالبان هم ابدی نیست. بالاخره با مردم مواجه خواهند شد یک زمانی که این پرسش ها را از اینا بخواهن بپرسن. شما ببینید آقای متقی در صحبت های خودش بارها میگه که اطاعت کنید، بی اطاعتی را قبول نمی کنید، مخالفت را قبول نمی کنید. پس شما یک گزینه برای مردم میمانید که یا از ما اطاعت میکنید یا سر جان مالتان در امان نیست دیگه. چون سر مالتان در امان هست با این شرایط. اول اینکه شما که میگین ما شما کی هستی؟
3: صاحب این مملکت مردم این مملکت هست یا شما
0: هست؟ افغانستان هستن آقای بیبی. خب.
3: حاکم افغانستان هستی، بر اساس کدام میکانیزم به قدرت رسیدی؟ اینکه قدرت های سازمان های استخباراتی شما رو بیارن قدرت در دستان تحویل بدن و بعد بگن که هر شکلی که خواستین رفتار بکنین با این مردم، با این جغرافیا، و بعد بیاین برای مردم خط نشان بکشین که حق ندارن سر صدا بکنن، حق نداره اعتراض بکنن.
0: اما آقای بیبی اینجا دلیل میگه، آقای متقی میگه چون افغانستان اشغال نیست، حکومت نظامی برقرار است، سر و جان مردم محفوظ است، دلیل شرعی وجود نداره برای مخالفت. اینا که کسانی مخالفت میکنن چی دلیل دارن برای مخالفت؟
3: ببینید، ببین من این دلایل رو برمی‌شمارم. اول اینکه وقتی که میگیم افغانستان در اشغال نیست، اتفاقا برعکس، افغانستان در اشغال است. اشغال آشکار یک نیروی خارجی نیست، اشغال نیروی نیابتی قدرت‌های خارجی است. شما حکومتی را که به دست آوردین، به دست شما دادن، بر اساس کدام میکانیزمی میگین این حکومت مشروع است؟ از شهروند این مملکت پرسیدین؟ بر رأیشون رجوع کردین؟ از اینا رضایت خواستین؟ یا اینکه شما فقط سرنیزه در دستان است، از اینا اطاعت میخواهید، از اینا بیعت میخواهید؟
0: اما ایران فراموش نکنه مقابی بگید در نظامی که طالب ها دارن، در اون نظام جای بر انتخابات نیست. اون میگه دموکراسی است، دموکراسی هم
3: ببینید این نظام، نظام برای طالب باشه، این نظام برای مردم افغانستان نیست. در حکومتی که رأی مردم در اون نباشه، رضایت مردم در اون نباشه، شهروندی مملکت بر او صحه نگذاشته باشه، مشروعیت از مردم کسب نکرده باشه، از طریق هر میکانیزمی، میکانیزم انتخابات بهترینش است، حتی حداقل اون رأی سنتی جرگه ای که ما داریم، لایه جرگه ای که ما داریم، هیچ کدامش برگزار نشده. بنابراین ما مردم با شما مشکوک هستند که شما ریگ در کفشتان است. ما قبول نمی کنیم که شما یک حکومت مربوطی به سرزمین هستی. نکته بعدی میگه که خب مخالفتان برای چیز، شما میگین شرعی هستین، حکومت شرعی هستین. همین گزارشی که شما چند لحظه پیش داشتین سازمان ملل و ریچارد برند، یه حکومت، حکومت تجاوز نیست؟ به شهروندای مملکت تجاوز نمیشه در زندان‌ها و بازداشتگاه های شما؟ چرا ساخته میشین؟ چرا کسی مجازات نمیشه؟ چرا بچید اینمی هر فردی که همی حالا از طریق طالب بازداشت شد، شک و تردید در این وجود داره که به او حقش امن نیست زندان بازداشتگاه شما. بنابراین اینجا کسی نه قانون است نه مجری قانون، اینجا یه گروهی است که بهش اعتماد نمیشه وقتی فردی را میگیره در اونجا با اون کس تجاوز شد. نکته بعدی شما میگین در اسلام که آیه صریحی داریم که آموزش و عرض کنم که درس خواندن و علم را دنبال کردن برای مرد و زن فرض است، چرا ما درهای مکاتب رو بستیم؟ بر اساس کدام شریعت؟ این شریعت میگه؟ این شریعتی که شما میگین شریعت کدام شریعت است؟ نه اینجاست که دلایل زیادی فراوانی وجود داره که میخوایم بر بشماریم که حکومتی که شما میگین اول شرعی نیست، دوم اینکه دلایل مخالفت برای مردم وجود داره. بنابراین آقای متقی خود به گریبان خود نگاه کنه و بعد قضاوت کنه.
0: آقای بیبی بازم آقای متقی میگه که ما سیاست متوازن را دنبال میکنیم و کشورها، هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید متوجهش نیست، اما همزمان پیمان امنیت جمعی از افزایش زمینه درگیری ها فعالیت گروه های توریستی در افغانستان یاد میکنه و نگران است.
3: نگران است اینکه بارها پیمان امنیت جمعی گفته و گزارش های سازمان ملل، شورای امنیت و گزارش های مختلفی که حداقل 20 گروه توریستی در افغانستان هستن، فعال هستن، چون اینا رو جمع نمیکنه. اگر اینجا پروژه در کار نیست، چون اینا جمع نمیشه، به چه دلیلی باید در یک قلمرو یک کشوری گروه های تروریستی در اونجا فعالیت داشته باشه؟ بنابراین این ناامنی که ناامنی ذهنی که در منطقه وجود داره تا حدی بجاست، برای اینکه باید تصفیه کنین اگر میخواین که حکومت ملی تشکیل بدین. نکته بعدی است که این مسیری که شما پیش گرفتین، 5 سال از حکومتتون میگذره، نه مشروعیتی، نه عرض کنم که کدام رابطه متوازن با کی؟ خب یک جغرافیه رو گرفتین، در اینجا یک سیاچاله ایجاد کردین، به جز روسیه که او هم به دلایل منافع عرض کنم منطقه استراتژیک خودش آمده به رسمیت شناخته، که میخواد استفاده کنه، همون داستان قرن 19 هم است که میخواد از شما استفاده کنه به عنوان نیابتی که مانع گسترش نام در آسیای میانه و منطقه روسیه شود. دیگه چیزی روسیه برای شما نخواهند داد. بنابراین چه چیزی میخواد؟ اینجاست که بحث اساسی است که حکومت به جایی نمیرسه،
11: یا راهش رو باز میکنین به مردم رجوع میکنین یا همین خیزش هایی که در اینجا میگه گروه امنیت جمعی میگه که این حرکت ها شروع شدن این طرف آن طرف حمله در پنجشیر حمله در بلخشان حمله در کابل اینا به یک نقطه خواهد رسید که دیگه بی برگشت خواهد.
0: سپاسگزار هستم از شما باقری. و به ادامه خبرها، منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که سفارت افغانستان در کویت به یک دیپلمات طالبان سپرده شده. به گفته منابع، مولوی محمد شفیق خطیب دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده. او پیش از این به عنوان رئیس امور قنصلی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. خبرها در خاورمیانه را دنبال کنیم. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگره مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسیده. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در سه ماه گذشته این نخستین بار است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. در همین حال دونالد ترامپ می‌گوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در این حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
12: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم. اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادهن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار
0: میده. نماینده دائم کویت در سازمان ملل حملات پهپادی و موشکی سپاه را به این کشور محکوم کرد. کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ اعلام کرده. اداره کل هواپیمایی کویت هم اعلام کرده که حمله بامدادی موشکی و پهپادی به ترمینال 1 فرودگاه بین‌المللی این کشور خسارات جدی وارد کرده و در این حمله 1 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش‌بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی اجرای آتش‌بس است. در بیانیه 3 کشور آمده که دو طرف همچنان درباره واگذاری امنیت برخی مناطق به ارتش لبنان و دستیابی به یک توافق گسترده امنیتی گفتگو کردند. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر ادامه حمایت خود از ارتش لبنان تاکید کرده. لبنان نیز متعهد شده که با پشتیبانی آمریکا توانایی ارتش خود را برای گسترش کنترل دولت در سراسر کشور افزایش دهد. سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید توافق جدید با لبنان میتواند مانع بازگشت حزب الله به مناطق جنوبی این کشور شود و به چند دهه درگیری پایان دهد. او تاکید کرده که برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و لبنان مستلزم مهار نفوذ حزب الله و جمهوری اسلامی است.
13: So we don't go into another pattern where Israel leaves, Hezbollah comes back.
14: ما دیگر وارد ارگوی مذاکره برای آتش‌بس‌هایی نمی‌شویم که هر بار اسرائیل عقب نشینی کند و باز هم حزب الله بازگردد و دوباره همان وضعیت بی‌فایده تکرار شود. همه می‌دانند که این چرخه بی‌نتیجه باید متوقف شود. ما بسیار امیدواریم که این بار موفق شویم، چون می‌بینیم مردم لبنان مصممند کشورشان را از نفوذ مخرب حزب الله و ایران آزاد کنند.
0: برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با بابک ساقی از تل آویو. بابک، از توافق آتش بس بیشتر از خودت بشنویم.
15: دقایقی پیش اسکای نیوز به زبان عربی می گوید که حزب الله لبنان پایبند این توافق آتش بس نخواهد بود و منابعی در لبنان، در حزب الله لبنان به او گفتند که اسرائیل باید قبل از همه چیز خاک لبنان را ترک کنه تا حزب الله این آتش بس را قبول بکنه. از سوی دیگر رئیس جمهور لبنان جوزف اون میگوید که تا 24 ساعت آینده این توافق آتش بس عملی خواهد شد و او گفتگوها را با حزب الله لبنان آغاز کرده. اما این توافق توافقی سه جانبه هستش در حقیقت. اسرائیل، لبنان و ایالات متحده به عنوان ضامن این توافق نقش بازی میکنه. شرط توافق در ابتدا آتش بس کامل بین دو طرف هستش، از یک سو حزب الله لبنان و از سوی اسرائیل که شامل تمامی مناطق لبنان میشه. اما در کنار اون لبنان و ارتش این کشور قرار هستش که نظارت کاملی بر خروج تمام نیروهای حزب الله از جنوب این کشور را داشته باشند. در حقیقت یکی از شرط‌های اصلی این قرارداد خروج نیروها و زیرساخت‌های نظامی حزب الله از جنوب لبنان به آن سوی رودخانه لیتانی هستش و پس از اون استقرار ارتش لبنان به عنوان تنها نیروی مسلح در این مناطق. در کنار اون قرار هستش که مذاکرات ادامه پیدا بکنه از 22 ژوئن و در پایان، یعنی در هدف نهایی این هستش که به یک تفاهم مرزی دست پیدا بکنن دو طرف. شاید در حقیقت یک نوع ترک مخاصمه بین دو طرف باشه، البته صلح نه و حتی عادی سازی روابط هم نه، بلکه در حقیقت یک نوع توافقی که دو طرف بدونن مرزهای هر دو طرف کجاست و همدیگر را تهدید نکنن. اما در کنار اون قرار هستش که ایالات متحده هم طبق طرحی ارتش لبنان را تقویت بکنه تا بتونه در مقابل حزب الله بایسته. تا کنون ارتش لبنان نتوانسته آنچنان که میخواسته حزب الله لبنان را کنترل کنه. قرار بود از حدود یک سال و نیم پیش حزب الله لبنان جنوب این کشور را ترک کنه و ضامن اون هم ارتش لبنان بود، اما همانطوری که دیدیم این عمل انجام نشد، این اتفاق نیفتاد و پس از اون شاهد چند بار جنگ بودیم. اما واکنش ها از سوی لبنان مثبت هستش، میگویند که در تلاش هستند که این آتش بس به حقیقت بپیوند عملی بشه و اسرائیل از سوی دیگر هشدار میدهد که این آتش بس مسئولیتی برای حزب الله ایجاد نمیکنه و اگر او دست به حمله بزنه اسرائیل خیلی سریع به جنگ باز خواهد گشت.
0: سپاسگزارم هستم از خودت بابک. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کینیا به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا در آن کشور ادامه داده است. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شد و تاکنون دست کم دو کشته بر جا گذاشته است. نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین و مولداوی به این اتحادیه موافقت کردند. یولیا سورندلکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. و پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده است. ایلان ماسک مالک اسپیس اکس گام تازه برای افزایش ثروت خود برداشته. شرکت اسپیس اکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را $135 اعلام کرده و قصد دارد $75 میلیارد سرمایه جذب کند. تحلیلگران میگویند موفقیت این طرح می تواند ارزش اسپیس اکس را به شکل چشمگیر افزایش دهد. گزارش از الیاس منصور.
3: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. سپیس اکس شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود $135 اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، سپیس اکس یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش های معمول وال استریت، بانک ها از طریق جلسات با سرمایه گذاران قیمت نهایی را تعیین می کنند. اما سپیس اکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، سپیس اکس به چی دست می یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی میتواند به حدود $1.75 تریلیون برسد. رقمی که سپیس اکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار میدهد. با این حال، به نظر میرسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد. زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب می شود و می تواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر نگرانی های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس اکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود $4.94 میلیارد زیان ثبت کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهی.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
18: یک دقیقه خبر. جان الف مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در شرایطی که سوی تغذیه در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده، مادران و کودکان ضعیف و ناامید از کلینیک های صحی بازگردانده میشوند. او با اشاره به بسته شدن مرز پاکستان و همچنان تنگه هرمز گفته که ما غذای برای دادن به آنها نداریم. اسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 12 جوزا گزارش داد که بسته شدن تنگه هرمز در پی درگیری ها تجارت و کمک های بشردوستانه به افغانستان را به مختل کرده است. افغانستان برمان کشور مسئول در خشکی پس از بسته شدن مرز با پاکستان در اواخر سال گذشته مسیر تجاری خود را به سمت بندر عباس در ایران تغییر داد، اما با کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران تا ایالات متحده این مسیر نیز عملا مسدود شده است.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دوستان تیم فوتبال زنان متحد افغان، دختران کشور در نیوزلند با مسافه جزایر کوک رفتند. دیدار نهایی مسابقات کرکت لیست A، اسپین غرب با درخشش درویش رسولی 278 دوش برای آمو هدف تنگ کرد. انتخابات رقابتی ریاست رئال مادرید پس از 20 سال، فلورنتینو پرز وعده بازگرداندن مورینیو را داد. و بازی اول فینال NBA، نیویورک نیکس در زمین سان آنتونیو اسپرز به پیروزی رسید. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم فوتبال زنان متحد افغان امروز مقابل جزایر کوک به میدان رفت. دختران افغان این دیدار را که امروز در شهر اوکلند نیوزلند برگزار شد 1-0 مغلوب حریف شدند. تک گل بازی در نیمه نخست وارد دروازه تیم زنان متحد افغان شد. پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، تیم فوتبال زنان از هم فرو پاشید و از آن به کشورهای استرالیا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی پناهنده شدند. دیدار بعدی این تیم به تاریخ 18 جوزا با همین تیم جزایر کوک برگزار می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های چهارجانبه بین المللی الماس جوبیلی مالدیو امشب به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان که به دنبال تداوم صدرنشینی در این دیدار است، در بازی قبلی با نتیجه 1-0 برابر میزبان به برتری رسید. دیدار با بنگلادش از ساعت 20:30 به وقت کابل در شهر ماله برگزار شد. دیدار بعدی شاگردان خوزه آنتونیو نوگیرا هم برابر پاکستان خواهد بود. در دیدار نهایی مسابقات جام لیست A، اسپین غرب و آمو به مسافه هم رفتند. قرعه را کاپیتان اسپین غرب برنده شد و توپزنی را انتخاب کرد. این تیم تا آور 50 با از دست دادن 8 ویکت 278 دوش برای حریف هدف تنگ کرد. در این دیدار درویش رسولی در 71 بازی خود به رکورد برجسته 3000 دوش در بازی های لیست A دست یافت. بازی اکنون با توپزنی آمو در جریان است. کمیته گزینش کرکت بورد فهرست تیم الف افغانستان را برای شرکت در تورنمنت سه جانبه برابر تیم‌های الف سریلانکا و هند اعلام کرد.

0: جام جهانی 2026 با معرفی توپ هوشمند و پیشرفته تیروندا وارد فصل تازه ای از فناوری در دنیای فوتبال می شود. گزارشی ببینیم از همکارم فرهاد میترا.
1: جام جهانی 2026 نه تنها با فرمت جدید و حضور 48 تیم، بلکه با یکی از هوشمندترین و پیشرفته ترین توپهای تاریخ فوتبال برگزار میشه. تریوندا، توپ رسمی این دور جام جهانی. تریوندا از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای سه موجه، اشاره مستقیم به سه کشور میزبان کانادا، مکزیک و آمریکا که برای اولین بار میزبانی مشترک جام جهانی رو به عهده گرفتن. جذابترین بخش ماجرا فناوری به کار رفته در این توپه. تریوندا مجهز به یک حسگر هوشمند داخلیه که اطلاعات حرکت توپ رو تا 500 بار در ثانیه ثبت و پردازش میکنه. این داده ها به داوران و سیستم کمک داوری ویدیویی کمک میکنه تا تصمیمات دقیق تری بگیرن، به ویژه در موقعیت های آفساید، تشخیص لمس توپ و حتی تشخیص دقیق ضربه. هواداران هم از این فناوری بهره میبرن، چون میتونن آمار دقیق تری مثل سرعت ضربه، میزان چرخش توپ، مسیر حرکت و قدرت شوت ها رو در اپلیکیشن های رسمی یا پخش زنده مشاهده کنن. طراحی توپ هم از رنگ های پرچم سه کشور میزبان الهام گرفته شده. قرمز نماد برگ افرای کانادا، سبز نماد عقاب مکزیک و آبی همراه با ستاره ها نماد پرچم ایالات متحده آمریکاست. این توپ یک رکورد دیگر را هم به خودش اختصاص داده و اون هم اینه که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی توپی در این مسابقات استفاده میشه که فقط از 4 تیکه درست شده. این طراحی منحصر به فرد باعث ثبات بیشتر در حرکت و کنترل بهتر توپ میشه. خلاصه این توپ فقط یک توپ نیست، یک آزمایشگاه پرنده است که فوتبال رو به عصری جدید از دقت و فناوری میبره. فراد میترا، لندن.
0: در فاصله 7 روز آغاز جام جهانی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی این کشور هنوز صادر نشده. این در حالی است که تیم ملی ایران امروز در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه پشت درهای بسته و مسافه تیم ملی فوتبال مالی می رود. قرار است 16 جوزا تیم ملی راهی تیخوانا محل اردوی خود در مکزیکو شود. تیم ملی فوتبال ژاپن برای آغاز آماده‌سازی نهایی جام جهانی 2026 وارد مکزیکو شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی ژاپن وارد ایالت نوئیو لئون در شمال مکزیکو شدند و در فرودگاه مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفتند. فرماندار این ایالت با حضور در محل فرود هواپیما و اعضای تیم کلاهای سنتی مکزیکویی هدیه داد. تیم ملی ژاپن پس از انجام تمرینات در مکزیکو روز یکشنبه راهی نشویل آمریکا می شود. تیم ملی فوتبال مراکش وارد فرودگاه بین المللی نیو آرک در ایالت نیوجرسی آمریکا شد تا خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده کند. مراکش ملقب به شیرهای اطلس رقابت‌هایش در گروه سوم جام جهانی را با دیدار برابر برزیل در ورزشگاه متلایف آغاز خواهد کرد. این تیم سپس 6 روز بعد به مسافه اسکاتلند می رود و در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در آتلانتا برابر هائیتی سفارایی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال آرژانتاین مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با حضور لیونل مسی تمرینات آماده سازیش را در کمپ تمرینی خود در شهر کانزاس سیتی آغاز کرد. در نخستین جلسه تمرینی آلبیسلسته، لیونل مسی به صورت جداگانه و سایر بازیکنان تمرین کرد، در حالی که دیگر اعضای تیم برنامه‌های فنی و بدنی کادر مربیگری را پشت سر گذاشتند. ستاره 38 ساله باشگاه انتر میامی با حضور در جام جهانی 2026 ششمین حضورش در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را تجربه خواهد کرد. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ژوزه مورینیو با عنوان سرمربی به این تیم باز می‌گرداند. پرز در این انتخابات با انریکه ریکلمه کارآفرین حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رقابت می‌کند. این نخستین انتخابات رقابتی این باشگاه در 20 سال گذشته به شمار می‌رود. این تصمیم در پی نتایج ضعیف رئال مادرید اتخاذ شده است. بارسلونا در دو فصل اخیر

0: قهرمان لالیگا شد و رئال مادرید نیز در دو سال گذشته در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان حذف شده است. اولین بازی فینال NBA بامداد امروز به میزبانی سان آنتونی اسپرز برگزار شد و با پیروزی 105-95 نیویورک نیکس به پایان رسید. بریم و خلاصه ای از این بازی را با گزارشی از آیدین مقیمی با هم ببینیم.
1: اولین بازی فینال NBA ویکتور ومبانیاما ستاره فرانسوی اسپرز و 22 ساله این تیم برای اولین بار در تاریخ فینال NBA رو به همراه تیمش تجربه میکنه. در بازی اول سان آنتونیو اسپرز میزبان هست ایلان هارپر، شب موفق رو با 16 امتیاز سپری کرده. همین چهره و برتری میزبان در نیمه اول. اینجا برخوردی که اتفاق میفته بین بازیکنان دو تیم، جیلن برانسون مصدوم میشه به رخکم میره، اما در نهایت ستاره نیکس به بازی برمیگرده. ویکتور ومبانیاما با دست چپ به سمت سبد حرکت میکنه، اسلام دانک خودشو میزنه در شبی که 26 امتیاز برای تیمش کسب کرد. 224 سانتی متر بلندی قامتش هست و با دستان بلندی که داره دفاع کردن از او کار راحتی نیست. این طرف اوجی آنونوبی روی دست ومبانیاما این سه امتیازی رو میزنه تا بعد از مدت ها برتری برده نیویورک نیکس برگرده. اونها در این بازی تا 14 امتیاز هم عقب افتادن اما فعلا جبران کردن. جیلن برانسون به سمت سبد حرکت میکنه و با شیشه بازی میکنه، اینجا امتیاز رو به دست میاره. نیویورک نیکس اگر بازی اول رو در زمین حریف ببره، گام مهمی هست در اینکه قهرمانی رو بعد از سالها تجربه کنه. اما اگر بذاره ویکتور ومبانیاما دومی سه امتیازی موفقش در این بازی، یه بار دیگه این طرف سه امتیازی که اوجی آنونوبی از دست میده، توپ رو دوباره زنده میکنن. جیلن برانسون با دست چپ و امضای پیروزی تیمش رو میندازه، 30 امتیاز در این بازی کسب کرد. هواداره نیویورک نیکس در اطراف استادیوم مدیسون اسکوار گاردن که در بازی سوم و چهارم فینال میزبان خواهند بود، بازی دوم اما در همین زمین برگزار میشه. جیلن برانسون و دیگه فرصتی برای جبران نیست. این 12مین پیروزی پیاپی نیویورک نیکس در پلی‌آف امسال هست. قهرمان کنفرانس شرق در اولین بازی فینال NBA در زمین قهرمان کنفرانس غرب پیروز میشه تا گام بلندی به قهرمانی برداره.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان به وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش با خبر شوید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت داخلی تاجکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شهروند در افغانستان در شهر وحدت این کشور به اتهام قتل بازداشت شده است. به گفته این وزارت، او متهم است که پدر خود را به قتل رسانده است. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی تاجکستان، این رویداد حدود ساعت 12 ظهر در نزدیکی یک دکان میوه فروشی در خیابان سامانیان شهر وحدت رخ داده است. پلیس گفته است که میان متهم و پدرش که صاحب داد دولت زاده نام دارد درگیری لفظی و سپس فیزیکی رخ داده است. در گزارش پلیس آمده است که در جنین درگیری مزدون با چاقو دو ضربه به نایه سینه و پشت پدرش وارد کرده است. قربانی در نتیجه جراحات شدید در محل رویداد جان باخته است. وزارت داخلی تاجکستان هم افزوده است که نیروهای پلیس پس از انجام اقدامات فوری مزدون را در کوتاه‌ترین زمان بازداشت کرده است.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبرم.
1: سر و مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، باید چیش دی پاره سوک مخالفت کنید.
0: از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. قتل هولناک 4 کارگر مهاجر در ایتالیا، جورجیو میلونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. مخالفت قانونگذاران آمریکایی با ادامه جنگ ایران، طرح مجزاسی اختیارات جنگی ترامپ در مجلس نمایندگان تصویب شد. با این خبر آغاز میکنیم که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهد داد. متقی همچنین مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه به جز تاجیکستان حضور دارند. او با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. امیرخان متقی که در مدرسه جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواسته های مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
1: ده هواد پا چلور در سوالاتو چلور سوال سوالی که شرعی محاکم ندی فعلا حدود نجاری کیجی پتول افغانستان کی سود بند، شراب بند، غیر اسلام تبلیغ بند، نو حد جواز ده مخالفت نستا، هیچ جواز دی بیتاعتی نستا، هیچ جواز سرکخی نستا، هیچ چاہتا دا حق نستا چه مخالفت ویدی. چکا مخالفت خو باید اشغال پا مقابل کی بسوک وستا پورتا کئی، یا با دی بیدینی پا مقابل کی پورتا کئی، یا با لخپل مال و لخپل سر ندی پا کئی، نو چه سر و مال دی محفوظ دا، وطن دی آزاد دا، او دین دی حکیم دا، باید چیش دی پارا سوک مخالفت کئی. دا غیور ملت چې کله متحد سوی ده او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده به په دنیا کې چا مقابله نه ده.
0: متقی در بخش دیگر از سخنانش مدعی شده که طالبان سیاست خارجی مستقل و بیطرف را دنبال می کنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نما خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنا؟ په دې معنا چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت دپاره، د یهودي خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو، که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکار ده او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و، د ترانزیټ و، د سیاست و، د مدنیت ډګر.
0: در همین رابطه مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگرانند.
2: این دیدگاه خاص طالباست. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تاکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبا رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبا و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبا، همه اینا طالبا را یک نوع نگران ساختن. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن.
0: دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد با تایید خشونت جنسی مقامهای طالبان میگوید تنها زنان و دختران قربانی نیستند، با مردان هم خشونت جنسی شده است. دفتر ریچارد بنت در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته که فقط یونما نیست که موارد خشونت جنسی در حاکمیت طالبان را مستند کرده، بلکه دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان هم به صورت مستقل این موارد را راستی آزمایی کرده است. دفتر ریچارد بنت گفته که این خشونت ها عمدتا در بازداشتگاه های طالبان رخ داده است. به ایتالیا بریم. آتش زدن 3 پناهجوی افغان و 1 شهروند پاکستانی در جنوب ایتالیا بار دیگر توجه ها را به شرایط دشوار کارگران مهاجر در این کشور جلب کرده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا وعده داده که عاملان این رویداد به دست عدالت سپرده خواهند شد. گزارش ها نشان می دهد که قربانیان پس از مخالفت با ادامه کار در شرایط استثمارگرانه هدف حمله قرار گرفتن. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
3: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار و چیدن میوه مشغول بودند، در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و عصمت الله قایمی و 1 شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
4: این یک روایت تکاندهنده و هولناک است. روایتی که وجدانهای ما را بلرزه در می آورد و پرسشهای عمیقی را در باره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیتهایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
3: تصاویر این رویداد تکاندهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی‌های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
5: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تاکید می‌کنیم.
3: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
6: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنون آن گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
3: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگران که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سال های اخیر انجامیده است. اسما سرگند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که سفارت افغانستان در کویت به طالبان تحویل داده شده است. به گفته این منابع، سفارت افغانستان در کویت که از سوی سید جواد هاشمی سفیر حکومت پیشین اداره می شد، اخیراً به یک دیپلمات طالبان به نام محمد شفیق خطیب سپرده شده است. اما وزارت خارجه طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. رئیس هیئت روابط با افغانستان در پارلمان اروپا سیاست‌های طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت خواند و با دعوت احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل مخالفت کرده و گفت که این اقدام به عادی‌سازی طالبان منجر می‌شود. وندروال تاکید کرده که اعضای طالبان باید به جای استقبال در اروپا به دادگاه کیفری لاهه منتقل شوند. نسخه کامل گفتگو با این مقام پارلمان اروپا در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی افغانستان اینترنشنال در دسترس است. وزیر دفاع بلاروس نسبت به پیامدهای درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان هشدار داد. ویکتور خیرینین گفته که این تنش‌ها می‌تواند به گسترش افراط‌گرایی، نفوذ گروه‌های تروریستی و موج‌های جدید مهاجرتی در منطقه منجر شود. او این اظهارات را در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو مطرح کرد. شمار از سرمایه گذاران پلتفرم گولد بی اس می گویند که هزاران دلار از سرمایه‌هایشان در این شبکه مسدود شده و قابل برداشت نیست. این شرکت که در افغانستان با نام توماس شناخته می شد، با وعده سودهای کلان کاربران را به سرمایه گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می کرد. افغانستان اینترنشنال دریافت که ده ها هزار نفر در نقاط مختلف افغانستان در این پلتفرم میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. صدیق زکی پژوهشگر اقتصادی میگوید با وجود ابهام‌های فراوان درباره فعالیت و پیشینه شرکت گولد بی اس، وعده سود چشمگیر باعث شد مردم به آن اعتماد کنند.
7: شرکت‌های هرمی از در دهه‌های گذشته به صورت مرتب فعالیت می‌کردند و در بازارهای افغانستان وارد شدند. هر دفعه با یک شکل جدیدی آمدند. یک دفعه با وعده فروش سکه‌های طلا و سکه‌های قدیمی می‌آمدند و امروز که زمان و دوره رمز ارزها و بازارهای مالی و بیت کوین و این مسائل هست، با هم با استفاده از همین ابزارها تانستن که مردم رو فریب بدن و وارد بازار افغانستان بشن و سرمایه مردم رو متاسفانه از دستشون خارج بکنن. اگر به دقت به فعالیت های شرکت ببینیم، این شرکت تمام مشخصه های یک شرکت هرمی رو داشت. اول از همه شفافیت در مورد شرکت ها وجود نداشت، در مورد این شرکت خاص وجود نداشت که در کجا ثبت شده یا اینکه کدام لوکیشن فیزیکی داشته باشه یا اینکه مجوزهای قانونی رو داره یا نداره. تمام اینها در حالت ابهام قرار داشت. دوم، سودهای کلان رو به مردم وعده داده بود و سودهای ثابت و گفته بود که ما برای اگه شما بیایید و با $500 شروع بکنه سرمایه گذاری خودتان و ما برای شما این امکان را میدیم که در بازارهای مالی شما بتانید که تریدینگ و تجارت انجام بدید و مردم را قناعت داده بود که واقعا دارن در بازارهای مالی در حال ترید کردن و در حال
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: متصر و مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، بیادی چشتی پارسوک مخالفت کرد.
0: از نامشروع خواندن مخالفت ها تا ادعای گسترش روابط خارجی، امیرخان متقی میگوید افغانستان سرزمین ایدئال مسلمانان است. قتل هولناک چهار کارگر مهاجر در ایتالیا، جورجو میلونی بر پیگیری کامل پرونده تاکید کرد. طالبان خواستار تامین عدالت برای قربانیان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، گام تازه ایلان ماسک برای فتح قله‌های ثروت، شرکت اسپیس ایکس برای جذب 75 میلیارد دلار آماده می شود. ما مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگره مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسیده است. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در 3 ماه گذشته این نخستین بار است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. همکارم مرضیه حسینی از ساختمان کنگره گزارش می‌دهد در این مورد.
8: در یک اقدام کم سابقه و تاریخی، مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به توقف جنگ در ایران رأی موافق داد. قطعنامه پایان جنگ در ایران پیش از این بیش از 3 بار در مجلس نمایندگان و بیش از 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات‌ها به رغم تلاش‌های مکرر موفق نشده بودند که این قطعنامه رو تصویب بکنند. در این اقدامی که برای جمهوری اسلامی تاریخی محسوب میشه، در نهایت 215 نفر از قانون‌گذاران مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی موافق دادند، 211 نفر قانون‌گذار دموکرات و 4 قانون‌گذار جمهوری در نهایت متحد شدن و این قطعنامه رو تصویب کردن. این قطعنامه قرار بود 2 هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر در سالن رأی‌گیری، وقتی که آقای مایک جانسون رئیس مجلس متوجه شد که ترکیب آرا به نفع تصویب این قطعنامه است، رأی‌گیری رو در لحظه آخر متوقف کرد. در طول روزهای گذشته هم مانع از رأی‌گیری شده بودن به دستور شخص ترامپ و در نهایت موفق نشدن مانع دموکرات‌ها بشن. حالا این قطعنامه بعد از تصویب در مجلس نمایندگان وارد صحنه علنی در مجلس سنای آمریکا خواهد شد، احتمالاً در اونجا هم تصویب خواهد شد، به این جهت که در طول 7 بار گذشته هر بار که این قطعنامه رو برای رأی بردن، ریزش بیشتری رو در جمهوری‌خواها شاهد بودن. و اگر تصویب اون در مجلس سنا هم نهایی بشه، به میز آقای ترامپ فرمانده کل قوا خواهد رسید. ترامپ حق وتو کردن این قطعنامه رو داره، اما بعد از وتوی ترامپ، در صورتی که کنگره آمریکا موفق به کسب آرای 2/3 قانون‌گذاران بشه، در نهایت دولت ترامپ ناچار هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف کنه.
0: دونالد ترامپ میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است دو طرف تا پایان هفته به توافق برسند، و در عین حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
9: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه، که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، ما اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست، ما ارتش قدرتمندی داریم، اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن، و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه، یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه، اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده، و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر اجرای یک آتش بس جدید به توافق رسیدند. توقف کامل عملیات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی از شرایط اصلی جای آتش بس است. در بیانیه سه کشور آمده که دو طرف همچنین درباره واگذاری امنیت برخ مناطق به ارتش لبنان و دستیابی به یک توافق گسترده امنیتی گفتگو کردند. بخش از این توافق به خلع سلاح نیروهای مسلح و جلوگیری از احیای آنها اختصاص دارد. ایالات متحده در بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل بر ادامه حمایت خود از ارتش لبنان تاکید کرده است. لبنان نیز متعهد شده که با پشتیبانی آمریکا توانایی ارتش خود را برای گسترش کنترل دولت در سراسر کشور افزایش دهد. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه شده. بابک، از تو و از این توافق بیشتر از خودت بشنویم که چگونه توافقی است؟
10: پیش از هر چیزی باید گفت که ما در لحظاتی هستیم که هنوز نمیدونیم آیا این سومین اعلام آتش بس در چند ماه گذشته بین حزب الله لبنان و اسرائیل آیا بالاخره به نتیجه میرسه یا خیر. هنوز در حال حاضر که ما با هم صحبت میکنیم این توافق عملی نشده. ارتش اسرائیل همچنان به عملیات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. از سوی دیگر جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم میگوید که تلاش ها در 24 ساعت آینده ادامه خواهد داشت تا پس از این 24 ساعت توافق عملی بشه، آتش خاموش بشه. اما توافقی که توسط اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده به امضا رسیده قرار هستش که توقف کامل حملات دو طرفه را شامل بشه، همچنین خروج نیروها و زیرساخت‌های حزب الله از جنوب لبنان. در ادامه ارتش لبنان توسط ارتش ایالات متحده آموزش خواهد دید تا بتونه که بر جنوب لبنان کاملا مسلط بشه. اما مهم این هستش که حزب الله چه خواهد گفت. در حال حاضر اسکای نیوز میگوید که حزب الله با این توافق موافق نیستش و طبق بیانیه‌ای که انتشار داده میگوید که در ابتدا اسرائیل باید تمامی خاک لبنان را تخلیه بکنه و پس از اون آتش بس اعلام بشه، آنچه که در داخل این توافق اصولا وجود نداره. اما از سوی دیگر اسرائیل میگوید که طبق این توافق حاضر است که آتش را خاموش کند در صورتی که تمامی جنوب لبنان از حزب الله خالی بشه و نیروها و ابزارالات جنگی حزب الله به آن سوی رودخانه لیتانی برده بشه و از سوی دیگر هیچ حمله و تهدیدی از سوی حزب الله لبنان بر اسرائیل وجود نداشته باشد. در غیر این صورت اسرائیل خیلی سریع به جنگ باز خواهد گشت. اما از آن سو هم باید گفت که ایالات متحده بسیار خواهان سکوت هستش در این جبهه، در این منطقه، تا بتونه که صحبتها و مذاکرات را با جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: بابک، ممنونم از تو که توضیحات بیشتر دادی در این مورد. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به زودی 660 میلیون دلار به ائتلاف جهانی واکسین پرداخت خواهد کرد. همزمان ایالات متحده با وجود مخالفت دادگاه کنیا و ساخت مرکز قرنطینه ایبولا در آن کشور ادامه داده است. این پروژه با اعتراضات گسترده روبرو شده و تاکنون دست کم دو کشته بر جا گذاشته است. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل همه مشکلات نیست. با این حال او تاکید کرده که آینده بریتانیا با اروپا گره خورده است. در همین حال کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بازگشت کشورش به این اتحادیه را رد کرده است. یولیا سویر یدینکو نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا با آغاز نخستین مرحله مذاکرات پیوستن اوکراین به مولداوی به این اتحادیه موافقت کرده است. خانم یدینکو این تصمیم را فوق‌العاده خوانده و تاکید کرده که اوکراین یک گام دیگر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است. ایلان ماسک مالک اسپیس اکس گام تازه برای افزایش ثروت خود برداشته است. شرکت اسپیس اکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را $135 اعلام کرده و قصد دارد $75 میلیارد سرمایه جذب کند. تحلیلگران میگویند موفقیت این طرح میتواند ارزش اسپیس اکس را به شکل چشمگیر افزایش دهد. گزارش از الیاس منصور.
4: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. اسپیس اکس شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود $135 اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، اسپیس اکس یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه‌های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش‌های معمول وال استریت، بانک‌ها از طریق جلسات با سرمایه‌گذاران قیمت نهایی را تعیین می‌کنند. اما اسپیس اکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص‌های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، اسپیس اکس به چی دست می‌یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی می‌تواند به حدود $1.75 تریلیون برسد. رقمی که اسپیس اکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار می‌دهد. با این حال، به نظر می‌رسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد. زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب می شود و می تواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر نگرانی های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس اکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود $4.94 میلیارد زیان ثبت کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: پژوهشگران امنیت سایبری شناسایی حمله سایبری یک گروه به احتمال زیاد پاکستانی به وزارت مالی طالبان خبر دادند. این گروه سایبری موسوم به سایت کاپی با استفاده از یک بدابزار دسترسی از راه دور به ایمیل های فیشینگ حاوی فایل فشرده به زبان پشتو اداره طالبان را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، این کمپین با ارسال ایمیل های فیشینگ حاوی فایل فشرده آغاز می شود که درون آن یک فایل میان بر مخرب با نام به زبان پشتو قرار دارد. انتخاب زبان پشتو نشان دهنده آشنایی دقیق مهاجمان با محیط و ساختار ادارات تحت کنترل طالبان است. هدف این عملیات تنها به وزارت مالی طالبان محدود نبوده و شامل ادارات مالی و درآمدی در سطوح محلی نیز بوده است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گزارش های میدانی از مکاتب افغانستان تصویر نگران کننده از نظام آموزشی را می دهد. از کمبود معلمان و حذف معلمان زن گرفته تا تغییر نصاب درسی، کاهش کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل، ناامیدی دانش آموزان نسبت به آینده، گسترش فقر و فاصله گرفتن نسل جوان از آرزوی دانشگاه و پیشرفت. در حالی که ساختمان برخ مکاتب از امکانات مناسب برخوردار است، اما بسیاری از دانش آموزان و آموزگاران می گویند که آنچه بیش از همه در مکاتب امروز غایب است، آموزش با کیفیت و امید به آینده است. اما پرسش های اساسی این است که چقدر سیاست های طالبان معارف افغانستان را به قهقرا کشانده است؟ و اگر وضعیت همین گونه دوام کند، انتظار چی براینده از مکاتب زیر حاکمیت طالبان را داشته باشیم؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که با ما پیوستن. رحیمی صاحب بسیار خوش آمدین. عکس ها و ویدیوهای زیاد شب و روز نشر میشه که حکایت از فروپاشی و نسبتا بیانگر یک وضعیت نابسامان در معارف داره. برداشت شما از این وضعیت چی است؟
2: سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. به درستی شما وضعیت معارف رو در مقدمه اشاره کردین. ببینید، و چیزی که به صورت کل میتونیم در مورد نسبت طالبان با معارف بگیم است که ما یک زنجیره به هم پیوسته از مجموعه از عناصر رو داریم که نظام معارفی کشور رو یا به تعبیری اکوسیستم معارف و تعلیمی کشور رو میسازن، از جمله در واقع معلم، مکتب، نصاب، مواد آموزشی و کتب و در واقع مجموعه از شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که اینا با هم دیگه اکوسیستم رو شکل میدن. ولی اون چیزی که ما در طی 5 سال مشاهده کردیم به صورت مشخص، هر یک بخشی از اعضای اکوسیستم توسط طالبان مورد هدف قرار گرفتن. از تغییر معلمین بگیرین که معلمین مسلکی را در واقع اخراج کردن، به جایش مولوی صاحبا را آوردن. خب طبیعتاً این مولوی صاحبا توان تعلیم در واقع تدریس مضامین اختصاصی را، حالا مثل کیمیا و فیزیک یا برخ از مضامین اختصاصی دیگر را ندارن. یا معلمین زن را در واقع خانشین کردن، بخش زیادی از بار مسئولیت روانی و فضای در واقع صمیمیت در مکاتب رو در واقع سطوح پایین‌تر معلمی زن به خودشون اختصاص میدادن که او فضا رو به وجود میآوردن که شاگردها احساس امنیت و آرامش بکنن و اونا رو خان نشین کردن بخش زیاد از ما را. و بعد از سنف 6 به بعد خب اساسا امکان تعلیم برای دخترها وجود نداره و معلمین زن هم در واقع امکان زیر ندارن که باشن در این در واقع بخش. همچنین در واقع در بخش نصاب شما میبینین که بسیاری از نصاب رو تغییر دادن، به لحاظ از اینکه ساعت درسی رو برای معلمین افزایش دادن، تعداد متعلمین در واقع در صنف افزایش دادن تا جاهایی که در واقع معلم نداشتن و برخی از مضامین رو حذف کردن. یعنی هر بخشی از اکوسیستم معارف رو اینها آمدانه مورد هدف قرار دادن تا نهایتاً ضعیف شه یا اصلا بپاشه. و عالی واقعیتی هستش که شما اون چیزی رو که در مکاتب می‌بینین تازه

0: بسیاری از دانش آموزایی که با ما صحبت کردن در تایی گزارش میگن که مضمونها بدون معلم است و افراد متخصص وجود نداره که تدریس کنه. بس کمبود گسترده معلمان در مکاتب یک مشکل اساسی است، در حالی که ما اطلاع داریم که صدها معلم با تجربه کدر هنوز در داخل افغانستان هستند. دلیل این کمبود چی است؟
1: خب بسیار واضح است. او نگاه ایدئولوژیک طالبان اساساً وقتی دشمنی با خود معارف وجود داشته باشه، اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه به نام‌های مختلف یا با کاهش معاششان یا با نام‌های در واقع سیاسی اونها رو محروم از تدریس میکنن یا کنار میذارن، و چون قرار است معارف ما گفتیم قبلا یک نظام یعنی تربیت نیرو برای طالبان کار بکنه یا بخشی از مولوی صاحبای خود یا سربازای خود به جای معلمین استخدام میکنن تا بتونن اونها رو معاش بدن. یعنی عملا وقتی اونها به کیفیت معارف و به یا کلیت معارف یا اکوسیستم معارف وارد نباشن یا با او دشمنی داشته باشن، طبیعی است که اگر هم اساتید مسلکی وجود داشته باشه اونها رو به بهانه‌های مختلف خانشین میکنن، به ازو مولوی صاحبا رو میارن در واقع استخدام میکنن. خب طبیعتاً این نتیجهش این میشه که شاگرد وقتی ببینه که مضمون تدریس نمیشه به خوبی یا معلم یا استاد توانایی از اون نداره، هم بیمیل میشه و هم اساساً علاقه پیدا نمیکنه که به سمت از اون مضمون یا به سمت مکتب حرکت بکنه، و این ناامیدی میتونه چرخه‌ای از در واقع مجموعه از بحران‌های رو به وجود بره که از مکتب شروع میشه و به دانشگاه خط پیدا میکنه. یعنی اولا که انگیزه در واقع دانشگاه رو از بین میبره، و حتی اگر ورود دانشگاه پیدا شه و وقتی که این مضامین اختصاصی یاد گرفته نباشه در دانشگاه امکان ازی وجود نداره که اونا بتونن به صورت تخصصی در واقع رشته های تعلیم تحصیلی خود ادامه بدن.
0: فکر میکنین که بس انگیزه و نبود انگیزه در بین دانش آموزان تنها ارتباط به می کمبود متخصصین یا کادرای متخصص داره، یا عوامل دیگه هم باعث شده؟ چون با بسیاری از دانش آموزان زمانی که ما صحبت میکنیم بسیار بی علاقه هستن، ناامید هستن، انگیزه اصلا ندارن و نمیخواین. مفتی اطلاع دارم که مفتی یک بار دوبار اگر برن سر بزنن به خاطر یک حاضری دیگه اصلا نمیخواین برن به مکتب.
1: ببینید من اشاره کردم که اکوسیستم مثلا شروعش از خانه هست، از محل زندگی هست تا محیط اجتماعی و نهایتا دانشگاه. همه ی زنجیره نوعی اصلا گسیخته شده یا آسیب دیده. مثلا در خانواده وقتی که شما مشکلات اقتصادی رو داشته باشین، فقر در واقع در حال گسترش باشه، طبیعتا خانواده ها مثل گذشته او انگیزه رو برای اینکه اولاد خود به مکتب روان کنن، جایی که از اونها رو در واقع در بازار کار روان کنن میگیره. یعنی عملا خانواده ها هم او علاقه یا او انگیزه رو ندارن که حتما اطفال خود به مکتب روان کنن، یا حتی گاهن مجبور میکنن که اونها رو در کارهای اقتصادی به اونها کمک بکنن. دوم در خود مکتب وقتی شاگردان میبینن که معلمین مسلکی وجود ندارن، نصاب تغییر پیدا کرده، مضامین به درستی تدریس نمیشه یا حاضری در واقع درستی وجود نداره، عملا فضای مکتب هم برای اونها انگیزه برای ادامه تعلیم پیدا نمیکنه. وقتی میبینن که در دانشگاه هم در واقع کیفیت در واقع تحصیلی بسیار خراب است، یا عملا دانشگاه‌های تحت کنترل طالبان هستن، عملا در واقع توانایی زیر ندارن که بتوان رقابت بکنن با مجموعی از دانشگاه‌های در واقع منطقه یا بین‌المللی، طبیعتا امید اونها برای راه یافتن به دانشگاه و اساسا خروجی دانشگاه هم پایین پیدا میه. با ما خود از خانه بگیریم تا مثلا اجتماع بگیریم تا خود آینده‌ای که شاگرد نبینه، همه زنجیره رو به هم وصل میکنیم، ببینیم که شاگردا در واقع امید پیدا نمیکنن یا انگیزه پیدا نمیکنن که سمت مکتب حرکت کنن. در کنار از او ما هر سال در معارف مثلا موضوع چاپ کتاب‌های جدید را داشتیم، در برخی حمایت‌ها از متعلمین را داشتیم در مورد قرطاسیه، در مورد لباس، ولی وقتی همه حمایت‌ها از بین رفته شود بره و در واقع شاگردا نه کتاب درستی داشته باشن، نه در واقع نصاب درستی داشته باشن و نه معلم درستی، طبیعتاً همه اینها انگیزه را در درون مکتب، از اون طرف به خود فضای خانواده، از اون طرف به اجتماع وقت میبینن که دانشگاه با این وضعیت مواجه هستن و اساساً ممکنه اینی امیال همین گپ هستش که دیگه در بسیار از کشورهای بیرونی مدارک علمی افغانستان از دانشگاه افغانستان خیلی معتبر نیستن، در مورد اعتبار نیستن. همه اینها باعث میشه که اکوسیستم در واقع باعث میشه که شاگردا انگیزهشان نسبت به رفتن به مکتب و ادامه تعلیم اصلا بسیار کم کم بشه.
0: بله بله. آقای رحیمی، گرچن ادعاهای وجود داره که طالبا در واقع یک سیاست دوگانه را در قسمت مدرسه و مکتب دارن، اما اساسا چی برخوردها یا عملکردهای از آدرس این گروه صورت گرفته که بتونه این ادعا را تقویت کنه که واقعا نگاه دوگانه وجود داره در مدرسه و مکتب برای انکشافش، برای تقویتش، برای سرمایه

0: گذاری رویش.
1: شما بسیار به سادگی میبینید که در سطح رهبری طالبان عمدتا از مدارس دینی نا بازدید میکنن، اونها مستقیما حمایت مالی میکنن. قبلا هم اشاره کردم که بسیار از مدارس دینی یا حتی مدارس جهادی به صورت خاص اینها به عنوان بخش از نیروهای یعنی سربازان فرماندهان طالبان محسوب میشن و فرماندهان بزرگ طالبان عملا برای از این مدارس هم از بودجه دولتی و هم از بودجه های دیگه بیرونی در واقع استفاده میکنن، به دلیل اینکه اهداف سیاسی دارن. و وقتی مردم میبینن که در این مدارس در واقع دینی شاگردایشان هم به لحاظ عبادت و عایشه و هم به لحاظ در واقع شرایط یعنی حمایتی مورد توجه قرار می گیرن، طبیعتا انگیزه برای برخی از خانواده هایی که یک مقدار تم سنتی هم دارن بیشتر میشه برای اینکه به سمت مکتب روان بکنن، شاگرد به سمت مدرسه روان بکنن تا مکتب. شما در مکتب کمتر دیدین در طی 5 سال گذشته که در واقع یکی از مقامات طالبان تقدمی خاصی داشته باشه یا رهبران طالبان یا حضور داشته باشه، به جز در واقع در مراسم های حالا فرمالی که شما دیدین امسال هم وقتی مراسم زنگ مکتب برگزار شد اساسا تلاش برای بود که تصویر برخی از مقامات طالبان نشان داده نشه یا اینکه به صورت مخفیانه کار انجام بده، نشان بده که عملا رهبری طالبان مکتب رو به عنوان یک رقیب خودش میشناسه اما مدرسه رو به عنوان یک پایگاه خودش میشناسه و بخاطر توجه اونها به مدرسه بسیار زیاد است، منابع بر از او تهیه میکنن، فراهم میکنن. شما کمتر شنیدین اینکه در جای مدرسه دینی ایجاد بشه یا مدرسه جهادی ایجاد بشه و مشکل بودجه وجود داشته باشه. اتفاقا بودجه های بسیار کلانی برای زو در واقع اختصاص داده میشه حتی خارج از مرزها، اما در داخل وقتی در واسه بحث مکتب میشه پیشتر اشاره شد که بحث در واقع عدم دسترسی، افزایش ساعات درسی، افزایش برای معلمان، افزایش در واقع تعداد متعلمین در سن، همینا نشان میده که یعنی فشار زیاد داره بر بخش معارف رسمی یا مکتب به وجود میاد، برعکسی که در بخش مدرسه در واقع ظرفیت های بیشتری داره به وجود میاد به لحاظ مالی و به لحاظ حمایوی. اینها نوع نگاه دوگانه یا سیاست دوگانه طالبان رو نسبت به مکتب و مدرسه نشان میده که او برمیگرده گفتیم به او هدف سیاسی که طالبان دارن و عملا یک بحث کلان رو ما در جامعه شناسی سیاسی در واقع در افغانستان داریم، بحث تضاد سنت و تجدد. طالبان بخش از نیروهای سنتی جامعه ما هستند، اگر بپذیریم که اگر یعنی اینا بومی هستند و طبیعتا با نیروهای متجدد یا معارف عصری که اونها موتور محرکه در واقع شکل‌گیری تجدد در کشور هستند مخالف هستند، عملا اون رو رقیب خودش احساس میکنن. طبیعی است تا این نظام سیاسی با این انگیزه با این نگاه وجود داشته باشه معارف افغانستان همون گونه که ما بعد از 5 سال میبینیم تر ضعیف و نحیفتر میشه و من فکر میکنم در سالهای آینده که سیاست وجود داشته باشه عملا چیزی به نام معارف اصلی وجود نخواهد داشت، به جز یک پست در داخل از اون نه کیفیت آموزشی وجود داره نه در واقع کمیت در واقع قابل توجهی وجود خواهد داشت. امیالی من فکر میکنم که هم بحث دراپ آوت هم در کنار از اون خروج در واقع یا ترک تحصیل تعلیم در واقع شاگردان بسیار افزایش پیدا کرده و این در آینده این یک بحران انسانی بلاز برای افغانستان، به دلیل اینکه سرمایه بشری ما قرار است که از مکتب تامین شود. وقتی مکاتب ورزشی باشه یعنی سرمایه بشری ما در آسیب می‌بینه، بدون سرمایه بشری یعنی فقر بیشتر، وابستگی بیشتر و بحران و خشونت در واقع سیاسی و اجتماعی بیشتر هم برای داخل افغانستان و هم برای منطقه و در سطح کلان جهانتر. و بگم که این چشمانداز کلان را متاسفانه یعنی منطقه درگیر بحران‌های خودش است، در داخل افغانستان هم مردم درگیر مسائل روزمره خودشان هستند، بحران اقتصادی و فقر عملا فراموش میشه. اما من میترسم وقتی در واقع به توجه شده که مقدار دیر شده باشه، جایی که ما مثلا قبلا در دهه 90 از 94 تا 90 از 96 تا 2000 تجربه کردیم، باز داریم متاسفانه اون تجربه را داریم تکرار میکنیم.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای سردار محمد رحیمی، معین پیشین وزارت معارف و پژوهشگر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

فرض کنید وزیر خارجه یک حکومت هستید و 5 سال از زمامداری شما میگذرد، اما اجازه سفر به خارج را ندارید. بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی با کشورهای همسایه رفتن نمیتوانید. در نظامی هستید که حکم دستگیری رهبر و قاضی القضات شما توسط دیوان کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. فرض کنید وزیر خارجه حکومتی هستید که خود را اسلامی و شرعی میداند، اما یک کشور اسلامی شما را به رسمیت نشناخته است. فرض کنید در نظام هستید که داد از اسلامیت و شرعیت میزنید، اما در بازداشتگاه هایتان به زنان، مردان و پسران تجاوز جنسی میشود. رهبرتان درباره گرسنگی 20 میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی میکنند حتی سخن نمیزند. آنگاه میگویید دلیل برای مخالفت علیه چنین نظامی وجود ندارد. آیا واقعا چنین است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هدا خاموش فعال حقوق بشر از نروی، واحد فقری تلگر مسئول سیسی از واشنگتن و یک مهمان دیگه هم داریم، آقای مشکور کابلی هستن که بعدا وصل خواهند شد. در نخست بخشی از صحبت های امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان رو با هم میشنویم.
1: ده هواد په څلور د سوالاتو څلور سوال سوالي کې شری محاکم نه دی فعال، حدود نه جاری کیږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده. نو هیڅ جواز د مخالفت نشته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نشته، هیڅ جواز د سرکښۍ نشته، هیڅ چاته دا حق نشته چې مخالفت وکړي. ځکه مخالفت خو بیا د اشغال په مقابل کې به څوک وسته پورته کوي، یا به د بیدینۍ په مقابل کې پورته کوي، یا به له خپل مال او له خپل سر نه دفاع کوي. نو چې سر او مال دې محفوظ ده، وطن دې آزاد ده، او دین دې حاکم ده، بیا د څه شي لپاره څوک مخالفت کوي؟ دا غیور ملت چې کله متحد سوی ده او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده، بیا په دنیا کې چا مقابله نه ده کړې. نو خارجي سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنا؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یهودي مخالفت دپاره، د یهودي خوشحالۍ دپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي، هغه دې وکړ ده. او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و، د ترانزیټ و، د سیاست و، د مدنیت ډګر به وي.
0: مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. در شروع برنامه میخوایم بگیم که آقای مشکور کابلی در برنامه نیستن و از خود با دو مهمان عزیز ما پیش میبریم. آقای فقری، استدلال متقین است که حکومت اسلامی اشغال وجود نداره، امنیت است، اقتصاد خوب شده و روابطشان با جهان هم گسترش یافته. آیا واقعا چنین است؟
2: تشکر خانم پیکان، به شما با مهمان محترم و همه بیننده ها سلام و احترامات خود تقدیم می دارم. یعنی استدلال که آقای متقی می کنه، استدلال تمام دکتاتورها و مستبدین است. اونا همیشه هم ایره می گن که همه چیز خوب است، مردم باید قناعت کنن، باید شکر بکشه، مردم باید مشکور باشه و در مقابل ما باید قیام نکنن، مخالفت نکنن. و اینا حتی از کلمه مخالفت یاد کردن، حالا که مخالفت یعنی در تمام انسان ها موجود است و مخالفت درباره پالیسی های این هاست که یک چیزی موجه و درست است و همه انسان ها حق داره، افغان ها حق داره که با اینا در مسائل پالیسی مخالفت کنه، در مسائل حقوق بشر مخالفت کنه. و افغان ها ایره میکنن، همه روزه ای کار میکنن که در ایره به اینا میفهمانن، به جهان هم میفهمانن که در اینجا بر حقوق سیاسی افغان ها تعرض شده، بر حقوق سیاسی افغان ها تلف شده. افغان ها چیز دیگه نمیخواهی که اشغال ختم شد، که جنگ نیست در افغانستانی، کارهای خوبی است، اما یک کار بسیار عمده دیگه است که باید مردم افغانستان در امور سیاسی دخیل باشه. 50% نفوس افغانستان هست، تمام حقوق خود محروم شده، که زن هاست، خانم هاست، با اونا اینا هیچ نوع جواب نداره. و این هم به نظر من حرف آقای متقی درست نیست که با جهان رابط خوب داره. نه، تنها یک کسی که اینا را به رسمیت شناخته روسیه است دیگه. نه مسلمان، نه هندو، نه عیسوی، هیچ کسی اینا را به رسمیت نشناخته. تقریبا پنج سال میشه که اینا در حالت انزوا به سر میبره. و دیگه حرف دیگه ایست که اینا به افغانستان یک نام بسار، یک بدنامی بزرگ را کمایی کرده. و عبارت از ایست که افغان ها در همه جا یک نوع بدوی، یک نوع غیر متمدن معرفی میشه و اینا این کار میکنه. خود انزوای افغانستان، این انزوایی که اینا سر افغانستان تحمیل کرده، این تحمیل از خارج نیست، بلکه نتیجه پالیسی های منفی این هاست که افغانستان به ایالت رسانده، افغان ها به حالت رسانده که نه پاسپورت افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه پیسه افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه هم دیپلماتش به رسمیت میشناسه. افغانستان فقط یک جای منزوی شده که یک تاریکی است اونجا و هیچ نوع پیشرفت در اونجا نمیه. یه چیزایی است که آقای متقی به او اشاره نکرد و شما هم در مقدمه خود به یک نکته بسیار خوبه که اشاره کردین، او فقر عمومی است. یعنی واقعا هم طالب ها عموما از شانه خالی میکنه که به فقر عمومی که در افغانستان فعلا حاکم است به او توجه کنه و اینا عموما او را سر خدا مندازه، سر تقدیر و قسمت مندازه و ایتو وانمود میکنه که مسئولیتی از اینا نیست. به حالان که در جامعه مدنی، در جامعه عصری، حکومت یک کار بزرگ و عمدهش اینیست که برای مردم کاریابی کنه، برای جامعه کار پیدا کنه، برای جوانها کار پیدا کنه. اینا در این مسائل همه ناکام مانده. این مسائل فرعی را میکشه که شراب نیست و این نیست و اون نیست، او با زندگی مردم هیچ نوع تعلق نداره. مرد افغانها کار میخواه، تحصیل میخواه، مکتب میخواه، حقوق بشر میخواه. به این مسائل اساسی که در همه جای مهم است به اونا اینا توجه نمیکنه و حتی اشاره هم نمیکنه. چرا در اونجا ناکام هستن؟ واقعا هم در اقتصاد یک ناکامی بزرگ کمایی کردن که افغانستان به این انزوا کشن. در مسئله دیپلماسی که خود آقای امیرخان متقی مسئولی از اون است، در اونجا ناکامی بزرگ است. بازم میگم بغیر یکی آقای پوتین دیگه کسی اینا رو به رسمیت نشناخته. حتی بسیار دوستا که بسیار نزدیک به اینا بودن، اونا هم اجرات نمیکنه کلمیت یک رژیم بدوی را به رسمیت بشناسه. لحاظ حرفای از اینا به نظر ما همه پوچ است، همه بی‌اعتبار است. افغان ها یک حکومت قانونی میخواه، لوی جرگه میخواه، پارلمان میخواه. افغان ها میخواه که سر حکومت از اینا نظارت باشه. حالا سر بودجه از اینا را کس نمیدانه، بودجه طالبان را کس نمیدانه که چقدر به دفاع میره، چقدر به تعلیم و تربیه میره، چقدر به صحت میره، چقدر همه هیبت الله و دیگرا میخوره. هیچ معلوم نیست، به هیچ کس معلوم نیست که چه پیسه میاد. مردم مجبور هستن که مالیات بتن، اما مردم نمیدن، نظارت ندارن. انقلاب امریکا سر یک شعار ممده انقلاب امریکا این می بود که no taxation without representation. مالیات بدون نماینده مردم ما نمیتیم، ما نمیخوایم که مالیات بتیم و نماینده ما نباشه. این حق مردم است که باید نمایندگان مردم سر بودجه مردم نظارت داشته باشه و بدانه که این پیسه که اینا در مالیات میتن، گمرکات میاره، دیگه جا این با کجا میره، سر چی مصرف میشه. اینا از حق اساسی و حقوق اساسی مردم پایمال میکنه و به مردم من میگه که شما حق مخالفت ندارین، به خاطر از اینکه نظام اسلامی است، به زعم خود از اونا اسلامی است و بر ضد از این قیام کردن، مخالفت کردن. او را یک نوع یا باغی میگن، یاغی میگن که شما یاغی هستین، جاهلیت هست اگه شما این کار کنین. لحاظا یعنی حرفای تمام مستبدین اینمی حرفا را میزنن، اسلامیش اینمی حرفا میزنن، کسانی که غیر اسلامی است، سکولار هستن، اونا هم از اینمی استفاده میکنن که ما با دشمنهای خارجی رو بروسیم، اگر شما بغاوت کنین، شما با خارجی ها هم نوا هستن، لحاظ مخالفت با ما، مخالفت با منافع ملی کشور است. این به نظر من یک استدلال چوبین است و افغان ها باید به این بازی نخورن. افغان ها باید بر محورهای سیاسی جمع شوان و بر ضد از اینمی استبداد کنونی مبارزه کنن.
0: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. نظر شما چیزی که میگه که دلیل برای مخالفت وجود نداره؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانتان. از نظر ما جامعه افغانستان جامعه اسلامی مذهبی و شامل عنانات و رسمهای مختلف است و طالبان به خوبی توانستن از ضعف مردم، زبان مردم و آنچه را که مردم به او بیشتر نیازمند است استفاده بکنند برای پایداریشان. اما نتانستن هنوزم با تمام این ضعف ها و فشارهایی که بر سر مردم میانند، حتی امور رسمیت داخلی را بگیرن، چه برسه به اینکه رسمیت بیرون را برای خودشان کسب بکنن تا نظام پایدارتر با سطح آموزش، اقتصاد، بلی گفتن مردم و یا همس ساختار سیستم پیشرفته در عصر حاضر داشته باشن. اینها فقط از همو بغاوت و از همو زورگویی و داشتن تفنگ در سر شانه هاشان فقط میخواین مردم مدیریت بکنن و با همین روش بتوانن زمینه پایداری برای خودشان مهیا بسازن. اما در هر صورتش مردم نیاز به آب و غذا داره، مردم نیاز برای پیشرفت داره، مردم نیاز داره که فرزندش تحصیلات عالی داشته باشه و بتونه به پیشرفت برسه. ما در تاریکی نمیتونیم در عصر حاضر زندگی بکنیم و اینا با همون روش و کلتور و عنعناتی که سالها در کوها برای خودشان تحمیل کرده بودن و در همون روش زندگی میکنن این سر مردم بیارن. مردم بیدار هستن و 100% همه مردم افغانستان، حتی کسایی که بیرون شدن و در داخل هستن، میدانن که اگر دستشان خالی نبود نمیتونست این رژیم پایدار بمانه. طالبان با زور و فشار و با تبلیغ‌های که ضعف آدم ها را بر او وابسته هست از نگاه اسلامی که اسلام نباید در خطر بیفته، مذهب شما مهمترین بخشی از انسانیت شما هست و یا هم مواردی که مردم به او بیشتر واکنش نشان میدن، مثل خوردن شراب و نمیفهم پوشیدن لباس و واکنش‌ها و برخوردهایی که مردم بیشتر به او یعنی عکس عمل نشان میدن. پس همچون مردمی به شدت میتوانه تحت تاثیر فرمانهای طالبانی قرار بگیره و پیرو این موارد باشه، چی با زور، چی با تفنگ، چی با تبلیغ، چی با حتی با اندک کمک که میتوانه اونا را برای چند روز رفع از گرسنگی و رفع از اقتصاد و ضعف پایان بکنه. اما مهمترین بخشی است که طالبان زمانی پایدار میباشن که اینا بتونن سیستم ارائه بکنن، سیستم برای مردم، سیستم برای جهان، سیستم پاسخگویی داشته باشند. بالکل نمیتوانن پایدار ببونن وقتی که نتوانن سیستم یک اداره و یک دولت پایدار نگه دارن و پاسخگو باشن.
0: بسم الله طبان هم در برنامه وصل هستن، ایشون کارشناس امور امنیتی هستن. طابان هم خوش آمدید میگیم. جناب طابان، خب مولا متقی وزیر خارجه طالبان میگه که دلیل بر مخالفت وجود نداره در افغانستان و ما بر هیچ کس هم اجازه نمیتیم که مخالفت بکنه. حکومت شرعی است، حدود جاری است، کشور اشغال نشده، روابط ما با جهان گسترش یافته و در عرصه اقتصادی هم توسعه و انکشاف صورت گرفته. چقدر این حرفا دقیق است؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان محترم برنامه و ملت با عزت افغانستان. خب آن چیزی که آقای منتقی به عنوان یکی از مسئولان رژیم سرکوبگر طالبان مطرح میکنه یک خلاف آن چیزی است که در جامعه افغانستان شما بدون هیچ نوع سوگویی میتونید او را ببینید. در شرایط کنونی افغانستان وضعیت مردم در ابعاد مختلف در حالت بحران رسیده، چی و بحث امنیتی است. همین اکنون مردم افغانستان در خانه های خود امنیت لازم ندارن، نه تنها شما امنیت فیزیکی در مورد جرایم و اینا را در اینجا میتونین برجسته ببینین، بلکه امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، حتی امنیت حقوقی. یکی از مهمترین موضوعی که مردم افغانستان با او سر دوچار هستن موضوع امنیت حقوقی است که حتی نمیفهمن برای فردای روزگارشان و برای فردای زندگیشان چی چیزی در این کشور جرم خواهد باشه و چگونه باید در جامعه خود ظاهر شوند. حتی مردم نگران از این است که ممکن امروز اگر من مثلا لباس سفید بپوشم امیر طالبا جرم اعلان کرده باشه و من از جاده بازداشت بکنن و ببرن در زندان و به عزت بکنن. بنان در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و بعد در بود اقتصادی شما دسترخان مردم رو میبینین. گزارش های متعدد معتبر بین المللی منتشر شده در این زمینه که شما هم خوشبختانه دیروز یا پریروز یک گزارش بسیار خوبی در زمینه دسترسی مردم به سبد غذاییشان داشتن و چه چقدر مردم فقیرتر شده و روزگار مردم چقدر در حالت بد قرار گرفته. تمام این واقعیت ها رو شما اگر کنار هم بگذارید و بعد صحبت های آقای منتقی رو در مقابل این قرار بدین، کاملا متفاوت از آن چیزی است که مردم افغانستان با او روبرو است. میخوام یک مورد اشاره بکنم، مثلا به طور نمونه و در یک مثال از جنگ ویتنام مطرح میکنن، میگن که در زمانی که جنگ ویتنام با ایالات متحده آمریکا جریان داشت، یک هیئت آمریکایی رفتن در ویتنام تا وضعیت ببینه. بعد زمانی که نامه‌دن گزارش به رئیس جمهور دادن، در جلسه شورای امنیت ملی رئیس جمهور روی خود به طرف هیئت کردن و از اون دو نفری که در از هیئت بودن پرسیدن که شما همزمان رفتین در ویتنام؟ یکی از اونها گفتن بله ما همزمان رفتیم در ویتنام، ما فلانی دوستشو گفت، او در شهر رفت، ما در دهات رفتم، جنگ در دهات جریان داشت. یعنی بستگی داره که شما در کجای داستان نظارگر وضعیت هستین، شما در کدام موقعیت ایستاد هستین وضعیت میبینین. اگر شما در موقعیتی قرار داشته باشین که او متقی باشین، دسترخان شما چرب باشه، موتر شما زرهی باشه، امکانات شما فراهم باشه، و یا حتی لابیستای طالبا باشین که از میدانهایی شما را از VIP بیرون میکنه، موتر زرهی در اختیار شما قرار میده، اسکورت در شما قرار میده، بله وضعیت کاملا در افغانستان مطلوب است و آن چیزی را که توصیف میکنن از او دید و از اون جایگاه درست است. اما اگر شما برین در داخل جامعه، در جاده های مثلا دشته برچی، شما در قریه های پنجشیر، شما در اندرابا، شما در قندهار، شما در سراسر نقاط دیگه افغانستان، اگر برین وضعیت را و اون ستم طالبانی را میبینید
0: در خود کابل آقای تابان،
4: بله بله در شهر کابل، شما مثلا اگر به عنوان یک انسان آزاده در جاده های کابل ببینین و چقدر زن را میبینین که در حال گدایی کردن است و چقدر مرد را میبینین که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از صبح تا شام در کنار جاده با یک کراچی میشینه و با تمام هم غرور له شده خود دوباره به خانه برمیگرده که حتی قادر به بردن یک قرص نان نیست در خانواده خود، حاضر نیست که به خانه خود داخل شود، دلیل اون شرمی که در وجودش در آمده و نمیتونه نان بر اولادای خود پیدا بکنه. این وضعیت مردم افغانستان است. شما زمانی در جاده های مثلا خیرخانه میرین یا در جاده های دشت بسی میرین، میبینین که دختران صرف به خاطر اینکه موی سرشان دیده میشه جوپه جوپه در رنجرها بالا میکنن و بعد میبرن زندان میکنن، به عزت میکنن، دوباره رهایشان میکنن در جامعه ای که برچسب زدن به معنی اعدام کردن اونا هستن. شما این وضعیت واقعیت های جامعه افغانستان است که به هیچ گاهی با آن چیزی که آقای متقی مدعی از همخوانی نداره.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای فقری. خب آنچه که متقی گفته از دید میهمانای ما و آنچه که در جامعه افغانستان میگذره کاملا در تضاد است. بحث اشغال یک مسئله بسیار مهم است. طالبان میگه که اشغال وجود نداره. حالا سیاست خارجی افغانستان در کنترل پاکستان است، حریم هوایی افغانستان در کنترل پاکستان است و خود طالبان هم نیابتی های پاکستان بود که آمدن یک حکومت مشروع ملی و منتخب سرنگون کردن از طریق انتحار، انفجار و معامله قدرت در افغانستان در دست گرفت. خیلی ها میگن که خود طالبان وسیله اشغال هستند.
2: خانم محترم، خودم با این حرف، یعنی ما فکر میکنم که اشغال امریکا یک فصل بعد در تاریخ افغانستان بود و به نظر ما افغانها را به این حالت رسان و اشغال بود که افغانها را با هم جدا ساختن، نفاق زیاد ساخت. لحاظ خود ما از هیچ نوع از قوای خارجی دفاع نمی کنم و به نظر من
0: خب اگر در 20 سال از دید طالبان افغانستان اشغال شده بود، عاملش خود طالبان بود و امروز هم که طالبان آمده افغانستان وضعیت بهتر از یک کشور اشغالی نداره. سیاست خارجیش پاکستان کنترل میکنه، اقتصادش پاکستان کنترل میکنه، طریق باز کردن و بسته کردن مرزهایش، امنیتش پاکستان تامین میکنه که کدام روز امنیت داشته باشه، کدام روز امنیت نداشته باشه. حریم فضاییش در کنترل پاکستان است، حریم زمینیش در کنترل پاکستان است. خب حالا افغانستان مگر اشغال شدن نیست؟ خود طالبان نیابتی پاکستان نبود، حالا که نیابتی هند شدن؟
2: یعنی به نظر من افغانستان به طالب ها افغان هستن و اما نظامشان نظام استبدادی است، نظامشان مردود است، نظامشان غیر قانونی است، نامشروع است. به این چیزا من موافق هستم. با نظام طالب ها از نظر عقیدتی من مخالفت دارم و میکنم، اما ای که افغانستان فعلا اشغال است یا قوه دیگه خارجی آمدن، نه، به نظر من این چیز نیست.
0: حالا قوه خارجی عملا اجازه بتین خیمیر من از آقای تابان و پرسنل پیش ازی از شما میگم، شما میگن که طالب ها افغان هستن، از خود افغانستان هستن. گزارش های سازمان ملل متحد هم تایید کرد که تجاوز بر زنان صورت گرفته، در بازداشتگاه ها بر زنان، بر دخترها، بر پسرها، بر مردان تجاوز شده. حالا گزارش ریچارد بنتی را تایید میکنه. خب کدام افغان در حق شهروند خود ای جنایت روا میداره؟
2: خانم محترم، بسیار زیاد افغانای کار میکنه. ما در جریان جنگ های داخلی دیدیم که یک افغان دیگه افغان شکنجه میکرد و یک چیزی است که در تاریخ ما موجود است.
0: خب گروه ها و تنظیم ها یک طرف، وقتی که یک کس از مسنت اداره حاکمی کار میکنه، بعد اینجا مسئله تاور دیگه دیده میشه.
2: عموما کسانی که در قدرت هستند از حقوق بشر تخلف میکنه، مردم های عادی نمیکنه و نمیتونه این کاره. عموما مردم هایی که در قدرت هستن، هر به پیششان است، استخبارات به پیششان است، زندان ها داره، اگه در ولایت است، اگه در مرکز است، اونا این کاره میکنه و حکومت های قبلی افغانستان این کاره کردن و افغانستان به اینجا رسانده. یعنی افغانستان به ناحق به این حالت نرسیده که به این حالت که فعلا رسیده، این نتیجه پالیسی های بد حکومت های سابق.
0: ولی طالب آمد که گفتن اشغال ختم میکنیم، امی چیزایی را که شما میگن که در حکومت های گذشته بود اینا را از بین میبریم. خب حالا امروز در هیچ جای زن افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه، کودک افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه. خب خطر تجاوز، خطر دستاندازی به حریم خصوصیش در هر جا وجود داره و ای با مراتب بیشتر هم شده. یعنی طالبان که زیر نام اشغال افغانستان آمدن، حکومت گرفتن، مردم فریب دادن، حالا اینا چه خدمت به مردم افغانستان کردن؟ حداقل در خصوص حفظ عفت و حیثیت مردم افغانستان.
2: دی باره ما با شما هم نواستم، هم نظر استم. به نظر ما طالب ها ظلم میکنن و ظلم فعلا هم جریان داره و این یک ظلم داخلی، ظالم های داخلی است. طالب ها بازم میگم که از افغانستان هستن، از نیمه خاک هستن، اما ظالم هستن. حکومت استبدادی میکنن، سر حقوق مردم تلف میکنن و هی به ما تعلق داره، به ما افغان ها تعلق داره که با این مبارزه کنیم، از هر راهی که میتونیم با اینها مخالفت کنیم.
0: برای حل میپردازیم. آقای فخری، آقای تابان، خب وضعیت امروز افغانستان مگر از کدام مملکت اشغالی فرق داره بر مردم افغانستان؟
4: خب اگر ما یک تعریف سنتی از اشغال داشته باشیم که او را خلاصه بکنیم با سربازان یونیفرم دار و با پرچم که بیاین یک سرزمین اشغال بکنن، با تعریف سنتی ترش، بله، با جناب فخری صاحب موافق هستیم که برای فعلا هیچ پرچم خارجی در داخل افغانستان برافراشته نشه، قرارگاه نظامی خارجی وجود نداره. اما اشغال خلاصه نمیشه تنها بر حضور پرچمدارا و افرادی که از آدرس رسمی یک کشور به یک جغرافیا رو بگیرن. 21 گروه توریستی بین المللی و منطقه‌ای که از شاخ آفریقا شروع است، شهروندان کشورهای آفریقایی هست، از کشورهای مختلف کشور آفریقایی است، از کشورهای خاورمیانه هست، از کشورهای منطقه خود ما هست، از کشمیر هست، حتی از سینگال و ایجایا هستن، تمام اینا به عنوان نیروی اشغالگر سرزمین ما زیر چتر گروه تروریستی طالبا فعالیت میکنن. جنبش اسلامی ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، تی تی پی، جیش العدل، القاعده و ده ها گروه زیر مجموعی اینا فعلا در افغانستان به طور علنی حضور داره. پایگاه های علنی، مراکز سوق اداره علنی حضور داره. ایمن زواری در گرینزون کابل مرکز داشت، زندگی میکرد و از اونجا القاعده را سوق اداره میکرد. حمزه بن لادن در مراکز مختلف افغانستان از جمله پنشیر پایگاهی ثابت سوکداری القاعده را دارد. انتقال پولی القاعده از طریق حوالدارای متاسفانه مزدور در پاکستان و افغانستان انجام میشه. طالبان از سیستم مالی پیچیده القاعده که از رمز ارز استفاده میکنند به خاطر تبادله پولهای خود و پولشویی خود استفاده میکنند. زمینه انتقال پول و سرمایه های طالبان را به کشورهای خلیج القاعده فراهم میکنند. تی تی پی تمام آن چیزی که در جنوب افغانستان قبلا به عنوان مراکز اردو، مراکز پلیس، کماندوهای شما بود در اختیار تی تی پی قرار دارد. مراکز سوقداریشان است، مراکز ترنینگشان است و مراکز جاوجایی نیروهای انسانیشان است. شهرک هایی که باید در اختیار مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان قرار بگیره در اختیار تی تی پی قرار میگیره. نمونش باختار منطقه قره‌باغ ولایت غزنی، در ولایت زابل، در ولسوالی بلچراغ شمال افغانستان داعش به طور بسیار بسیار گسترده کمپ داره، عملا مرکز فعالیت داره و خانواده نمنگانی در انخوی رسمن مرکز داره، مهمانخانه داره. عمری وزیر زراعت طالبان رسمن یک از میزبانهای خانواده نمنگانی و اعضای حزب اسلامی ازبکستان هستند. اینا نمونه های بسیار واضح از اشغال سرزمین، اشغال منابع، اشغال فرصت های کاری و اشغال فرصت زندگی شما در داخل خاک افغانستان است. بنابراین گفتم میتونیم که متاسفانه افغانستان امروزی نه تنها از لحاظ فکری اشغال شده، چون آن چیزی که فکر طالبانی است، فکر اعتدال اهل سنت و پشتون و تاجک و هزاره افغانستان نیست. آن چیزی را که طالبان آورده وارد افغانستان کرده، اشغال فکری افغانستان هم است، اشغال سرزمینی افغانستان هم است و اشغال حیثیت و آبرو و عزت مردم افغانستان هم است.
0: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. خب اگر گراف مخالفت در برابر طالبان در 5 سال مرور کنیم، دیده میشه که روز به روز مخالفت ها در برابر طالبان بیشتر شده. چرا؟ در صورتی که اینا حکومت طالبان یک حکومت ایدئال میدونن، پس چرا مخالفت ها بیشتر شده در داخل، در بیرون؟ حالا در اتحادیه اروپا هم شروع شده، کشورهای غربی هم، کشورهای اسلامی هم مخالفت دارن.
3: ما فکر میکنم که آوردن طالبان توسط پاکستان و یا هم کشورهایی که سهم طالبانی داشتن و میخواستن در درون افغانستان آن چیره به در این پروژه نوشته کرده بودن باید به اتمام برسانند، با او روبرو نشدن و آن چیره که تصور میکردن به دست نیاوردن. بناهن با تمام گفتگوها، نشستها و حتی پولهای اضافه که در داخل افغانستان برای تقویت اینا ارسال میشد، به نتیجه نرسیدن، چون اینها نتونستن آن چیزی که وعده در دوحه دادن و آن چیزی که در ورق تاییدیه که امضا کردن که ما به حقوق زنها پایدار هستیم، برابری را ایجاد میکنیم، سیستم افغانستان، اقتصاد افغانستان را درست میکنیم، به این نتیجه نرسیدن. و بناهن باید نه تنها از درون افغانستان مورد مخالفت قرار بگیرن، بلکه از بیرون افغانستان هم باید مورد مخالفت قرار بگیرن. من با آقای فقیری موافق نیستم به این که میگوید که طالبان از درون افغانستان هستن. بله، اما چون که آقای تابان گفتن که از نگاه سنتی اگر بررسی بکنیم، از نگاه مذهبی، کلتوری و عنعناتی، بله، بخشی از افراد طالبان همان افرادی هستن که نکتایی هایشان کشیدن و کلاه طالبانی را به سر گذاشتن. اما گروه طالبان با تمام تقویت جهانی و همسایگی که پاکستان و ایران با ما داشت، وارد افغانستان شدن و افغانستان دو دست به دست اینا تقدیم شد تا بتانن حکومت داری بکنن و بتانن منافع منطقه و جهان به دست بیارن. اما طالبان با آن چیزی که تصور میشد ناکام ماندن و امروز جهان نه تنها که مخالف اونا هست، بلکه ممنوعیت های سفر، اشتراک در نشست ها و حتی شنیدن صداهای متعدد از اینها ممنوع شده. و ما حتی شاهدی ای هستیم که در درون خود طالبان گروه های مختلفی وجود دارد که برخلاف اینا هستند، چون نتانستن آنچه را که مردم تصور داشتن، آنچه را که سیستم تصور داشت، آنچه را که جهان تصور داشت، اینا به ثمر برسانند. و بنان اکنون شروع کردیم به این که به تبلیغات درون مسجدی، بیرون، با کلتورها، با اسلام، با رفتارهای غیر منطقی که میتونن افراد در بر خودشان جمع بکنن و بتوانن قدرت خودشان به جهان و جامعه نشان بدن.
0: بسیار تشکر. آقای فقیری، این ملا متقی میگه که افغانستان یک کشور اسلامی است، ولی یک کشور اسلامی حاضر نشده که طالبان به رسمیت بشناسه. حتی یک کشور غیر اسلامی که به رسمیت شناخته مو هم نگران است از طرف طالبان. رسمیت شناسی روسیه را میگذاریم به کنار، چرا هیچ کشور اسلامی حاضر نشده که با طالبان رابطه عادی برقرار بکنه، رسمیت شناسی را هم بگذاریم به کنار؟
2: بله خانم محترم، کجا اجازه باشه ما میخواهیم در بسیار کوتاه به انتقادات آقای تابان و خانم خموش جواب بدم. به نظر من یعنی دی شک نیست که طالب ها مستبد هستن، نظامشان استبدادی است و نظام غیر مردمی است، و اما این یک اشغال خارجی نیست، یعنی واقعا هم اینمی افغان هاست، اینمی چیزی است که ما تولید کردیم، افغانستان تولید کرده، اینمی محصول ماست و ما باید سر خود فکر کنیم، دوباره از فکر کنیم که چطور میتونیم از اینمی استبداد داخلی خود رها سازیم. این مسئله یک مسئله. اما من به جواب شما، به نظر من مسلمان ها از اینا حراس دارن، یعنی واقعا هم مسلمان های دنیا که تا جایی که من میدانم ایت فکر میکنن که طالب ها با این پالیسی هایی که فعلا اینا وضع کردن عملی میسازن، اینا به اسلام ضرر میرسانن، باعث بدنامی اسلام میشن، و او اتهامات که قوت های ضد اسلامی در غرب و در دیگه جاها بر اسلام میبنده که اسلام با تمدن سازگار نیست، مسلمان ها همیشان ترورست هستند، اینا با زنها مخالف هستند، با حقوق زنها، ای طالب ها سر از او را تایید میکنه و اونمو کار ده این می مخالفین مسلمان هنوز تیستر میسازه. به این خاطر مسلمان ها یا اگر زن ها هستن، خانم ها هستن در جهان اسلام، اگر مرد ها هستن، همه از این میترسن و به این خاطر هم با طالب ها را به رسمیت نشناختن که پالیسی های از اینا با اعتقادات اسلامی مسلمان ها در تضاد است، و دیگه مسلمان ها ایره هم یعنی ایه راس هم داره که ایتونه شوه که گروه های مانند طالب ها در کشورهای اسلامی هم تقویه شود. اگر کجا اینا با طالب ها روابط بهتری داشته باشه، یعنی تو گروه ها هنوز تشویق شوند، و این هم یک حراس موجه است. ما میدانیم که در همه جای مردم از دیگه تقلید میکنه، و وقتی که یک قوت عقبگرا به قدرت برسد، دیگه قوت های عقبگرا در منطقه و در منطقه ما اونا هم شیرک میشن، دلاور میشن و میخواین
0: بله.
2: که این میتونی یک چیزی رو در
0: دمی خود فقیری ای که طالب ها از کجا هستن از کجا نیستن زیاد مهم نیست. آنچه که افغانستان بدبخت ساخت ایدئولوژی طالبانی بود. ایدئولوژی طالبانی از کجا آمده؟ از افغانستان آمده و یا از پاکستان؟
2: به نظر من ایدئولوژی بعد از اشغال شوروی در افغانستان تقویه شد، و در این هم پاکستان، امریکا، سعودی عربستان و اینا نقش عمده ای داشتن. ما میدانیم که در سالهای جهاد این سه قدرت بزرگ خصوصا امریکا و پاکستان در تشویق افراطیت مذهبی یک کار بسیار عمده کردن، و عموما هم در پاکستان و در افغانستان.
0: پس ایدئولوژی از اینا افغانستان اشغال کرده ایدئولوژی خارجی است، بیرونی است، خود فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان نشأت نگرفته. بریم به اصل موضوع آقای فقری، که کی مخالفت میکنه؟ مخاطب امیرخان متقی کی است؟
2: به نظر من تمام کسانی که اینا میدانن، خصوصا مردمان تحصیل کرده، مردمان شهری، طبقات شهری که در افغانستان موجود است، خانم ها و از اینا، اینا راست دارن. اینا از تمام مردمانی که با طرز تفکر از اینا اکثرت مردم افغانستان همنوا نیستن، از اونا حراس دارن، و مخاطب از آقای متقی مینیمی مردم هستن که اگر شما مخالفت کنین ما زنده هستیم، ما بوشا هوشیار هستیم، ما مواظب هستیم، شما رو به میزنیم و میکوبیم. یعنی میبینیم ترساندن مردم است، باید مردم مخالفت نکنه و اینا میدانن چرا طرز تفکر از اینا. ما با شما موافق هستم. به نظر ما خودم تا جایی که ما میدانم افغانا رو ما تشخیص کردیم، سیکالوجی افغانا رو میدانم. افغانا در فطرت خود افراطی نیستن، افراطی مذهبی نیستن. به نظر ما افغان ها در فطرتن مردمان سکولر هستن، سکولر هستن و به این خاطر هم طالبان خود یک نوع در انزوا احساس میکنه و در خطر احساس میکنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای فقری. آقای تابان، خب سخنان متقی متوجه کدام جریان ها از چند نوع مخالفت در برابر طالبان وجود داره و دستاور مخالفان چی بوده که متقی را نگران ساخته؟
4: خب ببینین، یک چیزی که معمولا در گروه های مثل طالبا تجربه شده در سراسر جهان از سالهای متمادی است که اینا یک بخش مهم یا یکی از ابزار مهم تداومشان خشونت است. همزمان با کنترل یک جغرافیا، خشونت را هم به صورت گسترده ادامه میدن. این خشونت باعث میشه که مخالفینشان به سه دسته تقسیم شوند. یک کسانی کاملا سکوت کنن، هیچ حرف نزنن و همراهی بکنن، در واقع یک همراهی موضعی شوه و یا همراهی مقطعی اعلام بکنیم. یکی گروهشان فرار بکنن از اون جغرافیایی که نا تحت کنترلشان هستن، بیرون شون از ساحه، و یکی هم ایستاد شون بسیار محدود و کشته شون. بنان در شرایط کنونی ما دو نیرو را داریم که حضور داره. یکی مخالفینی که بیرون شدن از جغرافیا و ساحه را در اختیار طالبان قرار گرفته برای فعلا و از بیرون اینا مخالفت میکنن، و یک هم نیروهایی داریم که زمینی همراهی میکنن طالبان را، مثل ما آتشای زیر خاکستر هستن که با یک جرقه تماما شعله‌ور خواهد شد و طالبان را به صورت بسیار فوری از بین ببرن. الان نگرانی اصلی طالبان با نمود نیروهایی هستن که زیر خاکستر یا رضایت‌های هستن یا آتش هستن که در زیر خاکستر وجود داره که هر لحظه امکان داره طالبان را ببلعه، و این نارضایتی و دلیل افتار خود طالبا هر روز جلیتر میشه و روشنتر میشه. یعنی رفتار طالبا آتشای زیر خاکستر را عملا پکم کرده.
0: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. خودتان هم یکی از زنان معترض بودین. حالا یک دسته از مخالفین طالبان زنان معترض است و چند دسته دیگه هم که یادآوری شد از جمله مخالفین نظامی طالبان. در این 5 سال چه دستاوردهای داشته ای مخالفین طالبان در مجموع؟
3: صد در صد من میتونم اشاره بکنم برای جبهه زنان، ایستادگی و مقاومت زنان از نگاه نوشتاری، ایستادگی و در خیابان‌ها و مستندهای قویی که بر جهان برای از بین بردن طالبان از نگاه سیستماتیک و امو تکنولوژی است که اینها به شدت اکنون اگر متوجه باشین، اگر یک زن افغانستانی در مورد مخالفت‌های این صحبت میکند، اینها آزار اذیت های اجتماعی در روی دست میگیرن که ما صدها صفحه با نام زنان با نام های مختلف در مقابل این کسانی داریم که مخالفین صحبت میکنن. جبهه های دیگه هم جبهه های آزادی، جبهه مقاومت است که اگرچه که حتی اگر در داخل افغانستان با نیروهای کوچکی دارن مبارزه میکنن، اما ساحه اینا، اراده اینها و کشته شدن افراد از دست اینا و انفجارهایی که در تعیین سالها از طرف اینا داشته است، هراس بسیار قوی در دل طالبان به میان آورده که مبادا گروه های مختلف اینا در سیستم اینها، در اداره های اینا، در شهر اینا و حتی افرادی که ویدیوهای کثیف اینا رو بیرون میکنن، اینا نمونه ای از کسایی هستن که طالبان از اینا هراس دارن.
0: بسیار تشکر از شما آقای فقری. خوب در این 5 سال رهبران طالبان از فهرست تحریم ها بیرون نشد به دلیل فعالیت مخالفین طالبان، رسمیت نیافتند، رابطشان با کشورها تامین نشد، رهبر و قاضی القضاتشان هم حکم بازداشت دریافت کرده از دادگاه لاهه، و به می شکل از طرف اتحادیه اروپا هم ما شاهد تحریم طالبان بودیم. یعنی دستاورد مخالفین طالبان نظر به محدوده 5 سال خیلی زیاد بوده. فکر کنین که در 5 سال بعد اگر مخالفین طالبان همچنان به مخالفتشان ادامه بدن، کار به کجا خواهد کشید؟
2: خانم محترم، یعنی در 5 سال ما افغان ها باید کار کنیم، کسانی که با طالب ها مخالف هستند، با طرز تفکر از اینا مخالف هستند، که ما اول باید در خود یک اتحاد ایجاد کنیم. به نظر ما کجا ما با هم متحد شیم، این نیروهایی که فعلا متفرق هستند اینا با هم جمع شوند، ما یک فرصت بسیار طلایی داریم. طالب ها هم در درون افغانستان منزوی و منفور هستن و هم در خارج منزوی و منفور هستن، اما خارجی ها تا نه خارجی ها و نه هم در درون یک آلترناتیو سیاسی را ما نداریم، یک آلترناتیو یا دو یا سه آلترناتیو که مردم سر از او محورا با هم جمع شوه، مبارزاتشان با هم متحد شوه، منظم شو، منسجم شو. به نظر ما اول به یک اتحاد سیاسی ضرورت داریم که بتانیم
0: یعنی می فکر نمیکنید که تا 5 سال دیگه ممکن است که می هم شکل بگیره؟
2: امید است، یعنی یک چیزی است که آرزوی ما است.
0: و یک نکته دیگه هم، به دلیل نبود یک بدیل سیاسی نمیشه که طالبان را هم تعامل کرد و توجیه کرد. بسیار تشکر آقای فخری. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای تابان، آقای فخری و خانم خاموش، تشکر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: 83 نهاد حقوق بشری افغان و بین‌المللی در نامه سرگشاده از اتحادیه اروپا خواستند که از هر گونه تعامل دیپلماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کند. این نهادها هشدار داده که چنین تعاملات می‌تواند به دستسازی و مشروعیت دادن به طالبان منجر شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این هفته اعلام کرد که همراه با 82 سازمان دیگر این نامه را در اعتراض به سفر احتمالی هیئت از طالبان به بروکسل در ماه جاری منتشر کرده است. امضا کنندگان نامه تاکید کردند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و از هیچ گونه مشروعیت دموکراتیک برخوردار نمی باشد. با گفته آنان، حاکمیت طالبان نه از طریق انتخابات و نه از مسیر یک روند سیاسی فراگیر و مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته است.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اخلال در تورنمنت فوتسال دانشجویان دانشگاه کابل، یک عضو طالبان وارد زمین شد و بازی را متوقف کرد. در فاصله یک هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال، ویزای آمریکای تیم ملی ایران هنوز صادر نشده است. و تریوندا، توپ هوشمند فوتبال، جام جهانی 2026 با متفاوت ترین توپ تاریخ برگزار می شود. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. یک عضو طالبان با ایجاد اخلال در بازی فوتسال دانشجویان دانشگاه کابل بازی آنان را متوقف کرد. ویدیوی رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که یک عضو طالبان امروز وارد میدان فوتسال دانشگاه کابل شده و بازی دانشجویان را متوقف کرده است. همانطور که در تصاویر می‌بینید، مردی با دستار و لباس سنتی در زمین دیده می‌شود و پس از گفتگو با بازیکنان توپ را به بیرون می‌برد. تاکنون مقام‌های اداره طالبان به این رویداد واکنش رسمی ندادند. علت توقف مسابقه هم مشخص نشده است. تیم فوتبال زنان متحد افغان امروز مقابل جزایر کوک به میدان رفت. دختران افغان در این دیدار که امروز در شهر اوکلند نیوزیلند برگزار شد، 1-0 مغلوب حریف شدند. تک گل بازی در نیمه نخست وارد دروازه تیم زنان متحد افغان شد. پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، تیم فوتبال زنان از هم فرو پاشید و اعضای آن به کشورهای استرالیا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی پناهنده شدند. دیدار بعدی این تیم به تاریخ 18 جوزا با همین تیم جزایر کوک برگزار می شود. بیشتر در این مورد از نیلاب محمدی، عضو تیم زنان متحد افغان دام بشنویم.
1: ما امروز یک مسابقه دوستانه با تیم کوک آیلند داشتیم که خوشبختانه یک نتیجه خوب را به دست آوردیم. جای خوشی این است که دختران ما با یک انگیزه بالا داخل میدان شدن و توانستند که نمایش از خود بگذارن و یک بار دیگر توانستیم که بیرق قصیر رنگ افغانستان را به نمایش بگذاریم. و بعد از مدت طولانی فیفا هم اعلان کرد که تیم ملی افغانستان با نوایش به رسمیت شناختن. مسابقه بعدی ما با تاریخ 8 جون است که دوباره با تیم کوک آیلند بازی داریم. انشالله که در او یک نتیجه خیلی عالی میگیریم.
0: همچنان بازیکنان تیم فوتبال زنان متحد افغان پس از دیدار با جزایر کوک به یاد وطن یک سرود حماسی را همخوانی کردند.

ملی فوتبال مردان افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های چهارجانبه بین المللی الباس جوبلی مالدیو امشب به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان که به دنبال تداوم صدرنشینی در این دیدار است، در بازی قبلی با نتیجه 1-0 برابر میزبان به برتری رسید. دیدار با بنگلادش از ساعت 20:30 دقیقه به وقت کابل در شهر ماله برگزار می شود. دیدار بعدی شاگردان خوز آنتونیو نوگیه را هم برابر پاکستان خواهد بود. در دیدار نهایی مسابقات جام لیست A، اسپین غرب و آمو به مسافه هم رفتند. قرعه را کاپیتان

0: در حالی است که تیم ملی ایران امروز در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه پشت درهای بسته و مصاف تیم ملی فوتبال مالی می رود. قرار است 16 جوزا تیم ملی ایران راهی تیخوانا محل اردوی خود در مکزیکو شود. برای جزئیات بیشتر همکارم رها پوربخش از ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با من است. رها، حضور تیم ملی ایران در جام جهانی حواشی زیاد داشته و اینکه اعضای تیم ملی ایران تا هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکردن، بیشتر از تو بشنویم.
1: همونطور که اشاره کردید، ایران باید بگم که تنها کشوریه که هنوز تکلیف ویزاش مشخص نیست و ایران تنها کشوریه که در جام جهانی حضور داره، اما میزبانش یک کشور ایالات متحده است و کمپ تمرینیش در مکزیک قرار داره. بقیه کشورها برخشون رسیدن به محل کمپشون، مثل مثلا ژاپن، مثل مراکش، مثل سوئیس، مثل کشورهای از این دست راهی کمپاشون شدن، راهی اون جاهایی که قرار استقرار داشته باشن و بازیاشون در اون کشور برگزار میشه راهی شدن. اما خب تیم ملی فوتبال ایران همچنان در آستانه جام جهانی، فقط 7 روز مونده به اینکه جام جهانی شروع بشه، مشخص نیستش که اصلا سرمربی تیم ملی تمام بازیکنانش رو خواهد داشت یا نه. ممکنه که اتفاقی که مثلا واسه الواحدی بازیکن تیم ملی مراکش افتاده و هنوز 2 بار ویزاش رد شده، برای هر کدوم از بازیکنان تیم ملی ایران هم بیفته و نتونن در جام جهانی حضور داشته باشن. البته در مورد تیم ملی مراکش باید اینم اضافه بکنم که فدراسیونشون اعلام کرده که همچنان پیگیر وضعیت ویزای الواحدی هست، مدافع 24 ساله باشگاه خنت. اما ما این روشنی رو در فدراسیون فوتبال ایران نمیبینیم. اونها خیلی غیر شفاف صحبت میکنن و همش فیفا رو خطاب قرار میدن. بارها و بارها اشاره کردن که اون کسی که طرف حساب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هست، فیفاست نه آمریکا، در جایی که همه در جریان هستیم که دولت‌های هر کشور هستن که تصمیم میگیرن که برای چه کسانی ویزا صادر بکنن یا نکنن. یک سری اخبار هم روزهای گذشته رسانه‌های ایتالیایی منتشر کرده بودن در مورد اینکه راهکاری فیفا ارائه داده واسه تیم ملی فوتبال ایران و گفته که 48 ویزای 48 ساعته برای هر بار ورود و هر سه بازی که قراره در خاک ایالات متحده برگزار بشه برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر بشه. یه داستانی هم باید در مورد بازی تدارکاتی های تیم ملی فوتبال ایران بگم. در مقایسه با کشورهای مثل ازبکستان، مثل مصر، که ازبکستان اولین حضورش رو داره در جام جهانی تجربه میکنه اما داره میره به مصاف هلند، این وضعیت امنیتی، این وضعیت شرایط جنگی و حواشی که هلوهوش تیم ملی فوتبال ایران به وجود اومده باعث شده که بازی های دوستانه اونها لغو بشه یا بخوان به مصاف تیم‌های مثل گامبیا و مالی و از این دست برن. و باید اشاره بکنم که حتی بازی که با پورتوریکو هم قرار بود در پیش از جام جهانی برگزار بشه اون هم لغو شد.
0: بله، احتمالاً که حواشی بیشتر از این هم خواهد بود. سپاسگزارم از حضور همکارم رها پوربخش از ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما و برمیگردیم به ادامه خبرها و دور نمیشیم از جام جهانی. جام جهانی 2026 با معرفی توپ هوشمند و پیشرفته تیرواندو وارد فصل تازه ای از فناوری در دنیای فوتبال می شود. گزارش ببینیم از همکارم فرهاد میترا.
2: جام جهانی 2026 نه تنها با فرمت جدید و حضور 48 تیم، بلکه با یکی از هوشمندترین و پیشرفته ترین توپ های تاریخ فوتبال برگزار می شه. تریوندا، توپ رسمی این دور جام جهانی. تریوندا از زبان اسپانیایی گرفته شده و به معنای 3 موجه، اشاره مستقیم به 3 کشور میزبان کانادا، مکزیک و آمریکا که برای اولین بار میزبانی مشترک جام جهانی رو به عهده گرفتن. جذابترین بخش ماجرا فناوری به کار رفته در این توپه. تریوندا مجهز به 1 حسگر هوشمند داخلیه که اطلاعات حرکت توپ رو تا 500 بار در ثانیه ثبت و پردازش میکنه. این داده‌ها به داوران و سیستم کمک داوری ویدیویی کمک می‌کنه تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرن، به ویژه در موقعیت‌های آفساید، تشخیص لمس توپ و حتی تشخیص دقیق ضربه. هواداران هم از این فناوری بهره می‌برن چون می‌تونن آمار دقیق‌تری مثل سرعت ضربه، میزان چرخش توپ، مسیر حرکت و قدرت شوت‌ها رو در اپلیکیشن‌های رسمی یا پخش زنده مشاهده کنن. طراحی توپ هم از رنگ‌های پرچم 3 کشور میزبان الهام گرفته شده. قرمز، نماد برگ افرای کانادا،

0: سبز نماد عقاب مکزیک و آبی همراه با ستاره ها نماد پرچم ایالات متحده آمریکاست. این توپ یک رکورد دیگر را هم به خودش اختصاص داده و اون هم اینه که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی توپی در این مسابقات استفاده میشه که فقط از 4 تیکه درست شده. این طراحی منحصر به فرد باعث ثبات بیشتر در حرکت و کنترل بهتر توپ میشه. خلاصه این توپ فقط یک توپ نیست، یک آزمایشگاه پرنده است که فوتبال رو به عصری جدید از دقت و فناوری میبره. فراد میترا، لندن.
1: و آنسی یونگ، نفر اول رنکینگ بدمینتون جهان، با یک پیروزی آسان به 1/4 نهایی تور جهانی سوپر 1000 رسید. در دوره 1/8 این رقابت ها سی یونگ یک پیروزی دو گیمه 21/17 و 21/15 برابر پی وی سیندو کسب کرد. این نتیجه 35 برده او در سال 2026 است. تنها شکست او امسال در فینال آل انگلند برابر وانگ ژی رقم خورده است.

0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی طالبان و روسیه افغانستان را وارد مرحله تازه از درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی میکند. آقای میاخیل باور دارد که این توافق به سود منافع ملی افغانستان نیست. میاخیل با اشاره به توافقنامه‌ای که در هفته جوزا میان طالبان و روسیه امضا شد اظهار داشت که قدرت‌های بزرگ معمولا برای تامین منافع افغانستان وارد شراکت نمی‌شوند، بلکه در پی پیش اهداف و منافع خود هستند. او در مقاله در الجزیره که روز سه‌شنبه نشر شد تاکید کرد که نگرانی اصلی روسیه و چین در افغانستان جلوگیری از تهدیدهای تروریستی علیه منافع خود و کاهش قاچاق مواد مخدر است و این کشورها برنامه برای سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی با ایرای حمایت‌های نظامی پایدار به افغانستان ندارند.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زغورتی در کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. دبیر کل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. طالق بیگ ماستاکوف با اشاره به تشدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و گفته او تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته. این سازمان گفته حضور گروه‌های افراطی در افغانستان خطر نفوذ توریسم به کشورهای مجاور را بیشتر می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. او همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک طالبان در حال گسترش است و نمایندگان این گروه در تمامی کشورهای منطقه و جز تاجیکستان حضور دارند. متقی با اشاره به توقف تجارت با پاکستان گفته که طالبان با وجود این چالش ها مسیرهای تازه برای تجارت منطقه‌ای پیدا کردند. متقی در بخش از سخنانش مدعی شد که طالبان سیاست خارجی مستقل و بی‌طرف را دنبال می‌کنند و اجازه نخواهند داد افغانستان به میدان رقابت کشورها تبدیل شود.
1: نمو خارجی سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنگ اخته ده، یو له بل سره مخالف ده. موږ د یو دي مخالفت لپاره، د یو دي خوشحالي لپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي، هغه دې وکړ ده. او په همدې شکل باندې به د خپل هیواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تیر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و، د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و. له دې بعد به د اقتصاد و، د ترانزیټ و، د سیاست و، د مدنیت ډګر به وي.
0: مجله فارن پالیسی میگوید توافق اخیر نظامی فنی میان طالبان و روسیه نگرانی های پاکستان را افزایش داده و احتمال تشدید تنش‌ها میان دو طرف را بیشتر ساخته است. مایکل کوگلمن تحلیلگر ارشد آسیای جنوبی نوشته که اسلام آباد نگران است که طالبان از این توافق برای تقویت توانایی های نظامی خود و وارد کردن خسارات بیشتر در درگیری های احتمالی آینده با پاکستان استفاده کنند. برای جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در برنامه با ما است. جواد، اسلام آباد این توافق را چطوری میبینه؟ چون وقت وزیر دفاع طالب ها از مسکو برگشت گفت که پاکستان دیگه جرأت حمله به افغانستان را نداره.
2: خب طارق، به نظر میرسه که اسلام آباد سیاست تهاجمی خود را در قبال طالبان ادامه خواهد داد و پس از این توافق به نظر میاد که اسلام آباد با جدیت بیشتر این مسئله رو نگاه خواهد کرد. روسیه و طالبان، خودت اشاره داشتی به این مسئله، که همین اواخر در مسکو یک توافق همکاری فنی نظامی امضا کردند. این سند با حضور سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان امضا شد و طالبان پس از این توافق ادعا کردند که دیگر پاکستان جرأت حمله به افغانستان نخواهد کرد. حالا مقامات امنیتی پاکستان به شرط عدم افشای هویت خود به یکی از رسانه‌های خارجی گفتند که توافق نظامی بین روسیه و طالبان اسلام آباد را نگران نمی‌کنه. این مقام امنیتی پاکستان به رسانه نیکی آسیا گفته که این توافق به هیچ وجه طالبان را قادر به این نخواهد کرد که آنها بتوانند جلوی حملات هوایی احتمالی البته پاکستان را بگیرند، که پاکستان این حملات را به گفته پاکستان به مراکز تروریستی در خاک افغانستان انجام خواهد داد. خب مقامات امنیتی پاکستان که همطور گفتم نمیخوان هویت خودشون افشا کنن، اونا با نیکی آسیا صحبت کردن و گفتن که این توافق امنیتی مانع از حملات هوایی احتمالی پاکستان در صورت نیاز به حمله به موازی شبه نظامیان در خاک افغانستان نخواهد شد.
0: جواد، در مورد خود این توافق ما فقط میدونیم که گفته میشه نظامی فنی است. جزئیات شم چیز داریم کوتاه؟
2: خب بسیار کم جزئیات از این بیرون اومده. بر اساس گزارش ها این توافق عمدتاً بر تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی که ساخت روسیه هست در افغانستان تمرکز داره و بسیاری از این تجهیزات مربوط به دوران جنگ شوروی در افغانستان است، مربوط به دهه 70 و 80 و خب اکنون به قطعات یدکی و تعمیر آنها نیاز دارن طالبان. و زمین کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اخیرا در گفتگوی به این مسئله اشاره کرد و گفت که این توافق بیشتر بر تعمیر و بازسازی تجهیزات موجود متمرکز است. حالا باید ببینیم که در طول زمان با گذشت زمان دقیقا چه چیزی از این توافق بیرون میاد.
0: سپاسگزار هستم از جزئیاتی که برای کردی جواد. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت مهاجران طالبان میگوید 79 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند و به کشور بازگشتند و گفته این وزارت این افراد پس از ثبت نام و دریافت کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد با تایید خشونت جنسی مقامهای طالبان میگوید تنها زنان و دختران قربانی نیستند، با مردان هم خشونت جنسی شده است. دفتر ریچارد بنت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفته که فقط یوناما موارد خشونت جنسی در حاکمیت طالبان را مستند نکرده، بلکه دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان هم به صورت مستقل این موارد را راستی آزمایی کرده است. دفتر ریچارد بنت گفته که این خشونت ها عمدتاً در بازداشتگاه های طالبان رخ داده و مشت نمونه خروار است. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان پس از یک دوره بیماری درگذشت. دفتر آیت الله فیاض در کابل روز پنجشنبه 14 جوزا با انتشار بیانیه خبر درگذشت او را تایید کرد. آیت الله فیاض از چهره های برجسته حوزه علمی نجف و از مراجع شناخته شده شیعیان بود. او در ولایت غزنی افغانستان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی برای ادامه آموزش های دینی به مشهد و سپس به نجف رفت. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که سفارت افغانستان در کویت به یک دیپلمات طالبان سپرده شده. به گفته منابع مولوی محمد شفیق خطیب دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده. او پیش از این به عنوان رئیس امور قنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. باشندگان خوست و بغلان میگویند بارندگی‌های شدید، سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر خسارات سنگین به زندگی آنان وارد کرده و گفته آنان خانه‌ها آسیب دیده، زمین‌های زراعتی و باغ‌ها تخریب شده و بخش زیادی از دارایی‌های مردم از بین رفته است.
3: توان خو پلاندو که کده وی چه اونیم لکه خو شو کده ده هر سه پا بش پر دول لمنز تلالگی خود کانتینه را ده هر سه بش پر ختم شویده بل آقا چه چه کوزی که ده پا گور که پا اجرا که مو چولی دیست
4: ده بود ده مالا میتر ساق زیان ورسی دو چه دول پامپار هر سه مکمل خیمه وکار نقل سمان تو شگرون نتون کرو د موټر پرزاد ته چې وبو ورشي ټول خارو پیږي پرزاد ټول کور بر سره وتا له مسور چرواک څخه مې غوښتنه ده چې باید له مصر همدردی وکړي. مثال د حکیم غچ د توند را د ملي ځان رغله د ملي ځان خو کې مې ته مصر باید کومه کوکی
5: اند سه حال د سه راغله چې د ګورک کندارانی سایه کې ډیر نابو سه راغله دا ګور دا ویډیو د تکوم دا ټول بیا زیراتونه بیا کورونه ټول د وبلانې کوي دا ګور دا سه بعد حال سه سلې مس تر په فنن ډیر وبراغلی دي.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. سه عضو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی در جریان یک تمرین آموزشی جان باختند. رئیس نیروی دریایی بریتانیا تایید کرده که این چرخبال از نوع مرلین MK4 بوده است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا این حادثه را به شدت تراژیک خوانده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. بخش بررسی سوانه دفاعی بریتانیا تحقیقات خود را برای تعیین علت دقیق سقوط آغاز کرده است. موگادیشو پایتخت سومالیا از شب گذشته تا اکنون شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان اپوزیسیون است. این تنش‌ها در آستانه تظاهرات برنامه‌ریزی شده علیه حسین شیخ محمود رئیس جمهور این کشور رخ می‌دهد. مخالفان او را متهم می‌کنند که پس از پایان دوره قانونی به صورت غیرقانونی در قدرت مانده. تصاویر منتشر شده خیابان‌های خلوت، شلیک‌های پراکنده و فرار شهروندان را نشان می‌دهد. و مراسم سالمرگ روح الله خمینی برای نخستین بار بدون حضور علی خامنه‌ای برگزار شد. در این مراسم به جز غلام حسین محسن جایی رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشتند. پیام مجتبی خامنه‌ای هم توسط رئیس شورای سیاستگذاری خوانده شد. همزمان این روز با عید غدیر هم باعث شد مراسم سوگ و سرور حکومتی هم زمان شود. برای بیش از 3 دهه 14 جوزا یکی از مهمترین روزهای تقویم سیاسی جمهوری اسلامی بود. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ترامپ باید برای ادامه جنگ با ایران از کنگره مجوز بگیرد. این قطعنامه با حمایت دموکرات‌ها و همراهی 4 نماینده جمهوری‌خواه با 215 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح اکنون در انتظار بررسی مجلس سنا است. در 3 ماه گذشته این نخستین بار است که مجلس نمایندگان به چنین طرح رأی مثبت می‌دهد. در همین حال دونالد ترامپ میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت خوبی داشته و ممکن است 2 طرف تا پایان هفته به توافق برسند. او در این حال تاکید کرده که آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
6: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودش هم میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
9: بدخشان، جغرافیای با کوههای نفوذناپذیر و مرزهای فوق‌العاده حیاتی، چندیست به سرخط خبرها تبدیل شده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد که آرامش این منطقه به طور جدی با سوال روبرو است. اعزام محرمانه نیروهای نظامی تازه نفس از کابل، اعتراضات خشن دهقانان در ولسوالی ارگو و تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، اعلام حضور جنگجویان جبهه آزادی و سرانجام اعتراض علنی فرمانده جمعه فاتح، همگی از یک انفجار اجتماعی و نظامی زیر پوست حکایت دارند. ریشه این تنش‌ها فراتر از شعارهای سیاسی در واقعیت تضاد منافع بر سر قدرت و پول نهفته است. رهبری مرکزی طالبان در قندهار تلاش می‌کند تا کنترل کامل معادن با ارزش طلا و لاجورد بدخشان را به دست بگیرد و شبکه مالی فرماندهان بومی را قطع کند. در مقابل طالبان بومی و تاجک تبار بدخشان احساس می‌کنند که پس از تحکیم قدرت امارت به حاشیه رانده شدند و اعتبارشان آسیب دیده است. فقر شدید و فشار بر مردم بومی نیز این گسل را عمیق‌تر کرده است. این اختلافات درونی و نارضایتی توده‌ها عملاً کنترل حکومت مرکزی بر شمال شرق را شکننده کرده و بهترین بستر برای احیا و بازاریابی نیروهای جبهه مخالف طالبان را فراهم ساخته است.

0: سلام بر شما و برنامه دیدگاه با من تاج‌الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه عزیز احمد بارز، دیپلمات پیشین افغانستان و طارق بصیر، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه هستند. مهمانان گرامی به بس خوش آمدین. بس با شما آغاز میکنم. آقای بارز، با توجه به تحولاتی که این شب و روز بدخشان شاهدش است، تعریفتان از شرایط فعلی بدخشان چی است؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما سروش صاحب و آقای بصیر و همچنان بینندگان محترم. ببینید، بدخشان یک ولایت کاملا استثنایی است با داشتن جغرافیای فوق العاده استراتژیک که با 3 کشور همسایه و چند ولایت مهم افغانستان مرز دارد و همچنین داشته های زیرزمینی کشور با داشتن بلندترین واحد اداری در افغانستان، من فکر میکنم ارزشمندی ولایت را به شکل طبیعی بالا برده است. در شرایط کنونی با توجه به این که هم قسمی که تذکر دادم این کشور با 3 کشور همسایه ما مرز داره و در 2 کشور مخالفان طالبان وجود دارن، با توجه به نارضایتی بلند مردم از عملکرد 5 ساله اداره دیفکتوی طالبان، این نارضایتی به شکل طبیعی بسیار بلند رفته، خصوصا در تابستان امسال با توجه به اعلام حضور بعضی از مخالفان در خاک افغانستان خصوصا در بدخشان و نارامی های همچنان در شرق افغانستان مانند کنر و نورستان اینجا که با بدخشان مرز دارد، میتونه عامل دیگه باشه که یک مقدار به پیچیدگی وضعیت می افزاید. حالا این که وضعیت در عموم بدخشان چی هست، چند تا عامل را میتونم خدمت شما برش بشمارم که میتونه بر اهمیت بو افزاید. اولین عامل میتونه تأثیر گذار باشه وحدت مخالفان است که متاسفانه ما در این عرصه این وحدت را نداریم.
0: اجازه بدید آقای بارز این مسائل رو روش تاکید بکنیم، اما آقای بصیر هم دیدگاهش در مورد وضعیت بدخشان بگیرم، بعد این مقدار باز شد و باز میم به اینکه عامل چی است و مشکلات دیگرا و گروه های سیاسی. آقای بصیر شما هم اگر اشاره داشته باشین که اوضاع بدخشان به نظر شما چگونه تعریف میشه در شرایط این روز؟
2: سروش، عرض سلام خدمت شما، آقای بارز و تمام بیننده های برنامه شما. در کل دیدگاه ما ایست که وضعیت فعلی که در افغانستان جاری است، این ریشه هاش برمیگرده به اوائل حکومت طالبان و پالیسی هایی را که در قبال دیگرها داشتند. یعنی این وضعیت یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه پالیسی کلی رژیم طالب این بوده که به هر نوعی مخالفین خود کنار بزنه یا وارا از قدرت گوشه بکنه. و این در اوائل نشانه های از این دیده میشد. شما اگر ببینین در اوائل که طالب ها آمدن، معمولا طالب های محلی در پست های محلی بودن، مثلا والی بدخشان از طالبان محلی بود، این یک چیزی بود که در اوائل وجود داشت، ولی پالیسی رژیم طالبی این بود که به مرور زمان یارا از اون محلات برکنار بکنه و یارا بفرسته به جاهای دیگری، شاید از اون احساس خطری که میکرد از پایگاه مردمی از یا و مسائل سیاسی که پیش خودشان دارن. و بالاخره امروز مثلا به این سرحد رسیده که تقریبا از دیدی ما به بنبست رسیده، مثلا که امر برکناری مقاماتی از آره داده و همچنان تفتیش سرمایه های از یا که اخیرا دیدیم در رسانه ها درس کرد. من فکر میکنم این ادامه یمو پروسه است که از اول رژیم از یا اتفاق افتاده بود.
0: و درست در شرایط فعلی اگر آقای بصیر نگاه بکنیم به بدخشان، که شاید طالبای دست اول بدخشانی یک مقدار وفادارتر با رهبری طالبا باشه هنوزم، ولی طالبای رد 2 و رد 3 و رد 4 بدخشان ظاهرا اطلاعاتی که به ما رسیده ناراضی کامل هستند از رهبری طالبا. ارزیابی شما چیز در شرایط فعلی که این نارضایتی فوق العاده بیشتر شده، بدخشان اگر طالبان محلی با طالبان مرکزی مقاطعه بکنه چی اتفاق خواهد افتاد؟
2: کاملا آقای سروش، من با شما موافق هستم که رده های بالا و رهبری از یا چون که در پست های مهمی دولتی هستند و امتیازات خاصی میگیرن بیشتر وفادار هستند به رهبری دست اول، ولی در قسمت سرباز های از یا نارضایتی وجود داره، ولی یکی باز به کدام مسیری مسئله اتفاق میفته و به کدام مسیر میره حرکات هنوز شاید به صورت قطع آدم نتونه که پیش بینی بکنه. شاید یکی از گزینه هایی باشه که یا کاملا مقاطعه بکنن با رژیم و در برابر از این استاد شوند سربازای رده پایینش و او باز امکانات دیگری را باز میکنه، شاید به لحاظ سیاسی با گروه های دیگری متحد شوند با جبهات نظامی که مخالف طالب است، یعنی هنوز قابل پیش بینی نیست، ولی یکی درست. از امکانات میتونه او باشه، ولی یک امکان دیگرش میتونه ای باشه که او کاملا منزوی شون و خلی سلا شون از طرف رژیم و به اصطلاح خانه‌نشین شون. ای که چی اتفاق میفته تعلق میگیره به تصمیمی امرده های پایین که چی موضوعی را اختیار میکنن.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما اطلاعاتی که با ما میرسه نشان میده که از 100% اداره های محلی بدخشان حدود 5-6% در اختیار طالبان بدخشانی است و این حذف طالبان بدخشانی که نقش محوری در سقوط شمال شرق افغانستان داشتن در سال 2021 و آیا منجر به این خواهد شد که سرانجام طالبان بدخشانی و رهبری طالبان نبودن، هرچندی که ما همین دیروز یکی از فرماندهان بسیار قدرتمند طالبان آقای جمعه فاطر در دروازه ها داشتم که عملا خودش از زبان خود میگفت که طالبان قندهاری و غیر قندهاری، یعنی همه در این نظام نقش داشتن در برگشت این نظام یا هم در آمدن این نظام. فکر میکنین که این روایت هایی که حالا از زبان طالبان بدخشانی بیرون میشه چی پیامی را بر رهبری طالبان میتا و به مردم چی پیام میتا؟
1: ببینین، ما هم سخنهای آقای مولوی فاتح را شنیدم. آقای مولوی فاتح از فرماندهان درجه پایین طالبان هست که سخنان اینا نمیتونه بی تأثیر باشه، ولی اون تأثیر گذاری را که مردم افغانستان انتظار دارن و رسانه ها انتظار دارن، من فکر میکنم بعید است. فرق نمیکنه که طالب بدخشانی هست یا حراتی یا قندهاری، اینا در یک صف هستن، ولی آن نقطه که از نظر ما طالبان را دچار چالش ساخته و گمان ما بی‌عدالتی گسترده است که شما هم در سوالتان به او اشاره کردین، یکی از او بی‌عدالتی ها که ظاهرا ملموس هست بر طرفی طالبان محلی ولایات تاجک تبار هست که اینا جای همه اینها طالبان غیر محلی را جای به جای کردن که اکثرا مسئولین اینا به زبان مردم و زبان محلی بلد نیستن. ما فکر میکنم میتونه این یک عامل عمده باشه و عامل دوم در اختلاف داخلی میان رده های بالای طالبان و طالبان بدخشانی بحث منابع زیرزمینی و معادن هست. اما قسمی که شما میدانین و رسانه ها بار بار در این مورد گزارش کردن، معادن طلا، لاجورد و سایر معادنی که در بدخشان به کار گرفته شده 80-90% باز هم در اختیار مردم غیر بومی هست. از این بابت بارها مردم نارضایتی خود اعلان کردن و یکی دو بار هم رسانه‌ای شد که اینا تظاهرات کردن تا کشته دادن. اینها موضوعاتی هست که به سادگی من فکر کنم هر نظامی چی ایدئولوژیک چی غیر ایدئولوژیک که به صحنه میاد نمیتونه جمع کنم. اما در یک سناریوی کلانی که من پیشتر میخواستم خدمت شما مطرح کنم، اگر قرار باشه ما شامل انتظار یک تغییر داشته باشیم، 4 سناریوی احتمالی باید موجود باشه که من خدمت شما کوتاه میگم. اول همون وحدت صفوف مخالفان طالبان است که در این عرصه ما متاسفانه وحدت صفوف را نمیبینیم. چند جبهه ای که عملا میجنگن اینا بین هم هماهنگی ندارن و اونایی که هنوز به جنگ آماده نیستن در این قسمت هم اختلاف نظر موجود است که آیا بجنگن، توانای جنگ را دارن یا نه. دوم یک حمایت مطمئنانه که در گذشته مثل که پروسی جهاد یا پروسی طالبان داشت ما هنوز نمیبینیم که مخالفان داشته باشن، گرچند پاکستانی ها ادعاهایی را مطرح میکنن که اینا میخواهن از مخالفین حمایت کنن، اما تا کنون مخالفین به طور عموم مطمئن نشدن که طالب پاکستانی ها در گفته هایشان صادق هستن، فکر میکنن که یک بازی دو پهلو رو اینا پیش میبرن. سوم حمایت کشورهای دیگه منطقه ماست که این حمایت هنوز هم از مخالفان طالبان در اون سطح نیست که ما انتظار یک تحول کلان را در افغانستان داشته باشیم. و چهارم و عمدتر هم این که حمایت کشورهای بازیگر کلان جهان که به نوعی از آنها از نظر ما هنوز هم مدیریت پشت صحنه بحران افغانستان را مثل آمریکا به عهده دارند و سیایی رفت آمدهای منظم به کابل و قطر و اینها داره و به مسئولین دولت میبینه، اینا هنوز هم در اون جایگاهی نیستن برآوردهشان که بخواهند در افغانستان از یک تغییر حمایت کنند. بینان در چین سناریوهای طالبان دو سه عاملی دارن که میتونه اینا را به انزوای داخلی بکشنن. یکی بی‌عدالتی گسترده است که پیشتر هم اشاره کردم خدمت شما، بی‌عدالتی گسترده و فسادی که تازه در داخل اداره طالبان رشد کرده، این دو عامل میتونه مثل موریانه نظام طالبان را به انزوا برابرد. دوم قومی بر بودن سیاست در داخل طالبان است. شما تصور بکنین از 27 یا 26 چوکی کابینه 17 تاش در اختیار لوی قندهار است و بقیه هم سایر اقوام بیشتر از 3 چوکی در کابینه زیاد ندارند. و از کار گرفتن طالبان بومی چی در تخار، چی در بدخشان، چی در فاریاب، در هرات و همه جا، اینا هم برای یک عامل جدیدی تبدیل شده برای اختلاف داخلی طالبان. ولی همه اینا را اگر جمع بکنیم، طالبان باز از نظر ایدئولوژیک با هم بسیار نزدیک هستن و تاکنون با تعهدات و بیعتی که با ملاحبت رو کردن پایبند هستن.
0: درست. بخوام امیر با پرسم از آقای بصیر که خودشان هم از بدخشان هستن. آقای بصیر، ما سوال ما این است که ما اگر یک مرحله دیگه پیشتر بریم، فرض بکنیم که طالبان بومی همکاریشون با طالبان رهبری طالبا ختم اعلان بکنن، و با توجه به اینکه آقای بارز عوامل بیرونی را گفت که هنوز شرایط مساعد نیست، اما در داخل بدخشان یک ولایت تغییری میتونه که یک ولایتی باشه که به تغییر رژیم طالبا هم گفته میشه که می انجامه. از جمله به اهمیت ویژه‌ای که بدخشان دارن نسبت به 33 ولایت افغانستان بیشتر روی زبان هاست و بس میشه، اگر فرض بکنین که طالبان محلی مقاطعه بکنن با رهبری طالبا، آیا طالبان غیر بومی توانایی کنترل امنیت بدخشان را خواهند داشت؟
2: تشکر آقای سروش. یک سوال بسیار مهم است و شاید که پاسخ قطعی براش مشکل باشه آدم بتا، ولی مسئله ای است که تصمیمی را که طالبان بومی میگیرن چی داینامیکی در سطح محلی ایجاد میکنه، آیا یا میتونن که هدفی میست که یا اگر بخواین مقاطعه بکنن آیا به صورت نظامی میخواین که در برابر نظام ساد شون، یک مقاومت ایجاد بکنن، یک چیزی بومی و حمایت مردم باشه؟ یعنی خیلی از متغیرهای نامعلومی در اینجا وجود داره، ولی بدون شک بدخشان به لحاظ ساختاری هم پتانسیل داره در خودش، چه به لحاظ جغرافیایی باشه، چه به لحاظ فرهنگی باشه، و همچنان مردمی که یک دید نسبتا متفاوت دارن نسبت به پالیسی‌های را که رژیم طالب داره. ای که آیا ای به یک تغییر عملی مبدل میشه، شاید در این مقطع پیشبینیش مشکل باشه، ولی میتونه که حداقل یک روندی را آغاز بکنه، یک جرقه را آغاز بکنه که بالاخره در معادلات بعدی تاثیرگذار باشه. ما قسمی که پیشتر اشاره کردم، این بستگی به این داره که طالبانی که در رده های پایین هستن چی تصمیم میگیرن، آیا یک مقاطعه کامل با نظام میکنن و در برابر از او استاد میشوند، با کنش های مدنی و مردمی رو روی میآورن که مردم هم انسجام بسازن، و یا اینکه بری فعلا خاموش میشینن. و
0: سوال اگر ساده تر مطرح کنم آقای بصیر، او ایست که در گذشته، در 4 سال گذشته، یک نگرانی در بین کسانی که مقاطعه میکردن با طالبایی بود که اگر مقاطعه میکردن سرکوب میشدن، مثلا در ولایت های مختلف ما نمونهش داشتیم، ولی یک برداشت در بدخشان، در مورد بدخشان وجود داره، و ایست که میگن که به حد صعب العبور است که اگر غیر از طالبای بدخشانی که در اونجا محل بلد هستن، غیر از اینها اگر کنترل منطقه را به دست نگیرن، دیگر طالبان بیرون اگر هزاران نفر هم اعزام شود، ممکن است که برای سرکوب فرماندهانی که از صف این رژیم جدا میشن ناکافی خواهد بود.
2: دقیقا از این زاویه میشه به او مسئله دید، یعنی اگر ما قسمی که گفتم اگر تصمیمشان به این باشه که واقعا مقاطعه بکنن، واقعا یک چالش کلانی را برای رژیم طالب ایجاد میکنن، چون که منطقه کوهستانی است، بزرگ است، صعب العبور است. ولی باز ما باید از دیدی عسکری اما طالب بدخشانی هم ببینیم که وام به عنوان بازیگران عقلانی پیش خودشان چی محاسبه ای دارن، که اولا این است که آیا فکر میکنن که میتونن یک مقاومت را ایجاد بکنن یا نه، محاسباتی را که پیش خودشان دارن، و در نهایت من فکر میکنم بستگی به تصمیمی از وا داره که چی تصمیمی میگیرن، که اگر قسمی که شما اشاره کردین مقاطعه بکنن و در برابر رژیم ایستاد شون، واقعا پتانسیل وجود داره، چون که هم به لحاظ تعداد زیاد هستند و هم با مردم محل ارتباط دارن، شناخت مردمی دارن، با جغرافیا آشنا هستند و هم ساختار جغرافیایی بدخشان هم مزیت برشان میده. ولی در نهایت مسئله به تصمیم بازیگران تعلق داره.
0: درست.
2: که چی تصمیم سیاسی میگیرن.
0: درست. در تصمیم سیاسی بازیگران آقای باریز شما اشاره کردین، پیشتر دوباره میخوایم از شما بپرسم، اگر بسیار به صورت واضح و مشخص بیایم سوال کنم از شما آقای باریز، او ایست که اگر فرض کنین که فردا حالا جمعه خان فاتح به یک شکلی که اعلام کرده که 2500 تا 10000 نفر داره، حالا درست و اشتباهش به گردن خودش، ولی این نمونه دادن این سربازها و این جنگجوها به رهبری طالبان پیام جنگ داره، پیام مخالفت داره، فرض بکنین که این پیام بالفعل به عمل تبدیل شوه و این مقاطعه جدی شوه، آیا طالبان، رهبری طالبان توانایی دستگیری جمعه فاتح و نفرایش خواهد داشت در روزها یا خیر؟
1: خیلی دشوار است که تصور کنیم که اینا دیت یک شرایط قرار میگیرن که با هم بجنگن. گرچند آقای جمعه فاتح از ولسوالی درواز یا نوسای تبدیل شده به عنوان معاون والی به یکی از ولایات جنوب، و ای عملا رفته وظیفه خود را اشغال کرده و به اصطلاح اطاعت کرده.
0: ولی حال حاضر گفته نمیرم، در نسای حضور داره فعلا.
1: میخواستم همینجا بیایم خدمت شما.
0: بله.
1: در حال حاضر من سخنرانی شکل دیدم دو تا تعبیر میشود کرد. یک تعبیرش این است که باز هم میخواه بگویه که من هستم و یک مقام بالاتر میخواهیم اگر از بدخشان بروم، و دوی است که شاید پشت صحنه یک صحبتایی کرده باشه که باید در محلش باقی بمونه، به دلیل این که اون محلات بسیار درآمدزا هست، در اونجا معادن وجود داره و در اونجا شاید مسائل گمرکی و خیلی از بازی های دیگی هست که ما نمیدانیم. به هر دلیلی اگر رویارویی صورت بگیره، ما توانایی زیاد در آقای فاتح نمیبینم که بتونه در برابر یک تصمیم کلی که دیگه طالبان بدخشان شخصیت های مطرحی که در از نظر نظامی مطرح هستن در بدخشان با اونا و با جمع طالبا بکنه مقاومت کنن، با توجه به این که جغرافیای درواز را که من میشناسم یک جغرافیای محصور است، همیال را رای موتری درست نداره که مواد غذایی برسه و اینها با طرف تاجکستان هم روابطی حسنه ندارن. در یک صورت بقا داره که اگر آقای جمعه خان فاتح اختلافش تا اون حد رسیده باشه که من تصور نمیکنم با مخالفین هم یک جا شد، در غیر آن و هیچ صورتی آقای فاتح توانایی ای را نداره که در برابر یک تصمیم کلان طالبان استادگی کنه و بتونه توان
0: بره. چرا فکر میگنین که این توانایی را نداره؟ نمیبینین درو؟
1: خیلی واضح و روشن است که طالبان به عنوان یک رژیم ایدئولوژیک بر اصل بیعت باور دارند. شخصیت های
0: فکر میکنید طالبان قندهاری و هلمندی بیاین به درواز و دروازهای ای را دستگیر بکنن و سرکوب بکنن؟
1: ما فکر میکنم در مرحله اول شاید گپ با اونجا نکشد. طالبان بدخشانی لوی درستیز است و آقای امان الدین است، کسان دیگه است که آدم های مطرح هستند در نظام، اونا میتونن کار
0: بکنن. اطلاعاتی که من دارم آقای امان الدین و آقای فصیح الدین نفوذ مردمی در بین طالبای محلی، نفوذ مردمیش از دست داده.
1: خب همین اطلاعات میتونه با آقای فاتح هم صدق کنه که اگر قرار باشه که اونا از دست داده باشه نفوذ مردمی شه. در یک صورتی ما سناریو را میتونیم بررسی بکنیم که آقای فاتح بتونه با مخالفان طالبان یک پیوند خود بزنه که یک سناریوی بسیار پیچیده است. من فکر نمیکنم که سناریو فعلا عملی باشه. اگر آقای فاتی واقعا تصمیم گرفته باشه که از طالبان جدا شوه، غیر از این دیگر راهی هم نداره و نمیتونه مقابله بکنه با توجه به همه صعب العبور بودن جغرافیای دروازه‌ها. این جغرافیا بسیار محصور است، نمیتونه، کافی است که برای یک ماه محاصره صورت بگیره. اینا به شکل طبیعی مردم مجبورشان میکنن که باید بروند و با یک نظم رو پیوندن که مردم
0: کوتا. اگر بپرسم دروازه ها را داشت با تاجیکستان و این طرف راه مواصلاتش با فیض آباد و مرکز شهر بسته بود و مردم هم اونجا هم میتونستن زندگی بکنن و ماها مواد غذایشان را تهیه بکنن.
1: ولی هنوز هم این سه پلی که در دروازه ها با تاجیکستان وصل است، این هر سه پل وصله نیست، اونجا بازار مشترک وجود داره. همیالا بازار مشترک.
0: چرا نگرانی مواد غذایی به نظرتان جدی میتونه باشه؟
1: خب این به شکل طبیعی دو تا گپ میباشه، یکی مردم عام هست که اونا به زندگیشون ادامه میتن به شکل بومی، یکی ادعای آقای فاتی است که او 10,000 نفر داره یا 5,000 نفر داره. این 10,000-5,000 نفر هم از لحاظ لوجستیکی هم از لحاظ مهمات اینا به اکمال ضرورت دارن. بدون اکمال یا از طریق طالبان یا از طریق دیگه بقای آقای فاتی بگمان ما بازی با سرنوشت خودش است.
0: درست. آقای بسیر شما در این مورد چی فکر میکنین؟
2: یک دیدی نسبتا متفاوت دارم. ما فکر میکنم ای با قاطعیت بازیگرا رب دارد تا ای که عوامل ساختاری مطرح باشه. به لحاظ عوامل ساختاری جغرافیا به نفع طالبان محلی است، چی طالبان محلی باشه یا هر گروه نظامی دیگری که باشه، چون که او با مردم در ارتباط هستند، جغرافیا را بلد هستند و تنها مسئله دروازه ها نیست، یعنی یا با ولسوالای دیگر هم میتونن در تماس باشن.
0: شما فکر میکنین که دروازه ها اگر جنگ شوه با کمبود مواد غذایی مواجه میشه؟
2: ما فکر نمیکنم که ای تو چیز اتفاق بیفته، ولی اصلی مسئله ما ایست که آیا ای اتفاق میفته یا نمیفته. اگر چنان مسئله اتفاق بیفته و طالبان تصمیم بگیرن که واقعا ایستادگی بکنن، یک چالشی بسیار بزرگی را میتونن ایجاد بکنن در برابر رژیم طالب. حداقل یک حرکتی را میتونن شکل بدن که ماها و سالها دوام بکنه. ما به این نظر هستم، یعنی ایتو نیست که بسیار به سادگی سرکوب شود، چون که جغرافیا به نفعشان است و با مردم ارتباط دارند. ولی باز مسئله اصلی است که چی تصمیمی میگیرن، یعنی به لحاظ سیاسی اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشند که ما با رژیم مقاطعه میکنیم و در برابر از ایستاد میشیم، نظر به دلایلی که پیش خودشان دارن، شاید ظلم باشه، بی‌عدالتی باشه یا هر چیزی که میبینن، اگر چنان تصمیمی را اگر بگیرن، من فکر میکنم و قدر یک مانی بزرگ در برابرش وجود نداره. ولی قسمی که گفتم باز بستگی به شرایط سیاسی داره. اگر او واقعا چنین تصمیمی را بگیرن، میتونن که با گروه های دیگری ارتباط
0: مثلا
2: برقرار بکنن.
0: مثلا چی چیزی را میتونن که با گروه های مخالف طالبان در یک صفحه قرار بدن؟
2: خب یک مسئلهش میتونه که منافع سیاسی مشترک باشه بسیار به سادگی، یعنی دشمن مشترک اگر ایجاد شود، منافع سیاسی مشترک به صورت خودکار ایجاد میشود. ولی باز حرفی که هنوز برای ما روشن نیست، مسئله که برای ما روشن نیست این است که آیا واقعا طالبان محلی به او مرحله رسیدن یا نرسیدن که یک تصمیم بسیار خطیر و استراتژیک بگیرن.
0: سوال اینجاست که وقت بی‌عدالتی وجود داره، حذف شدن و تقریبا از قدرت کنار زده شدن و از مردم کنار زده شدن و تمام هر آن چیز ظلمو که شما پیشتر هم اشاره کردین، پس چی وقت اینا به نظرتان این تصمیم خود گرفتن؟
2: خب شاید دشوار باشه که آدم پیش بینی بکنه، ولی امروند آدم میبینه که در حال شکل گیری است، یعنی نارضایتی از رژیم طالب در سطح محلی اگر شما ببینین در بین مردم وجود داره، در بین سربازای پایینی از دا وجود داره. ولی به خاطر از اینکه به یک حرکت سیاسی ایجاد شود، به آگاهی دهی ضرورت داره، به انسجام سیاسی ضرورت داره و به روایت سیاسی ضرورت داره که متاسفانه امو روایت سیاسی رو ما هنوز نمیبینم در بین چی مردم یا هم باشه.
0: چی روایت
2: و
0: سیاسی در بین شما میخواین داشته باشن اینا؟
2: خب یکی از روایت های سیاسی من نمیفهم واقعا که او پیش خودشان چی محاسبه دارن و چی فکر میکنن، ولی ظاهرا آدم میتونه حس بزنه که حداقل در این مرحله با رژیم طالب به لحاظ ایدئولوژیک یا مشکل ندارن متاسفانه. به لحاظ ایدئولوژیک هنوز با این رژیم به اون سطح نرسیدن که در تخاصم قرار بگیرن، ولی اونو مسائل عملی و بی‌عدالتی و مسائل میبینن. ممکن یکی از احتمالاتی باشه که بالاخره یا تصمیم بگیرن که یک روایت سیاسی خودشان داشته باشن و یکی از سناریوهای
0: مثلا این روایت سیاسی که اینا را و چهره های و جریان های مخالف طالبه در یک صفحه قرار بده، از نظر شما چی یک روایتی میتونه باشه و این روایت چگونه تعریف میکنه؟
2: بله، ما فکر میکنم یکی از پتانسیل ها و یکی از سناریوهایی میتونه باشه که یک روایت سیاسی یک ساختار غیر متمرکز یا واقعا به این نتیجه برسن که ما در یک ساختاری متمرکز، ولو که اون نامش یک رژیم اسلامی و شرعی باشه، در او عدالت قابل اجرا نیست و قابل دسترسی نیست و بالاخره یا به این نتیجه برسن که ما یک ساختار غیر متمرکز میخواهیم که مناطق نسبتاً خودمختار باشند. و ما فکر میکنم امو نقطه پیوندی از یا با گروه های سیاسی مخالف طالبا میتونه باشه، حتی با گروه های نظامی مخالف طالبا. از دید ما یکی از زمینه های مشترک بین از یا و گروه های مخالف میتونه مسئله یک ساختار غیر متمرکز و نسبتا خودمختار محلات باشه.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما فعالیت گروه های مخالف سیاسی یا نظامی طالبا در بدخشان چگونه است؟ چند پیش دیدیم که جبهه آزادی اعلام حضور کرد و فعالیت های نظامی هم در بعضی جایها گزارش شد، عملات نظامی. شما ارزیابیتان از بدخشان چیست؟ اینا در چی سطح قرار دارن؟
1: بسیار تشکر، سوال خوبی را مطرح میکنین. اما اجازه بدین ما یک نکته جالب بگویم که امی طالبان بدخشان روایتشان یا عقب جبهشان اکثرا اینا سابقه همراهی با جمعیت اسلامی را دارن. اکثر از اینا رو من میشناسم، قاری سبدین محمد، حاجی پهلوان شمس الدین، آقای امان الدین، آقای لیدر سیز پیش برامش کردم، قاری فسید الدین، همه اینها یا پدرانشان یا خودشان عضو جمعیت هستن. الان جمعیت اسلامی به رهبری بزرگوارای ما که اختلاف دارن نتانستن همین روایت را ایجاد بکنن که اینا را قانع بسازن که شما میتونین در کنار ما با اهداف دان و با عدالت برسین. بینان از این نقطه هم ایره میشه که دید. اما به اثبات سوال شما، متاسفانه جبهات ضد طالبان که عملا میجنگن، جبهه مقاومت ملی به رهبری حاجی احمد مسعود، اشتباهات فاحشی را در بدخشان انجام دادن. در گذشته یکی دو بار اینها حملاتی را در بدخشان سازماندهی کردند، بسیار ناسنجیده بود و پیامدش بسیار بد بود. ما در اون دوره در اطراف فیض آباد و در راه‌ها بیشتر از 100 نفر شهید داشتیم و دوره‌های بعدی هم که اینها در ساحات کشم و جاهای دیگه سازماندهی کردند، همچنان در رستاق عینی پیامد را اونجا داشتیم که بسیار سازماندهی ضعیف بود و مردم تلفات دارن.
0: فعلا میخوام از شما بپرسم، قضیه دو سه سال پیش بود آقای بارز، حالا اشتباهات شد، شما پیشنهادتان چی است که چی کار بهتر میتونن انجام بده؟
1: میخواستم بگویم الان که جبهه آزادی بر رهبری دکتر ضیا اعلام موجودیت کرده در بدخشان، خب ظاهرا حرفی خوب و مثبت است. ما امیدوار هستم که اشتباهات گذشته تکرار نشود و بهترین کار که اینا میتونن انجام بدن از نظر نظامی، ما کارشناسای بسیار خوب داریم، با اونا در تماس باشن که اینا خودشان از زمین محل هستن، کماندوهای زیادی از بدخشان بودن و سیاستمدارایی که ما در بدخشان داریم آلوده نیستن، با اینا در تماس باشن تا سازماندهی قسمی شود که حداقل تلفات داخلی نداشته باشن و سرکوب نشوند و مثل گذشته تجربه تلخ به یادگار نگذاره. ما امیدوار هستم که از تجربه های تلخ همه ما بیاموزیم و طالبا هم باید ایره بدانند که با این شکلی که اینا پیش می روند نمیتونن افغانستان را کنترل بکنن، الایی که به خواسته های مشروع مردم و به اصل عدالت و مشارکت سیاسی همه اقوام تن بتن. در غیر آن مثل که در دور قبلی حکومتشون سقوط کرد، این دورم شاید
0: یعنی شما خوشبین به این هستن که طالبا بیاید دیگر را در قدرت سهم بسازه و این مشکل شما را حل میکنه و شما راضی میشین؟
1: نه، ما میخواستم بحث را از یک زاویه دیگه مطرح کنم که شما برداشتی این قسمی کردین. ما پیاممون برای از اونایی بود که به این شکل که اینا پیش میروند نمیتونن حکومت بکنن، سقوط میشود. سقوط هم در تاریخ جامعه شناسی و سیاسی افغانستان قسمی بوده که هیچ وقتی سیاستمداری هیچ جریانی که در قدرت بوده چه چپ چه راست مذاکره با مخالفین خود نکرده، اصلی گفتگوی صلح نپذیرفته تا زمانی که یک جغرافیا را از دست بده. و ما فعلا در همون زمانی هستیم که طالبان باید یک قسمت جغرافیا را چی در جنوب افغانستان چی در شمال شرق یا بدخشان یا در جاهای دیگه افغانستان از دست بدن و این بازی های پشت صحنه جریان داره. ما در جریان هستیم، از بازی ها خبر داریم، ولی این که بازیگران همسایه ما و جهان چقدر صادق هستند، این امری هست که در برابر شما دار سوالات وجود داره.
0: درست. آقای بصیر، شما چی فکر میکنید فعالیت جبهات مخالف طالبان در بدخشان چگونه است؟
2: خب من معلوماتی دستی اول ندارم با جریان ها که چقدر فعال هستن در اوجا و چقدر در یه آخر کار کردن، ولی ظاهرا آدم میبینه که نسبت به سالهای قبل بیشتر شده فعالیتشان و یک گروه جدید اعلام حضور کرد، ولی مشکلاتی هم وجود داره. به صورت طبیعی آدم میتونه ببینه که چون که جغرافیا در اختیارشان نیست و منابع در اختیارشان نیست، مشکلاتی وجود داره، ولی نفسی مسئله که یا میتونن اعلام حضور بکنن و در چند منطقه عملیات برابر اندازن، خودش نشان میده که یعنی ما به سوی یک مسیر متفاوت میریم و شاید در آینده این حرکت ها بزرگتر و قویتر هم شوند.
0: درست. و شما امیدوار هستین که اینها با توجه از درس هایی که آقای باریز هم اشاره کرد و از اشتباهاتی که گذشته داشتن، این بار ممکن است که با توجه به همکاری که علاقات طالبان محلی که ناراضی هستند، اینا یک صف قدرتمندی را در بدخشان ایجاد بکنن یا نه؟
2: در این مرحله مستقایش آدم نمیتونه ببینه، مشکل است. متاسفانه تا هنوز یک روایت مشترک بین از ایجاد نشده. طالبان محلی هنوز فکر میکنن که اوجا یک نظام مشروع اسلامی برپا است و نظامی را که یا میراثداری از او بودن یک نظام مشروع نبود، بزم از او دموکراسی یک نظام کفری بود. و هنوز متاسفانه یک اختلاف روایت بین از ایا وجود داره، ولی اگر ایا بتانن که یک روایت سیاسی مشترک ایجاد بکنن، شاید که زمینه را برای آینده ها مساعد بسازه که همکاری بین گروه ها شکل بگیره و باعث تقویت یم صفوفشان شود.
0: در بین مردم بدخشان چقدر بستر برای مبارزه در برابر طالب هموار است و چقدر مردم از طالب ها نفرت پیدا کردن و چقدر میپذیرن که گروه های مخالف در بدخشان فعال باشند؟
2: خب شما واکنش مردم را دیدین. چند قبل که تظاهرات انجام دادن، متاسفانه رژیم طالبان سرکوب کرد و اوجا مردم کشته دادن. یعنی نارضایتی را آدم میبینه در سطح مردم. ای که یک قسمت بسیار کوچکش به شکل اعتراض تبارز میکنه در رسانه ها و در بیرون، و شاید از او که بزرگتر باشه نارضایتی وجود داره، ولی متاسفانه شما به خاطری که نارضایتی مردم رو به یک حرکت سیاسی و به یک جنبش تبدیل کنین، شما به یک روایت سیاسی و به سازماندهی ضرورت دارین.
0: درست.
2: که همو قسمتی مشکل مسئله از دید ما همی است که فعلا در این عرصه کار نشده. درست. و خلا وجود داره.
0: درست. آقای بارز، به نظر شما ارزیابی تان از وضعیت مردم در بدخشان چیست؟ مردم از نظام طالبان راضی هستن یا نیستن؟
1: متاسفانه سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست، به دلایل زیاد، من جمله فقر گسترده‌ای که پیش آمده. یکی از عاملش همین است که مردم قبلا کار داشتن، در اداره دولتی کار میکردن، اکثر اندازشون از کار گرفته شده، و همچنین اعتیاد زیاد اقتصاد مردم بدخشان و در مجموع شمال با کارگران پیوست داشت که در ایران بودن، از اون ناحیه هم اینا بسیار آسیب دیدن. و یک دروازه جدیدی که از معادن باز شده کار محلی، اما قسمی که پیشتر هم خدمت شما گفتم، این دروازه هم بی‌عدالتی که در میان وزارت معدن و ریاست معدن بدخشان هست، 90% این کار را برای مردم غیر بومی دادن که از این ناحیه از نارضایتی مردم به اوج خود رسیده. و در مجموع ما با مردم که در تماس هستم، وضعیت زندگی مردم نسبت به چند سال به مراتب بدتر شده و ناراض هستن، که این ناراضی یک از دلایلش میتونه حکومت ها باشه، که حکومت باید کار ایجاد بکنه، حکومت ها باید دستگیری بکنه. در بعضی کشورها حکومت ها سبسید

0: قحطی در افغانستان آمده بود، خصوصا که سیلاب های اخیر در بدخشان آمد و چند ولسوالی به ویژه تمام زراعت و دارایشان را
1: درست.
0: از بین برده، اینها نیاز به کمک دارند که متاسفانه تا کنون هیچ نوع کمک به اینا نرسیده.
1: درست. آقای بصیر، بدخشان با سه کشور مرز مشترک داره، با تاجیکستان، چین و پاکستان. این موقعیت استراتژیک بدخشان چقدر شرایط مبارزه را فراهم می‌سازه، چقدر آسان می‌سازه به نظرتان؟
2: دقیقاً به لحاظ ساختاری بدخشان یک موقعیت بسیار ویژه داره و ای اگر مبارزه شکل بگیره خیلی دست بالا میده به مخالفین، یعنی به لحاظ ساختاری وجود داره زمینه هایش، ولی ای که چی وقت محرکت شکل میگیره ای بستگی به تعامل بازیگرا داره و ای که چی طور میتونن یک روایت مشترک ایجاد بکنن، یک روایت سیاسی مشترک و یک چشمانداز روشن برای آینده، که متاسفانه من فکر میکنم در این قسمت نقص وجود داره، ولی اگر چنان چیزی شکل بگیره بدخشان به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ مردمی و به هر نگاه زمینه های مثبت داره برای
1: و کسایی که اگر فعال باشن میتونن به کشورهای همسایه رفت آمد بکنن و مسیرها باز است؟
2: کاملا. شما اگر مسیری رسمی هم نباشه اون مناطق کوهستانی است و به سادگی عبور و مرور صورت میگیره اگر گروه های شکل بگیرن، که اونجا کنترلش هم بسیار مشکل است، هیچ گروهی نمیتونه او را کنترل بکنه، یعنی به لحاظ جغرافیایی و زمینه بسیار مساعد است.
1: درست. آقای بارز، اساسا به قسمت آخر برنامه نزدیک میشیم، اگر یک جمع‌بندی بکنیم از همه این بحثایی که تا حال داشتیم، به نظرتان در شش ماه آینده یا یک سال آینده اوضاع بدخشان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
0: خب خیلی دشوار است با توجه به اینکه دو طرف درگیر و همچنین کشورهایی که به نوعی از آنها درگیر هستند در قضیه افغانستان، اینا اطلاعات دست اول بیرون نمیتن به دلایل استخباراتی یا مسائل دیگر. اما یک چیزی را که من میفهمم و همیست که افغانستان در آستانه یک تحول هست و بدخشان میتوند یک دروازه بسیار استراتژیک به این تحول باشه. در گذشته های تاریخی هم بوده، مثل که امیر عبدالرحمن خان از بدخشان آمده و به قدرت رسیده و در گذشته هم همین طالبان اولین ولایتی را گرفتن بدخشان بوده، و الان هم با توجه به اینکه یکی از کشورها مثلا پاکستان منظورم است اعلام کرده که رسما مخالفین طالبان را کمک میکنه و این کشور با افغانستان هم مرز طولانی داره، با بدخشان منظورم است، و هم میتونه با توجه به تجاربی که در حمایت از مجاهدین و طالبان داره جغرافیا را میشناسه و همیال رم گفته های تایید نشده وجود داره که اکتیاد مخالفان در پاکستان تجمع کردن. اگر اینا به شکل منظم و به شکل که حمایتی پشت جبهه داشته باشن وارد شوند، طبیعتا هم قسمی که در جریان صحبت هم مطرح شد، جغرافیای بدخشان یک جغرافیای فوق العاده صعب العبور است و میتونه آغاز درگیری و بحران از کلید بخره.
1: درست.
0: ولی همه گپ نیست، طرف دیگه است که طالبان بومی چی کار میکنن. طالبان بومی یک جای میشوند یا اینها تسلیم میشوند.
1: با معذرت، وقت برنامه به پایان است. آقای بصیر، به نظر شما تا 6 ماه آینده و 1 سال آینده بدخشان شاهد چگونه یک رویدادی خواهد بود؟
2: بله، به احتمال زیاد تحرکات شکل میگیره. گزارش های وجود داره که بعضی گروه های در حال انسجام خود هستند جدا از طالبان محلی، یعنی ما او را اگر مد نظر نگیریم گروه های نظامی مخالف طالب در حال انسجام خود هستند و دروازه ای که ورود شوند به افغانستان و به شمال شرق از بدخشان میگذره. این شاید ممکن در برنامه هایشان باشه، ما یک سلسله تحولات شاید خواهد بودیم به احتمال زیاد، و ای که بودی مسئله بودی طالبان محلی چی شکل میگیره او را شاید زمان پاسخ بده، ولی یکی از سناریوهای محتملی است که او اگر تحرکات مخالفین سیاسی طالبان در بدخشان قوت بگیره، احتمالی از این را بسیار بالا میبره که طالبان محلی ناراضی با او هم مسیر شوند و یک امکانی مشترک بینشان شکل بگیرند.
1: فکر میکنین که یک ولسوالی دو ولسوالی را طالبان در یک سال آینده از دست بدن؟
2: خوب، شاید از دست دادن یک ولسوالی دو ولسوالی یک میار خوب نباشه برای برای پیشرفت یک حرکت، یعنی او اگر واقعا امو مشکل درونی خود حل بکنن و انسجام بتن، شاید بیشتر از او

0: ولايات دو ولايات در شمال شرق سقوط بدن.
1: درست.
0: یعنی هر چیز محتمل است.
1: سپاسگزارم از شما طارق بصیر، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار، و از شما آقای عزیز احمد بارز هم که تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هستن. از حضورتان جهان سپاس، و از شما بیننده‌های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کانکت.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی جنگ ایران و ادامه تنش‌های منطقه شمار شرکت‌های هواپیما به استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردند که این تحول به سوداوری برای دمشق منجر شده است. رویترز نوشته که حریم هوایی سوریه در ماه می از 11 سال تا 10 جوزا شاهد رشد قابل توجهی ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به 12,000 پرواز از آسمان این کشور عبور کردند. این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی به منظور پریز مناطق درگیر و حریم‌های هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است. بر اساس اعداد سازمان هوانوردی غیر نظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به 11,801 مورد رسیده که نسبت به 4,267 پرواز ثبت شده در ماه فوریه حدود 177% رشد داشته است.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اداره رهبر طالبان با مسئولان ولایت ها هبت الله خانزاده بر اجرای شریعت و ادامه عفو عمومی تاکید کرد. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده فکر هست. تایید خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان، ریچارد بنت میگوید موارد مستند شده مشت نمونه خروار است. در گذشت مرجع تقلید شیعیان آیت الله محمد اسحاق فایز در گذشت آزاده افغانستان بود. عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. با واکنش ترامپ به قطعنامه کنگره درباره پایان جنگ، بی‌معنی و غیر میهن پرستان است. و در خبرهای ورزشی امروز، پایان مسابقات کرکت لیست ای افغانستان، اسپین غرب و درخشش درویش رسولی قهرمان و مسابقات شد. طالبان میگویند که هبت الله خانزاده رهبر این گروه امروز در دیدار با مسئولان نو ولایت شمال شرق و شمال غرب افغانستان بر اجرای شریعت، حفظ وحدت و ادامه عفو عمومی تاکید کرده است. او گفته است که عفو عمومی برای جلوگیری از انتقام جویی و تامین صلح در افغانستان اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت، ده ها نظامی و کارمند حکومت پیشین کشته و یا ناپدید شدند. در سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته است که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. ملا متقی که در جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواسته های مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
1: حدود نجاری کی په ټول افغانستان کې سود بند، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند، نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بیطاعتی نسته، هیڅ جواز سرکخی نسته، هیڅ چاته د حق نسته چې مخالفت وکړي، ځکه مخالفت خو بیا د اشغال په مقابل کې به څوک وسته پورته کوي، یا به د بیدینۍ په مقابل کې پورته کوي، یا بل خپل مال او خپل سر نه دی پاکی، نو چې سر او مال دی محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حاکم ده، بیا د چشتې پاره څوک مخالفت کوي؟ دا غیور ملت چې کله متحد سوی ده او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده، بیا په دنیا کې چا مقابله نه ده کړې.
0: ما خبر فوری هم داریم. نیروهای طالبان 2 نفر را در ولایت هرات کشتن و اجسادشان را در شهر به نمایش گذاشتند. تصویری که به ما رسیده است نشان می‌دهند اجساد این افراد در صندوق عقب یک موتر نظامی به شهر منتقل می‌شود. طالبان این افراد را به دزدی مسلحانه متهم کرده و گفته آنها در درگیری با نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون جزئیات حادثه و هویت این افراد را مشخص نکردند. برای تحلیل بیشتر املا حبیبی تلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، بیان از اینجا آغاز کنیم که رهبر طالبان میگه عفو عمومی به خاطر این بود که انتقام جویی نشه و عفو عمومی اعلام کرده. چه تعداد غیر نظامیان در افغانستان پس از آمدن طالبان به شکل بیرحمانه کشته شده و نظامیان پیشین هم؟
2: نهادهای مختلفی آمارهای مختلفی دادند در مورد اینکه چه تعداد کشته و ناپدید شدند. در گزارش های سازمان ملل، دوره سازمان ملل هم بود، یک گزارشی را پارسال، سال گذشته، اول سال گذشته من خودم تهیه کردم برای یکی از نهادهایی که در او حدوداً 300 نفر مستند از منابع مختلفی جمع‌آوری شده بود که تعداد زیادشون سربنیست شده بودن، وقتی گرفته بودن طالبان گم شده بود، پیدایی نبود. اغلب از اینا نظامیایی بودن که در حکومت گذشته کار میکردن، بعضشان هم از مقامات کاری دولتی گذشته بودن. بنابراین این عفوامی که ازش صحبت میکنه زمانش تا به امروز تلفاتی که لازم بود گرفته، حالا این تأثیر خیلی روی عملکرد طالبان نداشته. خیلی از مناطق اصلا بررسی نمیشد، افرادی که می آمدن از بین برده میشد. بنابراین یک نکته است. نکته بعدی است که نمیدانم حالا نه در از یک موقف یک انسانی که مخالف طالب است نه مخالف هیچ چیزی حالا ولی به عنوان یک کارشناسی میگم که اینمی سیستم به همین شکلی که باشه کار نمیکنه. حالا شما در این خبر فوری هم داشتین که دو نفر را کشتن و بعد جسدش را به نمایش گذاشتن. اگر سر و سامان پیدا نکنه از همین حالا نشانه های بروز خیزش ها هست، عملیات ها هست، نارضایتی هست، اگر این اوضاع کنترل نشه، مدیریت نشه با اشکال مختلف، چه دزدی مسلحانه، چه قتل‌های عرض کنم که فراقانونی، چه خیزش‌های مردمی، اوضاع مملکت به هم خواهد ریخت. بنابراین این طالبا بیان از الفاظ مختلف، از ادبیات مختلف استفاده بکنن که تا مردم را در همین صحبتی که میگه اتفاقا از وطاعت هم صحبت میکن.
0: دقیقا و میگه که وزیر خارجه طالبا میگه که اگر کسی اطاعت نمیکنه بر اونا را تهدید کرده که دلیل بر مخالفت وجود نداره ولی اگر مخالفت صورت میگره ما شدیداً سرکوبش میکنیم.
2: ببینید اول اینکه مخالفت اعتراض حق مردم است در هر جامعه‌ای که باشه، اینکه شما صاحب مردم نیستین، صاحب مملکت هم نیستین، شما مامورایی هستین که به فرض بگیم که حالا آمدی حکومت در دست شماست، مامور هستین به یک کاری بکنید. اول اینکه اینمی حرفایی که آقای متقی میزنه وظیفه آقای متقی نیست، تو مامور عرض کنم دولت هستی در امور دیپلماتیک، برو سر سامان به توزیع دیپلماتیک مملکت را که حالا می در تمام جهان بعد از 5 سال یک کشور مورا به رسمیت شناخته دیگه رکورد موفقی نداری، بیا در این زمینه صحبت کن. کار تو نیست که بیای تهدید کنیم جامعه را، مردم را بترسونی که اگر این اطاعت کردین خوب، اگر نکردین معلوم میشه که در همین صحبتی که آقای گفته میشه رهبر طالبان هم با این والیا داشتن، حالا هر کسی که از رهبر است کی است، او هم گفته که خب اطاعت کنین از من و مسئولان، میگه بعد بازی رو بریم به مردم بگوین که بفهمن متوجه شود. یعنی بحث اطاعت هست، بحثی است که
0: یعنی
2: مردم
0: چیزایی را که ملا متقی گفته این واقعیت داره در افغانستان.
2: ببینید میگه که اساس مشکل شما چیست؟ مشکل فراوان است آقای متقی. همین گزارش سازمان ملل بود چند روز پیش، 3 روز پیش بود، به نظر من 28 میلیون انسان در این جامعه زیر خط فقر هستن، گرسنگی هستن. این مشکل است، کسی که نان نداشته باشه اون رو چگونه میتونی بگویی که تو اعتراض نکو، سر صدا نکو، کار برش ایجاد کو؟ تو وقتی که حکومتت ناموفق هست، وقتی که حکومتت حکومت نیست، بنابراین راه زنجیروار به صورت زنجیروار راه های عرض کنم که فرصت های پیش
0: میاد. بسیار کوتاه، چرا بطلا از عملی نشدن فرمان هایش نگران است؟
2: برای این که نگران است که احتمالا اونا هم اوضاع رو رصد میکنن، میبینن که کم کم میشوره این فضایی که در مملکت حاکم بوده. 5 سال مردم رو با ترس و رعب و وحشت با سرنیزه آرام نگه داشتن، حالا دیگه به نقطه میرسه که گرسنه هم به دنبال راه حل میگرده، اونی که نداشته باشه ممکنه سلا بگیره بره دست به قتل دوزی بزنم از همه باشه، یا به عقلانیت برمیگردن یا راهش راه فروپاشیست.
0: بسیار تشکر از شما خیلی ملا بیبی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون. سازمان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که دفتر و گزارش های خشونت جنسی منتسب به طالبان را راستی آزمایی کرده و رخ دادن آنها را در بازداشتگاه های طالبان تایید میکند. با گفته ریچارد بنت، قربانیان این موارد تنها زنان و دختران نیستند بلکه مردان و پسران را نیز شامل میشوند. اخیرا یوناما به شورای امنیت گزارش داده که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده. طالبان اما این اتهامات را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش زلمه آشنا.
3: گزارش های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
4: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود، از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
3: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید می کند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده، از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش می شود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند، از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
5: بیشتر ما از زنان را شنیدیم و قضیه که در داخل زندان از زبان زندانی هایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن، یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکانهایی که دور از چشم مردم از صورت میگیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و یقایق بیان بکنه.
3: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع‌تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
6: به جدیت سر در موضوع را دوم سی پزندانونو که ریچه از را به دوزیت رسیم.
3: زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه آشنا.
0: برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با رسول پارسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه از فرانسه. آقای پارسی، شما خود تجربه زندان طالبان را دارید، از چشم دیدهایتان بر ما بگویید لطفا.
7: درود ارادت خدمت شما و بینندگان عزیز. اگر شما رفتار امر معروف و نهی از منکر یا پلیس شریعت طالبان را در بازار در ملای عام ببینین، ببینین که با چه خشونت و بی‌حرمتی نسبت به زنان و مردان افغانستان رفتار میکنند. شما همین قضیه را میتونین چند برابر کنین و او را در نظر بگیرین در جاهایی که هیچ کس اونها را نمیبینه و هیچ نظارت بر اونها صورت نمیگیره و با تمام قدرت و با تمام امکانات و در کنار از اون مجوز شرعی رو هم دارند. و تصور کنیم که در جاهای مانند زندان‌ها، بازداشتگاه، نظارتخانه‌ها که هیچ نظارتی در اونجا وجود نداره و هیچ کس نمیتونه اونا رو ببینه، چه فجایعی میتونه خلق بشه. ما این فجایع رو دیدیم، به این فجایع رو شنیدیم. مدت 6 ماه در استخبارات بودیم که در ریاست 40 فجایع رخ داده بود که در ریاست‌های فری اونها میامدن به ریاست 40 و یا از حوزه‌های امنیتی که اونجا نظارت کمتر صورت می‌گیره میامدن در اینجا جمع می‌شدن و تماماً اونها قصه‌های خود را به صورت پنهانی با ما در جریان می‌گذاشتن و ما را شهید می‌ساختن، از شکنجه‌های عجیب و غریب گرفته تا آزار جنسی، تا اذیت جنسی و حتی تجاوز جنسی. اینا نمونه هایی بود که اونا رو برای ما میگفتن و ما شاهد اون صحنه ها بودیم و ما میشنیدیم صحبت های اونها را که با گریه و با درد و با شرم اونها را حتی با پیش ما هم براحتی نمیگفتن، چون ما در اونجا امام اونجا بودیم و بناخره ما را محرم خود میدانستن، با ترس و لرز و با شرم این موضوعات برای ما یادآوری میکردن. در توقیف پل چرخی هم که مدت چندین ماه بودیم نمونه های از این را دیدن، حتی از بازداشتگاه های خصوصی که بعضی از وابستگان طالبان داشتن در ولایت ها و این زندانه ها را در اونجا نگاه میداشتن، اونها را زر و شتم میکردن و حتی مورد تجاوز قرار میدادن و حتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدادن. و حتی در پل چرخی هم که بودیم که مدتی را در اونجا سفری کردیم، در اینجا ما شاهد از این صحنه ها بودیم که بلا رابعه که ضرب و شتم انجام میشد به صورت عادی و علنی که آقای زبیح الله مجاهد میگه چنین چیزی وجود نداره، یک چیز عام کاملا طبیعی و عادی در زندان ها دیده میشود و میشود، همین اکنون هم جریان داره قضایا. حتی در پل چرخی هم که از دیگر ولایت ها میآوردن اونجا، ما نمونه های بسیار فراوان از قضایا را داشتیم و یک قضایا بسیار پنهان بود حتی در خود زندان، چون میترسیدن و حتی از زندان که بیرون میشدن این قضیه همچنان پنهان میماند، چون به خاطر شرم اجتماعی که وجود داره و این مسائل جزء از حیای اجتماعی هست و جزء از مسائل خصوصی افراد هست، اینا رو با هر کس در میان نمیگذارن و این وضعیت تا سالها در ذکر و در ذهن و فکر افراد باقی میمونه. و حتی کسانی که
0: بله آقای پارسی، اگر ممکن باشه انواع و اقسام شکنجه که صورت می گرفته کمک واضح تر بگوین، اگر ممکن باشه، اگر راحت باشین لطفا.
7: خواهش میکنم. چیزهایی که ما در ما تجربه شده، از لتوکوب گرفته تا توفنچه کشیدن و تهدید کردن، چیزهایی که ما تجربه کردیم، و همچنین آزار و اذیت هایی که بر اندام جنسی میشد، از ضرب و شتم گرفته تا دست اندازی و دیگر موارد، و خفه کردن که پرستی که به سر میکشیدن، اینو چیزایی بود که روزانه ما با او افراد سر کار داشتیم و میدیدیم که تازه می آمدن، و همچنین آب انداختن به روی صورت به توسط یک بوتل آب، یک دستمال به روی صورت منداختن و او را به روی صورت منداختن که افراد تمام حالت روح روانی از اینا به هم بریخت. ما نمونه از اینا بیلیم که حتی
0: ای که آقای بنت میگه که این موارد که گزارش شده مش نمونه خروار است، به چی معنی است؟
7: ما نمونه از این بسیار زیاد داریم. اینها چیزهایی است که صرفا ثبت شده، یعنی او افراد حاضر شدن به خاطر امنیتی که حالا فعلا دارن در بعضی موارد برون به گزارش خود ثبت کنن، و همچنین از نظر روحی روانی این وضعیت داشتن که راحتی قضایی را مطرح کنن و یا توانایی این کار را داشتن. و اینها میتونیم بگیم که یک مو که قله یک کوه یخی هست که پهنای از او هنوز در دیده نمیشه و نمایان نمیشه، مانند بسیار از حکومت‌های سابق که گذشت و فجایع اونها دیده نشد، در همون زمان هیچ کس تصور نمیکرد که چنین اتفاقاتی بیفته. اتفاقات طالبان هم از همین دست است و ما بسیار کم میبینیم. مردم میشرمن، مردم تواناییش ندارن، مردم امنیتش ندارن و مردم میترسن و نمیگوین و دسترسی به منابع نهادهای حقوق بشری هم ندارن.
0: بسیار تشکر از شما آقای رسول پرسی، کنشگر مدنی و استاد دانشگاه از فرانسه، ممنون از وقتتان. حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از طالبان خواسته برای یک نشست فنی به بروکسل سفر کنند، اما این طرح با موجی از واکنش‌ها و خشم سیاستمداران این اتحادیه مواجه شده است. چه کسانی و به خاطر چه دعوت شدند که اینقدر جنجال برانگیز شده است؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
8: آیا مایل به شرکت در یک نشست فنی در بروکسل هستید یا خیر؟ این تنها یک پرسش نیست. دعوتنامه رسمی نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا و وزارت دادگستری سویدن به مقامات بالفعل افغانستان یعنی طالبان است. این اقدام با هماهنگی سویدن و بنا به درخواست کشورهای مختلف عضو شنگن صورت گرفته است. کشورهایی که خواهان تسریع بازگرداندن پناهجویان افغانی رد شده هستند. محل برگزاری نشست پایتخت بلژیم، قلب قاره اروپا و کانون نهادهای مهم بین المللی مثل اتحادیه اروپا و ناتو است. دعوت اتحادیه اروپا از طالبان بحث ها درباره حد و مرزهای سیاست مهاجرتی و خطر تطهیر و عادی سازی رژیم های اقتدارگرا را داغ کرده است. اما این نشست چه زمان و با حضور چه کسانی از طالبان برگزار خواهد شد؟ اطلاعات نشان می‌دهد که طرح دعوت طالبان از سوی 20 کشور عضو اتحادیه اروپا به هدف گفتگوی فنی برای پذیرش مجدد مهاجران افغان شکل گرفته است. رسانه‌های اروپایی گزارش دادند که افرادی از رهبری و یا مقامات ارشد طالبان شامل هیئت نخواهد بود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که هیئت طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، در ماه جون به بروکسل سفر خواهند کرد. فرستاده های طالبان که جزئیات آن هنوز مشخص نشده با مقام های ارشد کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چند کشور عضو از جمله سویدن دیدار و گفتگو می کند. اقدامی که خشم به بار آورده است.
9: فکر میکنم مهم است که میان سیاست‌های انفرادی کشورهای عضو اروپا و موضع کلی اتحادیه اروپا تفکیک قائل شویم. اما به نظر من بسیار نگران کننده است که برخی کشورهای اتحادیه اروپا به طور انفرادی با طالبان تعامل دارند. چیزی که من را بیشتر نگران می‌سازد این است که به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا تمایل دارد با دعوت از طالبان به بروکسل برای گفتگو در مورد مسائل مهاجرت به این رژیم مشروعیت بدهد. من فکر میکنم این یک روند بسیار خطرناک است. ما در پارلمان اروپا تمام تلاش خود را میکنیم تا مانع این اقدام شویم.
10: شما در این باره نگرانی داریم؟
9: بله، من بسیار نگران هستم، زیرا هر گونه تعامل در سطح دیپلماتیک، چی تکنیکی باشد چی سیاسی، به مشروعیت بخشی طالبان کمک میکند. به باور ما رژیم طالبان مرتکب جنایات علیه بشریت میشود و نباید هیچ گونه مشروعیت یا فرصت برای گفتگو با اتحادیه اروپا را داشته باشد تا زمانی که معیارهای اتحادیه اروپا برآورده شوند.
8: هانا نیومن عضو پارلمان اروپا دعوت طالبان به بروکسل را اقدام بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته اعتبار و امنیت این قاره را تضعیف می کند. این سیاستمدار از حزب سبزها تاکید کرده که هر دیدار، هر عکس و هر ویزا برای طالبان یک گام در جهت مشروعیت بخشی محسوب می شود و نشست بروکسل را نه فنی بلکه ریاکارانه خوانده است. یان کریستوف سیاستمدار حزب دموکرات آزاد آلمان در واکنش به تلاش طالبان برای استفاده از توافقهای مهاجرتی جهت کسب مشروعیت بین المللی از این روی کرد به شدت انتقاد کرده است. در کنار این آمارها نشان می دهد که افغانستان 13 سفارتخانه و 2 جنرال قنسولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. حالا ارائه خدمات قنسولی برای افغانها به مشکل جدی و سرگردانی بزرگ برای هزاران مهاجر افغان در قاره اروپا تبدیل شده. طالبان از مجموع 13 سفارتخانه در اروپا 2 سفارتخانه در آلمان و نروژ را به همراه 2 جنرال قنسولگری افغانستان در شهرهای بن و مونیخ در کنترل دارد. 3 سفارتخانه دیگر در جمهوری چک، هلند و بلغاریا با وزارت خارجه طالبان تعامل مستقیم دارند. اما اکثر نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان زیر پرچم ملی بدون تعامل با اداره طالبان فعالیت دارند. بریتانیا سفارت افغانستان را به طالبان واگذار نکرد و فعلا مسدود است.
11: هر گونه تعامل با طالبان که در راستای عادی سازی روابط با این گروه باشه و ای بدون توجه به عمل کرد و ماهیت این گروه صورت بگیره، در حقیقت نقص امو ارزش های مثل دموکراسی، حقوق بشر و عدالت است و ای چونین روی کرد یک نوع پیام را انتقال میده و نشان میده که منافع سیاسی بر اصول و ارزش های حقوق بشری، حاکمیت قانون و ارزش های انسانی که اتحادیه اروپا خود از جمله بنیانگذارای از او میدانه در تناقض با او قرار میگیره.
8: دعوت از طالبان به بروکسل حالا به شدت جنجالی شده. فعالان حقوق بشر و منتقدان اروپایی تلاش های را برای لغو نشست راه اندازی کردند. هیچ کشور اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد. طالبان هم هنوز درباره شرکت در نشست آتی و مطالبات احتمالیشان چیزی نگفته است. اتحادیه اروپا اولین بار با نمایندگان طالبان در کابل بر سر پذیرش مهاجران اخراجی گفتگو کرده بود. برای دومین نشست از این گروه دعوت کرده تا برای مذاکرات فنی به بروکسل سفر کنند. اما این دعوت با موج از واکنش‌های تند و انتقاد از تابوشکنی اتحادیه اروپا همراه شده. همین دعوت و موضوع مهاجران حالا آزمون شده برای بانیان آزادی و حقوق بشر که چگونه و با چه قیمتی با طالبان کنار خواهند آمد.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دبیر کل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. طالق بیگ مصدقوف با اشاره به تشدید تقابل‌های جیوپولیتیک در اوراسیا اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است. با گفته او تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این سازمان گفته حضور گروه‌های افراطی در افغانستان خطر نفوذ تروریسم به کشورهای مجاور را بیشتر می کند. منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که سفارت افغانستان در کویت به یک دیپلمات طالبان سپرده شد. با گفته منابع مولای محمد شفیق خطیب، دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی، سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده است. او پیش از این به عنوان رئیس امور قنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید که انرژی پایدار می تواند زندگی میلیون ها افغان را متحول کند. این نهاد در گزارشات تازه گفته است که دسترسی به انرژی پایدار و قابل اعتماد به کودکان امکان می دهد پس از غروب آفتاب به آموزش خود ادامه بدهند، مراکز صحی خدمات بیشتری ارائه کنند و کسب و کارهای محلی فرصت رشد و توسعه پیدا کنند. و اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده است که دور سوم آزمون کنکور سال 1405 امروز در کابل برگزار شد و فردا نیز ادامه خواهد یافت. بر اساس آمار این اداره نزدیک به 120 هزار داوطلب در کنکور امسال شرکت کرده و بیش از 111 هزار نفر به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. این آزمون برای چهارمین سال متوالی بدون حضور دختران برگزار می شود. دختران همچنان از آموزش و شرکت در کنکور محرومند. نیروهای امر به معروف طالبان در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل سوار شدن زنان بر ریکشاها یا سه چرخه ها را ممنوع کردند. در ویدئویی که به افغانستان انترنشنال رسیده دیده می شود که یک جورچی محلی با اعلام این دستور امر به معروف طالبان از رانندگان می خواهد که زنان را سوار ریکشا نکنند. او به مردان هم هشدار می دهد که اگر یک جا با زنان سوار ریکشا شوند از سوی افراد امر به معروف طالبان شناسایی و مجازات خواهند شد.
12: نظر دمر و فرمان ادارات امر بالمعروف ولسوالی سنچارک، همین روز پس سیاسر دنگیشا نروه، هر مردی که می رو بده سیاسر دنگیشا بروه، اگر قی سیاسر می رفته باشد در کمربنده دار می ده پشایمان می شود، بهتر هم
0: که نرود. سیاست های پادنگیش ها میلنده و افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دیدار رهبر طالبان با مسئولان ولایت ها هبت الله اخوندزاده بر اجرای شریعت و ادامه عمومی تاکید کرد. تایید خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان، دفتر ریچارد بنت میگوید موارد مستند شده مش نمونه خروار است. در گذشت مرجع تقلید شیعان آیت الله محمد اسحاق فیاض در گذشت او زاده افغانستان بود. عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. و واکنش ترامپ به قطعنامه کنگره درباره پایان جنگ میمنی و غیر میهن پرستان است. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعان درگذشت. دفتر آیت الله فیاض در کابل در بیانیه اعلام کرد که او پس از بیماری طولانی در شهر نجف عراق درگذشته است. آیت الله فیاض از چهره های برجسته حوزه علمیه نجف و از مراجع شناخته شده شیعان بود. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. گزارش میبینیم از امان فرهنگ.
13: خاموشی یکی از عالمان برجسته جهان اسلام، آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعان، در 96 سالگی در شهر نجف عراق چشم از جهان بست. دفتر او روز پنجشنبه مرگش را تایید کرد. آقای فیاض در سال 1309 در ولسوالی جغری غزنی چشم به جهان گشود. آموزش های ابتدایی را در غزنی آموخت. در نوجوانی پس از مرگ مادرش برای ادامه تحصیلات به مشهد رفت. سپس در 18 سالگی راهی نجف شد و تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد. او 15 سال شاگرد آیت الله خویی بود. اما بعد خودش تدریس را آغاز کرد و به یکی از استادان برجسته نجف تبدیل شد.
14: نخستین افغانستانی است که در حوزه علمیه نجف توانست به عالی ترین مقام مرجعیت و زعامت دینی دست پیدا بکند و او با نوشتن 10 جلد کتاب در فقه و اصول فقه که بعضی از کتابهایش کتابهای مرجع در حوزه های علمیه تدریس میشه و محسوب میشه توانست جایگاه علمی خودش را تثبیت بکنه.
13: مرگ او واکنش های گسترده به دنبال داشته است. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. نخست وزیر این کشور در بیانیه در گذشت فیاض را تسلیت گفته است. دفتر آیت الله سیستانی از مراجع دیگر تقلید شیعان در گذشت آقای فیاض را خلأ جبران ناپذیر خوانده است. رئیس جمهوری ایران هم در گذشت او را ضایعه بزرگ توصیف کرده. آیت الله فیاض پیروان زیادی در افغانستان داشت. از معدود عالمان هزاره شیعه افغانستان بود که به درجه اجتهادی رسید. امان فرهنگ، لندن.
0: باشندگان خوست و بغلان میگویند بارندگی های شدید، سیلاب ها و طوفان های اخیر خسارات سنگین بر زندگی آنان وارد کرده است. با گفته آنان خانه ها آسیب دیده، زمین های زراعتی و باغ ها تخریب شده و بخش زیادی از دارایی های مردم از بین رفته است.
15: خو پلانډو کې کدا وې چې اونیم لکه خو شو کدی دا هر څه په بشپړ ډول لمانځ تلل دی. خو دا کانتینر دغه هر څه بشپړ ختم شوی دی. بل هغه څه چې په کوز کې دا په کور کې په اجرا کې مچول دي سره بوت د مالا میتر سر ځان ورسېدو چې ټول پمپر هر څه مکمل خمه وکړي نه غوښته سامان ټول شګرو نتون کړو د موټر پرزاد ته چې اوبه وشي ټوله خروپیږي پرزاد ټوله کور بوره سره ووته له مسورو چرواکو څخه مې غوښتنه ده چې باید له موږ سره همدردي وکړي. مثال د حکیم مغه چې دی تون د ملیز جان روغلی د ملیز جان په کې میته مصره باید کومک وکړي.
16: همدې سیال دی داسې سیل راغلی دی چې دا په ګوره کندهاریان ساحي کې ډېر نابود سیل راغلی دا ګوره دا ویډیو درته کوم ده ټول بیا زیراتونه بیا کورونه ټوله د اوبه لاندې کړي دا ګوره داسې یو بد حال دی چې سیس دلیمس تر پخوا نن ډېرې اوبه راغلي دي.
0: حمله به فرودگاه بین المللی کویت واکنش های گسترده منطقه‌ای و بین المللی را دنبال داشته است. کویت میگوید در حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه یک نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در حالی که تهران مسئولیت هدف قرار دادن فرودگاه را رد می کند، کویت ویدیوهایی از برخورد یک پهپاد شاهد به این فرودگاه را نشر کرده است. گزارش می بینیم از نجیب پاسون.
17: تصاویری که دوربین های مدار بسته ثبت کردند. لحظه برخورد یک پهپاد به ساختمان ترمینال شماره یک فرودگاه بین المللی کویت. حمله که بامداد چهارشنبه رخ داد. و کویت آن را یکی از جدیدترین حملات به تاسیسات غیر نظامی این کشور در سالهای اخیر توصیف کرده است. مقام های این کشور می گویند این حمله بخشی از موج حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. میدان هوایی بین المللی کویت از مهمترین دروازه های هوایی منطقه است که سالانه میلیون ها مسافر از آن استفاده می کنند. در پی این حمله بخشای از ترمینال مسافربری آسیب دید و پروازها برای مدتی متوقف شد. وزارت خارجه کویت اعلام کرده در این حمله یک تن جان باخته و دست کم 63 نفر زخمی شدند. مقام های هندی نیز تاکید کردند که فرد کشته شده یک شهروند هند بوده است.
18: حيث رصدت وتعاملت القوات المسلحه فجر اليوم
19: نیروهای مسلح 13 مشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و رهگیری کردند. این مشک ها بر فراز چندین منطقه مسکونی منهدم شدند و در نتیجه بقایای برخی از آنها سقوط کرد. این تجاوز جنایتکارانه ایران تاسیسات غیر نظامی و حیاتی کشور از جمله فرودگاه کویت را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک شهروند هندی جان باخت، شمار دیگری زخمی شدند و خسارات گسترده مالی به جا ماند.
17: وزارت خارجه کویت نیز به محکومیت این حمله آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت این کشور خوانده است. همچنین کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. اما تهران هدف قرار دادن میدان هوایی کویت را رد می کند. سپاه پاسداران می گوید هیچ حمله به این ساختمان نکرده و خسارات وارد شده را ناشی از خطای سامانه پدافندی پاتریوت امریکا می داند. در عین حال مقام های ایرانی تاکید دارند که حملات اخیر در منطقه در پاسخ به اقدامات امریکا انجام شده است. حمله به میدان هوایی کویت واکنش گسترده در پی داشته است. اتحادیه عرب و شمار دیگری از کشورهای عربی هدف قرار دادن تاسیسات غیر نظامی را محکوم کردند. در حالی که تنش ها میان ایران و امریکا بار دیگر افزایش یافته، این حمله نگرانی ها از گسترش دامنه درگیری ها در منطقه را بیشتر کرده است. حمله که تنها در چند ثانیه رخ داد، اما پیامدهای سیاسی و امنیتی آن ممکن است مدت‌ها ادامه داشته باشد. نجیب پاسون.
0: یک روز پس از تصویب قطعنامه در کنگره امریکا مبنی بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در تروث سوشیال این اقدام را بی‌معنی توصیف کرد و گفت دموکرات‌ها به سندروم جنون ترامپ مبتلا هستند. به نوشته دونالد ترامپ، مجلس نمایندگان با همراهی همه دموکرات ها و چهار جمهوری ها اختیارات جنگی او را در میانه مذاکرات نهایی با جمهوری اسلامی محدود کرده است. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، بیشتر چی می دانیم؟
20: بله ویده، دیروز یک اتفاق کم سابقه و یک شکل حالا میشه گفت که تاریخی افتاد اینجا در مجلس نمایندگان آمریکا. قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور ترامپ از طرف مجلس نمایندگان تصویب شد، البته با 215 رأی موافق و 208 رأی مخالف، که در این جمع همه دموکرات ها شامل بودن، چیزی که خودم به او اشاره کردی، و در جمع این دموکرات ها 4 نماینده جمهوری خواه هم شامل بود که آرای اینها بیشتر شد و بالاخره این قطعنامه ای که قبل از این البته دموکرات ها 3 بار دیگر در جریان این سال تلاش کردند که این قطعنامه از طرف مجلس نمایندگان به تصویب برسه و با ناکامی مواجه شده بود، این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. هرچند گفته میشه که این یک تصمیم نمادین است برای از اینکه اعضای مجلس نمایندگان مخالفت خود را با ادامه جنگ ایالات متحده آمریکا با ایران نشان بتن، ولی حداقل میتونه یک اقدام بسیار زود کلان باشه برای از اینکه اینجا در مجلس نمایندگان، در مجلس سنای آمریکا، نمایندگان بر ترامپ بگویند که دیگر از ادامه جنگ آمریکا با ایران اونا حمایت نمیکنن و همین حد کافی است. حالا ما واکنش رئیس جمهور ترامپ هم داریم. چیزی که پیشتر در متن خبرام اشاره شد به او ای که ترامپ گفته که رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او اقدام غیر میهن پرستانه است و او گفته که این اقدام در حالت صورت میگیره که ما در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما در حال پیروزی هستیم، و گفته که دموکرات ها تلاش میکنن که حتی با شکست ایالات متحده آمریکا هم که شده سبب شوند که ترامپ یک موفقیت دیگر را در کارنامه خود اضافه نکنه. پس این تنش میان جمهوری خواهان و دموکرات های ادامه داره ویده، ولی همه اینها در جریان است که ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهور ترامپ، دیروز ما شاهد ازی بودیم که در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار، البته در گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت، این مسئله را بیان داشت که ما در با ایران نزدیک هستیم به توافق، مذاکرات بسیار به خوبی پیش میره، و از این گفت که اورانیوم غنی شده از ایران را خارج میکنن، حالا به آمریکا و یا به کشور دیگه حتما انتقال میتن. خوشبینی ها از طرف ایالات متحده آمریکا در جریان است، ولی این طرف ما از ایران خبرهایی را که داریم، مقام های آمریکایی اظهارات نظر را که دارن، نماینده این است که اونا البته به این باور هستند که تا حالا پیشرفت های قابل چشمگیری در مذاکرات صورت نگرفته، ولی کانال های دیپلماتیک، مقام های ایرانی میگن که کانال های دیپلماتیک هنوزم باز است و ما در جریان گفتگو و مذاکره با ایالات متحده آمریکا هستیم. پس ببینیم که این تصمیم مجلس نمایندگان در مجلس سنا هم پاس میشه، تصویب میشه یا خیر، و در کل همین روند چگونه پیش خواهد رفت و چی اتفاق میفته در روزها و هفته های آینده.
0: بله صدف، تشکر از خودت. صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رایگیری 5 عضو جدید شورای امنیت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. بر اساس این رایگیری، از آغاز سال 2027 قرغزستان جایگزین پاکستان در شورای امنیت می شود. کشورهای زیمبابوه، ترینیداد و توباگو، پرتغال و اتریش نیز به شورای امنیت راه یافتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهاد سازمان ملل با تصمیمات لازم الاجراست که 5 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی دارد. در پی وقوع آتش سوزی در یک خانه سالمندان در سریلانکا دست کم 12 نفر جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده است که این رویداد در منطقه انگوروتوتا رخ داده است و مدیر این مرکز بازداشت شده است. و گفته سخنگوی پلیس، 51 نفر از ساکنان این خانه نجات یافتند و اکنون تحت مراقبت ارتش و مقام‌های محلی قرار دارند. تحقیقات 2 تیم پلیس درباره علت این حادثه آغاز شده است. 3 عضو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی در جریان یک تمرین آموزشی جان باختند. رئیس نیروی دریایی بریتانیا تایید کرد که این چرخبال از نوع مرلین MK4 بوده است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا این حادثه را به شدت تراژیک خوانده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. و مراسم سال مراسم سالمرگ روح الله خمینی در ایران برگزار شد. در این مراسم بجز غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشتند. مراسم امسال همچنین بدون حضور مهمانان خارجی و بسیاری از مسئولان و مدیران نهادها برگزار شد. پیام مشتبه خامنه‌ای هم توسط رئیس شورای سیاستگذاری ایمه جمعه خوانده شد. و ایلان ماسک مالک سپیس اکس گام تازه برای افزایش ثروت خود برداشت. از سپیس اکس در اقدام کم سابقه قیمت هر سهم خود را $135 اعلام کرده و قصد دارد $75 میلیارد سرمایه جذب کند. تلگران میگویند که موفقیت این طرح میتواند ارزش سپیس اکس را به شکل چشمگیری افزایش دهد. الیاس منصور گزارش میدهد.
1: ایلان ماسک در یک قدمی باشگاه تک نفره تریلیونرها. سپیس اکس شرکت فضایی ماسک در تازه ترین ارزش گذاری بهای هر سهم خود را حدود $135 اعلام کرده است. اقدام خلاف روند سنتی وال استریت که نشان دهنده شیوه متفاوت ماسک برای فتح بلندترین قله سرمایه تاریخ است. اگر این طرح عملی شود، سپیس اکس یکی از بزرگترین و سودآورترین عرضه های سهام تاریخ را رقم خواهد زد. در روش های معمول وال استریت، بانک ها از طریق جلسات با سرمایه گذاران قیمت نهایی را تعیین می کنند. اما سپیس اکس این روال را زیر پا گذاشته. این شرکت قصد دارد سهم بیشتری را به سرمایه گذاران خرد بدهد. به دنبال حضور سریع‌تر در شاخص های بازار است. ساختار مدیریتی را طوری تنظیم کرده که کنترل ایلان ماسک حفظ شود. اگر این عرضه تاریخی موفق شود، سپیس اکس به چی دست می‌یابد؟ ارزش کل این شرکت فضایی می‌تواند به حدود $1.75 تریلیون برسد. رقمی که سپیس اکس را در جمع 10 شرکت با ارزش بازاری آمریکا قرار می‌دهد. با این حال، به نظر می رسد تقاضا برای سهم در این عرضه بسیار بالا باشد، زیرا نام ایلان ماسک خود یک عامل جذابیت بزرگ محسوب می شود و می تواند سود بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاران اولیه و خود شرکت ایجاد کند. اما از سوی دیگر، نگرانی های نیز وجود دارد. تحلیلگران این عرضه اولیه را غیر عادی و پر ریسک توصیف کردند. از جمله نگرانی برخی ها از ارزش گذاری بسیار بالا در مقایسه با درآمد شرکت. قرار است دیدارهای معرفی با سرمایه گذاران این هفته آغاز شود و قیمت گذاری نهایی در 11 جون انجام شود. سپیس اکس پارسال با وجود رشد 33% درآمد حدود $4.94 میلیارد زیان ثبت کرده است. با این حال، تحلیلگران میگویند فعالیت این شرکت در حوزه های فضایی و دفاعی آن را از شرکت های سنتی متمایز می سازد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: در رسانه‌های ترکیه گزارش شدن که به حساب بانکی احمد جهانگر تقلو، شهروند آذربایجان که در شهر وان ترکیه زندگی می‌کند، حدود 1 تریلیون لیر از یک حساب نامعلوم واریز شده است. طبق گزارش‌ها پس از واریز شدن این پول از یک حساب نامعلوم، بانک حساب آقای تقلو را بستند. با این حال او اکنون به دلیل مسدود شدن حساب بانکیش از دسترسی به پولهای خودش نیز محروم شده است. رسانه ترکیه این تیوی نوشته که آقای تقلو هنگام خرید یک از فروشگاه در شهر وان متوجه شده که کارت بانکیش کار نمی کند. او به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه کرده و با دیدن موجودی حسابش شوکه شده است. آقای تقلو متولد جمهوری آذربایجان است و حدود 10 سال به این سو در شهر وان ترکیه زندگی می کند.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رایانمو سابقات کرکت لیست ایج افغانستان اسپین غرب و درخشش درویش رسولی قهرمان مسابقات شد. تلاش ایران خراسان برای تداوم صدر نشینی در مسابقات الماس شغلی، تیم ملی در دومین دیدار امشب به مسافه بنگلادش می رود. از مقررات جدید فیفا تا ورود تیم ها به سه کشور میزبان، یک هفته تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مانده است. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. در دیدار نهایی مسابقات جام لیست ای، اسپین غرب با تفاوت 84 دوش آمورا شکست داد و قهرمان شد. قرعه را کاپیتان اسپین غرب برنده شد و توپ زنی را انتخاب کرد. این تیم تا برای پنجم از دست دادن 8 ویکت 278 دوش برای حریف هدف تعیین کرد. اما تا برای 38 و از دست دادن همه ویکت ها تنها 193 دوش به ثمر رساند. این دیدار درویش رسولی در 71مین بازی خود به رکورد برجسته 3000 دوش در بازی های لیست ای دست یافت. تیم ملی فوتبال مردان افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های چهارجانبه بین المللی الماس جوبیلی مالدیو امشب به مسافه بنگلادش می‌رود. افغانستان که به دنبال تداوم صدرنشینی در این دیدار است، در بازی قبلی با نتیجه 1-0 برابر میزبان به برتری رسید. دیدار با بنگلادش از ساعت 20:30 دقیقه به وقت کابل در شهر ماله برگزار می‌شود. تیم فوتبال زنان متحد افغان امروز مقابل جزایر کوک به میدان رفت. دختران افغان در این دیدار که امروز در شهر اوکلند نیوزلند برگزار شد، 1-0 مغلوب حریف شدند. تک گل بازی در نیمه نخست وارد دروازه تیم زنان متحد افغان شد. پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، تیم فوتبال زنان از هم فرو پاشید و اعضای آن به کشورهای استرالیا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی پناهنده شدند. دیدار بعدی این تیم به تاریخ 18 جوزا با همین تیم جزایر کوک برگزار می شود. بیشتر در این مورد از نیلاب محمدی عضو تیم زنان متحد افغان بشنویم.
1: ما امروز یک مسابقه دوستانه با تیم کوک آیلند داشتیم که خوشبختانه یک نتیجه خوب را به دست آوردیم. جای خوشی این است که دختران ما با یک انگیزه بالا داخل میدان شدند و توانستند که نمایش از خود بگذارند و یک بار دیگر توانستیم که بیرق قصه رنگ افغانستان را به نمایش بگذاریم. و بعد از مدت طولانی فیفا هم اعلان کرد که تیم ملی افغانستان با نمایش به رسمیت شناختن. مسابقه بعدی ما به تاریخ 8 جون است که دوباره با تیم کوک آیلند بازی داریم. انشالله که در او یک نتیجه خیلی عالی میگیریم.
0: همچنان بازیکنان تیم فوتبال زنان متحد افغان پس از دیدار با جزایر کوک به یاد وطن یک سرود حماسی را همخوانی کردند.

تمرکز و طالبان با ایجاد اخلال در بازی فوتسال دانشجویان دانشگاه کابل بازی آنان را متوقف کرد. ویدیوی رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که یک عضو طالبان امروز وارد میدان فوتسال دانشگاه کابل شده و بازی دانشجویان را متوقف کرده است. همانطور که در تصاویر می‌بینید، مردی با دستار و لباس سنتی در زمین دیده می‌شود و پس از گفتگو با بازیکنان توپ را به بیرون می‌برد. تا کنون مقام های اداره طالبان به این رویداد واکنش رسمی نشان ندادند. علت توقف مسابقه هم مشخص نشده است. رسانه های مراکشی گزارش دادند که درخواست ویزای آمریکا برای زکریا الواحدی مدافع 24 ساله تیم ملی مراکش و باشگاه خنت بلژیم تا کنون دوبار رد شده است. در حالی که تیم ملی فوتبال مراکش برای حضور در جام جهانی به محل اردوی خود در آمریکا رسیده، الواحدی نتوانسته هم تیمی هایش را در این سفر همراهی کند. فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرده در حال پیگیری جدی این موضوع است. همزمان با نزدیک شدن به جام جهانی، یک حراج بزرگ یادگاری های این رقابت ها با ارزشی بیش از 2 میلیون پوند در لندن برگزار شده است.

0: گی بازیکنان و تماشاگران در صورت پرتاب این اشیا گرفته شده است. تیم ملی فوتبال ژاپن برای آغاز آماده سازی نهایی جام جهانی 2026 وارد مکزیکو شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی ژاپن وارد ایالت نوئی‌اورلئون در شمال مکزیکو شدند و در فرودگاه مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفتند. فرماندار این ایالت با حضور در محل فرود هواپیما و اعضای تیم کلاهای سنتی مکزیکویی هدیه داد. تیم ملی ژاپن پس از انجام تمرینات در مکزیکو روز یکشنبه راهی نشویل آمریکا می شود. کانادا در آستانه جام جهانی در تکاپوی میزبانی امن با شکوه و بیادماندنی است. تورنتو با 6 بازی و ونکوور با 7 بازی فرصت این را پیدا می کنند که در میان گردشگران به نامی بیادماندنی تبدیل شوند. مهسا مرتضوی از حال و هوای این روزهای کانادا گزارش می دهد.
1: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران‌های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی‌ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، یه ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت‌ها تأمین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه‌ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزان به پهپادها، این یکی از نگرانی‌های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: گزارش بود از همکارم مهسا مرتضوی از کانادا در آستانه جام جهانی. و دورنشی ما از دنیای فوتبال و در آخرین خبر از دنیای فوتبال، فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، ژوزه مورینیو را به عنوان سرمربی به این تیم باز می‌گرداند. پرز در این انتخابات با انریکه ریکلمه، کارآفرین حوزه انرژی های تجدید پذیر، رقابت میکند. این نخستین انتخابات رقابتی این باشگاه در 20 سال گذشته به شمار میرود. این تصمیم در پی نتایج ضعیف رئال مادرید اتخاذ شده است. بارسلونا در 2 فصل اخیر قهرمان لالیگا شد و رئال مادرید نیز در 2 سال گذشته در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان حذف شده است.
2: رادیو افغان.

0: Stone International.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد پیش بینی کرده که افزایش دما و کاهش منابع آب در ماه جون 11 جوزا تا نوع سرطان در افغانستان میتواند بر محصولات زراعتی، دامداری و منابع چراگاهی فشار وارد کند. انتظار می رود که دمای هوا در این ماه ها بالاتر از حد معمول باشد. پایو در گزارش که روز چهارشنبه 13 جوزا منتشر شد نوشته که با این حال میزان برندگی در افغانستان در ماه جون یعنی جوزا و سرطان امسال نزدیک به 100 عادی خواهد بود و چشم انداز برداشت محصولات زراعتی در بخش زیاد از کشور مطلوب ارزیابی می شود. در این گزارش تاکید شده که در همین بازه زمانی پدیده آل نینو احتمالاً شکل خواهد گرفت و تا زمستان سال آینده میلادی ادامه خواهد پیدا کرد.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم. سرخط خبرها. دیدار رهبر طالبان با مسئولان ولایت ها. هبت الله اخندزاده بر اجرای شریعت و ادامه عفو عمومی تاکید کرد.
1: در افغانستان زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند.
0: نگرانی سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان. معاون دبیرکل ملل متحد میگوید زنان از حقوق اولیه‌شان محروم شدند.
2: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، واکنش‌ها به قتل هولناک 4 کارگر در جنوب ایتالیا. کاربران از این رویداد خشونت‌بار تکان خوردند.
0: سرخط‌ها. دستگیری پناهجویان در مرزهای ترکیه. پلیس 30 پناهجو را از داخل یک تانکر پیدا کرد. طالبان میگویند هبت الله اخندزاده رهبر این گروه امروز در دیدار با مسئولان 9 ولایت شمال شرق و شمال غرب افغانستان بر اجرای شریعت، حفظ وحدت و ادامه عفو عمومی تاکید کرده است. او گفته است که عفو عمومی برای جلوگیری از انتقام‌جویی و تامین صلح در افغانستان اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها نظامی و کارمند حکومت پیشین کشته یا ناپدید شده‌اند. از سوی دیگر، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان مخالفت با این گروه را غیر شرعی خوانده و گفته که طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نخواهند داد. امیرخان متقی که در جامعه ریاض العلوم کابل صحبت میکرد مدعی شد که تمام خواسته های مسلمانان در افغانستان تحقق یافته و دلیل برای مخالفت وجود ندارد.
3: ده هیواد پا چلور در سوالت و چلور سوالی که شرعی محاکم ندی فعلا حدود نجاری کی؟ په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده، نو هیڅ جواز د مخالفت نسته، هیڅ جواز د بې اطاعتۍ نسته، هیڅ جواز د سرکښۍ نسته، هیڅ چاته دا حق نسته چې مخالفت وکړي، ځکه مخالفت خو به یا د اشغال په مقابل کې به څوک وسته پورته کوي، یا به د بېدینۍ په مقابل کې پورته کوي، یا به له خپل مال او له خپل سر نه دفاع کوي. نو چې سر او مال دې محفوظ ده، وطن دی آزاد ده، او دین دی حکیم ده، بیا د چیش دپاره څوک مخالفت کوي؟ دا غیور ملت چې کله متحد سوی ده او کله په خپل حکومت او په خپل امیر راټول سوی ده، بیا په دنیا کې چا مقابله نه ده کړې.
0: نیروهای طالبان 2 نفر را در ولایت هرات کشتن و اجسادشان را در شهر به نمایش گذاشتن. تصویری که به ما رسیده نشان میدهند اجساد این افراد در صندوق عقب یک موتر نظامی به شهر منتقل میشوند. طالبان این افراد را به دزدی مسلحانه متهم کرده و گفته آنها در درگیری با نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون جزئیات حادثه و هویت این افراد را مشخص نکردند. حمیلا حبیبی تلگر ارشد میگوید که افراد طالبان از فرمان و عفو عمومی رهبر طالبان سرپیچی کرده و ده‌ها نظامی و کارمند حکومت پیشین پس از بازگشت طالبان به قدرت کشته، بازداشت و ناپدید شدند.
4: نهادهای مختلفی آمارهای مختلفی دادند در مورد اینکه چه تعداد کشته و ناپدید شدند. در گزارش‌های سازمان ملل، دوره سازمان ملل هم بود، یک گزارشی را پارسال، سال گذشته، اول سال گذشته من خودم تهیه کردم برای یکی از نهادهایی که در او حدود 300 نفر مستند از منابع مختلفی جمع‌آوری شده بود که تعداد زیادشون سربنیست شده بودن، وقتی گرفته بودن طالبان گم شده بود، پیدایی نبود. اغلب از اینا نظامیایی بودن که در حکومت گذشته کار میکردن، بعضیشون هم از مقامات کاری دولتی گذشته بودن. بنابراین این عفوامی که ازش صحبت میکنه زمانش تا به امروز او تلفاتی را که لازم بود گرفته، حالا این تأثیر خیلی روی عملکرد طالبان نداشته. خیلی از مناطق اصلا بررسی نمیشد، افرادی که می آمدن از بین برده میشد.
0: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که دفتر و گزارش های خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان را راستی آزمایی و تایید کرده است. ریچارد بنت میگوید قربانیان این موارد زنان، مردان و کودکان را شامل می شود. طالبان این اتهامات را رد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش زلمه یشنا.
5: گزارش های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می گوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
6: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود. از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
5: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید می کند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده. از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش می شود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند. از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
7: بیشتر ما از زنها را شنیدیم و قضیه‌ای که در داخل زندان از زبان زندانیایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن. یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه‌ها، در مکان‌هایی که دور از چشم مردم از صورت می‌گیره و مردم بیشترش نمی‌تونه که جرأت بکنه و یک قایق بیان بکنه.
5: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع‌تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
8: به جدیت سر در موضوع را دومسی به زندانونو که ریچه اصلا بد وضعیت رسید.
5: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه یشنا.
0: معاون بخش زنان از سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان محدودیت های اعمال شده علیه آنان را یادآور نظام اپارتاید جنسیتی یا اپارتاید توصیف کرده و گفته است که زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند.
9: با این حال ما همچنان با واقعیت‌های دردناکی روبرو هستیم. امروز لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که برخی پسرفت‌ها وجدان ما را آزرده و زخمی کردند. در افغانستان زنان افغان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده‌ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت‌ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
0: مرتبط با این موضوع همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد با خود داریم. خب مریم، از خودت بشنویم.
10: خب وحید، دیروز عصر بود به وقت شرق آمریکا که اینجا در مقر سازمان ملل به مناسبت 20th سال فعالیت کارگروه مقابله علیه تبعیض علیه زنان و دختران اینجا در سازمان ملل یک جلسه برگزار شد که در او مقامات بلندپایه سازمان ملل هم حضور داشتند، کسانی از دفتر دبیرکل سازمان ملل و همچنین بخش زنان سازمان ملل هم در این جلسه سخنرانی کردند و تاکید کردند برای که چقدر کار این کارگروه مهم، اساسی و مورد نیاز هست. در سخنرانیش معاون اجرایی بخش زنان سازمان ملل اشاره کرد و پرداخت به وضعیت زنان در افغانستان، اینکه چطور زنان از عرصه اجتماعی، از کار، تحصیل منع شدند و این خودش یادآور آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست و تاکید کرد که که کار چنین کارگروه هایی در سازمان ملل بسیار ضروری هست برای که رسیدگی بشه، مستندسازی بشه آنچه که در افغانستان و همچنین کشورهای دیگر که علیه زنان تبعیض میشه در واقع انجام بشه. همچنین او اشاره کرد به این موضوع که کارگروه های مقابله با تبعیض علیه زنان و دختران کارشان حالا سخت‌تر شده با وضعیتی که ما در افغانستان شاهد هستیم. او همچنین تاکید کرد بر این که در واقع سازمان ملل باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشه. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه زمانی که ما این کلمه آپارتاید جنسیتی را از مقامات بلندپایه سازمان ملل میشنویم و میبینیم که چطور فعالیت فمینیست ها و فعالین حقوق زنان در افغانستان و بیرون از افغانستان در سالهای اخیر جواب داده تا بتانن آپارتاید جنسیتی را در مسیری ببرن که به زودی در آینده به عنوان در واقع خشونت علیه بشریت در سطح بین المللی شناخته بشن. وعیده
0: بله مریم رحمتی هم کارم در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد. تشکر از خدا. رانندگان لوری های پاکستانی در اعتراض به توقیف موترهایشان در افغانستان از 15 روز به این سو دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بازگشایی دروازه تورخم هستند. نویده خوشبو گزارش میدهد.
11: رانندگان و فعالان بخش حمل نقل که قربانی تنش‌های سیاسی میان پاکستان و طالبان شدند در مناطق لندی کوتل ولسوالی خیبر تحسن کرده اند. این اعتراضات که در واکنش به زمینگیر شدن موترهای پاکستانی در افغانستان شکل گرفته برای 15 روز همچنان ادامه دارد. اعتراض کنندگان از مقام های پاکستان و طالبان می خواهند زمینه بازگشت فوری رانندگان و وسایل آنها فراهم شود.
12: وطن میشتی و اتل سرزی دقو گاردو وشوی او دیر غط نقصان دقو گاردو دقو ترانسپورتران وشو.
11: با گفته آنان این رانندگان و موترهایشان از 8 ماه بدین سو در افغانستان متوقف شده اند. این وضعیت سبب بروز خسارات شدید مالی، مشکلات تجاری و فشارهای روحی و روانی فراوانه برای رانندگان و خانواده آنان در پاکستان شده است. اعتراض کنندگان هشدار دادند که بی‌توجهی به خواسته هایشان می تواند روند تجارت و ترانزیت را مختل کند. رحمان زیبافریدی رئیس حمل و نقل کنندگان معترض در گفتگو با افغانستان انترنشنل هشدار داد اگر این مشکل تا روز یک شنبه حل نشود یک جرگه را برای تصمیم گیری های بعدی فرا می خواند.
12: مسئله حل خو مون سره بل لارم نشته کنه مونږ احتجاجونه وکړل پریس کانفرنس یې وکړې دا لیټر یې ټولو چارواکو ته ورسولې چې څومره ادارې دغه ټول له مونږ به قاعده د لیټر یې ورکړې مونږ د کډوال په داره ایسارول کنه چې آیا چې دا کوم ګاډي د کډوال وړي دا اوړي ور اوړي زمونږ ګاډي نه راوړي په دغو پخو ګاډو کې څه فرق دی؟ هیڅ فرق هم پکې نشته. که فرق وي پکې یا د سټیټ پکې څه فایده وي مونږ ته ووایي. نو مونږ مجبور شو چې زمونږ سره بله لار نشته چې ته زمونږ نه کډوال وباسي مونږ خپل خلک نه راپرېږدي مونږ مجبور یو مونږ به کډوال رئیس سره وو.
11: او همچنان هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت دامنه اعتراضات گسترش خواهد یافت و شاهرهای اصلی میان پاکستان و افغانستان بر روی هر گونه رفت آمد حتی برای مهاجران عودت کنندگان افغان به صورت نامحدود مسدود خواهد شد. مقامات رسمی پاکستان و طالبان هنوز به این خواسته ها و تحسن واکنشی نداشته اند. نویده خوشبو، لندن.
0: وقتان رسی از سانگاهی برسانوی شمایی بیندازیم با کمک همکارم بیشن یقین که اینجا در استودیو بیشن.
2: سلام ویدن، وقت بخیر. مطمئن هستم خودتان تصاویر رویدار جنایی در جنوب ایتالیا را دیدی. کشته شدن کارگرای افغان و پاکستان بحثای زیاد در رسانه‌های شمایی با خود داشتن. بریم و ببینیم که مردم چی گفتنی های دارن. آنچه روز سه‌شنبه در جنوب ایتالیا اتفاق افتاد وحشتناک است. دو مرد درهای یک موتر را قفل می کنند و با یک مایع سوزنده سرنشینان آن را به آتش می کشند. سپس درها را محکم می گیرند تا قربانیان نتوانند بیرون شوند. در این رویداد 4 کارگر زمین های زراعتی، 3 افغان و 1 پاکستانی جان باختند. یک کارگر افغان دیگر توانست از عقب موتر موفق به فرار شود. پلیس با استفاده این تصاویر دوربین‌های مداربسته دو مظنون پاکستانی را شناسایی و دستگیر کرد. تصاویر این رویداد کاربران فضای مجازی را شوکه کرده. محمد یعقوبی میگوید تصور نمی‌کرد انسان بتواند اینقدر ظالم باشد که چند نفر بی‌دفاع را در موتر حبس کرده و آتش بزند. او افزوده واقعا تکان دهنده است. روشان شد. در ادامه کاربر دیگر به نام شاه از حکومت ایتالیا و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات وسیع در این مورد شده. او میگوید عاملین این قضیه باید مجازات شوند. درخواست این کاربر در حال است که نخست وزیر ایتالیا گفت از این جنایت هولناک عمیقا شوکه شده و حکومتش عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد. ملونی افزوده که ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقب نشینی نخواهد کرد. اما حالا دلیل قتل این چهار نفر چی بوده؟ کارگر پنجم محمد تاج که هم خانه قربانیان بود و موفق به فرار شد، در گفتگو با رسانه‌های ایتالیایی گفته این قتل کار یک مافیای بزرگ پاکستانی بوده. به جزئیات بیشتر رو از همکار منات شهیر بشنویم.
13: یک نکته ای که میخوام اشاره کنم به نقل از یکی از بازمانده این رویداد که حدود یک ماه یا بیشتر از یک ماه به این افراد معاش پرداخت نشده و به قول ایشان که تبع افغانستان است گفته که در رسانه‌های ایتالیایی در واقع این افراد به زور اسلحه و چاقو تهدید میشدن و از اینا بهره کشی میشدن.
2: سالانه جوانان زیاده به دلیل فقر و بیکاری افغانستان را ترک میکنند. حماسه کاربر اینستاگرام در همین مورد نوشته لعنت به مهاجرت. از وطن خود بیرون شدند تا برای فامیل‌های خود زحمت بکشند و نانآور باشند. با چقدر مشکلات خود را به ایتالیا رساندند و بالاخره به چه شکل وحشیانه و غیر انسانی از بین رفتند. هم نظر با حماسه سعید الیاس در اینجا نوشته تا زمانی که انسان در وطن خودش از همه حقوق برخوردار نشود جای دیگری به او حق نمیدهد. او امیدوار به روز است که در افغانستان کار و شهرک‌های صنعتی زیاد شود و کسی مجبور به ترک کشورم نباشد. بخش دیگری از واکنش‌ها برمیگردد به محکوم کردن این رویداد از سوی طالبان. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای از ایتالیا خواسته این حادثه را به صورت شفاف، عادلانه و همه‌جانبه بررسی کند. سهراب در واکنش به همین اعلامیه طالبان گفته یکی به طالبان توضیح بدهد که ملت به خاطر شما افغانستان را ترک کرده. او میگوید به دلیل فقر در افغانستان افراد به جز مهاجرت چاره دیگری ندارند. کاربر دیگر متشبا هم نظر مشابهی دارد و خطاب به طالبان نوشته سالها کارتان کشتار افراد بیگناه و تخریب اموال عام المنفعه بوده. مشتبا با یاد از سیاست‌های سختگیرانه طالبان می‌گوید دلیل مهاجرت‌های اخیر هم قوانین و افکار این گروه است. و کاربر آخر امروز با نام مستعار از مهندس جوان یاد کرده که چند هفته قبل در اعتراض به بیکاری و فقر دست به خودسوزی زد. او نوشته اینجا در پایتخت جوان بیچاره خود را آتش می‌زند اما صدای حاکمان بیرون نشد. و تشکر که تا اینجا با ما بودید. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. مثل همیشه پیام‌های شما بخش مهم از پوشش خبری ماست. پیام‌ها و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 با ما بفرستید. میریم و ادامه اخبار را با وحیده می‌بینیم.
0: من تشکر. پیشن خسته نباشید. پلیس ترکیه اعلام کرده که 30 پناهجو را از داخل تانکر یک موتر باربری در ولایت بیتلیس ترکیه دستگیر کرده و بازداشت کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده این افراد به صورت غیر قانونی وارد خاک ترکیه شده بودند و قصد داشتند با پنهان شدن در این تانکر به مسیر خود ادامه بدهند. تصویر منتشر شده از سوی اداره پلیس نشان می‌دهند که این پناهجویان در شرایط بسیار سخت در داخل تانکر پنهان شده بودند. همکارم فریزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. خب فریزیا، در این مورد بیشتر چی می‌دانیم؟ جزئیات عملیات چیست و دلیل رو آوردن پناهجویان به این روش‌ها چیست؟
14: خب وحید، تصاویر میشه گفتش که تکان دهنده هستش. تصاویر پناهجویانی که داخل تانکر سوخت پنهان شدن، به طور مشخص یک تانکر مایعات هستش، اما بر اساس تصاویری که روی این تانکر وجود داره میشه حد زد که تانکر سوخت بوده. اما اونچه که منتشر شده در رسانه‌های ترکیه این هستش که 30 نفر در این تانکر پنهان شده بودند و پلیس تونسته که اونها رو شناسایی و دستگیر بکنه و به این موضوع هم اشاره شده که فردی که سازماندهی کرده این حمل و نقل مهاجران رو، اون رو هم دستگیر کردن و به طور مشخص اون رو به زندان فرستادن. 30 نفر دیگر هم پس از اینکه شناسایی شدن برای انجام مراحل اخراج از کشور به اداره مهاجرت تحویل داده شدن. اما شهری که این افراد در اونجا دستگیر شدن شهر بیتلیس هستش که در میشه گفتش که حدود 4.5 ساعت فقط از مرز ایران فاصله داره و در محور شرقی ترکیه. در این مناطق اکثر افرادی که به عنوان مهاجر غیرقانونی بازداشت میشن از مرز ایران وارد میشن. با توجه به اینکه ایرانی ها ویزای ورود به ترکیه نیاز ندارند، اکثرا این اتباعی که در این مناطق دستگیر میشن اتباع افغانستان و پاکستان هستند، هرچند که رسانه های ترکیه اشاره‌ای به تابعیت این 30 نفر نکردن، ولی به نظر میاد که تعداد زیادی از اونها هم از اتباع افغانستان باشن و عمدتاً هم این افراد بعد از اینکه دستگیر میشن به کشوری که از اونجا اومدن دیپورت میشن. اما در رسانه ها به این نکته اشاره شده که فردی که دستگیر شده کسی هستش که اونها رو وارد ترکیه کرده بوده و این نکته اینجا مهم میشه که آیا این افراد این مسیر ورود به ترکیه رو هم با همین تایکر طی کردن یا نه، که این نکته هنوز در رسانه های ترکیه به صورت جزئی بهش پرداخته نشده.
0: بله بسیار تشکر از خدای فریزی و ثابتی همکارم در انقره، ممنون. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان درگذشت. دفتر آیت الله فیاض در کابل در بیانیه اعلام کرد که او پس از بیماری طولانی در شهر نجف عراق درگذشته است. آیت الله فیاض از چهره های برجسته حوزه علمیه نجف و از مراجع شناخته شده شیعیان بود. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. گزارش میبینیم از امان فرهنگ.
15: خاموشی یکی از عالمان برجسته جهان اسلام، آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان، در 96 سالگی در شهر نجف عراق چشم از جهان بست. دفتر او روز پنجشنبه مرگش را تایید کرد. آقای فیاض در سال 1309 در ولسوالی جغری غزنی چشم به جهان گشود. آموزش های ابتدایی را در غزنی آموخت. در نوجوانی پس از مرگ مادرش برای ادامه تحصیلات به مشهد رفت. سپس در 18 سالگی راهی نجف شد و تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد. او 15 سال شاگرد آیت الله خویی بود. اما بعد خودش تدریس را آغاز کرد و به یکی از استادان برجسته نجف تبدیل شد.
16: نخستین افغانستانی است که در حوزه علمیه نجف توانست به عالی ترین مقام مرجعیت و زعامت دینی دست پیدا بکند و او با نوشتن 10 جلد کتاب در فقه و اصول فقه که بعضی از کتابهایش کتابهای مرجع در حوزه های علمیه تدریس میشه و محسوب میشه، توانست جایگاه علمی خودش را تثبیت بکنه.
15: مرگ او واکنش های گسترده به دنبال داشته است. حکومت عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. نخست وزیر این کشور در بیانیه در گذشت فیاض را تسلیت گفته است. دفتر آیت الله سیستانی از مراجع دیگر تقلید شیعیان در گذشت آقای فیاض را خلاء جبران ناپذیر خوانده است. رئیس جمهوری ایران هم در گذشت او را ضایعه بزرگ توصیف کرده. آیت الله فیاض پیروان زیادی در افغانستان داشت. از معدود عالمان هزاره شیعه افغانستان بود که به درجه اجتهادی رسید. امان فرهنگ، لندن.
0: با حمله سپاه پاسداران به فرودگاه بین‌المللی کویت واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی را به دنبال داشته است. بنابر اعلام کویت 1 نفر کشته و 10 تن در این حمله زخمی شدند. در حالی که تهران هدف قرار دادن فرودگاه را رد می‌کند، کویت ویدیوهایی از برخورد یک پهپاد شاهد به این فرودگاه را نشر کرده است. گزارش می‌بینیم از نجیب پسون.
17: تصاویری که دوربین های مدار بسته ثبت کردند. لحظه برخورد یک پهپاد به ساختمان ترمینال شماره 1 فرودگاه بین المللی کویت. حمله‌ای که بامداد چهارشنبه رخ داد. و کویت آن را یکی از جدیدترین حملات به تاسیسات غیر نظامی این کشور در سالهای اخیر توصیف کرده است. مقام های این کشور می گویند این حمله بخشی از موج حملات مشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بوده است. میدان هوایی بین المللی کویت از مهمترین دروازه های هوایی منطقه است که سالانه میلیون ها مسافر از آن استفاده می کنند. در پی این حمله بخشای از ترمینال مسافربری آسیب دید و پروازها برای مدتی متوقف شد. وزارت خارجه کویت اعلام کرده در این حمله یک تن جان باخته و دست کم 63 نفر زخمی شدند. مقام های هندی نیز تاکید کردند که فرد کشته شده یک شهروند هند بوده است.
18: حيث رصدت وتعاملت القوات المسلحه فجر اليوم
19: نیروهای مسلح 13 مشک بالستیک متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و رهگیری کردند. این مشک ها بر فراز چندین منطقه مسکونی منهدم شدند و در نتیجه بقایای برخی از آنها سقوط کرد. این تجاوز جنایتکارانه ایران تاسیسات غیر نظامی و حیاتی کشور از جمله فرودگاه کویت را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک شهروند هندی جان باخت، شمار دیگری زخمی شدند و خسارات گسترده مالی به جا ماند.
17: وزارت خارجه کویت نیز به محکومیت این حمله آن را نقض اشکار قوانین بین المللی و حاکمیت این کشور خوانده است. همچنین کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار و دو دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرده است. اما تهران هدف قرار دادن میدان هوایی کویت را رد می کند. سپاه پاسداران می گوید هیچ حمله به این ساختمان نکرده و خسارات وارد شده را ناشی از خطای سامانه پدافندی پاتریوت امریکا می داند. در عین حال مقام های ایرانی تاکید دارند که حملات اخیر در منطقه در پاسخ به اقدامات امریکا انجام شده است. حمله به میدان هوایی کویت واکنش گسترده‌ای در پی داشته است. اتحادیه عرب و شمار دیگری از کشورهای عربی هدف قرار دادن تاسیسات غیر نظامی را محکوم کردند. در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر افزایش یافته، این حمله نگرانی‌ها از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه را بیشتر کرده است. حمله‌ای که تنها در چند ثانیه رخ داد، اما پیامدهای سیاسی و امنیتی آن ممکن است مدت‌ها ادامه داشته باشد. نجیب پاتون.
0: مراسم سالمرگ روح‌الله خمینی در ایران برگزار شد. در این مراسم بجز غلام حسین محسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هیچ یک از سران قوا حضور نداشتند. مراسم امسال همچنین بدون حضور مهمانان خارجی و بسیاری از مسئولان و مدیران نهادها برگزار شد. پیام مشتبه خامنه‌ای هم توسط رئیس شورای سیاستگذاری ایمه جمعه خوانده شد. برای تازه ترین خبرها و تلها به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات رسمی ما هم
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: هیئت طالبان بر ریاست احمد الله وسیق رئیس المپیک تربیت بدنی و ورزش در 29مین نشست مجمع اقتصادی ملی در سن پترزبورگ شرکت می کند. مدیر مرکز تجاری روسیه در کابل گفت که برنامه دیدارهای این هیئت با طرفهای روسی نیز تنظیم شده است. طالبان تاکنون جزئیات بیشتر درباره ترکیب این هیئت و سطح دیدارهای رسمی اعلام نکرده است. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. رینوی سیتی خبرگزاری دولتی روسیه روز چهارشنبه 13 جوزا گزارش داد که پرچم طالبان نیز در محوطه مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ برافراشته شده است. این نشست مدت 3 روز از 13 تا 15 جوزا در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 14 ماه جوزا که برابر می شد با 4 ماه جون. در این 1 ساعت خبر و تحلیل، ابتدا اظهارات دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی را در پیوند به وضعیت افغانستان خواهیم داشت که از این ناحیه ابراز نگرانی شدید نموده است. برای نخستین بار یک مقام نظامی پاکستانی نسبت به توافق میان روسیه و طالبان واکنش نشان داده و تاکید کرده که این توافق مانع حملات پاکستان به خاک افغانستان و گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور شده نمی‌تواند. و در ادامه می‌رویم به هرات تا از یک نمایش وحشت که توسط طالبان برپا شد برایتان بگوییم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از فعالیت‌های تروریستی تا احتمال بلند درگیری، دبیرکل پیمان امنیت جمعی هشدار می‌دهد که وضعیت در افغانستان شکننده است. عزم پاکستان برای ادامه حملات هوایی به خاک افغانستان، یک مقام امنیتی این کشور می‌گوید که توافق روسیه و طالبان مانع پاکستان شدن نمی‌تواند. نمایش وحشت در هرات، طالبان پس از آن که 2 مرد را کشت، اجساد خونین آنان را در سطح شهربند نمایش گذاشت. و توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، 2 طرف بر ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان توافق کردند.
1: خوش آمدید به مشروع خبرها. طالبان پس از کشتن 2 مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان امروز جسد این 2 مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این رویداد نشان می‌دهد که نیروهای مسلح طالبان اجساد خونین این افراد را در صندوق رنجر انداخته و از میان مردم به مکان نامعلوم منتقل می‌کنند. دیدن اجساد خونین سبب وحشت در میان باشندگان شهر هرات شده است. در پیوند به همین رویداد، همکارم زیاد فیروزپور گفتگوی داشت با نظیر رها، آگاه مسائل سیاسی.
2: من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در ای دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستند ایره بفهمانند که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده، ما آدمهای را داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد ارداشتیم که یعنی پیکرهای ارداشتیم که طالبان آورده بودند بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن و این بار هم ظاهرا همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم مثلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها به برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه. اینو همین کارو میکنه.
3: این گروه ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در کاهش جرایم موثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستند. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ایره میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه های عملی تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست که خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم ها را میکشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دزدر میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست، اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من یک باری شنیده بودم از یکی از تگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه، بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود قضام که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
3: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت‌ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم، و از طرف دیگه خود طالبان در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقتی از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب را شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما با رفتار رهبران این گروه توجه بکنین تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم، از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشین که اینا خودشان میدانن به صورت مقطعی هستن، آمدن و قرار از پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم واکنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن، واکنش های داشتن، من فکر میکنم گسترش پیدا میکنه.
1: نظیر رها آگاه مسائل سیاسی بود. همزمان با این هبتلای آخوندزاده رهبر طالبان با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرده. بر اساس بیانیه طالبان، مولای بتالله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفته که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام جویی و تأمین صلح و امنیت بود. او از علما و منتقدان خواست که مردم را به گذشت متقابل، حل و فصل خصومت‌های دیرینه و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های آینده در چرخه قتل‌ها گرفتار نشوند. آخوندزاده تأکید کرده که صلح میان مسلمانان فضیلت بزرگ دارد و باید به آن توجه شود. اما در سوی دیگر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمی‌دهد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. او در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که بی اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد. با این حال مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت‌های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگرانند. توجه کنید به صحبت‌های آقای راسخ.
4: این دیدگاه خاص طالبان است. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تاکید دارند و اصرار دارند. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبان و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبان، همه اینا طالبان را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه اینا میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنه، هم این نگرانی را ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
5: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکلی برشان وجود نداره، تضمینم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
4: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن.
1: مهدی راسخ عضو پیشین مجلس نمایندگان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که توافق نظامی بین روسیه و طالبان اسلام آباد را نگران میکند. یک مقام امنیتی پاکستان بر رسانه نیک آسیا گفته که این توافق به هیچ وجه طالبان را توانمند نخواهد کرد که بتواند جلو حملات هوایی احتمالی پاکستان و کمپ‌های تروریستی در خاک افغانستان را بگیرد. روسیه و طالبان ششم جوزا در مسکو توافق همکاری فنی نظامی امضا کردند. این سند با حضور سرگ شایگو دبیر شورای امنیت روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان امضا شد. بر اساس گزارش‌ها این توافق عمدتاً بر تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی ساخت روسیه در افغانستان متمرکز است. بسیاری از این تجهیزات مربوط به دوران جنگ شوروی در افغانستان در سالهای 1979 تا 1989 هستند و اکنون به قطعات یدکی و تعمیر نیاز دارند. منابع به افغانستان انترنشنال میگن که سفارت افغانستان در کویت این هفته به یک دیپلمات طالبان سپرده شده است. به گفته منابع، دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی، سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده است. منابع میگن که مولوی محمد شفیق خطیب به عنوان سفیر طالبان در کویت کارش را آغاز کرده. او پیش از این به عنوان رئیس امور قنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه میکرد. سپردن سفارت افغانستان در کویت به طالبان در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر واکنش‌ها بر روند دادی‌سازی طالبان با این گروه افزایش یافته است. دومین نشست گفتگوهای منطقه‌ای ترمز امروز با حضور مقام‌های طالبان در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. مسائل امنیت منطقه‌ای و بررسی گسترش راه‌های تعامل با طالبان برای اتصال آسیای جنوبی و مرکزی از موضوعات این نشست است. در این نشست افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد و مسیرهای ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی از طریق اتصال افغانستان با ازبکستان و پاکستان مورد بحث قرار می‌گیرد. نوردین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان، به صورت آنلاین در این نشست سخنرانی کرد. عزیزی گفت که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. دبیرکل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. تالقبیک ماسادوکوف با اشاره به تشدید تقابل‌های ژئوپلیتیک در آوروسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز گذشته برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان و تاجکستان در آن حضور داشتند. دبیرکل پیمان امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در اوراسیا رو به افزایش است و این رویداد نشان دهنده تشدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. همکارم گفتگوی داشت با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، و از او پرسیده است که یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و نگرانی همسایه‌ها دیده می شود و این چگونه قابل ارزیابی است؟
6: ببینین، مسیر همیشگی پیمان امنیت دسته‌جمعی از یک طرف و موضع‌گیری‌های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو سنجر دو سره است که دال تحلیل اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه است و اصلا فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها مترتب که معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه امر نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسوف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دسته جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه را داره که یک نوع اشاره به نقش بعضی کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما حالا میبینیم این دمی راستای دفع تهدیدهای قوی که در بزعم مسئولین امنیتی نظامی این کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از روی دست گرفته میشه.
3: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارن به حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما بازم نگران وضعیت هستند، میخوان نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنن. چطور روشه که با گروه طالب که تعامل دارن سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردن، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شوه؟
6: خب به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز بروسه دینمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هستند، چون پیوسته به می از آن میکنن که این مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و این نتایج خوب

0: متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگیرن. از یک طرف این واسطه هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوه و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در به دیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. در این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیر بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه در اینجا پایگاه بسازن، در اینجا حضور پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که دهی و آسیای مرکزی بدون شک که دهی سطحی حل شود.
1: غوث جان باز دیپلمات پیشین بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. گزارش حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید که دفتر او موارد از خشونت جنسی منتسب به مقامات طالبان را عمدتاً در بازداشتگاه‌ها تایید میکند. ریچارد بنت به افغانستان انترنشنال گفت که قربانیان خشونت جنسی که با آنها مصاحبه شده است شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند. اخیراً شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در این گزارش آمده است که یونما نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر را در سال 2025 مستند کرده است. ریچارد بنت امروز گفت که گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تنها بخش کوچکی از واقعیت بسیار جدی و به شدت کمتر گزارش شده درباره خشونت جنسی در افغانستان را منعکس می‌کند. با این حال جولیا پارسی فعال حقوق زن و زندانی پیشین طالبان میگوید که بارها به زندانیان زن و مرد در زندانهای طالبان تجاوز جنسی شده. او بر این باور است آنچه که تا هنوز نهادهای بین المللی مستند کردن مشت نمونه خروار است و اکثر زنان به عدالت دسترسی ندارند. توجه کنید به صحبتهای خانم پارسی.
2: تشکر، سلام بر شما و بیننده های عزیز. خب وقتی که در زندانها اشخاص زندانی میشن، مشخص است که چی ظلم که بر اونا روا داشته میشه. بیشتر در زندان های طالبا شکنجه، تجاوز است، چی به مردان و چی به زنان. ولی بیشتر ما از زنان را شنیدیم و قضیه که در داخل زندان از زبان زندانی هایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن، یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکان هایی که دور از چشم مردم از صورت میگیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و حقایق بیان بکنه.
3: بله خانم پارسی، شما گفتین با کسان شما در ارتباط هستین که تجربه این موارد را دارن، یا گفته های از اونا، روایت ها اونا چی است که این تجاوز ها بیشتر در کدام بازداشتگاه ها صورت گرفته؟ بازداشتگاه های وزارت داخلی طالب ها، ریاست امنیت طالب ها، یا زندان های شخصی، یا مناطق دور افتاده؟ چگونه؟
2: زمانی که من در زندان بودم با زندانیایی که اونجا صحبت میکردم و هر کدام روایتی داشتن از خود، یکی که روایت کرده بود اولین بار که او را دستگیر میکنن به ولایت کابل، به زندان ولایت میبرن، که اولین تجاوز اونجا بالای صورت میگرفته بود و بعد او را به ریاست چل آورده بودن که 40 روز او یک ماه در انفرادی بود. در یک ماه که تحقیق می شد، بیش از تحقیق هر بار او تجاوز می شد و خانمی بود که با طفل های زندانی بود و او هم چندین بار در ریاست نوت، اولین بار که اونا را برده بودن در ریاست نوت برده بودن، اونجا تجاوز شده بود و در پلوی تجاوز بعد از سایش امرای برچه با پنجه هایش زده بودن که این خشونت هایی بود که اونا بر ما قصه می کردن. مثل از او خانمی بود که دو سه بار در خود ریاست چل و در اتاقای تاریک به بهانه از اینکه به شکنجه می برن تجاوز شده بود.
3: بله خانم پرسی، دفتر آقای بنت میگه که آنچی مستند شده مشت نمونه خروار است، به این معنا که اتفاقات زیاد این چنینی رخ داد ولی بنا به هر دلیل این اتفاقات تا حالا همگانی نشده. باور شما چی است؟ واقعا آن چی که تا حالا مستند شده مشت نمونه خروار است؟ موارد خیلی زیاد از این دست وجود داره؟
2: بله بله، شما ببین هنوز

0: سنایی که در زندان هستن نتونستن از تجاوزی که برشون صورت گرفته بگویم، چون اونا دسترسی به همچون نهادهایی یا به دسترسی به کسایی ندارن که بتونن اونا هم روایت خود بگوین، چون اونا زنای بی سواد هستن و در زنای هستن که در اجتماع نیستن و نمیتونن با هر کس بتونن به راحتی صحبت بکنن. و این قضیه ها اکثریت در ولایات افغانستان، ولایات دوردست افغانستان هم صورت گرفته که مردم به خاطر از اینکه عزت و آبرو دارن در بین مردم، در شهر خود، در قریه خود نمیتونن این قضیه خود بیان رو بگوین. واقعا نیمش نمونه خروار است. چیزی که مستند شده از کسایی است که جرأت کردن و با سازمان ها و با نهادها دسترسی داشتن تا نستن نوایت خود بگوین. اما در بسیاری از ولایت های افغانستان هنوز قضیه هایی است که مردم به خاطر عزت و آبروی خود از او را پنهان کردن.
1: بله.
2: جولیای پارسی زندانی پیشین طالبان بود. آیت الله محمد اسحاق فیاض، مرجع تقلید شیعیان، پس از یک دوره بیماری طولانی در 96 سالگی در عراق درگذشت. دفتر آیت الله فیاض در کابل امروز با صدور بیانیه خبر درگذشت او را تایید کرد. درگذشت او با واکنش‌های به همراه شده است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، آقای فیاض را از ارکان مرجعیت شیعه و از شیره‌های برجسته حوزه علمیه نجف خواند و درگذشت او را ضایعه بزرگ برای جهان تشیع دانست. محمد کریم خلیلی نیز این مرجع تقلید را از عالمان تاثیرگذار جهان اسلام توصیف کرد و گفت که مرگ او ضایعه بزرگ برای حوزه های علمیه، جهان تشیع و اندیشه اسلامی است. مقام های طالبان اما تاکنون به درگذشت او واکنش نشان ندادند. رئیس جمهور و نخست وزیر عراق نیز با صدور بیانیه های جداگانه درگذشت آقای فیاض را تسلیت گفتند و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کردند. شورای پناهندگان ناروی فهرست 10 کشور دارای بحران آوارگی نادیده گرفته شده در سال 2025 را منتشر کرد. افغانستان در این فهرست در جایگاه 5 قرار گرفته و از جمله کشورهای معرفی شده که با وجود گستردگی بحران آوارگی مورد توجه و حمایت کافی جامعه جهانی قرار نگرفته است. بر اساس این گزارش، سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو، کولومبیا، یمن، افغانستان، هندوراس، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک به ترتیب در فهرست 10 کشور دارای بحران های آوارگی نادیده گرفته شده در سال 2025 قرار گرفتند. در سوی دیگر، شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که بحران محیط زیست در این کشور با خشکسالی، سیلاب، کمبود آب، آلودگی، ناامنی غذایی و فشار بر شهرها گره خورده و پیامدهای آن در سالهای آینده نیز بر زندگی مردم افغانستان اثر خواهد گذاشت. در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی این نهاد پژوهشی منتشر شد، آمده است که کمبود آب اکنون تنها مشکل ولایت‌های خشک مانند فرا و نیمروز نیست و شهرهای زیاد در افغانستان را درگیر کرده. در این گزارش آمده است که پیش بینی پایان یافتن آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 توجه جهانی را جلب کرده، اما علاوه بر کابل شهرهای دیگر افغانستان نیز درگیر این بحران هستند. 4 کارگر مهاجر در ایتالیا داخل یک موتر به آتش کشیده شدند و زنده جان باختند. مرگ این افراد واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. نخست وزیر ایتالیا وعده تطبیق عدالت را داده است. اسما سرگند جزئیات این رویداد را دارد.
3: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند، در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، 2 مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و اسمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار، تنها بازمانده این رویداد، توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
1: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است، روایتی که وجدانهای ما را به لرزه در می آورد و پرسش‌های عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیت‌هایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
3: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد دو شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی‌های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
4: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تأکید می‌کنیم.
3: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
5: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنونان گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
3: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 30% از کارگرانی که در مزارع کار می‌کنند در سال 2023 به صورت غیرقانونی مورد بهره‌کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
2: سازمان حقوق بشری هنگاو و همچنان هرانا گزارش دادند که حمیرا شریفی، شهروند افغان که در جریان اعتراضات جدی 1404 در ایران بازداشت شد، به 5 سال زندان محکوم شده. خانم شریفی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و حکم محکومیت 5 سالش به تازگی به او ابلاغ شده. بر مبنای اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگاو، جزئیات مربوط به اتهامات و شعبه محکمه که این حکم را صادر کرده به دلیل نبود شفافیت قضایی روشن نیست. بر اساس گزارش هرانا، او با وجود ابتلا به بیماری پوستی و مشکلات روحی از دسترسی کافی به خدمات درمانی و روانی محروم مانده است. هنگاو هم نوشت که اداره زندان این بخش دسترسی او را به مراقبت‌های صحی کافی نکرده و تحقیقات درباره پرونده او همچنان ادامه دارد. بنیاد آموزش برتر اعلام کرد که دست کم 74 دختر افغان به حمایت صندوق توسعه قطر از دانشگاه‌های آمریکایی فارغ شدند. این دختران که در پی ممنوعیت آموزشی طالبان از تحصیل باز مانده بودند، از طریق برنامه بورسی‌های قطر از 27 مرکز تحصیلات عالی در سراسر آمریکا فارغ شدند. بنیاد آموزشی برتر امروز نوشت که این دختران افغان از پاییز 2025 تا اکنون از مراکز تحصیلی در سراسر ایالات متحده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فارغ شدند. این بنیاد تصریح کرد که برنامه بورسی قطر برای افغان‌ها دسترسی دست کم 426 دانشجوی افغان به تحصیلات عالی را فراهم کرده است. این دانشجویان شامل دخترانند که روند آموزش آنها توسط طالبان متوقف شده بود. افغانستان انترنشنال با شمار سرمایه‌گذاران گولد بی اس گفتگو کرده که میگویند هزاران دلار سرمایه‌هایشان در این پلتفرم مسدود شده و قابل برداشت نیست. گولد بی اس، شرکت سرمایه‌گذاری اهرمی که در افغانستان با نام توماس شناخته می‌شود، با وعده سودهای کلان مردم را به سرمایه‌گذاری و جذب اعضای جدید تشویق می‌کرد. همزمان شمار زیاد از کاربران که از چند ساعت تا چند هزار دلار سود روی کاغذ به دست آورده بودند، نتوانستند این مبالغ را برداشت کنند. گولد بی اس فعالیت خود را از اکتبر 2024 آغاز کرده بود و در ماه‌های نخست حساب برخی کاربران افزایش چشمگیر نشان داد، به گونه‌ای که بعضی از آنان در ظاهر هزاران دلار سود کرده بودند. هرچند آمار دقیق از شمار کاربران آن منتشر نشد، اما افغانستان انترنشنال در گفتگو با شهروندان در نقاط مختلف کشور دریافت است که ده‌ها هزار نفر در این شبکه سرمایه گذاری کردند و میلیون‌ها دلار سرمایه وارد این شبکه شده بود. همکارم با صدیقه زکی، پژوهشگر امور اقتصادی، گفتگوی داشت که با هم یک جا بشنویم.
0: شرکت های هرمی از در دهه های گذشته به صورت مرتب فعالیت میکردن و در بازارهای افغانستان وارد شدن، هر دفعه با یک شکل جدیدی آمدن. یک دفعه با وعده فروش سکه های طلا و سکه های قدیمی می آمدن و امروز که زمان و دوره رمز ارزها و بازارهای مالی و بیت کوین و این مسائل هست، با هم با استفاده از همین ابزارها تانستن که مردم رو فریب بدن و وارد بازار افغانستان بشن و سرمایه مردم رو متاسفانه از دستشان خارج بکنن. اگر به دقت به فعالیت های شرکت ببینیم، این شرکت تمام مشخصه های یک شرکت هرمی رو داشت. اول از همه شفافیت در مورد این شرکت ها وجود نداشت، در مورد این شرکت خاص وجود نداشت که در کجا ثبت شده یا اینکه کدام لوکیشن فیزیکی داشته باشه یا اینکه مجوزهای قانونی رو داره یا نداره. تمام اینها در حالت ابهام قرار داشت. دوم، سودهای کلان رو به مردم وعده داده بود و سودهای ثابت و گفته بود که ما برای اگه شما بیایید و با $500 شروع بکنه سرمایه گذاری خودتان را، ما برای شما این امکان را میدیم که در بازارهای مالی شما بتانید که تریدینگ و تجارت انجام بدید و مردم را قناعت داده بود که واقعا دارن در بازارهای مالی در حال ترید کردن و در حال معامله هستن، اما در واقع اینا همه در اپلیکیشن بود و خارج از او در دنیای واقعی شواهدی وجود نداره که معامله انجام میشد. و
6: بله خب شما خودتان فرمودین که قبل از این هم با نام های مختلف شرکت های مختلف آمدن از مردم کلاهبرداری کردن و پول های مردم بردند. مردم چطوری به دام از این افتاد با وجودی اون گذشته که وجود داره؟ چرا باز هم یک شرکت دیگه می زیر یک نام دیگه و میتونه که پول های اینا را بالا بکشه؟
0: در واقع این شرکت ها از او ناتوانی و او وضعیتی که مردم در او قرار دارن، او تنگ دستی و مضیقه اقتصادی استفاده میکنن و از آسیب پذیری مردم استفاده میکنن. همه شما و ما خبر داریم که افغانستان در چه شرایطی هست، مردم با چه فشار اقتصادی مواجه هستن، بیکاری بسیار بالاست.
6: شما در این صورت چی تجویز میکنن برای بیننده های ما، برای مردم افغانستان که کدام اقدامات را مد نظر بگیرن یا در نظر داشته باشند تا در دام چنین کلاهبرداری گیر نیفتند؟
0: یک، مسئولیت متوجه مردم هست که باید سواد مالیشان افزایش بدن و در مواجهه با چنین موارد شرکت های این چنینی باید همیشه این سوال را از خود بپرسن که اگر و چنین سودهایی واقعیت می داشت، چرا باید این شرکت ها می آمدن در جای مثل افغانستان فعالیت می کردن که بسیار ریسک سرمایه گذاری بالاست و بازارهای مالی در حالت کارا قرار نداره. و تاکید بیش از حد این شرکت ها بر عضوگیری و جذب زیر مجموعه هست که خود همین هم مشخص است که این شرکت ها شرکت های قابل اعتماد نیستن. وعده سودهای کلان نمیتونه واقعی باشه. در بازارهای مالی همیشه سود و ضرر با هم هست و هیچ سودی نمیشه که تضمین شده باشه.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
8: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی، یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا از کجا یاد میگیره؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
7: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
8: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیت شده بودن.
7: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائدی و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
8: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
7: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم سایونا صافی تقدیمتان میکند.
9: رویدادهای جهان.
10: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث به ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها خلاص صلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق حیطه مالی هستند، مطالبه که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تاسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تاسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرد. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی با میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جون بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به توسعه و بهره برداری رسیده است بر لزوم گسترش چشمگیر زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در جون بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را پیش از پیش افزایش دهند. و گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. سه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس پرس در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسته، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جانباختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در چنین حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
8: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی، یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا را از کجا یاد میگیرید؟ دوا از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها برایشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
2: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک های خارجی را داره؟
8: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیت شده بودن.
2: دکترای مرد و نرس های مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
8: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
7: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

دوستی داره دوستان یه تیم فوتبال زنان متحد افغان دختران کشور در نیوزلند با مسافه جزایر کوک رفتند. انتخابات رقابتی ریاست رئال مادرید پس از 20 سال فلورنتینو پرز وعده بازگرداندن مورینیو را داد. بازی اول فینال NBA نیویورک نیکس در زمین سان آنتونیو اسپرز با پیروزی رسید. درود و وقت بخیر. تیم فوتبال زنان متحد افغان امروز مقابل جزایر کوک به میدان رفت. دختران افغان این دیدار را که امروز در شهر اوکلند نیوزلند برگزار شد 1-0 مغلوب حریف شدند. تک گل بازی در نیمه نخست وارد دروازه تیم زنان متحد افغان شد. پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، تیم فوتبال زنان از هم فرو پاشید و از آن به کشورهای استرالیا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی پناهنده شدند. دیدار بعدی این تیم به تاریخ 18 جوزا با همین تیم جزایر کوک برگزار می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های چهارجانبه بین المللی الماس جوبیلی مالدیو امشب به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان که به دنبال تداوم صدرنشینی در این دیدار است، در بازی قبلی با نتیجه 1-0 برابر میزبان به برتری رسید. دیدار با بنگلادش از ساعت 20:30 دقیقه به وقت کابل در شهر ماله برگزار شد. دیدار بعدی شاگردان خوزه آنتونیو نوگیرا هم برابر پاکستان خواهد بود. کمیته گزینش کرکت بورد فهرست تیم الف افغانستان را برای شرکت در تورنمنت سه جانبه برابر تیم‌های الف سریلانکا و هند اعلام کرد. این رقابت‌ها از 19 تا 31 جوزا در شهر دامبولای سریلانکا برگزار می‌شود. در مرحله گروهی سه تیم هر کدام دو بار روبروی هم قرار می‌گیرند و دو تیم برتر به فینال راه خواهد یافت. تیم افغان عبدالیان 21 جوزا نخست برابر تیم الف هند بازی میکند و 23 جوزا هم به مسافه تیم الف سریلانکا میرود. جام جهانی 2026 با معرفی توپ هوشمند و پیشرفته تیرواندا وارد فصل تازه ای از فناوری در دنیای فوتبال میشود. در فاصله 7 روز آغاز جام جهانی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی این کشور هنوز صادر نشده. این در حالی است که تیم ملی ایران امروز در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه پشت درهای بسته به مسافه تیم ملی فوتبال مالی می رود. قرار است 16 جوزا تیم ملی راهی تیخوانا محل اردوی خود در مکزیکو شود. تیم ملی فوتبال ژاپن برای آغاز آماده سازی نهایی جام جهانی 2026 وارد مکزیکو شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی ژاپن وارد ایالت نوئیو لئون در شمال مکزیکو شدند و در فرودگاه مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفتند. فرماندار این ایالت با حضور در محل فرود هواپیما و اعضای تیم کلاهای سنتی مکزیکویی هدیه داد. تیم ملی ژاپن پس از انجام تمرینات در مکزیکو روز یکشنبه راهی نشویل آمریکا می شود. تیم ملی فوتبال مراکش وارد فرودگاه بین المللی نیو آرک در ایالت نیوجرسی آمریکا شد تا خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده کند. مراکش ملقب به شیرهای اطلس رقابت‌هایش در گروه سوم جام جهانی را با دیدار برابر برزیل در ورزشگاه متلایف آغاز خواهد کرد. این تیم سپس 6 روز بعد به مسافه اسکاتلند می رود و در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در آتلانتا برابر هائیتی سفارایی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال آرژانتاین مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با حضور لیونل مسی تمرینات آماده سازیش را در کمپ تمرینی خود در شهر کانزاس سیتی آغاز کرد. در نخستین جلسه تمرینی آلبی سلسته، لیونل مسی به صورت جداگانه و سایر بازیکنان تمرین کرد، در حالی که دیگر اعضای تیم برنامه‌های فنی و بدنی کادر مربیگری را پشت سر گذاشتند. ستاره 38 ساله باشگاه انتر میامی با حضور در جام جهانی 2026 ششمین حضورش در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را تجربه خواهد کرد.
فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ژوزه مورینیو با عنوان سرمربی و این تیم باز می‌گرداند. پرز در این انتخابات با انریکه ریکلمه کارآفرین حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رقابت می‌کند. این نخستین انتخابات رقابتی این باشگاه در 20 سال گذشته به شمار می‌رود. این تصمیم در پی نتایج ضعیف رئال مادرید اتخاذ شده است. بارسلونا در دو فصل اخیر قهرمان لالیگا شد و رئال مادرید نیز در دو سال گذشته در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان حذف شده است. اولین بازی فینال NBA بامداد امروز به میزبانی سان آنتونیو اسپرز برگزار شد و با پیروزی 105-95 نیویورک نیکس به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان به وبسایت ما با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش با خبر شوید. دور دیگر بجوت.

0: شنوندگان عزیز، آن نگاه دوباره داریم به سر خط خبرها. از فعالیت های تروریستی تا احتمال بلند درگیری، دبیر کل پیمان امنیت جمعی هشدار میداد که وضعیت در افغانستان شکننده است. عزم پاکستان برای ادامه حملات هوایی به خاک افغانستان. یک مقام امنیتی این کشور میگوید که توافق روسیه و طالبان مانع پاکستان شدن میتواند. نمایش وحشت در هرات. طالبان پس از آن که دو مرد را کشت، اجساد خونین آنان را در سطح شهربند نمایش گذاشت. و توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل. دو طرف بر ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان توافق کردند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمود. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میکنم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو
4: غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتل نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتل رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش‌هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نذیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنند، مردم را بترسانند، و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنند؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم، و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود، ولی در هرات به صورت مشخص چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم های را داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودن. ما پیوسته افراد را داشتیم که یعنی پیکرهای را داشتیم که طالبان آورده بودن بر چهارراهی ها نگه داشته بودن تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسن. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه. اینو همین کارو میکنه
1: این گروه. ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم، تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم موثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستن. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ایره میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برند به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست. خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم ها را میکشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دوست دارم میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی ما بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیب خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از در واقع کنترل بکنه.
1: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت‌ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم؟ و از طرف دیگه خود طالبان در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین‌المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب رو شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما به رفتار رهبران این گروه توجه بکنین، تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم، از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن، آمدن و قرار از پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم با کنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن واکنش های داشتن، به فکر میکنم گسترش پیدا میکنه، به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره به در میشه.
1: جناب رئیس، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنید این اقدام طالبان در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه با خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای حکم رو بکنه که احتمال چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخوایم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و حراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و حراس و خشونت بهتر میتونن بازی بکنن تا محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستند که بازی رو در امون سطح خود نگه دارن، در امون میدانی که بلد هستن. به این خاطر امو مدیریت قضیه را به امو سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه را در امو فضای خشونت در جامعه به نحو حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن، خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
1: حاسب شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین، در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرده را نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم بدام امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده دیگه، مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چیره داریم، با این که هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات رو جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست اگر در یک جمله بخوایم.
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینجوری چی خواهد شد؟
2: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای اینکه قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر ای اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن، نخبگان متعلق به مردم منظورم است، که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنن فرو میریزانند.
1: یه نظیر رها فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
5: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها خلاص صلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی است، مطالبه ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه‌دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ژن بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است بر لزوم گسترش چشمگیر زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در ژن بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. سه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس پرس در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسیده، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جان باختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در جریان این حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ سه ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت میدهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان میگویند که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان میدهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی مجلس سنا فرستاده میشود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران در جریان گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطع با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضوع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس ملی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدن که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته ای آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند.

0: majd, hogy Europa Rabbi Budbachsat Pamo Polska, Stebertonio Beinit Adjaro, Rzadka Vehast. دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود طرحی را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10 تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت باز کردن تعرفه‌هایی است که پیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. بر اساس این پیشنهاد کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودند با تعرفه هایی که تا سقف 12.5% مواجه خواهند شد. همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزیابی شده تعرفه حدود 10% در نظر گرفته شده است. در میان کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرند نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته به تأسیسات صنعت نفت روسیه در سن پترزبورگ به اهداف نظامی در پایگاه کرونشتات و یک کارخانه تولید تسلا در منطقه تامبوف حمله کردند. این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شده که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد. حملاتی که بنابر گزارش‌ها دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. حمله اوکراین همزمان با برگزاری 29 نشست مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ صورت گرفت. رویدادی که یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این حمله همچنان در زادگاه ولادیمیر پوتین در نزدیکی محل برگزاری نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه دارد. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از برسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی‌رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. سوم جوزا روزنامه برتانوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد، رخ تر خاطر ناشاد.

0: همی ویرانگری کرده بجای بجای سینه در دابا.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حوصله‌ما وقت به خرج ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان فرنیشتال با من سرنا صافی استید. امروز پنجشنبه 14 جوزا برابر است با 4 ماه جون. سرخط خبرها: از فعالیت های تروریستی تا احتمال بلند درگیری. دبیرکل پیمان امنیت جمعی هشدار میدهد که وضعیت در افغانستان شکننده است. عزم پاکستان برای ادامه حملات هوایی در خاک افغانستان. یک مقام امنیتی این کشور میگوید که توافق روسیه و طالبان مانع پاکستان شده نمیتواند. و نمایش وحشت در هرات. طالبان پس از آن که دو مرد را کشت، اجساد خونین آنان را در سطح شهر به نمایش گذاشت. مشروع اخبار: طالبان پس از کشتن دو مرد رسول انجیل، جسد خونین آنها را در یک معتبر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از رسول انجیل در صندوق عقب معتبر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزدکانها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته داشتند. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این رویداد نشان میدهد که نیروهای مسلح طالبان اجساد خونین این افراد را در صندوق رنجر انداخته و از میان مردم مکان نامعلوم منتقل میکنند. دیدن اجساد خونین سبب وحشت در میان باشندگان شهر هرات شده است. در پیوند به این رویداد همکارم ضیاء فیروزپور گفتگوی داشت با نذیر رها، آگاه مسائل سیاسی.
1: من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینین که اساسا ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدمهای را داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد ارداشتیم که یعنی پیکرهای ارداشتیم که طالبان آورده بودند بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودن به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودن در حالا این گونه اعلام شده بوده اونا را آوردن و این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم مثلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
0: حبیب الله خانزاده رهبر طالبان با بولیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه که طالبان، ملا حبیب الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفته که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. او از علما و منتقدان خواسته که با مسرت و از علما و متنفذان خواستم مردم را به گذشت متقابل، حلافست خصومت های دینه و صلح های محلی ترغیب کنند تا نسل های آینده در چرخه قتل ها گرفتار نشوند. آخوندزاده تاکید کرده که سطح صلح میان مسلمانان فضیلت بزرگ دارد و باید به آن توجه شود. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمیدهد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که به اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد. مهدی راسخ واضح پیشن مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگران هستند.
2: این دیدگاه خاص طالباست. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تأکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبا رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبا و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبا، همه اینا طالبا را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه نام میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنه، هم این نگرانی را ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
3: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکل برشان وجود نداره، تضمین هم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
2: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود خود آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن.
0: ادامه خبرها. مقامات امنیتی پاکستان میگن که توافق نظامی بین روسیه و طالبان اسلام آباد را نگران نمی کند. یک مقام امنیتی پاکستان به رسانه نیکی آسیا گفته که این توافق به هیچ وجه طالبان را توانمند نخواهد کرد که بتواند جلو حملات هوایی احتمالی پاکستان به کمپ‌های تروریستی در خاک افغانستان را بگیرد. روسیه و طالبان ششم جوزا در مسکو توافق همکاری فنی نظامی امضا کردند. این سند با حضور سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه و ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان امضا شد. بر اساس گزارش ها این توافق عمدتاً بر تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی ساخت روسیه در افغانستان تمرکز دارد. منابع به افغانستان تنشتر میگن که سفارت افغانستان در کویت این هفته به یک دیپلمات طالبان سپرده شده است. به گفته منابع دیپلمات طالبان کار خود را به جای سید جاوید هاشمی سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کویت آغاز کرده است. منابع میگن که مولوی محمد شفیع خطی به عنوان سفیر طالبان در کویت کارش را آغاز کرده است. او پیش از این به عنوان رئیس امور قنسولی و رئیس سرحدات در وزارت خارجه طالبان ایفای وظیفه کرده است. سپردن سفارت افغانستان در کویت و طالبان در حال انجام می شود که در ماه‌های اخیر واکنش ها بر روند دادسازی روابط با این گروه افزایش یافته است. دبیرکل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد و با اشاره به تشدید تقابل های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان را به گسترش از تحرکات سازمان های تروریستی و افراطی بین المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان در حضور داشتند. دبیر کل پیمان امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی و سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشور عضو پیمان امنیت جمعی در اوراسیا رو به افزایش است و این روند نشان دهنده تشدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه و جهانی است. همکارم گفتگوی داشت با قضا جانباز دیپلمات پیشین و از او پرسیده است که یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و نگرانی همسایه‌ها دیده می شود. این چگونه قابل ارزیابی است؟
4: ببینید، مسیر همیشگی پیمان امنیت دستجمعی از یک طرف و موضیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگه، یعنی اونمو سنجر دوسره است که دال تغییر اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه است و از سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها مترتب که معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه امر نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسوف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته‌تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما می‌بینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست می‌گیره.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.

رویدادهای جهان. آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها، خلاص سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. با گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داریوهای مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت، مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از داریوهای بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی است. مطالبه که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی با میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است، بر لزوم گسترش چشمگیر زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در جریان بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد.
سه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس پرس در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسته، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده جان باختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در جنین حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ سه ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می‌دهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت‌ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان میگن که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان می‌دهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی و مجلس سنا فرستاده می‌شود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران در جریان گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطع با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس ملی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدن که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته او آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده است که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا راه حل جادویی برای برطرف کردن مشکلات بریتانیا نیست. با این حال وی تاکید کرد که در بلند مدت آینده این کشور با اروپا گری خورده است. کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت که برخی از حامیان برگزیت در همه‌پرسی سال 2016 این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا راه حل مشکلات بریتانیا است. او افزود همانطور که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد، و عضویت دوباره در آن نیز رای حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیشتر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است که روابط تجاری

0: خواهند شد. همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزی بیشتر تعرفه حدود 10% در نظر گرفته شده است. در میانه کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرند نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته به تأسیسات صنعت نفت روسیه در سن پترزبورگ به اهداف نظامی در پایگاه کرونشتات و یک کارخانه تولید تسلا در منطقه تامبوف حمله کردند. این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شده که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد. حملاتی که بنابر گزارش‌ها دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. حمله اوکراین همزمان با برگزاری 29 نشست مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ صورت گرفت. رویدادی که یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این حمله همچنان در زادگاه ولادیمیر پوتین و در نزدیکی محل برگزاری نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه دارد. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانیوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از برسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی‌رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود، زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. سوم جوزا روزنامه برتانیوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گریم ماتم و فیاد در باغ. بسر بستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال.

0: اپشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز پنجشنبه 14 جوزا برابر است با 4 ماه جون. سرخط خبرها: بیان صبر پاکستان در برابر حملات تروریستان. وزارت خارجه این کشور میگوید که در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت طالبان بی تفاوت نمیماند. برباد رفتن میلیون ها دلار سرمایه شهروندان. یکی از قربانیان کلاهبرداری آنلاین میگوید که پول درمان سرطان همسرش را سرمایه گذاری کرده بود که نابود شد. از خشونت جنسی بر زنان تا تجاوز جنسی با مردان. نجات ملت میگوید که بر علاوه زنان، مردان نیز در بازداشتگاه طالبان مورد تجاوز قرار گرفتند. و درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران برای دستیابی به تأسیسات هسته‌ای. مشروع اخبار: سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش هرچند خواهان ادامه گفتگو دیپلماسی با طالبان افغان است، اما نمیتونند در برابر موج حملات شبه نظامیان مورد حمایت این گروه کشتار غیر نظامیان بی تفاوت بماند. طاهر اندرابی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حملات شبه نظامیان فعال در خاک افغانستان صبر اسلام آباد را به پایان رسانده است. او با اشاره به کشته شدن هزاران غیر نظامی و وارد شدن خسارات سنگین به نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه آنچه حملات تروریستی سازماندهی شده از خاک افغانستان خوانده است، گفت که هیچ دولت مسئول نمیتواند در برابر هدف قرار گرفتن مکرر شهروندان و نیروهای خود منفعل بماند. در روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی افغانستان پر شده که از روایت‌های قربانیان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری آلمان به نام گولد بی اس، شرکتی که هزاران نفر را با وعده سودهای چشمگیر جذب کرده و اکنون متهم به کلاهبرداری گسترده شده است. نثار احمد مگیسو، نام‌های مستعار زوج معلم از ولایت سرپل، از جمله قربانیان این پلتفرم هستند. نثار احمد به افغانستان اینترنشنال گفت که او و همسرش با پولی که برای درمان سرطان رحم سو از بانک وام گرفته بودند در گولد بی اس سرمایه گذاری کردند. این زوج که 4 فرزند دارند امیدوار بودند سود این سرمایه گذاری بتواند هزینه انتقال و درمان گیسو در شهر مزار شریف را تامین کند، اما حدود یک ماه بعد گولد امبیس اعلام کرد که دروی کاربرانش را مسدود کرده است. اکنون این خانواده علاوه بر هزینه درمان مجبور است ماهانه بیش از 11,000 افغانی قسط وام بانکی را نیز بپردازد. طالبان پس از کشتن 2 مرد رسولی انجیل دست خونین آنها را در یک مطرح نظامی در شهر هیرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگد که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروی امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این 2 مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزوده که آنها توسط نیروی امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این ویدیو نشان می‌دهد که نیروهای مسلح طالبان اجساد خونین افراد را در صندوق رنجر انداخته و از میان مردم به مکان نامعلوم منتقل می‌کند. دیدن اجساد خونین سبب وحشت در میان باشندگان شهر هیرات شده است. در پیوند به این رویداد همکارم زیاد فیروزپور گفتگوی داشت با نظیر رها، آقای مسائل سیاسی.
1: من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در ای دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنند، ترساندن مردم و سعی میکنند از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستند ایره بفهمانند که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم های رو داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد رو داشتیم که یعنی پیکرهای رو داشتیم که طالبان آورده بودند، بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم رو بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده اونا را آوردن و این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم مثلا داستان درست. این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
0: ادامه خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام‌جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. از علما و متنفذان خواستم مردم را با گذشت متقابل، حل و فصل خصومت‌های دینی و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های آینده در چرخه قتل‌ها گرفتار نشوند. آخوندزاده تأکید کرده که صلح میان مسلمانان فضیلت بزرگ دارد و باید به آن توجه شود. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمیدهد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که به اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد. مهدی راسخ وزیر پیشین مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگران هستند.
2: این دیدگاه خاص طالبان است. طالبان یک گروه ایدئولوژیک است که مداوم بر همو ایدئولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تأکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبان و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبان، همه اینا طالبان را یک نوع نگران ساختن. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه نام میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنن، هم این نگرانی رو ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
3: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکلی برشان وجود نداره، تضمینم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
2: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود، خود آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن.
0: ادامه خبرها. دبیر کله پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد و با اشاره به تشدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجکستان در آن حضور داشتند. همکارم گفتگوی داشت با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، و از او پرسیده است که یک تناقض بزرگ میان ادای طالبان درباره اهمیت و نگرانی همسایه ها دیده می شود. این چگونه قابل ارزیابی است؟
4: ببینین، مسیر همیشگی پیمان امنیت دستجمعی از یک طرف و موزیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی آنمو سنجر دو سره است که دال تغییر اصولی به او وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و از سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها مترتب که معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه امر نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسوف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دستجمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره.
0: ادامه خبرها. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی منتسب به طالبان را راستی آزمایی کرده و وقوع آنها را در بازداشتگاه‌های این گروه تایید می‌کند. با گفته ریچارد بنت، قربانیان این موارد تنها زنان نیستند و مردان را نیز شامل می‌شوند. گزارش از همکارم ظلمه آشنا در این مورد.
5: گزارش‌های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
6: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود. از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
5: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید می کند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده. از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش می شود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند. از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
7: بیشتر ما از زنها را شنیدیم و قضیه که در داخل زندان از زبان زندانی هایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن. یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکان هایی که دور از چشم مردم از صورت می گیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و حقایق بیان بکنه.
5: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع‌تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
8: جدیت سره دا موضوع را دومسی په زندانونو کې د چاسره بد وضعیت وسی.
5: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه یاشنا.
0: ادامه خبرها. قتل هولناک 4 کارگر اهل افغانستان و پاکستان در ایتالیا. 4 کارگر مهاجر در ایتالیا داخل یک موتر با تشکیش داشت و زنده زنده جان باختن. مرگ این افراد واکنش های گسترده را برانگیخته است. از ما سرگند خبرنگار افغانستان در نشتان جزئیات این رویداد تکان دهنده را گزارش می دهد.
9: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه های موتر را از بیرون قفل می کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و اسمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. با گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
10: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است. روایتی که وجدانهای ما را بلرزه در می آورد و پرسشهای عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیتهایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
9: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
11: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تاکید میکنیم.
9: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
12: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنونان گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
9: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگرانی که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره‌کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سال های اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در گزارش به کشور عضو بار دیگر از ایران خواسته که به طور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات سال گذشته به تاسیسات هسته این کشور توضیح دهد و زمینه سرگیری کامل بازرسی‌ها را فراهم کند. بر اساس این گزارش محرمانه که رویترز بان دست یافته، مدیر کل آژانس به تهران تاکید کرده است که اجرای توافقنامه پادمان‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امر ضروری و فوری است و جمهوری اسلامی تحت این شرایط نمی‌تواند اجرای این تعهدات را متوقف کند.
13: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
14: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع است در افغانستان. اینا از کجا یاد میگیره؟ به واسه کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
13: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
14: از 500 قابله که در سال‌های 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله‌ها، خصوصا قابله‌های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودند.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه ظاهری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده.
14: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه، نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
13: از نگاه دیگر،
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
16: رویدادهای جهان.
0: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث به ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها، خلأ سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای سه علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دریاهای مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دریاهای بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی هستند، مطالبه ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش میانجی های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرحها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرد. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
17: از نگاه دیگر گفتگو با فدا محمد پیکان معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
14: مسئله کمخونی، مسئله کمبود ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا را از کجا یاد میگیرید؟ اول از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها برایشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
17: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
14: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله‌ها، خصوصا قابله‌های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیت شده بودند.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده.
14: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
17: از نگاه دیگر
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
18: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
19: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: خبری کره پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. خالق بیک ماسادوکوف با اشاره به تجدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در روسیا اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، افغانستان، بلاروس، قزاقستان، کرغیزستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند. پیمان امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در روسیا رو به افزایش است و این روند نشان دهنده تجدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. او مهمترین منابع این تهدیدها را گسترش قابلیت‌های نظامی ناتو در اروپا، ادامه درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه، توسعه پتانسیل درگیری در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی شمرد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای قوس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، ما یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و همچنان نگرانی کشورهای همسایه به ویژه پیمان امنیت جمعی میبینیم، پیمانی که روسا در رأسش قرار دارن و گروه طالبان هم به رسمیت شناخته. نگرانی از گسترش درگیری ها و بالاخره ناامنی ها به چه معنا هست و چگونه میشه به این نگرانی های کشورهایی که همهشان به نحو با طالبان یک تعامل گرم هم دارن رسیدگی صورت بگیره؟
2: سلام به شما و به تمام عزیزایی که ما را میشنوند. ببینین، اونمو مسیر همیشگی پیمان امنیت دست جمعی از یک طرف و موضع‌گیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو سنجر دو سره است که دال تغییر اصولی دو وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و ایسی سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها بطور طبق معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشامه نام رئیس جمهور یک تصادف است، و همچنان بلاوسف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. با این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه داره که یک نوع اشاره به نقش بعض کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما میبینیم این دمی راستای دفع تهدیدهای قوی که در بزعم مسئولین امنیتی نظامی این کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از اون روی دست گرفته میشه.
1: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارند، در حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما باز هم نگران وضعیت هستند، میخواهند نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنند. چطور نمیشه که با گروه طالب که تعامل دارند سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردند، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شوه؟
2: خب به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز پروسه دینمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هستن، چون پیوسته به می از آن میکنن که اینا مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و این نتایج خوب داده، در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری میکنن و غیره. درست در عین حال اتو نیست که این کشورها نمیفهمن و خبر ندارن از ماهیت گروه حاکم در افغانستان، به خوبی خبر دارن، میفهمن، لیکن از روی بعض ناچاری ها و جبر زمانه بگوییم که میگیم به این تعاملات با این کشورها با حاکمای فعلی افغانستان پرداختن و فکر و باور دارن که میتونن از درون تغییرات را وارد بکنن به این ساختار طالبانی که در بالای افغانستان حاکم است، در حالی که کشورهای دیگه باز با دیگه فکر هستن، آجندهای دیگه دارن و بیشتر منافع خود در مسائل متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگیرن. از یک طرف پیوسته هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوه و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در بدیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. در این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیل بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه در اینجا پایگاه بسازن، در اینجا حضور پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که در این آسیای مرکزی بدون شک که در این سطح حل شوه. به این ترتیب اینی وضعیت کمک متضاده که گپ شما را مدهیم و نفس گپ شما را مدهید میکنم که ظاهرا یک نوع تضاد به نظر میرسه بدون شک، لیکن در بطن خود محاسبه ایره که این کشورها کردن ای عظمی چند بود ظاهر متضاد لیکن در هم آمیخته تشکیل شده که فکر میکنن که به این ترتیب میتونن به یک نتیجه برسن. و یه چیز دیگه که میخواستم بگویم جناب فیروز پور صاحب که به این جلسه وزیر دفاع ارمنستان پس از یک وقفه اشتراک کرده که قبلا یک ترتیب میخواستن دوری اختیار کنن و اما در این جلسه حضور یافتن.
1: نقش طالبان کمی دیگه هم بپیچیم که نقش طالبان در مهار یا تجدید حضور گروه های تروریستی و بخص تروریست های بین المللی در افغانستان چگونه است، توانایی را ندارند یا با اینا در تعامل و مشارکت هستند، و اینکه برای زده دادن از اینا منتظر هستند که یک حادثه رخ بده یا به دنبال حمایت های بیشتر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستند.
2: همین مسائلی که شما برشمردین دلچسپ است که همش جا داره. از یک طرف خود طالب طی دهه ها از نام فیروزپور این ماهیت شبه نظامی دهشت افغان تروریستی داشته و از امی ابزار کار میگرفته و از امی طریق او معامله دوحه را اگر ما فرضاً بر یک دقیقه کنار بگذاریم خب از امی طریق یا به قدرت هم رسیدن، درست؟ پس معلوم است که این ماهیت اگر بالفرض ما تصور کنیم که تغییر بخوره، خود تغییر در یک روز و در یک سال و در پنج سال نمیخوره. ای اگر ما خوشبینانه تصور کنیم که تغییر میخوره، خب بسیار بطی و معلوم نیست که چی میانجامه. از طرف دیگه یا خو هم قبلا و هم دی 20 ساله که یا فعالیت های ضد دولتی ضد افغانستان به فرمایش پاکستان میکردن، یا خو یک عالم اندیوالا را اندیوالا داشتن که القاعده بوده، که یعنی گروه های آسیای مرکزی بوده، ترکستان شرقی یا غورها بوده، خود گروه هایی که در پاکستان برالاوی خود طالب طالبای پاکستانی بودن، جیش محمد بوده، لشکر طیبه بوده و ده ها گروه های دیگه که دمی پاکستان تجهیز می شدن، انگیزه برشان داده می شد و یا پرتاب می شدن به افغانستان. این همش اندیوالای طالب ها هست، اندیوالای که شانه به شانه هم رایز یا فعالیت های ضد حکومتی افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام دادن. تصادفی نبود که ملای دولتی پاکستان فضل الرحمن گفت که مسی هزار طالب مدرسه های خود در افغانستان از دست داده. بلال ببینین این خب پیوندهای خونی است، پیوندهای سالهای فعالیت های مشترک تروریستی نظامی هرچی که میگنش از به این خاطر و این گروه ها صرف از این منطقه نیست، از دیگه کشور ها، از کشور عربی، حتی اروپا دیگه جای هم آمده بودن، هم در زمانی که در افغانستان جهاد بود علیه قوای اتحاد شوروی و هم در زمانی که باز اعتراف بین المللی آمد، این گروه ها از هر جای آمدن و یا آورده شدن، حالا هر کسی که یار آورد دیگه. به ترتیب بدون شک این نیمی گروه ها به ترتیب هم از نظر ایدئولوژی و هم از نظر فیزیکی تهدید است، اول به افغانستان خود ما.
1: این گروه ها تهدید است. پیمان امنیت جمعی چی گزینه های بر مقابله و از بین بردن از این گروه ها و تهدید ها داره واقعا به شکل عملی؟
2: خب بعضی چیزایی است که احتمالا پشت پرده باشه، ما از دو خبر نباشیم. این ما در قید میکنم جناب فیروزپور. و از طرف دیگه خب می که پیوسته یا از یک طرف هم در سطح ریتوریک و هم در سطح عملی پیوسته سرحد با افغانستان قویتر با ظرفیتتر می سازن، خب اینمی اقدامات است، درست؟ و خود پیمان هرچی فشرده تر میشه، هرچی آل خطر تنها از زی جهت نیست به این پیمان قسم که یا دکلیر میکنن یا ایره برجسته میسازن جناب فیروزپور، خطر از ناحیه شمال و غرب هم از سازمان پیمان انتدسجمی. این فشار است که ناتو در جبهه اوکراین بالای فدراسیون روسیه که یکی از اعضای مهم امی سازمان است وارد میکنه. شما میفهمین که اگر حمله بالای یک کشور صورت میگیره، این خود پیمان نظامی است، این حمله بالای همشون است. پس اینج دو حالت وجود داره و تنها مسائلی که مربوط میگیره به جنوب و شرق افغانستان به بخش جنوبیش است اینجا مطرح نیست. اینجا فشارهای دیگه هم است که در جلسات این سازمان و مطرح میشه و یا در شرایط فعلی اینمی وضعیت در یک کمپلکس واحد میبینن. فیروز پیرسید
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. خیلی قوسی جان باز دیپلمات پیشین افغان در مسکو. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزات گفتیم که
7: حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هست با طالب صحبت کنی.
8: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
9: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرف‌ها، خلأ سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی است. مطالبه ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ژن بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است بر لزوم گسترش چشمگیری از رودخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش کیم در ژن بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. 3 نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس ویلز در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام از شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسیده شاهزاده و پرنسس ویلز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جان باختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در جریان این حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این 3 پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ 3 ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت میدهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان میگن که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان میدهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی و مجلس سنا فرستاده میشود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران در جریان گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطع با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضوع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدن که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته او آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده است که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا رای حل جادویی برای برطرف کردن مشکلات بریتانیا نیست. با این حال وی تاکید کرد که در بلند مدت آینده این کشور با اروپا گره خورده است. کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت که برخی از حامیان برگزیت در همه‌پرسی سال 2016 این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا رای حل مشکلات بریتانیا است. او افزود همانطوره که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد و عضویت دوباره در آن نیز رای حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بیشتر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است که روابط تجاری با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، اما بازگشت بریتانیا به این اتحادیه را رد کرده است. دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود طرحی برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای برد کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10 تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت باز کردن تعرفه‌هایی است که بیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. بر اساس این پیشنهاد، کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودند، با تعرفه‌هایی که تا سقف 12.5% مواجه خواهند شد.

0: ам лекарт. Хамалотеке бенабар гузоршҳо дасте камаш дар кошта беш аз 100 захми бар ҷо гузоштааст. Ҳамлаи Украин ҳамзамон бо баргузори 29-умин нишаст маҷмӯи иқтисодӣ ба милли Санкт-Петербург сурат гирифт. Рӯйдоди ки яке аз муҳимтарин барномаҳои иқтисодии Русия барои ҷазб сармоягузории хориҷӣ ба шумор меравад. Ин ҳамла ҳамчунон дар зодгоҳи Владимир Путин ва дар наздикии маҳал баргузори нишаст анҷом шуд ва аз назари нумодин низ аҳамият меҷа дорад. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی در باره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری ها میان دو طرف در حوزه های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از به رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی‌رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود، زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. سوم جوزا روزنامه برتانیوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببخش و یاد کابل زیبای نازدانه ببخش. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شبهای جاودانه ببخش. با تیر مرک پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با من سینو صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 14 جوزا برابر است با 4 ماه جون. سرخط خبرها: بیان صبر پاکستان در برابر حملات تروریستان. وزارت خارجه این کشور میگوید که در برابر حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت طالبان بی‌تفاوت نمی‌ماند. برباد رفتن میلیون ها دلار سرمایه شهروندان. یکی از قربانیان کلاهبرداری آنلاین میگوید که پول درمان سرطان همسرش را سرمایه گذاری کرده بود که نابود شد. از خشونت جنسی بر زنان تا تجاوز جنسی با مردان. نجات ملت میگوید که بر علاوه زنان، مردان نیز در بازداشتگاه طالبان مورد تجاوز قرار گرفتند. و درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران برای دستیابی به تأسیسات هسته‌ای. مشروع اخبار: سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش هرچند خواهان ادامه گفتگو دیپلماسی با طالبان افغان است، اما نمیتونند در برابر موج حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت این گروه و کشتار غیرنظامیان بی‌تفاوت بماند. طاهر اندرابی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حملات شبه‌نظامیان فعال در خاک افغانستان صبر اسلام آباد را به پایان رسانده است. او با اشاره به کشته شدن هزاران غیرنظامی و وارد شدن خسارات سنگین به نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه آنچه حملات تروریستی سازماندهی شده از خاک افغانستان خوانده است، گفت که هیچ دولت مسئول نمیتواند در برابر هدف قرار گرفتن مکرر شهروندان و نیروهای خود منفعل بماند. در روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی افغانستان پر شده که از روایت‌های قربانیان یک پلتفرم سرمایه گذاری آلمان به نام گولد بی اس، شرکتی که هزاران نفر را با وعده سودهای چشمگیر جذب کرده و اکنون متهم به کلاهبرداری گسترده شده است. نثار احمد و گیسو نام‌های ماستال، زوج معلم از ولایت سرپل، از جمله قربانیان این پلتفرم هستند. نثار احمد به افغانستان تنشتر گفت که او همسرش با پولی که برای درمان سرطان رحم سو از بانک وام گرفته بودند در گولد بی اس سرمایه گذاری کردند. این زوج که 4 فرزند دارند امیدوار بودند سود این سرمایه گذاری بتواند هزینه انتقال و درمان گیسو در شهر مزار شریف را تامین کند، اما حدود 1 ماه بعد گولد امبیس اعلام کرد که دروی کاربرانش را مسدود کرده است. اکنون این خانواده علاوه بر هزینه درمان مجبور است ماهانه بیش از 11,000 افغانی قسط وام بانکی را نیز بپردازد. طالبان پس از کشتن 2 مرد رسولی انجیل دست خونین آنها را در یک مطرح نظامی در شهر هیرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروی امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این 2 مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب مطرح رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزوده که آنها توسط نیروی امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تصاویر ویدیوهای منتشر شده از این ویدیو نشان میدهد که نیروهای مسلح طالبان اجساد خونین افراد را در صندوق رنجر انداخته و از میان مردم به مکان نامعلوم منتقل میکند. دیدن اجساد خونین سبب وحشت در میان باشندگان شهر هیرات شده است. در پیوند به این رویداد همکارم زیاد فیروزپور گفتگوی داشت با نظیر رها، آقای مسائل سیاسی.
1: من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینیم که اساسا ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنند، ترساندن مردم و سعی میکنند از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستند ایره بفهمانند که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیراً هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم‌هایی داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد ارداشتیم که یعنی پیکرهای ارداشتیم که طالبان آورده بودند، بر چهارراهی ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرا همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم مثلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
0: ادامه خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با بولیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام‌جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. او از علما و متنفذان خواستم مردم را با گذشت متقابل حل و فصل خصومت های دینی و صلح های محلی ترغیب کنند تا نسل های آینده در چرخه قتل ها گرفتار نشوند. آخوندزاده تاکید کرده که صلح میان مسلمان فضیلت بزرگ دارد و باید به آن توجه شود. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمیدهد. متقی همچنان مدعی شده که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که بی‌اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد. مهدی راسخ واسه پیشین مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگران هستند.
2: این دیدگاه خاص طالبان، طالبان یک گروه ایدولوژیک است که مداوم بر همو ایدولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تأکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبان و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبان، همه اینا طالبان را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در عید پیام عیدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه اینا میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنن، هم این نگرانی رو ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
3: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکل برشان وجود نداره، تضمینم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
2: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود، خود آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن.
0: ادامه خبرها. دبیر کل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد و با اشاره به تشدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجکستان در آن حضور داشتند. همکارم گفتگوی داشت با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، و از او پرسیده است که یک تناقض بزرگ میان ادای طالبان درباره اهمیت و نگرانی همسایه ها دیده می شود. این چگونه قابل ارزیابی است؟
4: ببینین، مسیر همیشگی پیمان امنیت دستجمعی از یک طرف و موزیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی آنمو خنجر دو سره است که دال تغییر اصولی دو وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و اساسا فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشن، باز این کشورها مترتب معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه به نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسوف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دستجمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره.
0: ادامه خبرها. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی منتسب به طالبان را راستی آزمایی کرده و وقوع آنها را در بازداشتگاه های این گروه تایید می‌کند. با گفته ریچارد بنت، قربانیان این موارد تنها زنان نیستند و مردان را نیز شامل می‌شوند. گزارش از همکارم ظلمه آشنا در این مورد.
5: گزارش‌های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
6: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود. از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
5: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید می کند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده. از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش می شود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند. از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
7: بیشتر ما از زنها را شنیدیم و قضیه که در داخل زندان از زبان زندانیایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن. یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکانهایی که دور از چشم مردم از صورت میگیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و یک قایق بیان بکنه.
5: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع‌تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
8: به جدیت سره دا موضوع را دوم سی پزندانونو که دیچه اصلا بد وضعیت روسی کنید.
5: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه یاشنا.
0: ادامه خبرها. قتل هولناک 4 کارگر اهل افغانستان و پاکستان در ایتالیا. 4 کارگر مهاجر در ایتالیا داخل یک موتر با تش کشته شد و زنده زنده جان باختند. مرگ این افراد واکنش های گسترده را برانگیخته است. از ما سرگند خبرنگار افغانستان انترنشنال جزئیات این رویداد تکان دهنده را گزارش می دهد.
9: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره‌های مدار بسته، دو مرد پس از آن که دروازه‌های موتر را از بیرون قفل می‌کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می‌کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می‌شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام‌های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و عصمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این رویداد توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
10: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است. روایتی که وجدانهای ما را بلرزه در می آورد و پرسشهای عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیتهایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
9: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی‌های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
11: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تأکید می‌کنیم.
9: جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
12: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنونان گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
9: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 30% از کارگرانی که در مزارع کار می‌کنند در سال 2023 به صورت غیرقانونی مورد بهره‌کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های سال‌های اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در گزارش به کشور عضو بار دیگر از ایران خواسته که به طور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات سال گذشته به تاسیسات هسته این کشور توضیح دهد و زمینه سرگیری کامل بازرسی ها را فراهم کند. بر اساس این گزارش محرمانه که رویترز بان دست یافته، مدیر کل آژانس به تهران تاکید کرده است که اجرای توافقنامه پادمان های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امر ضروری و فوری است و جمهوری اسلامی تحت این شرایط نمی‌تواند اجرای این تعهدات را متوقف کند.
13: از نگاه دیگر، گفتگو با صدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
14: مسئله کمخونی، مسئله کمبود ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا از کجا یاد میگیره؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
13: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
14: از 500 قابله که در سال‌های 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله‌ها، خصوصا قابله‌های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه ظاهری و کلا و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
14: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
13: از نگاه دیگر،
9: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
9: رویدادهای جهان.
0: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث به ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها، خلأ سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی هستند، مطالبه که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تاسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تاسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرد. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی با میدان هوای این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
15: از نگاه دیگر گفتگو با فدا محمد پیکان معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
14: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا را از کجا یاد میگیرید؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
15: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
14: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
14: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات که افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
15: از نگاه دیگر
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. مأموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنن، مردم را بترسانن، و یا اینکه قانون خودشان را میخواین تطبیق بکنن؟
6: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح است، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم، و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود، ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیرا هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم های داشتیم که ماها یعنی سر درخت ها آویزان مانده بودن، ما پیوسته افراد داشتیم که یعنی پیکرهای داشتیم که طالبان آورده بودن بر چهارراهی ها نگه داشته بودن تا مردم رو بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسن. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودن به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودن، در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن و این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده. ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها به برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه. اینو همین کارو میکنه
5: این گروه. ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم، تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در کاهش جرایم موثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
6: مردم از طالبان منزجر هستن. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ایره میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه های عملی تر علیه طالبان، اونا را از قبل بلاز روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست. خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم ها را میکشیم، کسانی که اقدام سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دوست دار میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من یک باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود غذا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
5: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت‌ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم، و از طرف دیگه خود طالبان در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین‌المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
6: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب رو شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساسا احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما با رفتار رهبران این گروه توجه بکنین، تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن، و چهارم از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن آمدن و قرار از پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای به دست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان، و من گمان میکنم واکنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن، واکنش های داشتن، و فکر میکنم گسترش پیدا میکنه به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره و در میشه.
5: جناب رضا، سپاه نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنی این اقدام طالبان در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
6: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه با خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای حکم رو بکنه که احتمال چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخوایم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و هراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و هراس و خشونت بهتر میتونند بازی بکنند با محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستند که بازی رو در امون سطح خود نگه دارند، در امون میدانی که بلد هستند. به این خاطر امون مدیریت قضیه رو به امون سمت دارن انجام میدن، یعنی سعی میکنن جامعه رو در امون فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن، خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
5: خاصب شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین، در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرده در نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم بنام امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
6: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده، دیگه مردم احساس تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را دارین، با اینکه هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات رو جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت، من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست اگر در یک جمله بخوایم.
5: پس با این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره هرات؟ قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینچنینی چی خواهد شد؟
6: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان رو به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای که قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن، نخبگان متعلق به مردم منظورم است، که انمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان ما یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنن فرو میریزانند.
5: نظیر رها فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان ترنشتال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: بیان صبر پاکستان در برابر حملات تروریستان. وزارت خارجه این کشور میگوید که در برابر حملات شبیه زمان مورد حمایت طالبان بی تفاوت نمیماند. برابط رفتن میلیون ها دلار سرمایه شهروندان. یکی از قربانیان کلاهبرداری آنلاین میگوید که پول درمان سرطان همسرش را سرمایه گذاری کرده بود که نابود شد. از خشونت جنسی بر زنان تا تجاوز جنسی با مردان. نیچاد ملت میگوید که بر علاوه زنان، مردان نیز در بازداشتگاه طالبان مورد تجاوز قرار گرفتند. و درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران برای دستیابی به

0: توسط هسته‌ای. مشروع اخبار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش هرچند خواهان ادامه گفتگو دیپلماسی با طالبان افغان است، اما نمیتونند در برابر موج حملاتش به نظامیان مورد حمایت این گروه و کشتار غیر نظامیان بی‌تفاوت بماند. طاهر اندرابی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حملات شبه نظامیان فعال در خاک افغانستان صبر اسلام آباد را به پایان رسانده است. او با اشاره به کشته شدن هزاران غیر نظامی و وارد شدن خسارات سنگین به نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه آنچه حملات تروریستی سازماندهی شده از خاک افغانستان خوانده است، گفت که هیچ دولت مسئول نمیتواند در برابر هدف قرار گرفتن مکرر شهروندان و نیروهای خود منفعل بماند. در روزهای گذشته شبکه‌های اجتماعی افغانستان پر شده که از روایت‌های قربانیان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری آلمان به نام گولد بی اس، شرکتی که هزاران نفر را با وعده سودهای چشمگیر جذب کرده و اکنون متهم به کلاهبرداری گسترده شده است. نثار احمد و گیسو نام‌های مستعار زوج معلم از ولایت سرپل از جمله قربانیان این پلتفرم هستند. نثار احمد به افغانستان تنشتر گفت که او همسرش با پولی که برای درمان سرطان رحم سو از بانک وام گرفته بودند در گولد بی اس سرمایه گذاری کردند. این زوج که 4 فرزند دارند امیدوار بودند سود این سرمایه گذاری بتواند هزینه انتقال و درمان گیسو در شهر مزار شریف را تامین کند، اما حدود یک ماه بعد گولد امبیس اعلام کرد که داروی کاربرانش را مسدود کرده است. اکنون این خانواده علاوه بر هزینه درمان مجبور است ماهانه بیش از 11,000 افغانی قسط وام بانکی را نیز بپردازد. طالبان پس از کشتن دو مرد رسولی انجیل دست خونین آنها را در یک مطر نظامی در شهر هیلات به نمایش گذاشتند. طالبان میگد که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروی امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب مطر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزوده که آنها توسط نیروی امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تاکنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این ویدیو نشان میدهد که نیروهای مسلح طالبان اسناد خونین افراد را در صندوق رنجر انداخته و از میان مردم مکان نامعلوم منتقل میکند. دیدن اسناد خونین سبب وحشت در میان باشندگان شهر هیرات شده است. در پیوند به این رویداد همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با نظیر رها آقای مسائل سیاسی.
1: من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، میبینیم که اساسا ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنند، ترساندن مردم و سعی میکنند از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستند پیره بفهمانند که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیراً هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم‌های را داشتیم که ماها یعنی سر درخت‌ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد را داشتیم که یعنی پیکرهای را داشتیم که طالبان آورده بودند بر چهارراهی‌ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودن به صورت مسلحانه اینا را آوردن، اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن، چند آدم دیگری که دزد بودن در حالا این گونه اعلام شده بوده اونا را آوردن و این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم مثلا داستان این آدم هایی که کشته شدن در دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها به برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
0: ادامه خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام‌جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. از علما و متنفذان خواستم مردم را با گذشت متقابل حل و فصل خصومت‌های دینی و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های آینده در چرخه قتل‌ها گرفتار نشوند. آخوندزاده تاکید کرده که صلح میان مسلمانان فضیلت بزرگ دارد و باید به آن توجه شود. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته است که هیچ فرد یا جریان سیاسی دلیل برای مخالفت با حکومت این گروه ندارد و طالبان به هیچ کس اجازه سرکشی نمی‌دهد. متقی همچنان مدعی است که روابط دیپلماتیک و اقتصادی طالبان در سطح منطقه و جهان رو به گسترش است. آقای متقی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی خود در جامعه ریاض العلوم کابل خطاب به مخالفان طالبان گفت که بی‌اطاعتی، سرکشی و مخالفت با اداره کنونی افغانستان از دیدگاه این گروه جواز شرعی ندارد. مهدی راسخ وضع پیشین مجلس نمایندگان میگوید که مخالفت های سیاسی و نظامی علیه طالبان در حال گسترش است و طالبان از این وضعیت به شدت نگران هستند.
2: این دیدگاه خاص طالبان، طالبان یک گروه ایدولوژیک است که مداوم بر همو ایدولوژی خاص خود و قرائت خاص طالبانی از سیاست، از شریعت، از فرهنگ تأکید دارن و اصرار دارن. این سخنان در حال ایراد میشه که در پشت از یک نگرانی جدی نهفته است. همه ما شاهدیم که در ماهای اخیر مخالفت سیاسی و مخالفت نظامی در داخل افغانستان در برابر طالبان رو به گسترش بوده، مخالفت سیاسی در خارج از افغانستان زمینه پیدا کرده، در کشورهای مختلف مخالفین سیاسی طالبان زمینه یافتند و کشورهای مختلف دنیا ابراز نارضایتی کردن از طالبان و مخالفت خود از صریح‌تر اعلام کردن نسبت به سالهای گذشته و همچنان شدت و جدیت پاکستان در مقابله با طالبان، همه اینا طالبا را یک نوع نگران ساختند. به همین دلیل که اینا هر فرصتی که پیدا میکنن از عدم مشروعیت مخالفت در برابر گروه یاد میکنن. اگر رهبر از اینا در اید پیام ایدی صادر میکنه، هم مخالفت با گروه را نامشروع میدانن، جواز شرعی نمیدن. اگر وزیر خارجه اینا میره در یک مدرسه دینی در جمعی از طلبا صحبت میکنن، هم این نگرانی رو ابراز میکنن، همچنان تعداد دیگر از اینا. یک موضوع ایست که اینا بیشتر نگران شدن نسبت به گذشته در بقای خود.
3: حالا خطاب به مخالفان خود همیشه میگن که بیان به کشور زندگی نرمال و عادی خود پیش ببرن، چیز مشکل برشان وجود نداره، تضمینم برشان میتن. شما چی مشکل دارن که اگر بونن به افغانستان؟
2: خب طبیعی است که اکثر مخالفین طالبان مسئله شخصی آنها نیست، بلکه مسائل مهم ملی است، مانند حقوق بشر، حقوق زنان. نیمی از جامعه که عبارت از زنان است از حقوق اساسی خود محرومند. تنوع مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، تنوع فرهنگی، تنوع قومی سرکوب میشه. از طرف دیگه در همین روزهای اخیر ما شما دیدیم که آدم ها به خاطر فقر، به خاطر نداشتن نان اولادای خود خود آتش زنن، حاضرن که فرزندان خود بفروشن.
0: ادامه خبرها. دبیر کل پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد و با اشاره به تشدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در اوراسیا اعلام کرد که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجکستان در آن حضور داشتند. همکارم گفتگوی داشت با غلط جان باز دیپلمات پیشین و از او پرسیده است که یک تناقض بزرگ میان ادای طالبان درباره اهمیت و نگرانی همسایه ها دیده می شود. این چگونه قابل ارزیابی است؟
4: ببینین، مسیر همیشگی پیمان امنیت دستجمعی از یک طرف و موزیگیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو خنجر دو سره است که دال تغییر اصولی دو وارد نشده. لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنن و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه از و ایسی سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها مترتب که معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشه امر نام رئیس جمهور، یک تصادف است، و همچنان بلاوسف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دستجمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. به این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دستجمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره.
0: ادامه خبرها. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی منتسب به طالبان را راستی آزمایی کرده و وقوع آنها را در بازداشتگاه های این گروه تایید می‌کند. با گفته ریچارد بنت، قربانیان این موارد تنها زنان نیستند و مردان را نیز شامل می‌شوند. گزارش از همکارم ظلمه آشنا در این مورد.
5: گزارش‌های از موارد خشونت جنسی در بازداشتگاه های طالبان مطرح شده. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید دفتر او برخی از این موارد را تایید کرده. ریچارد بنت به افغانستان اینترنشنال گفته قربانیانی که با آنها مصاحبه شده شامل زنان و دختران، مردان و پسران بودند.
6: این وضعیت به دلایل مختلف کمتر گزارش می شود، از جمله فرهنگ حاکم در افغانستان که در آن صحبت درباره خشونت جنسی با ننگ اجتماعی همراه است و اغلب قربانیان به جای عاملان جرم مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرند.
5: اظهارات بنت گزارش اخیر یوناما را نیز تایید می کند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان 21 مورد خشونت جنسی را در سال 2025 مستند کرده، از جمله تجاوز گروهی به 15 زن و 6 دختر. بنت افزوده که این گزارش تنها بخش کوچکی از واقعیت گسترده است که به شدت کمتر گزارش می شود. در همین حال برخی زندانیان سابق طالبان نیز مواردی از شکنجه و بدرفتاری را تایید کردند. از جمله جولیا پارسی، فعال حقوق زن که در سال 1402 برای 3 ماه در زندان طالبان بود.
7: بیشتر ما از زنها را شنیدیم و قضیه‌ای که در داخل زندان از زبان زندانیایی که اونجا از گذشته بودن شنیدیم که تجاوز شدن، یک بار نه چندین بار، با یک نفر نه چندین نفر. مشخص است که تجاوزها بیشتر در بازداشتگاه ها، در مکان هایی که دور از چشم مردم از صورت می گیره و مردم بیشترش نمیتونه که جرأت بکنه و یک قایق بیان بکنه.
5: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته دفتر او به دلیل کمبود منابع مالی و انسانی نتوانسته تحقیقات جامع‌تری انجام دهد. با این حال بنت تایید کرده که پیگیری این موارد در چارچوب مأموریت او قرار دارد.
8: زب جدیت سره دا موضوع را دوم سی پزندانونو که دیچه اصلا بد وضعیت روسی کنید.
5: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال گزارش ها در باره شکنجه و آزار در بازداشتگاه ها را رد کرده و گفته که هر گونه بدرفتاری با زندانیان بر اساس قوانین ممنوع است. زلمه یاشنا.
0: ادامه خبرها. قتل هولناک 4 کارگر اهل افغانستان و پاکستان در ایتالیا. 4 کارگر مهاجر در ایتالیا داخل یک موتر با تشکیش داشت و زنده زنده جان باختن. مرگ این افراد واکنش های گسترده را برانگیخته است. اسما سرگند، خبرنگار افغانستان انترنشنال، جزئیات این رویداد تکان دهنده را گزارش می دهد.
9: قتل هولناک 4 کارگر در ایتالیا. مهاجرانی که در مزارع جنوب ایتالیا در شرایط دشوار به چیدن میوه مشغول بودند، در رویداد تکان دهنده سوزانده شدند. اتفاقی که با آغاز یک بررسی سراسری در مورد استثمار نیروی کار در ایتالیا انجامیده است. بر اساس تصاویر کمره‌های مدار بسته، 2 مرد پس از آن که دروازه‌های موتر را از بیرون قفل می‌کنند، مایع قابل اشتعال را بر روی موتر پاشیده و آن را به آتش می‌کشند. 4 مهاجر گیرمانده در این موتر زنده سوزانده می‌شوند. قربانیان این حادثه 3 پناهجوی افغان به نام‌های امین افضل خوگیانی، صفی ایجاد و عصمت الله قایمی و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان هستند. تاج محمد عالمیار، تنها بازمانده این رویداد، توانست از صندوق عقب فرار کند. به گفته عالمیار، کارگران پس از مشاجره با کارفرمایان خود بر سر دستمزد هدف این حمله قرار گرفتند.
10: این یک روایت تکان دهنده و هولناک است، روایتی که وجدانهای ما را بلرزه در می آورد و پرسشهای عمیقی را درباره تراژدی مهاجرت، ارزش کرامت انسانی و مسئولیتهایی که یک جامعه متمدن باید در قبال آسیب پذیرترین افراد بر عهده بگیرد مطرح می کند.
9: تصاویر این رویداد تکان دهنده است. با گزارش رویترز، بقایای اجساد این مهاجران روز دوشنبه در یک موتر سوخته که در یک پترول پمپ پارک شده بود پیدا شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد 2 شهروند پاکستان را بازداشت کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز این رویداد را محکوم کرده و از دولت ایتالیا خواسته بررسی‌های شفاف و عادلانه را در قبال این رویداد انجام دهد.
11: عاملان این جنایت را به سزای اعمالشان برسانید. اقدامات لازم را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌هایشان و دستیابی به عدالت انجام دهید. ما بر اهمیت حفاظت از جان، کرامت، امنیت و حقوق اساسی پناهندگان افغان ساکن ایتالیا و سایر کشورها تأکید می‌کنیم.
9: جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، این رویداد را جنایت وحشتناک توصیف کرده و تاکید کرد که عاملان آن را به دست عدالت خواهد سپرد.
12: قتل هولناک 4 کارگر مزرعه در کلبریا همه ما را شوکه کرده است. بازداشت نخستین مظنونان گامی مهم برای روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان این جنایت است. با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنم. ایتالیا در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. این جنایت باید به طور کامل بررسی شود و همه عاملان آن به عدالت سپرده شوند.
9: بهره کشی از کارگران مهاجر یکی از چالش های جدی در ایتالیا است. اتحادیه های کارگری می گویند هزاران مهاجر به ویژه در بخش زراعت بدون حمایت کافی و در معرض سوء استفاده و خشونت کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد که حدود 30% از کارگرانی که در مزارع کار می کنند در سال 2023 به صورت غیر قانونی مورد بهره کشی قرار گرفتند. شرایطی که این بار به یکی از هولناکترین جنایت های سالهای اخیر انجامیده است. اسما سرگند، لندن.
0: ادامه خبرها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در گزارش به کشور عضو بار دیگر از ایران خواسته که به طور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات سال گذشته به تاسیسات هسته این کشور توضیح دهد و زمینه سرگیری کامل بازرسی ها را فراهم کند. بر اساس این گزارش محرمانه که رویترز بان دست یافته، مدیر کل آژانس به تهران تاکید کرده است که اجرای توافقنامه پادمان های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امر ضروری و فوری است و جمهوری اسلامی تحت این شرایط نمی‌تواند اجرای این تعهدات را متوقف کند.
13: از نگاه دیگر، گفتگو با فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
14: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا از کجا یاد میگیره؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب روی از اینا بسته است.
13: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
14: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30,000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی است که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه زائری و کلا و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
14: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه، نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
13: از نگاه دیگر،
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
15: رویدادهای جهان.
0: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث به ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها، خلأ سلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه علیه اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. به گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دریاهای مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت، مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دریاهای بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی مالی هستند. مطالبه که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تاسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تاسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرد. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی با میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
16: از نگاه دیگر گفتگو با فدا محمد پیکان معین پیشین وزارت صحت عامه افغانستان.
17: مسئله کمخونی، مسئله کمبودی ویتامین دی یک موارد بسیار شایع در افغانستان. اینا را از کجا یاد میگیرید؟ باور از کجا میگیره؟ اینمی مکاتب بود و راهکارها را برشان یاد میداد. امروز درهای مکاتب بر روی از اینا بسته است.
16: ساختار موجود توانایی جبران کاهش کمک‌های خارجی را داره؟
17: از 500 قابله که در سالهای 2000 بود و تا 2021 این تقریبا به 30000 قابله افزایش پیدا کرده بود. به این معنی که مراکز صحی مکمل فول بود از قابله ها، خصوصا قابله های جامعه که از خود قریه و قصبات تربیه شده بودن.
13: دکترای مرد و نرسای مرد محدودیت در قسمت پوشش و قیافه ظاهری و کلاه و لنگی و ریش و این موضوعات هم وضع شده؟
17: رئیس عطامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نه رشتهش میخوانه نه مدرک تحصیلیش میخوانه و نه تعلیم و تحصیل نداره اصلا. این خودش یک سیستم را متضرر میسازه.
16: از نگاه دیگر
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پاکستان خود را یک دموکراسی پویا و فعال می داند. با جمعیت بالغ بر 250 میلیون نفر. فعالیت حزبی در پاکستان به اندازه تمام عمر این کشور پر سابقه و ریشه دار است. ولی این ارتش است که در بسیاری از امور حرف اول را می زند. این روزها فیلد مارشال سید آسم منیر احمدشاه، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان، قدرتمندترین مرد این کشور به حساب می آید. افرادگرایان یکی از چالش های اصلی او هستند.
1: زما په خیال دا ډیر زیات نقصان د افغانستان دی، د پاکستان دومره نقصان نه دی. د افغانستان د خلکو د هیواد نقصان دی، د افغانستان د حکومت نقصان دی، د افغان طالبانو نقصان دی. ځکه چې د ٹی ٹی پی په جواب دور مکرو تعلقات خراب شو. مخکې خو چې کله امریکا راغله یا دغې نه مخکې روس راغلی، نو افغان طالبان پاکستان ته راغلي و، پناه یې اخیستې وه. اوس که چېرته حکومت بدل شو نو چېرته به ځي؟ د واحد چې کومه سینکچوري وه یا واحد چې کوم ملک وغیرہ تعلقات خراب کړو. او ظاهره ده چې چونکې سیکورټی سچویشن پاکستان کې دی، نو سیکورټی سچویشن باندې چې کوم سیکورټی اداري دي هغه خامخم دار کېږي، انوالو کېږي. نو پاکستان خو انوالو دی. یو جګړه شروع ده پاکستان کې درنه ډومیسټک لیول باندې یا انر فرنټ باندې، او دا د سیکورټی فورسز لپاره یو جګړه ده او د حق بجانب جګړه ده. او ان شاء الله تعالی پاکستان په دې کې بری عمومي کې خیر ان شاء الله تعالی.
0: ارتش در پاکستان خود را ضامن حفظ تمامیت ارضی، استقلال و هویت اسلامی پاکستان می‌داند. ولی افرادگرایان قبول ندارند که پاکستان به اندازه کافی اسلامی باشد.
1: تاسو تسلیموی که طالبان په حق بجانب دیا اسلامی طور سره صحیح دی؟ تو خدا کوئسچن کوم. آئی کوئسچن دیر کریڈیبلیٹی اینڈ کریڈینشل ایز مسلمز. جمعتونو کې دماکې کول، پبلک ځایونو کې دماکې کول، بیگنا خلق مول، ملایان شهیدان کول، ٹرائبل لیڈران یا ملکان مول، د خوف و حرس فضا پیدا کول، بچی د سکول نه تو نه منع کول، د علم حاصلونه منع کول، دا کم اسلامی کارونه دي، کم اسلامی خبرې دي. نو د هغې پس د پاکستان ته د هغې د سرٹیفکیټ ضرورت نشته. زما خیال د هغې ته د اسلامی دغه سرٹیفکیټ ضرورت دی چې هغې د خپل اسلامی کریڈینشلز ټیک کړي.
0: پاکستان یک قدرت نظامی قابل ملاحظه است. این کشور اخیراً نقش‌های بین المللی از جمله میانجیگری بین ایران و آمریکا را بر عهده گرفته. ولی برای اینکه بتواند در چنین نقش قدرتمند ظاهر شود، باید بر مشکلات داخلی پیروز شود. آیا رهبری نظامی پاکستان میتواند بر افرادگرایان مذهبی غلبه کند؟ طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغانستان ظهور کردند. اگرچه طالبان افغانستان از حمایت‌های پیدا و پنهان حکومت پاکستان برخوردار بودند، ولی طالبان پاکستان وارد نبرد با دولت خود شدند. آنها با فرماندهی خانواده محسود تبدیل به یکی از مشکلات اصلی پاکستان شدند.
1: د پاکستان د رسنی سیفون دی وخت په افغانستان کې د بدقسمتۍ سره او ډیر په افسوس سره، او د افغان رژیم په شاید کیپاسټی نشته دا یا دا یو ویلنګ نشته چې پاره باندې د هغې پوجا باندې د هغې انسرجنسی بیس په دې وخت کې په افغانستان کې دی. نو دا خو یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې افغانستان غالباً کوشش دا کوي چې څنګه هغې پراکسی په طور سره دغې استعمالوي. نو هغې کوشش دا کوي چې د پاکستان ته مختلف دغه باندې د پریشر ورکولو دپاره ایز اے پراکسی هغې ٹی ٹی پی یا طالبان چې کوم دي دا خپل حق استعمالوي. او یو صرف ٹی ٹی پی نه ده، تقریباً 22-23 گروپس دي. نو په هغې کې صرف آئی ایس که تاسو د منځ وباسئ، نور گروپس چې کوم دي هغه ټول په سنته طریقې سره د افغان حکومت سره وابسته دي. او دا زه خبره نه کوم، دا د یونایټیډ نیشن رپورټ دا خبره کوي. نو زما خیال د دې شخړې یا د دې مسئلې چې کوم دغه دي جړې دي، هغه د دغه نه بل طرف ته دي، د بارډر نه بل طرف ته دي، افغانستان کې دي.
0: در 20 سال اخیر همه فرماندهان ارتش پاکستان با طالبان درگیر بودند. حاصل این جنگ هزاران کشته از ارتش پاکستان و بالغ بر 30,000 کشته از طرف طالبان پاکستانی بوده. چرخه خشونت همچنان قربانی میگیرد.
1: دشمن سره چکلا، دشمن سره نبل طرف تی جګړه کوله، رسان کاری هندستان زموږ دشمن دی. اسرائیل یو دشمن دے پاسبل دے ایران دشمن دے اگر باہر جگہ سر جھگڑا آسان ہی دے کے خو استاذ اخبر خلق انوال دے کن نو دا جھگڑا گران جھگڑا دے ڈیرا جاتا دا پاکستان ریاست چیزا جھگڑا کئی نو ڈیر کیلیبریٹڈ طریقے سر جھگڑا کئی پاکستان ڈیر دا سے وسطہ دے جگہ نشی استعمال ہو لے داغے دغن آغا دکھ جگہ پل خلق دے داغے پوجبان نور خلق دا نقصان رکھے دیشی نو دا ویل چ ریاست کیپیبلٹی نشتا دے یا دا ویل چ پاکستان دا جھگڑا مختلف طریقے سے نشتا کول دیٹ از ناٹ کریکٹ
0: طالبان پاکستانی هم حمله های خود را سخت‌تر و خونبارتر کردند. ولی در زمان عاصم منیر این درگیری شکل جدی‌تر و متفاوت یافته. عاصم منیر می‌خواهد به پشت جبهه طالبان پاکستان ضربه بزند. 13 مارچ 2026 قندهار. پاکستان یک انبار سوخت را هدف قرار داده. این حمله ها از اواسط 2025 شروع شد، زمانی که حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان بر سر طالبان پاکستانی درگیر شدند.
2: د کمیر هوایی شرکت چې خصوصي شرکت دی د چلو ذخیره ده دلته د یونهاس و آی سی آر سی و سور صلیب و یونما د دې تیرو ته هم چلو ټول کېدله. کمیر هوایی شرکت تیرو ته هم چلو ټول کېدله.
0: اسلام آباد میگوید تا زمانی که طالبان پاکستانی از افغانستان رانده نشوند این حمله ها ادامه می‌یابد. حمله هایی که اگرچه با نام هدف قرار دادن پناهگاه های شبه نظامیان انجام می شود ولی به غیر نظامیان آسیب زده و داد و ستد تجاری بین دو کشور را مختل کرده. پاکستانی ها می گویند که خواسته آنها از افغانستان روشن است.
3: این موضوع به وضوح کامل به طالبان گفته شده که نباید هیچ گونه تجاوز از خاک آنها صورت بگیرد و تحریک طالبان پاکستان هیچ گونه امکانات در افغانستان نداشته باشد. ما مدام این را تکرار می کردیم و بدیهی است که آنها این موضوع را انکار می کردند. اما به صورت ضمنی ترکیه و قطر هم بر آنها فشار آوردند که این مسئله اصلی ترین نقطه اختلاف است. این که قلمرو شما در اختیار تی تی پی است و حمایت شما هم از آنها روشن است. ما به همه طرف ها گفتیم که همه چیز به همین مشکل ارتباط می گیرد.
0: طالبان می گویند که ادعای پاکستان به اساس است. آنها می گویند که در برابر ارتش پاکستان و فرمانده قدرتمندش از خود دفاع خواهند کرد.
4: هیچ وقت اجازه به هیچ کسی، هیچ شخصی و هیچ گروهی نمی دهیم که از خاک ما بر علیه هیچ کشوری استفاده بکند. بار بار اطمینان داریم. یک بار دیگر هم می گوییم که به هیچ شخصی، گروهی، حرکتی اجازه نمی دهیم به خاک ما تجاوز بکند.
1: تی تی پی یا دا گروف چکم دی دا افغان طالبان دا پر دی وقتی دا مره یه اردو که جور شده. چه نه اگر آباسلشی نه پا مخطی رولشی. او لیگسی پرابلم ده داغی ده پارا زکر چه ده تی تی پی پو جبانه داغی پاکستان داغی واحد داغو سپورت ملکو اگه سر تعلقات خراب کن. آی تینک ده زما پا خیال ده دیپلومیٹیکلی پولیٹیکلی دیر لو لاس ده داغ ده پارا ده تحریک طالبان افغانستان ده پارا یا ده اسلامی امارو ده دیر لو لاس ده چه یو ملک چکم پا دو وارز اف انڈیپینڈنس کے استاسو مکمل امداد کرده ده اگه سر تاسو خپل تعلقات خراب کن. آی ڈونٹ تھنک دیٹ از سمارٹ اسٹریٹجی. او دیو دغه پوجا خراب کې کنه یو د چا خبر ملټن ګروپ پوجا خراب کې یا د نان سټیټ اکټس پوجا خراب کې.
0: پاکستان فقط با افراد گرایان طالبان درگیر نیست. گروه های شیعه مذهبی هم هستند که به شدت از ایران حمایت می کنند. آنها می خواهند پاکستان را در خط ایران و در مقابل امریکا و اسرائیل قرار دهند.
5: امام خامنه‌ای که قاتل ترامپ و نتانیاهو کو
6: این ملت ترامپ و نتانیاهو را به خاطر کشتن امام خامنه‌ای، امریکا و اسرائیل را به خاطر کشتار هزاران شهروند بیگناه در غزه و فلسطین و کسانی را که جوانان بیگناه را در کنسولگری امریکا در کراچی کشتند نخواهد بخشید. و به همین دلیل است که امروز این جامعه در برابر این خونریزی ها می خواهد بگوید که امریکا دیروز فروپاشید و امروز فروپاشی اش ادامه دارد.
5: بھی مردہ آباد تھا امریکہ آج بھی مردہ آباد ہے.
7: پوری کوشش تھی کہ ان کو ڈائریکٹ طور پہ راضی کرنا.
0: پاکستان سعی می کند تا در جهان اسلام بین کشورهای مختلف پل بزند و توازن برقرار کند. تنها راهی که می تواند نگرش های افرادگرایانه را از نظر تبلیغاتی به حاشیه براند. ولی سطح تهدیدهای امنیتی گروه های افرادگرا آنقدر بلند است که اینجا در پشاور کنسولگری امریکا را وادار کرده تا برای مدتی بسته شود.
1: انتی امریکن نظام پا دی خطه کسا نوی خبر نده داد دیر وقت در روان ده تیرو 75 ویلن پاکستان دیر خسته پا برا پالیسی دا کرده چه مونگا طول ملکون سر خپل تعلق خسا دلده ای چاینا و امریکی خپلو که شخلا ده و دون دوار سر تعلقات دی ایران او د امریکای خپل کې شخړه د خپل دوه سره تعلقات خدي د ایران او د عرب دنیا په منځ کې شخړه د خپل دوه سره تعلقات خدي اسرائیل خو یو کم دشمن دی خو د اسلامي دنیا هم دشمن دی او د ایران هم دشمن دی او د پاکستان هم دشمن دی نو هغه مونږ په امریکن لیگ کې ګڼو او خدا دې چې دا بل پارټنر چکم دی بینیفیکټر چکم دی امریکای سره مخ تعلقات دي نو زه په دا ګڼم چې ایک ټو بی فیر ډیپلوماټیکلی پاکستان از ډن ا ګډ جاب دا دیر ملکونه چکم دیده داته نیشه کوله.
0: پاکستان نه تنها از جنگ با افرادگرایان بلکه از کشمکش ایران و امریکا هم متاثر شده. از جمله کشتی های پاکستانی هم مثل سایرین نتوانستند از تنگه هرمز عبور کنند. غیر از چند مورد استثنایی. ارتش پاکستان سعی دارد هم در جبهه های مبارزه با افرادگرایان موفق عمل کند، هم در میدان دیپلماسی اعتباری را برای خود حاصل کند. فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان می خواهد گره های کوری را باز کند که بسیاری پیش از او نتوانستند.
7: تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا، مسیر بازگشت فوتبالیست های زن افغانستان به میدان های بین المللی هموار شد.
8: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان. ما در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسما.
9: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
10: ما از خالد پوپلزی خواهش میکنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.
11: رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید که مخالفان مسلح با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند.
12: این نشانه ها به کدام سمت میبرند؟
13: فردا عید است.
14: من و همکارانم برای شما روزهای مملو از آرامش و شادمانی آرزو میکنیم.
15: برای ایام عید مردم چگونه آمادگی گرفتند؟
16: شمار از ولایت ها در شمال شرق افغانستان شاهد سیلاب های گسترده بودند.
17: چرا بیشتر سیلاب ها در شمال افغانستان قربانی میگیرند؟
18: علی حسن‌پور همکارمان از برلین برای این خبر با خود داره.
19: همکارم نرگس سورخش از استانبول.
20: همکارمون عبدالحق قماری را از آلمان در برنامه با خودم را دارم.
21: وقتی رهبر طالبان میگه ظلم نکنین، ظلم اینا از کدام عینک میبینن؟
22: یک واژه بیشتر سیاسی است تا اینکه واقعا یک ماهیت داشته باشه.
23: آیا داعش به همسایگان شمالی راه باز کرده؟
24: هبت‌الله به خود طالبان و به جنبش طالبان چگونه یک رهبر بوده؟
25: رهبری هبت‌الله یا فرد به نام هبت‌الله یک فیصد مهم نیست که رویش بحث شود، مهم ایدئولوژی است.
26: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.
27: اسم من آرزوه، اهل ترکیه هستم، از استانبول میام.
28: من فرام افغانستان شیرازیم.
29: ما عادت داریم سبزی رو دوره هم تمیز و خورد میکنیم.
30: ما چای رو همیشه داغ داغ میخوریم.
31: من کشورم رو ترک کردم، اما چرا؟ مشکل دولته.
32: خاورمیانه ها خیلی هم مهمون نوازم.
33: مردم ترکیه کلن موسیقی هم خیلی گوش میدن.

0: праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации.
1: ماه مارچ سال 2014 ولادیمیر پوتین مرد اول روسیه شبه جزیره کرمیه یکی از زیباترین مناطق شمال شرقی اروپا را از اوکراین جدا و به خاک روسیه الحاق کرد. تسخیری که گرچه با مخالفت اروپا و آمریکا همراه بود اما تا امروز برگشت ناپذیر بوده است.

شبه جزیره کریمیه در حاشیه دریای سیاه قرنها محل تاخت و تاز روس‌ها و عثمانی‌ها بود. سرانجام در اوسط قرن 18 میلادی در دوران امپراتیوس کاترین کبیر روس‌ها این منطقه را تسخیر کردند. در طول دو قرن با مهاجرت روس‌ها به این مناطق تاتارهای بومی به مرور در اقلیت قرار گرفتند. در جریان انقلاب کمونیستی روسیه، کریمیه از آخرین مناطق خاک روسیه بود که به تملک بلشویک‌ها درآمد. برای چند دهه کریمیه یکی از جمهوری‌های خودمختار شوروی بود. اما پس از جنگ جهانی دوم، استالین خشمگین از همکاری تاتارها با آلمانها کوچ اجباری تاتارها را اجرا کرد که ترکیب جمعیت کریمیه را به نفع روس تبارها تغییر داد. در سال 1954 نیکیتا خروشچف رهبر شوروی کریمیه را از روسیه جدا کرد و به اوکراین داد. بسیاری از ساکنان روس تبار کریمیه این کار را یک اشتباه تاریخی می دانند. با این حال پس از فروپاشی شوروی کریمیه تبدیل به بخش خودمختار از کشور اوکراین شد. منطقه با پارلمان محلی که تحت قوانین اوکراین اداره و نخست وزیرش از سوی کیف تعیین می شد. هزاره جدید در حال شروع شد که حدود 60% از جمعیت کریمیه روس تبار بودند. زبان روسی زبان اصلی منطقه بود و ارتباط فرهنگی اوکراین با کریمیه چیز بیشتر از یک پیوند سیاسی نبود. همزمان روسیه در بندر استراتژیک سوستاپول توانست با موافقت دولت اوکراین یک پایگاه مهم دریایی ایجاد کند که محل استقرار کشتی‌های جنگی دریایی سیاه این کشور است. در آن سو اما اوکراین همیشه پس از استقلال دچار شکاف عمیق سیاسی است. هواداران روسیه و غرب در آن روبروی همدیگر می ایستند. ویکتوریا نوکویچ سیاستمدار نزدیک به روسیه یکی از چهره‌های مهم سیاست این کشور است. یانکویچ نخست وزیر وقت هرچند در سال 2004 پس از انقلاب نارنجی اوکراین دستش از ریاست جمهوری کوتاه ماند، اما سال 2010 توانست با شکست رقیب هوادار غربش به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کند. در این انتخابات اکثریت ساکنان منطقه کریمیه به ویکتور یانکویچ رأی دادند. سال 2014 اما شورش دیگر رخ داد.

در جریان مجموعی از اعتراضات، یانکوویچ تن به انتخابات زود هنگام داد. اما پیش از آن با رأی مجلس عزل شد. دولت متشکل از راستگرایان هوادار غرب قدرت را به دست گرفتند. روسیه خشمگین از سقوط اوکراین این تحولات را کودتا خواند. اعتراضات اما سوی دیگر هم داشت. روستبار و اوکراینی های هوادار روسیه در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین در مخالفت با دولت جدید به جاده ها آمدند. از جمله در کریمیه مردم با حمل پرچم های روسیه خواستار مداخله نظامی این کشور شدند. ویکتور یانکوویچ که برکنار شده بود از پوتین خواست تا برای حفاظت از دولت مشروع و صلح و آرامش از نیروی نظامی استفاده کند. سیر وقایع صورت گرفت. پوتین دریافت بهترین شرایط برای رویای روسیه کریمیه فراهم شده است. برای پوتین این دیگر یک نبرد ژئوپلیتیک برای نفوذ در حیات خلوت روسیه نبود. مرد اول روسیه حالا میخواست از سرزمین محافظت کند که به عقیدهش از نظر تاریخی و فرهنگی به روسیه پیوسته بود. برگ برنده پوتین روستبارهای کریمیه بودند. روسیه طبق قوانین داخلی خود را ملزم به محافظت از آنان می داند. ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۴ پوتین 150,000 سرباز در مرز با اوکراین مستقر کرد. رزمایش نظامی برگزار شد. کشورهای غربی به روسیه برای مداخله در اوکراین هشدار دادند. روسیه اما سکوت پیشه کرد. یک روز بعد نظامیان با یونیفرم‌های ناشناس ساختمان‌های اداری، میدان‌های هوایی و مناطق اساس را در اختیار گرفتند. غرب و رسانه‌ها گیج شده بودند. روسیه هر گونه دخالت نظامی در کریمیه را رد می کرد. همان روز پارلمان کریمیه با برگزاری جلسه دولت را برکنار کرد. بدون جلب نظر کیف، سرگئی اکسینوف با نخست وزیری برگزیده شد. اکسینوف بلافاصله از روسیه برای استقرار صلح و آرامش درخواست کمک کرد. نیروهای نظامی روسیه حاضر در کریمیه تقویت شدند. ساعت بعد فرماندهان نظامی اوکراینی کریمیه به دولت جدید ابراز وفاداری کردند. اول مارچ سال 2014 دولت موقت اوکراین دولت کریمیه را غیر قانونی خوانده و از نظامیان روسی خواست کریمیه را ترک کنند. همان روز پارلمان روسیه به پوتین اجازه داد برای حفاظت از روستبارها در کریمیه نیروی نظامی پیاده کند. بازی مغلوب شده بود. روسیه دولت جدید کیف را فاشیست خواند. غرب سردرگم بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و جان کری وزیر خارجه‌اش تلاش کردند راه حل برای بحران پیدا کنند. روسیه اما کوتاه نیامد. The United States is ready to work with all parties to make that happen. And to make it happen as soon as possible. We renew our call for Russia to speak directly with the government of Ukraine to send troops back to their bases. 16 مارچ همان سال، تنها 19 روز پس از بحران، پارلمان کریمیه همه‌پرسی جدا شدن از اوکراین و پیوستن به روسیه را برگزار کرد. با وجود تحریم همه‌پرسی توسط تاتارها، بیش از 80% از واجدین شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند. یک روز بعد اعلام شد 96% از شرکت کنندگان به جدایی کریمیه از اوکراین رأی مثبت دادند.

0: پارلمان جمهوری کریمیه به طور رسمی استقلال آن را اعلام و خواهان پیوستن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: این حکومت مخالفت میکنن، گفت از کسانی که با نظام مخالفت میکنن باید پرسیده شود که به خاطر چی مخالفت میکنید، در افغانستان چی چیز به حیث مسلمان میخواهید که عملی نشده است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
0: طالبان پس از کشتن دو مرد در رسولی انجین هیرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هیرات به نمایش گذاشتند. طالبان میگوید که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. ماموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از رسولی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و حفظدن که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرم در رسولی انجیل کشته شدند. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکردند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

فرض کنید وزیر خارجه یک حکومت هستید و 5 سال از زمامداری شما میگذرد، اما اجازه سفر به خارج را ندارید. بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی به کشورهای همسایه رفتن نمیتوانید. در نظامی هستید که حکم دستگیری رهبر و قاضی القضات شما توسط دیوان کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. فرض کنید وزیر خارجه حکومتی هستید که خود را اسلامی و شرعی میداند، اما یک کشور اسلامی شما را به رسمیت نشناخته است. فرض کنید در نظام هستید که داد از اسلامیت و شرعیت میزنید، اما در بازداشتگاه هایتان به زنان، مردان و پسران تجاوز جنسی میشود. رهبرتان درباره گرسنگی 20 میلیون نفر که زیر خط فقر زندگی میکنند حتی سخن نمیزند. آنگاه میگوید دلیل برای مخالفت علیه چنین نظامی وجود ندارد. آیا واقعا چنین است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هدا خاموش فعال حقوق بشر از نروی، واحد فقری تلگر مسئول سیسی از واشنگتن و یک مهمان دیگه هم داریم، آقای مشکور کابلی هستن که بعدا وصل خان شد. در نخست بخشی از صحبت های امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان رو با هم میشنویم.
1: ده هواد په څلور د سوالاتو څلور سوال سوالي کې شری محاکم نه دی فعال، حدود نه جاری کیږي. په ټول افغانستان کې سود بند ده، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند ده، نو هیڅ جواز د مخالفت نشته.

0: جواز دي بيتعطي نستا هيت جواز سرخخي نستا هيت شاتا دا حق نستا چه مخالفت وكي چه که مخالفت خو بيا دي شغال بمقابل كي بسوك وستا پورتا كي يا با دي بيديني بمقابل كي پورتا كي يا با لخبل مال و لخبل سر ندي پاكي نو چه سر و مال دي محبوظ دا وطن دي عزاد دا او دين دي حاكم دا بيا دي چشتی پارا سوك مخالفت كي دا غيور ملت چه کل متحد سوئي دا او کل پخبل حکومت و پخبل امیر را ټول سوئي دا بيا پا دنیا کی چا مقابله نده کری نمو خارجی سیاست متوازن سیاست دا متوازن سیاست پا چه مانا؟ پا دی مانا چه پا دنیا کی یو ملک لبل ملک سر پا جنگ اخته دا یو لبل سر مخالف دا مگ دیو دی مخالفت دی پارا دیو دی خوشحالی دی پارا دی بل سر مخالفت نکو د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده اوس متوازن سیاست ده له ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو چې څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړ او په همدې شکل باندې به د خپل هېواد له هغو ناخوالو ساتو لکه تېر 50 کاله چې د مقابلو ډګر و د هغو لویو قدرتونو د جنګ ډګر و له دې بعد به د اقتصاد و د ترانزیټ و د سیاست و د مدنیت ډګر به
1: مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم در شروع برنامه میخوایم بگیم که آقای مشکور و کابلی در برنامه نیستن و از خدا با دو مهمان عزیز ما پیش میبریم آقای فقیری استدلال متقین است که حکومت اسلامی اشغال وجود نداره امنیت است اقتصاد خوب شده و روابطشان با جهان هم گسترش یافته آیا واقعا چنین است؟
2: تشکر خانم پیکان به شما با مهمان محترم و همه بیننده ها سلامای و احترامات خود تقدیم می دارم. یعنی استدلال که آقای متقی می کنه استدلال تمام دکتاتورها و مستبدین است. اونا همیشه هم ایره می گن که همه چیز خوب است، مردم باید قناعت کنن، باید شکر بکشه، مردم باید مشکور باشه و در مقابل ما باید قیام نکنن، مخالفت نکنن و اینا حتی از کلمه مخالفت یاد کردن. حالان که مخالفت یعنی در تمام انسان ها موجود است و مخالفت درباره پالیسی های اینا است که چیزی موجه و درست است و هم انسان ها حق داره، افغان ها حق داره که با اینا در مسائل پالیسی مخالفت کنه، در مسائل حقوق بشر مخالفت کنه و افغان ها ایره میکنن، همه روزه ای کار میکنن که در ایره به اینا میفهمانن، به جهان هم میفهمانن که در اینجا بر حقوق سیاسی افغان ها تعرض شده، بر حقوق سیاسی افغان ها تلف شده. افغان ها چیز دیگر نمیخوایی که اشغال ختم شد، که جنگ نیست در افغانستانی، کارهای خوبی است، اما یک کار بسیار عمده دیگه است که باید مردم افغانستان در امور سیاسی دخیل باشه. 50% نفوس افغانستان هست تمام حقوق خود محروم شده، که زن هاست، خانم هاست، با اونا اینا هیچ نوع جواب نداره. و این هم به نظر من حرف آقای متقی درست نیست که با جهان رابط خوب داره. نه، تنها یک کس که اینا را به رسمیت شناخته روسیه است دیگه، نه مسلمان، نه هندو، نه عیسوی، هیچ کس اینا را به رسمیت نشناخته. و تقریبا 5 سال میشه که اینا در حالت انزوا به سر میبره و دیگه حرف دیگه ایست که اینا به افغانستان یک نام بسیار، یک بدنامی بزرگ را کمایی کرده و عبارت از ایست که افغان ها در همه جا یک نوع بدوی، یک نوع غیر متمدن معرفی میشه و اینا ای کار میکنه. خود انزوای افغانستان، انزوایی که اینا سر افغانستان تحمیل کرده، این تحمیل از خارج نیست، بلکه نتیجه پالیسی های منفی این هاست که افغانستان به این حالت رسانده، افغان ها به این حالت رسانده که نه پاسپورت افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه پیسه افغانستان کس به رسمیت میشناسه، نه هم دیپلماتش به رسمیت میشناسه. افغانستان فقط یک جای منزوی شده که یک تاریکی است اونجا و هیچ نوع پیشرفت در اونجا نمیه. این چیزایی است که آقای متقی به او اشاره نکرد و شما هم در مقدمه خود به یک نکته نقطه بسیار خوبی که اشاره کردین، او فقر عمومی است. یعنی واقعا هم طالب ها عموما از شانه خالی میکنه که به فقر عمومی که در افغانستان فعلا حاکم است به او توجه کنه و اینا عموما او را سر خدا مندازه، سر تقدیر و قسمت مندازه و ایتو وانمود میکنه که مسئولیتی از اینا نیست. به حالان که در جامعه مدنی، در جامعه عصری، حکومت یک کار بزرگ و عمدهش اینیست که برای مردم کاریابی کنه، برای جامعه کار پیدا کنه، برای جوانها کار پیدا کنه. اینا در این مسائل همه ناکام مانده. این مسائل فرعی را میکشه که شراب نیست و این نیست و اون نیست، او به زندگی مردم هیچ نوع تعلق نداره. مرد افغانها کار میخواه، تحصیل میخواه، مکتب میخواه، حقوق بشر میخواه. به این مسائل اساسی که در همه جای مهم است به اونا اینا توجه نمیکنه و حتی اشاره هم نمیکنه. چرا در اونجا ناکام هستن؟ واقعا هم در اقتصاد یک ناکامی بزرگ کمایی کردن که افغانستان رو به این انزوا کشن. در مسئله دیپلماسی که خود آقای امیرخان متقی مسئولی از اون است، در اونجا ناکامی بزرگ است. بازم میگم بغیر یک آقای پوتین دیگه کسی اینا رو به رسمیت نشناخته. حتی بسیار دوستا که بسیار نزدیک به اینا بودن، اونا هم اجرات نمیکنه کلمه یک رژیم بدوی را به رسمیت بشناسه. لحاظ حرفای از اینا به نظر ما همه پوچ است، همه بی اعتبار است. افغانها یک حکومت قانونی میخواه، لوی جرگه میخواه، پارلمان میخواه، افغانها میخواه که سر حکومت از اینا نظارت باشه. حال سر بودیجه از اینا را کس نمیدانه، بودیجه طالبان را کس نمیدانه که چقدر به دفاع میره، چقدر به تعلیم و تربیه میره، چقدر به صحت میره، چقدر همه هبت الله و دیگران میخوره. هیچ معلوم نیست، به هیچ کس معلوم نیست که چه پیسه میاد. مردم مجبور هستن که مالیات بتن، اما مردم نمیدن و نظارت ندارن. انقلاب امریکا سر یک شعار ممده انقلاب امریکایی می بود که no taxation without representation، مالیات بدون نماینده مردم ما نمیتیم، ما نمیخوایم که مالیات بتیم و نماینده ما نباشه. این حق مردم است که باید نمایندگان مردم سر بودجه مردم نظارت داشته باشه و بدانه که این پیسه که اینا در مالیات میتن، گمرکات میاره، دیگه جا این با کجا میره، سر چی مصرف میشه. اینا از حق اساسی و حقوق اساسی مردم پایمال میکنه و به مردم من میگه که شما حق مخالفت ندارین، به خاطر از اینکه نظام اسلامی است، به زعم خود از اینا اسلامی است و بر ضد از این قیام کردن، مخالفت کردن. او را یک نوع یا باغی میگن، یاغی میگن که شما یاغی هستین، جاهلیت هست اگه شما این کار را کنین. لحاظا یعنی حرفای تمام مستبدین اینمی حرفا را میزنه، اسلامیش اینمی حرفا میزنه، کسانی که غیر اسلامی است، سکولار هستن، اونا هم از اینمی استفاده میکنه که ما با دشمنهای خارجی رو بروسیم، اگر شما بغاوت کنین شما با خارجی ها هم نوا هستن، لحاظا مخالفت با ما مخالفت با منافع ملی کشور است. این به نظر من یک استدلال چوبین است و افغانها باید به این بازی نخورن. افغانها باید بر محورهای سیاسی جمع شوند و بر ضد از اینمی استبدادی کنند مبارزه کنند.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. نظر شما چیزی که میگه که دلیل برای مخالفت وجود نداره؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانتان. از نظر ما جامعه افغانستان جامعه اسلامی مذهبی و شامل انانات و رسمه های مختلف است و طالبان به خوبی توانستن از ضعف مردم، زبان مردم و آنچه را که مردم به او بیشتر نیازمند است استفاده بکنند برای پایداریشان. اما نتانستن هنوزم با تمام این ضعف ها و فشارهایی که بر سر مردم میارن حتی امور رسمیت داخلی را بگیرن، چی برسه به اینکه رسمیت بیرونه را برخوشان کسب بکنن تا نظام پایدارتر با سطح آموزش، اقتصاد، بلی گفتن مردم و یا همس ساختار سیستم پیشرفته در عصر حاضر داشته باشن. اینها فقط از همو بغاوت و از همو زورگویی و داشتن تفنگ در سر شانه هاشان فقط میخواین مردم مدیریت بکنن و با همین روش بتوانن زمینه پایداری برای خودشان مهیا بسازن. اما در هر صورتش مردم نیاز به آب و غذا داره، مردم نیاز برای پیشرفت داره، مردم نیاز داره که فرزندش تحصیلات عالی داشته باشه و بتونه به پیشرفت برسه. ما در تاریکی نمیتونیم در عصر حاضر زندگی بکنیم و اینا با همون روش و کلتور و عنعنات که سالها در کوها برای خودشان تحمیل کرده بودن و در همون روش زندگی میکنن، این سر مردم بیارن. مردم بیدار هستن و 100% همه مردم افغانستان، حتی کسایی که بیرون شدن و در داخل هستن، میدانن که اگر دستشان خالی نبود نمیتونست این رژیم پایدار بمانه. طالبان با زور و فشار و با تبلیغ‌های که ضعف آدم ها را بر او وابسته هست، از نگاه اسلامی که اسلام نباید در خطر بیفته، مذهب شما مهمترین بخشی از انسانیت شما هست، و یا هم مواردی که مردم به او بیشتر واکنش نشان میدن، مثل خوردن شراب و نمیفهم پوشیدن لباس و واکنش ها و برخورد هایی که مردم بیشتر به او یعنی عکس العمل نشان میدن. پس همچون مردمی به شدت میتوانه تحت تاثیر فرمانهای طالبانی قرار بگیره و پیرو این موارد باشه، چی با زور، چی با تفنگ، چی با تبلیغ، چی با حتی با اندکی کمک که میتوانه اونا را برای چند روز رفع از گرسنگی و رفع از اقتصاد و ضعف پایان بکنه. اما مهمترین بخشی است که طالبان زمانی پایدار میباشن که اینا بتونن از سیستم ارائه بکنن، سیستم برای مردم، سیستم برای جهان، سیستم پاسخگویی داشته باشن. تازه بالکل نمیتوانن پایدار بمونن وقتی که نتونن سیستم یک اداره و یک دولت پایدار نگه دارن و پاسخگو باشن.
1: بسم الله تبان هم در برنامه وصل هستن، ایشان کارشناس امور امنیتی هستن. تابان هم خوش آمدید میگیم. جناب تابان، خب ملا متقی وزیر خارجه طالبان میگه که دلیل بر مخالفت وجود نداره در افغانستان و ما بر هیچ کس هم اجازه نمیتیم که مخالفت بکنه. حکومت شرعی است، حدود جاری است، کشور اشغال نشده، روابط ما با جهان گسترش یافته و در عرصه اقتصادی هم توسعه و انکشاف صورت گرفته. چقدر این حرفا دقیق است؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان محترم برنامه و ملت با عزت افغانستان. خب آن چیزی که آقای منتقی به عنوان یکی از مسئولان رژیم سرکوبگر طالبان مطرح میکنه، یک خلاف آن چیزی است که در جامعه افغانستان شما بدون هیچ نوع سوگویی میتونید او را ببینید. در شرایط کنونی افغانستان وضعیت مردم در ابعاد مختلف در حالت بحران رسیده. چی و بحث امنیتی است، همین اکنون مردم افغانستان در خانه های خود امنیت لازم ندارن. نه تنها شما امنیت فیزیکی در مورد جرایم و اینا را در اینجا میتونین برجسته ببینین، بلکه امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، حتی امنیت حقوقی، یک از مهمترین موضوعی که مردم افغانستان با او سر دوچار هستن موضوع امنیت حقوقی است که حتی نمیفهمن برای فردای روزگارشان و برای فردای زندگیشان چی چیزی در این کشور جرم خواهد باشه و چگونه باید در جامعه خود ظاهر شوند. حتی مردم نگران از این است که ممکن امروز اگر من مثلا لباس سفید بپوشم و میره طالبا جرم اعلان کرده باشه و من از جاده بازداشت بکنن و ببرن در زندان و به عزت بکنن. بنان در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و در بعد اقتصادی شما دسترخان مردم رو میبینین. گزارش های متعدد معتبر بین المللی منتشر شده در این زمینه که شما هم خوشبختانه دیروز یا پریروز یک گزارش بسیار خوبی در زمینه دسترسی مردم به سبد غذاییشون داشتن و چقدر مردم فقیرتر شده و روزگار مردم چقدر در حالت بد قرار گرفته. تمام این واقعیت ها رو شما اگر کنار هم بگذارید و بعد صحبت های آقای منتقی را در مقابل این قرار بدین، کاملا متفاوت از آن چیزی است که مردم افغانستان با او روبرو است. میخوام یک مورد اشاره بکنم، مثلا به طور نمونه و در یک مثال از جنگ ویتنام مطرح میکنن، میگن که در زمانی که جنگ ویتنام با ایالات متحده آمریکا جریان داشت، یک هیئت آمریکایی رفتن در ویتنام تا وضعیت ببینه. بعد زمانی که نامه‌دن گزارش به رئیس جمهور دادن، در جلسه شورای امنیت ملی رئیس جمهور روی خود به طرف هیئت کردن و از اون دو نفری که در از هیئت بودن پرسیدن که شما همزمان رفتین در ویتنام؟ یکی از اونها گفتن بله ما همزمان رفتیم در ویتنام، ما فلانی دوستش رو گفت، او در شهر رفت، ما در دهات رفتم، جنگ در دهات جریان داشت. یعنی بستگی داره که شما در کجای داستان نظارگر وضعیت هستین، شما در کدام موقعیت ایستاد هستین وضعیت میبینین. اگر شما در موقعیتی قرار داشته باشین که او منتقی باشین، دسترخان شما چرب باشه، موتر شما زرهی باشه، امکانات شما فراهم باشه، و یا حتی لابیستای طالبا باشین که از میدانهایی شما را از وی آی پی بیرون میکنه، موتر زرهی در اختیار شما قرار میده، اسکورت در شما قرار میده، بله وضعیت کاملا در افغانستان مطلوب است و آن چیزی را که توصیف میکنن از او دید و از او جایگاه درست است. اما اگر شما برین در داخل جامعه، در جاده های مثلا دشت ورچی، شما در قریه های پنجشیر، شما در اندرآباد، شما در قندهار، شما در سراسر نقاط دیگه افغانستان اگر برین، وضعیت را و اون ستم طالبانی را میبینید.
1: در خود کابل آقای تابان،
4: بله بله، در شهر کابل شما مثلا اگر به عنوان یک انسان آزاده در جاده های کابل ببینین و چقدر زن را میبینین که در حال گدایی کردن است و چقدر مرد را میبینین که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از صبح تا شام در کنار جاده با یک کراچی میشینه و با تمام هم غرور له شده خود دوباره به خانه برمیگرده، حتی قادر به بردن یک قرص نان نیست در خانواده خود، دو حاضر نیست که به خانه خود داخل شود، به دلیل اون شرمی که در وجودش در آمده و نمیتونه نان بر اولادای خود پیدا بکنه. این وضعیت مردم افغانستان است. شما زمانی در جاده های مثلا خیرخانه میرین یا در جاده های دشت ورچی میرین، میبینین که دختران صرف به خاطر اینکه موی سرشان دیده میشه، جوپه جوپه در رنجرها بالا میکنن و بعد میبرن زندان میکنن، به عزت میکنن، دوباره رهایشان میکنن در جامعه ای که برچسب زدن به معنی اعدام کردن اونا هستن. شما این وضعیت واقعیت های جامعه افغانستان است که با هیچ گاهی با آن چیزی که آقای متقی مدعی از همخوانی نداره.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای فقری. خب آنچه که متقی گفته از دید مهمانای ما و آنچه که در جامعه افغانستان مگذره کاملا در تضاد است. بس اشغال یک مسئله بسیار مهم است. طالبان میگه که اشغال وجود نداره. حالا سیاست خارجی افغانستان در کنترل پاکستان است، حریم هوایی افغانستان در کنترل پاکستان است و خود طالبا هم نیابتی های پاکستان بود که آمدن یک حکومت مشروع ملی و منتخب سرنگون کردن از طریق انتحار، انفجار و معامله قدرت در افغانستان در دست گرفت. خیلی ها میگن که خود طالبان وسیله اشغال هستند.
2: خانم محترم، ما خود ما با حرف، یعنی ما فکر میکنم که اشغال امریکا یک فصل بد در تاریخ افغانستان بود و به نظر ما افغانها را به این حالت رساند و اشغال بود که افغانها را با هم جدا ساختن، نفاق زیاد ساخت. لحاظ خود ما از هیچ نوع از قوای خارجی دفاع نمی کنم و به نظر من
1: خب اگر در 20 سال از دید طالبا افغانستان اشغال شده بود، عاملش خود طالبان بود و امروز هم که طالبا آمده افغانستان وضعیت بهتر از یک کشور اشغالی نداره. سیاست خارجیش پاکستان کنترل میکنه، اقتصادش پاکستان کنترل میکنه، طریق باز کردن و بسته کردن مرزهاش، امنیتش پاکستان تامین میکنه که کدام روز امنیت داشته باشه، کدام روز امنیت نداشته باشه. حریم فضاییش در کنترل پاکستان است، حریم زمینیش در کنترل پاکستان است. خب حالا افغانستان مگر اشغال شدن نیست؟ خود طالبان نیابتی پاکستان نبود حالا که نیابتی هند شدن؟
2: یعنی به نظر من افغانستان طالب ها افغان هستن و اما نظامشان نظام استبدادی است، نظامشان مردود است، نظامشان غیر قانونی است، نامشروب است. به این چیزا من موافق هستم. با نظام طالب ها از نظر عقیدتی من مخالفت دارم و میکنم، اما ای که افغانستان فعلا اشغال است یا قوه دیگه خارجی آمدن، نه به نظر من ای چیز نیست.
1: حالا قوه خارجی عملا اجازه بدین خیمیرم از آقای تابان و پرسنل پیش ازی از شما میگم. شما میگن که طالبان افغان هستن، از خود افغانستان هستن. گزارش های سازمان ملل متحد هم تایید کرد که تجاوز بر زنان صورت گرفته. در بازداشتگاه ها بر زنان، بر دخترها، بر پسرها، بر مردها تجاوز شده. حالا گزارش ریچارد بنتی را تایید میکنه. خب کدام افغان در حق شهروند خود ای جنایت روا میداره؟
2: خانم محترم، بسیار زیاد افغانای کار میکنه. ما در جریان جنگ های داخلی دیدیم که یک افغان دیگه افغان شکنجه میکرد. و یک چیزی است که در تاریخ ما موجود است.
1: خب گروه ها و تنظیم ها یک طرف، وقتی که یک کس از مسنت اداره حاکمی کار میکنه، بعد اینجا مسئله طور دیگه دیده میشه.
2: عموما کسانی که در قدرت هستن از حقوق بشر تخلف میکنه. مردم های عادی نمیکنه و نمیتونه این کاره. عموما مردم هایی که در قدرت هستن، هر به پیششان است، استخبارات به پیششان است، زندان ها داره، اگه ای در ولایت است، اگه ای در مرکز است، اونا این کاره میکنه و حکومت های قبلی افغانستان این کاره کردن و افغانستان به این جا رسانده. یعنی افغانستان به ناحق به این حالت نرسیده که به این حالت که فعلا رسیده. این نتیجه پالیسی های بد حکومت های سابق.
1: ولی طالبان آمد که گفتن اشغال ختم میکنیم، امی چیزایی را که شما میگن که در حکومت های گذشته بود اینا را از بین میبریم. خب حالا امروز در هیچ جای زن افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه، کودک افغانستان عفت و عزتش حفظ نمیشه. خب خطر تجاوز، خطر دستاندازی به حریم خصوصیش در هر جا وجود داره و ای با مراتب بیشتر هم شده. یعنی طالبان که زیر نام اشغال افغانستان آمدن، حکومت گرفتن، مردم فریب دادن، حالا اینا چه خدمت به مردم افغانستان کردن؟ حداقل در خصوص حفظ عفت و حیثیت مردم افغانستان.
2: دی باره ما با شما هم نواستم، هم نظر استم. به نظر ما طالب ها ظلم میکنن و ظلم فعلا هم جریان داره و این یک ظلم داخلی، ظالم های داخلی است. طالب ها بازم میگم که از افغانستان هستن، از یعنی میخواک هستن، اما ظالم هستن. حکومت استبدادی میکنن، سر حقوق مردم تلف میکنن و هی به ما تعلق داره، به ما افغان ها تعلق داره که با این مبارزه کنیم، از هر راهی که میتونیم با اینها مخالفت کنیم. مهربانی کنید،
1: برای حل میپردازیم. آقای فخری، آقای تابان، خب وضعیت امروز افغانستان مگر از کدام مملکت اشغالی فرق داره بر مردم افغانستان؟
4: خب اگر ما یک تعریف سنتی از اشغال داشته باشیم که او را خلاصه بکنیم با سربازان یونیفرم دار و با پرچم که بیان یک سرزمین اشغال بکنند، با تعریف سنتی ترش، بله با جناب فخری صاحب موافق هستیم که برای فعلا هیچ پرچم خارجی در داخل افغانستان برافراشته نیست، قرارگاه نظامی خارجی وجود نداره. اما اشغال خلاصه نمیشه تنها بر حضور پرچمدارا و افرادی که از آدرس رسمی یک کشور به یک جغرافیا رو بگیرن. 21 گروه توریستی بین المللی و منطقه‌ای که از شاخ آفریقا شروع است، شهروندان کشورهای آفریقایی هست، از کشورهای مختلف کشور آفریقایی است، از کشورهای خاورمیانه هست، از کشورهای منطقه خود ما هست، از کشمیر هست، حتی از سنگال و ایجایا هستن. تمام اینا به عنوان نیروی اشغالگر سرزمین ما زیر چتر گروه توریستی طالبان فعالیت میکنن. جنبش اسلامی ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، تی تی پی، جیش العدل، القاعده و ده ها گروه زیر مجموعی اینا فعلا در افغانستان به طور علنی حضور داره. پایگاه های علنی، مراکز سوق اداره علنی حضور داره. ایمن و زواری در گرینزون کابل مرکز داشت، زندگی میکرد و از اونجا القاعده را سوق اداره میکرد. حمزه بن لادن در مراکز مختلف افغانستان از جمله پنشیر پایگاه ثابت سوق اداره القاعده را دارد. انتقال پولی القاعده از طریق حوالدارای متاسفانه مزدور در پاکستان و افغانستان انجام میشه. طالبان از سیستم مالی پیچیده القاعده که از رمز ارز استفاده میکنن به خاطر تبادله پولهای خود و پولشویی خود استفاده میکنه. زمینی انتقال پول و سرمایه های طالبان را به کشورهای خلیج القاعده فراهم میکنه. تی تی پی تمام آن چیزی که در جنوب افغانستان قبلا به عنوان مراکز اردو، مراکز پلیس، کماندوهای شما بود در اختیار تی تی پی قرار داره. مراکز سوقداریشان است، مراکز ترنینگشان است و مراکز جاوجایی نیروهای انسانیشان است. شهرک‌هایی که باید در اختیار مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان قرار بگیره در اختیار تی تی پی قرار میگیره. نمونش باختار منطقه قره‌باغ ولایت غزنی، در ولایت زابل، در ولسوالی بلچراغ شمال افغانستان داعش به طور بسیار بسیار گسترده کمپ داره، عملا مرکز فعالیت داره و خانواده نمنگانی در انخوی رسما مرکز داره، مهمانخانه داره. عمری وزیر زراعت طالبا رسما یک از میزبانهای خانواده نمنگانی و خانواده و اعضای حزب اسلامی ازبکستان هستند. اینا نمونه های بسیار واضحی از اشغال سرزمین، اشغال منابع، اشغال فرصت های کاری و اشغال فرصت زندگی شما در داخل خاک افغانستان است. بنان گفته میتونیم که متاسفانه افغانستان امروزی نه تنها از لحاظ فکری اشغال شده، چون آن چیزی که فکر طالبانی است، فکر اعتدال اهل سنت و پشتون و تاجک و هزاره افغانستان نیست. آن چیزی را که طالبان آورده وارد افغانستان کرده، اشغال فکری افغانستان هم است، اشغال سرزمینی افغانستان هم است و اشغال حیثیت و آبرو و عزت مردم افغانستان هم است.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. خب اگر گراف مخالفت در برابر طالبان در 5 سال مرور کنیم، دیده میشه که روز به روز مخالفت ها در برابر طالبان بیشتر شده. چرا؟ در صورتی که اینا حکومت طالبان یک حکومت ایدئال میدونن، پس چرا مخالفت ها بیشتر شده در داخل، در بیرون؟ حالا در اتحادیه اروپا هم شروع شده، کشورهای غربی هم، کشورهای اسلامی هم مخالفت دارن.
3: ما فکر میکنم که آوردن طالبان توسط پاکستان و یا هم کشورهایی که سهم طالبانی داشتن و میخواستن در درون افغانستان آن چیره به در این پروژه نوشته کرده بودند باید به اتمام برسانند، با او روبرو نشدند و آن چیره که تصور میکردن به دست نیاوردن. بناهن با تمام گفتگوها، نشستها و حتی پولهای اضافه که در داخل افغانستان برای تقویت اینا ارسال میشد، به نتیجه نرسیدن، چون اینها نتونستن آن چیزی که وعده در دوحه دادن و آن چیزی که در ورقه تاییدیه که امضا کردن که ما به حقوق زنها پایدار هستیم، برابری را ایجاد میکنیم، سیستم افغانستان، اقتصاد افغانستان را درست میکنیم، به این نتیجه نرسیدن. و بناهن باید نه تنها از درون افغانستان مورد مخالفت قرار بگیرن، بلکه از بیرون افغانستان هم باید مورد مخالفت قرار بگیرن. من با آقای فقیری موافق نیستم به این که میگه که طالبان از درون افغانستان هستن. بلی، اما چون که آقای طالبان گفتن که از نگاه سنتی اگر بررسی بکنیم، از نگاه مذهبی، کلتوری و عنعناتی، بله، بخشی از افراد طالبان همان افرادی هستن که نکتایی هایشان کشیدن و کلاه طالبانی را به سر گذاشتن. اما گروه طالبان با تمام تقویت جهانی و همسایگی که پاکستان و ایران با ما داشت وارد افغانستان شدن و افغانستان دو دست به دست اینا تقدیم شد تا بتانن حکومت داری بکنن و بتانن منافع منطقه و جهان به دست بیارن. اما طالبان با آنچه که تصور میشد ناکام ماندن و امروز جهان نه تنها که مخالف اونا هست، بلکه ممنوعیت های سفر، اشتراک در نشست ها و حتی شنیدن صداهای متعدد از اینها ممنوع شده. و ما حتی شاهدی ای هستیم که در درون خود طالبان گروه های مختلفی وجود دارد که برخلاف اینها هستند، چون نتانستن آنچه که مردم تصور داشتن، آنچه که سیستم تصور داشت، آنچه که جهان تصور داشت، اینا به ثمر برسانند. و بنان اکنون شروع کردیم به این که به تبلیغات درون مسجدی، بیرون، با کلتورها، با اسلام، با رفتارهای غیر منطقی که میتونن افراد در بر خودشان جمع بکنن و بتوانن قدرت خودشان به جهان و جامعه نشان بدن.
1: بسیار تشکر. آقای فقیری، این ملا متقی میگه که افغانستان یک کشور اسلامی است، ولی یک کشور اسلامی حاضر نشده که طالبان به رسمیت بشناسه. حتی یک کشور غیر اسلامی که به رسمیت شناخته، مو هم نگران است از طرف طالبان. رسمیت شناسی روسیه را میگذاریم به کنار، چرا هیچ کشور اسلامی حاضر نشده که با طالبان رابطه عادی برقرار بکنه، رسمیت شناسی را هم بگذاریم بکنار.
2: بله خانم محترم، کجا اجازه باشه با ما میخوایم در بسیار کوتاه به انتقادات آقای تابان و خانم خموش جواب بدم. به نظر من یعنی دی شک نیست که طالب ها مستبد هستن، نظامشان استبدادی است و نظام غیر مردمی است و اما این یک اشغال خارجی نیست، یعنی واقعا هم اینمی افغان هاست، اینمی چیزی است که ما تولید کردیم، افغانستان تولید کرده، اینمی محصول ماست و ما باید سر خود فکر کنیم، دوباره از فکر کنیم که چطور میتونیم از اینمی استبداد داخلی خود رها سازیم. این مسئله یک مسئله، اما من به جواب شما به نظر من مسلمان ها از اینا حراس دارن، یعنی واقعا هم مسلمان های دنیا که تا جایی که من میدانم ایت فکر میکنن که طالب ها با این پالیسی هایی که فعلا اینا وضع کردن عملی میسازن، اینا به اسلام ضرر میرسانن، باعث بدنامی اسلام میشن و او اتهامات که قوتهای ضد اسلامی در غرب و در دیگه جاها بر اسلام میبنده که اسلام با تمدن سازگار نیست، مسلمان ها همیشان ترورست هستن، اینا با زنها مخالف هستن، با حقوق زنها، ای طالب ها سر از او را تایید میکنه و اونمو کارد این مخالفین مسلمان هنوز تستر میسازه. به این خاطر مسلمان ها یا اگر زنها هستن، خانم ها هستن در جهان اسلام، اگر مرد ها هستن، همه از این میترسن و به این خاطر هم با طالب ها را به رسمیت نشناختن که پالیسی های از اینا با اعتقادات اسلامی مسلمان ها در تضاد است و دیگه مسلمان ها ای را هم یعنی ای احراس هم داره که ایتونه شوه که گروه های مانند طالب ها در کشورهای اسلامی هم تقویه شود. اگر کجا اینا با طالب ها رابط بهتر داشته باشه، یعنی می تو گروه ها هنوز تشویق شوند و این هم یک حراس موجه است. ما می دانیم که در همه جای مردم از دیگه تقلید می کنند و وقتی که یک قوت عقبگرا به قدرت برسد، دیگه قوت های عقبگرا در منطقه و در منطقه ما اونا هم شیرک می شن، دلاور می شن و می خواهیم که اینمی تو یک چیز را در
1: جمعه خود می خواهیم. ای که طالب ها از کجا هستن، از کجا نیستن، زیاد مهم نیست. آنچه که افغانستان بدبخت ساخت ایدئولوژی طالبانی بود. ایدئولوژی طالبانی از کجا آمده؟ از افغانستان آمده و یا از پاکستان؟
2: به نظر من این ایدئولوژی بعد از اشغال شوروی در افغانستان تقویه شد و در این هم پاکستان، امریکا، سعودی عربستان و اینا نقش عمده داشتن. ما میدانیم که در سالهای جهاد این سه قدرت بزرگ خصوصا امریکا و پاکستان در تشویق افراطیت مذهبی یک کار بسیار عمده کردن و عموما هم در پاکستان و در افغانستان.
1: پس ایدئولوژی از اینا بیدن. افغانستان اشغال کرده ایدئولوژی خارجی است، بیرونی است، خود فرهنگ و عنات مردم افغانستان نشأت نگرفته. بریم به اصل موضوع آقای فقری که کی مخالفت میکنه، مخاطب امیرخان متقی کی است؟
2: به نظر من تمام کسانی که اینا میدانن، خصوصا مردمان تحصیل کرده، مردمان شهری، طبقات شهری که در افغانستان موجود است، خانم ها و از اینا، اینا ایراست دارن. از اینا از تمام مردمانی که با طرز تفکر از اینا اکثرت مردم افغانستان هم نوا نیستن، از اونا حراس دارن و مخاطب از آقای متقی مینیمی مردم هستن که اگر شما مخالفت کنین ما زنده هستیم، ما بشار هستیم، ما مواظب هستیم، شما را میزنیم، میکوبیم. یعنی ترساندن مردم است، باید مردم مخالفت نکنه و اینا میدانن چرا طرز تفکر از اینا. ما با شما موافق هستم. به نظر ما خودم تا جایی که من میدانم افغانا را تشخیص کردیم، سایکولوژی افغان ها را میدانم. افغان ها در فطرت خود افراطی نیستن، افراطی مذهبی نیستن. به نظر من افغان ها در فطرتن مردمان سکولر هستن، سکولر هستن و به این خاطر هم طالب ها خود یک نوع در انزوا احساس میکنه و در خطر احساس میکنه.
1: بسیار تشکر از شما آقای فقیری. آقای تابان، خب سخنان متقی متوجه کدام جریان ها از چند نوع مخالفت در برابر طالبان وجود داره و دستاورد مخالفان چی بوده که متقی را نگران ساخته؟
4: خب ببینین، یک چیزی که معمولا در گروه های مثل طالبا تجربه شده در سراسر جهان از سالهای متمادی است که اینا یک بخش مهم یا یکی از ابزار مهم تداومشان خشونت است. همزمان با کنترل یک جغرافیا، خشونت را هم به صورت گسترده ادامه میدن. این خشونت باعث میشه که مخالفینشان به سه دسته تقسیم شدن. یک کسانی کاملا سکوت کنن، هیچ حرف نزنن و همراهی بکنن، در واقع یک همراهی موضعی شوه و یا همراهی مقطعی اعلام بکنیم. یکی گروهشان فرار بکنن از اون جغرافیایی که نه تحت کنترلشان هستن، بیرون شون از ساحل، و یکی هم استاد شون بسیار محدود و کشته شون. بنان در شرایط کنونی ما دو نیرو را داریم که حضور داره. یکی مخالفینی که بیرون شدن از جغرافیا و ساحل را در اختیار طالبا قرار گرفته برای فعلا و از بیرون اینا مخالفت میکنن، و یکم نیروهایی داریم که زمینی همراهی میکنن طالبا را، مثل ما آتشای زیر خاکستر هستن که با یک جرقه تماما شعله‌ور خواهد شد و طالبا را بسیار فوری از بین میبرن. نگرانی اصلی طالبا با نمول نیروهایی هست که زیر خاکستر یا نارضایتی هست یا آتش هست که در زیر خاکستر وجود داره که هر لحظه امکان داره طالبا را ببلعه، و این نارضایتی دلیل افتار خود طالبا هر روز جلیتر میشه و روشنتر میشه. یعنی رفتار طالبا آتش های زیر خاکستر را عملا پکم میکنه.
1: بسیار تشکر از شما خانم خاموش. خودتان هم یکی از زنان معترض بودین. حالا یک دسته از مخالفین طالبان زنان معترض است و چند دسته دیگه هم که یادآوری شد از جمله مخالفین نظامی طالبان. در این 5 سال چه دستاوردهای داشته ای مخالفین طالبان در مجموع؟
3: صد من میتونم اشاره بکنم برای جبهه زنان، ایستادگی و مقاومت زنان از نگاه نوشتاری، ایستادگی و در خیابان ها و مستندهای قوی که بر جهان برای از بین بردن طالبان از نگاه سیستماتیک و امو تکنولوژی است که اینها به شدت اکنون اگر متوجه باشین، اگر یک زن افغانستانی در مورد مخالفت های صحبت میکند، اینها آزار و اذیت های اجتماعی در روی دست میگیرند که ما صدها صفحه با نام زنان با نام های مختلف در مقابل این کسانی داریم که مخالفین صحبت میکنند. جبهه های دیگه هم جبهه های آزادی، جبهه مقاومت است که اگرچه که حتی اگر در داخل افغانستان با نیروهای کوچک دارن مبارزه میکنند، اما ساحه اینا، اراده اینها و کشته شدن افراد از دست اینا و انفجارهایی که در تین سالها از طرف اینا داشته است، حراس بسیار قوی در دل طالبان به میان آورده که مبادا گروه های مختلف اینا در سیستم اینها، در اداره های اینا، در شهر اینا و حتی افرادی که ویدیوهای کسی اینا رو بیرون میکنن، اینا نمونه ای از کسایی هستن که طالبان از اینا حراس دارن.
1: بسیار تشکر از شما آقای فقیری. خوب در این 5 سال رهبران طالبان از فهرست تحریم ها بیرون نشد به دلیل فعالیت مخالفین طالبان، رسمیت نیافتن، رابطشان با کشورها تامین نشد، رهبر و قاضی القضاتشان هم حکم بازداشت دریافت کرده از دادگاه لاهه، و به می شکل از طرف اتحادیه اروپا هم ما شاهد تحریم طالبان بودیم. یعنی دستاورد مخالفین طالبان نظر به محدوده 5 سال خیلی زیاد بوده. فکر کنین که در 5 سال بعد اگر مخالفین طالبان همچنان به مخالفتشان ادامه بدن، کار به کجا خواهد کشید؟
2: خانم محترم میانی، در پنج سال ما افغان ها باید کار کنیم، کسانی که با طالب ها مخالف هستند، با طرز تفکر از اینا مخالف هستند، که ما اول باید در خود یک اتحاد ایجاد کنیم. به نظر ما کجا ما با هم متحد شیم، این نیروهایی که فعلا متفرق هستند اینا با هم جمع شوند. ما یک فرصت بسیار طلایی داریم. طالب ها هم در درون افغانستان منزوی و منفور هستند و هم در خارج منزوی و منفور هستند. اما خارجی ها و نه هم در درون یک آلترناتیو سیاسی را ما نداریم. یک آلترناتیو یا دو یا سه آلترناتیو که مردم سر از او محورا با هم جمع شوه، مبارزاتشان با هم متحد شوه، منظم شو، منسجم شو. به نظر من ما اول به یک اتحاد سیاسی ضرورت داریم که بتانیم
1: فکر نمی کنیم که تا پنج سال دیگه ممکن است کمی هم شکل بگیره؟
2: امید است، یعنی یک چیزی است که آرزوی ماست.
1: و یک نکته دیگه هم، به دلیل نبود یک بدیل سیاسی نمیشه که طالبان را هم تعامل کرد و توجیه کرد. بسیار تشکر آقای فخری. مهمانان گرامی، بس ما در امجا با پایین رسید. آقای تابان، آقای فخری و خانم خاموش، تشکر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: سازمان حقوق بشری هنگاو و هرنا گزارش دادند که همیرا شریفی، شهروند افغان که در جریان اعتراضات جدی 1404 در ایران بازداشت شد، به 5 سال زندان محکوم شده است. خانم شریفی در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و حکم محکومیت 5 سالش و تازگی با او ابلاغ شده است. بر مبنای اطلاعات سازمان حقوق بشری هنگاو، جزئیات مربوط به اتهامات و شعبه محکمه که این حکم را صادر کرده به دلیل نبود شفافیت قضایی روشن نیست. هنگاو هم نوشته که اداره زندان دسترسی او را به مراقبت‌های صحی کافی رد کرده و تحقیقات درباره پرونده او ادامه دارد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: خبیر کلاه پیمان امنیت جمعی در نشست وزیران دفاع این سازمان در مسکو نسبت به وضعیت افغانستان هشدار داد. آلق بیک ماسادوکوف با اشاره به تجدید تقابل‌های ژئوپلیتیکی در اروسیا اعلام کرده است که ظرفیت و پتانسیل درگیری در افغانستان رو به گسترش است و تحرکات سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی در این کشور افزایش یافته است. این نشست روز چهارشنبه 13 جوزا برگزار شد و وزیران دفاع روسیه، افغانستان، بلاروس، قزاقستان، کرگزستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند. دبیرکل پیمان امنیت جمعی در این نشست با ارائه تحلیل از وضعیت نظامی سیاسی منطقه اعلام کرد که تعداد چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در روسیا رو به افزایش است و این روند نشان دهنده تجدید تقابل ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی است. او مهمترین منابع این تهدیدها را گسترش قابلیت‌های نظامی ناتو در اروپا، ادامه درگیری‌های مسلحانه در اوکراین و خاورمیانه، توسعه پتانسیل درگیری در افغانستان و افزایش فعالیت سازمان‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی شمرد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای قوس جانباز دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، ما یک تناقض بزرگ میان ادعای طالبان درباره امنیت و همچنان نگرانی کشورهای همسایه به ویژه پیمان امنیت جمعی میبینیم، پیمانی که روسا در رأسش قرار دارن و گروه طالبان هم به رسمیت شناخته. نگرانی از گسترش درگیری ها و بالاخره ناامنی ها به چه معنا هست و چگونه میشه به این نگرانی های کشورهایی که همهشان به نحو با طالبان یک تعامل گرم هم داره رسیدگی صورت بگیره؟
16: سلام جناب فیزور به شما و به تمام عزیزایی که ما را میشنوند. ببینین، اونمو مسیر همیشگی پیمان امنیت دست جمعی از یک طرف و موضع‌گیری های ملکی این کشورها به طرف دیگر، یعنی اونمو سنجر دو سره است که دال تغییر اصولی دو وارد نشده، لیکن وقتاً فوقتاً می نظامی های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی اینمی نراتیو یا اینمی وضعیت تازه می کنم و موازی به ای که تهدیدا و عوامل تخریبی در منطقه، اگر او در راضی افغانستان است یا اگر فشارها مثلا از طرف ناتو در سرحدات غربی و شمالی فدراسیون روسیه است و ایسی سبب فشارهای دیگه که از طرف ناتو وارد میشم، باز این کشورها به طور طبق معمول جلسات برپا میکنن و از نگرانی های خود و از آمادگی های خود نام میبرن. موازی به می جلسه امروز یک ملاقات دیگه بسیار مهم در تاجیکستان صورت گرفته بین وزرای دفاع تاجیکستان و فدراسیون روسیه. آقای امام‌علی میرزاده است به گمان وزیر دفاع تاجیکستان که مغالطه نشامه نام رئیس جمهور یک تصادف است، و همچنان بلاوسف وزیر دفاع روسیه. به این ملاقات هم همزمان با که همزمانی داره با برگزاری ملاقات سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته میشه که روسیه قصد داره که در آینده نزدیک نه تنها پایگاه 201 خود که کلانترین پایگاه فدراسیون روسیه در خارج از کشور به حساب میره، او را نه تنها او را تقویه و ظرفیتش بالا ببره، بلکه سیستم های مدافع هوایی S-300 و بالاتر هم و پیشرفته تر هم در اراضی تاجیکستان مستقر بسازه، جا به جا بسازه. با این ترتیب ما میبینیم که یک سلسله اقدامات پیشگیرانه را هم سازمان در سطح خود سازمان، یعنی کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی، و هم در قسمت همکاری های دو جانبه روی دست میگیره. قراردادی که چند وقت پیش بین فدراسیون روسیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان به امضا رسید، این هم در بطن خود یک سلسله مسائل دیگه را داره که یک نوع اشاره به نقش بعضی کشورها در منطقه مخصوصا پاکستان میتونه باشه که به زعم مسئولین امنیتی فدراسیون روسیه با پاکستان در عقب پرده یک ماموریت برای بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی هرچی بیشتر افغانستان و از این طریق بی‌ثبات ساختن و بالا بردن تهدیدهای مثل داعش و غیره در اراضی آسیای مرکزی است که بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی برای خود یک تهدید حیاتی میدانند. به خاطر اینی اقدامات که ما شما میبینیم این دمی راستای دفع تهدیدهای قوی که در بزعم مسئولین امنیتی نظامی این کشورها میتونه وجود داشته باشه و برای دفع از او روی دست گرفته میشه.
17: این نگرانی ها همواره از جانب افغانستان مطرح شده، اما اکثریت از این کشورها که عضو پیمان امنیت جمعی هستند در رأسشان روسیه، اینا تعامل گرم با طالبان دارند، در حدی که حتی مسکو طالبان را به رسمیت شناخته، اما باز هم نگران وضعیت هستند، میخواهند نیروهای تقویتی را در مرزها اعزام بکنند. چطور روشه که با گروه طالب که تعامل دارند سیاسی، تجارتی و اقتصادی و حتی پیمان امنیتی هم امضا کردند، بازی گروه را در واقع پاسخگو بسازن و با اینا تعامل بکنن، فشار وارد کنن که نگرانی ها از او جانب رفع شوه؟
16: خب به زعم مسئولین سیاسی نظامی فدراسیون روسیه و آدمی جهت که شما فرمودین فیروز پروسه بینیمی جهت کار میکنن و فکر میکنن که نتیجه به دست آوردن و ما معتقدم هستن، چون پیوسته به می از آن میکنن که اینه مثلا حاکمای فعلی افغانستان در مبارزه با داعش همراهشان متحدین خوب است و این نتایج خوب داده، در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری میکنن و غیره. درست در عین حال اتون نیست که این کشورها نمیفهمن و خبر ندارن از ماهیت گروه حاکم در افغانستان، به خوبی خبر دارنده میفهمن، لیکن از روی بعض ناچاری ها و جبر زمانه بگوییم که میگیم بینمی تعاملات با این کشورها با حاکمای فعلی افغانستان پرداختن و فکر و باور دارن که میتونن از درون تغییرات را وارد بکنن به این ساختار طالبانی که در بالای افغانستان حاکم است، در حالی که کشورهای دیگه باز با دیگه فکر هستن، آجندهای دیگه دارن و بیشتر منافع خود در مسائل متفاوت از کشورهای منطقه و مثلا فدراسیون روسیه میبینه، یا این کشورها از چند ابزار کار میگیرن. از یک طرف پیوسته هشدار میدن که خطرها را ما متوجه هستیم، خطرها بالقوه و بالفعل در اراضی وجود داره، لیکن ما چون اینجا همسایه در بدیوار هستیم، امرتان تعامل میکنیم، تجارت میکنیم، اقتصاد رشد میدیم. به این حال مسئله سیوم ای که شما باید تخیل بخورین از درون و فشار را که غرب مثلا وارد میکنه، تعزیرات از تحریمات از و غیره و غیره، از این کار نمیگیرن و هشدار میتن به حاکمای فعلی افغانستان که به هیچ وجه اجازه ندین که کشورهای غیر منطقه در اینجا پایگاه بسازن، در اینجا حضور پیدا بکنن و همه مسائلی که هست باید از طریق منطقه و در چارچوب کشورهای منطقه که اشاره بیشتر به چین است، به هند است، به روسیه است، به ایران است و شاید هم قسمان به پاکستان باشم که در این آسیای مرکزی بدون شک که در این سطح حل شوه. به این ترتیب اینی وضعیت کمک متضاده که گپ شما را مدهیم و نفس گپ شما را مدهید میکنم که ظاهرن یک نوع تضاد به نظر میرسه بدون شک، لیکن در بطن خود محاسبه ایره که این کشورها کردن ای عظمی چند بود ظاهر متضاد لیکن در هم آمیخته تشکیل شده که فکر میکنن که به این ترتیب میتونن به یک نتیجه برسن. و چیز دیگه که میخواستم بگویم جناب فیروز پور صاحب که به این جلسه وزیر دفاع ارمنستان پس از یک وقفه اشتراک کرده که قبلا یک ترتیب میخواستن دوری اختیار کنن و اما در این جلسه حضور یافتن.
17: نقش طالبان کمی دیگه هم بپیچیم که نقش طالبان در مهار یا تجدید حضور گروه های تروریستی و بخصوص تروریست های بین المللی در افغانستان چگونه است؟ توانایی را ندارن یا با اینا در تعامل و مشارکت هستند و اینکه برای زدودن از اینا منتظر هستند که یک حادثه رخ بده یا به دنبال حمایت های بیشتر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستند؟
16: همین مسائل که شما برشمردین دلچسپ است که همش جا داره. از یک طرف خود طالب طی دهه ها جناب فیروز پور ماهیت شبه نظامی دهشت افغان تروریستی داشته و از این ابزار کار میگرفته و از همی طریق او معامله دوهر اگر ما فرضاً بر یک دقیقه کنار بگذاریم خو از همی طریق یا به قدرت هم رسیدن درست؟ پس معلوم است که این ماهیت اگر بالفرض ما تصور کنیم که تغییر بخوره خو تغییر در یک روز و در یک سال و در پنج سال نمیخوره. ای اگر ما خوشبینانه تصور کنیم که تغییر میخوره خب بسیار بطی و معلوم نیست که چی می انجامه. از طرف دیگه یا خو هم قبلا و هم دی 20 ساله که یا فعالیت های ضد دولتی ضد افغانستان به فرمایش پاکستان میکردن یا خو یک عالم اندیوالا داشتن که القاعده بوده که یعنی گروه های آسیای مرکزی بوده ترکستان شرقی یا غورها بوده خود گروه هایی که در پاکستان برعلاوی خود طالبای پاکستانی بودن جیش محمد بوده لشکر طیبه بوده و ده ها گروه های دیگه که دمی پاکستان تجهیز می شدن انگیزه برشان داده می شد و یا پرتاب می شدن به افغانستان. این همش انجوالای طالب ها هست انجوالای که شانه به شانه هم را از یا فعالیت های ضد حکومتی افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام دادن. تصادفی نبود که ملای دولتی پاکستان فضل الرحمن گفت که ما 30,000 طالب مدرسه های خود در افغانستان از دست داده. بلاله ببینین این خب پیوندهای خونی است، پیوندهای سالهای فعالیتهای مشترک تروریستی نظامی هرچی که میگنش هست. به این خاطر و این گروه ها صرف از این منطقه نیست، از دیگه کشورها، از کشورهای عربی حتی اروپا دیگه جای هم آمده بودن، هم در زمانی که در افغانستان جهاد بود علیه قوای اتحاد شوروی و هم در زمانی که باز اعتراف بین‌المللی آمد این گروه ها خواست هر جای آمدن

0: چی فشرده تر میشه، هرچی آل خطر تنها از زی جهت نیست با این پیمان قسم که یا دکلیر میکنن یا ایره برجسته میسازن جناب فیروزپور، خطر از ناحیه شمال و غرب هم است با سازمان پیمان انتدسجمی. این فشار است که ناتو در جبهه اوکراین بالای فدراسیون روسیه که یکی از اعضای مهم امی سازمان است وارد میکنه. شما میفهمین که اگر حمله بالای یک کشور صورت میگیره این یک پیمان نظامی است، این حمله بالای همشون است. پس اینج دو حالت وجود داره و تنها مسائلی که مربوط میگیره به جنوب و شرق افغانستان و بخش جنوبیش است اینجا مطرح نیست. اینجا فشارهای دیگه هم است که در جلسات این سازمان و مطرح میشه و یا در شرایط فعلی اینمی وضعیت در یک کمپلکس واحد میبینن. فیروزپور صاحب
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در مسکو. شنوندگان عزیز به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در شهر هرات به نمایش گذاشت. طالبان میگن که این مردان هنگام سرقت مسلحانه بر اثر درگیری با نیروهای امنیتی این گروه کشته شدند. مأموران مسلح طالبان پنجشنبه 14 جوزا جسد این دو مرد را از ولسوالی انجیل در صندوق عقب موتر رنجر به شهر منتقل کردند. مقامات طالبان این افراد را دزدان مسلح معرفی کرده و افزودند که آنها توسط نیروهای امنیتی در جریان فعالیت جرمی در ولسوالی انجیل کشته شده است. مقامات طالبان تا کنون هویت این افراد را مشخص نکرده و درباره آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نام طالبان در میان فعالان، شهروندان و کنشگران سیاسی حوزه هرات واکنش هایی را به همراه داشته است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای نظیر رها، فعال سیاسی حوزه هرات است. جناب رها صاحب، طالبان پس از کشتن دو مرد در ولسوالی انجیل هرات، جسد خونین آنها را در یک موتر نظامی در داخل شهر به نمایش گذاشتند. این عمل طالبان در واقع واکنش‌هایی را در میان مردم و فعالان به دنبال داشتند. گروه طالبان با این عمل غیر حقوق بشری به دنبال چه کار هستند در هرات؟ میخواین وحشت خلق بکنند، مردم را بترسانند، و یا اینکه قانون خودشان را میخواهند تطبیق بکنند؟
2: درود بر شما، درود بر شنوندگان عزیز. من گمان میکنم شما وقتی مطالعه بکنیم جریان در واقع رفتار طالبان هم در دور اول هم در این دور که دوباره قدرت به اونا محول شده، ببینیم که اساساً ارعاب به عنوان یکی از مهمترین ارکان چگونه در واقع تعمیم تسلطشان مطرح هست، یعنی رکنی که بسیار به او تکیه میکنن، ترساندن مردم و سعی میکنن از این طریق برای کسانی که مخالفشان هستن ایره بفهمانن که هر گونه واکنش در برابر طالبان میتونه این گونه پیامدها را داشته باشه. در دور اول ما موارد تقریبا هر هفته در هرات داشتیم، حالا دیگه ولایات قطعا بود ولی در هرات به صورت مشخص، چون این عمل اخیراً هم در هرات اتفاق افتاده. ما آدم‌های را داشتیم که ماها یعنی سر درخت‌ها آویزان مانده بودند. ما پیوسته افراد را داشتیم که یعنی پیکرهای را داشتیم که طالبان آورده بودند، بر چهارراهی‌ها نگه داشته بودند تا مردم را بترسانند و از عواقب رفتارشان علیه طالبان بترسند. در این دورم باز هم این بار اول نیست، در یک مورد آمدن تعدادی از کسانی که علیه طالبان فعال بودند به صورت مسلحانه، اینا را آوردن اجسادشان در چهارراهی ها به نمایش گذاشتن. چند آدم دیگری که دزد بودند در حالا این گونه اعلام شده بوده، اونا را آوردن. به این بار هم ظاهرن همون مورد هست که میگن مسئله سرقت بوده، ولی ما نمیدانیم اصلا داستان این آدم هایی که کشته شدن به دست طالبان چی است، ولی خود این استراتژی استفاده از اجساد کشته شده ها برای ترساندن مردم پیوسته در طالبان دیده میشه.
1: این گروه ادعایشون همیشه این است که با این چنین کارها و اقدامات در واقع عبرت و درس میتن برای مردم، تا اینکه به زعم خودشان جرایم در ولایت هرات و در سراسر افغانستان کاهش پیدا کنه. جناب راسب، به نظر شما این رویکرد تا چی اندازه در کاهش جرایم موثر است، یا برعکس فکر میکنید باعث گسترش خشونت و انزجار مردم نسبت به طالبان خواهد شد؟
2: مردم از طالبان منزجر هستن. این ای برای کنترل مردم هست که طالبان از این راه استفاده میکنن. مردم منزجر هستن و طالبان هم ای را میفهمن که مردم بسیار بسیار نفرت داره از این گروه، و از این مسیرها طالبان تلاش میکنه که مردم را به نحوی در بند بکشه، کنترل بکنه اون افراد و اشخاصی که ممکنه برن به طرف استفاده از راه‌های عملی‌تر علیه طالبان، اونا را از قبل به لحاظ روانی سرکوب بکنه. این کار کرده. حالا این چیزی که طالبان اعلام کردن بسیار بحث داره، بحث بسیار پرپهنایی است. یکی مسئله سرقت هست. خب وقتی اینا ادعا میکنن که در برابر سرقت ما داریم آدم‌ها را می‌کشیم، کسانی که اقدام به سرقت میکنن، شما در جامعه که اقتصاد ندارین، میلیون ها نفر بیکار هست، تجارت وجود نداره، تولید وجود نداره، دانش را دارین سرکوب میکنین، فقر به صورت تقریبا همگیر بالای 90% انسان افغانستانی در فقر زندگی میکنه، شما در چنین جامعه وقتی میگین من دوست دارم میکشم، به این معناست که من بالای 90% مردم را واجب القتل میدانم. چرا؟ به این دلیل که انسان وقتی گرسنه بشه از یک در سعی میکنه شکم مثلا خود شکم بچه خود سیر بکنه. یک پدر وقتی ببینه نان در خانه نیست اقدام میکنه برای به دست آوردن نان از هر مسیر ممکنه. حتی در اسلام هم چون این چیزی یعنی مشروعیت داره. من یک باری شنیده بودم از یکی از دگراندیشان بسیار بنام اسلامی که میگفت اگر بچه ایم از گشنه باشه و هیچ راه دیگر نباشه بیرون میشم از خانه، اولین آدمی که پیش روی من بیایه با شمشیر دونیم میکنم و جیبر خالی کردم میارم به داخل خانه برای بچه خود قضا که بخوره. حتی در اسلام هم شما نمیتونین تحت هیچ شرایط یک جامعه گرسنه را با استفاده از چی در واقع کنترل بکنه.
1: جناب رها صاحب، این که آمار سرقت و ناامنی در واقع در هرات و در سایر ولایت‌ها هم رو به افزایش هست، ریشه های اصلی از این وضعیت تنها به فقر برمیگرده یا نارضایتی مردم؟ و از طرف دیگه خود طالبا در گسترش از این ناامنی چی نقش بازی میکنن؟ اینا که ظاهرا میگن حاکمان افغانستان هستیم، اما میبینیم که از نبود قانون و مشروعیت ملی و بین‌المللی گرفته شروع تا نبود اجازه کار و زندگی برای زنان، اینا همش فکر نمیکنین نقش بازی کنن در ناامنی ها، در نظم عمومی وقت از بین میره؟
2: اولا من فکر میکنم خود اینمی فرهنگ و چگونگی بافت روانی و درک و فهم و شناخت طالب را شما وقتی مطالعه میکنیم متوجه میشین که این گروه حتی برای انسانهای بدوی 1300 400 500 سال قبل هم نمیتونه به عنوان حاکم باشه، چون اساسا به لحاظ مغزی ظرفیت حاکمیت نداره. دومی که افغانستان امروز در گرو یعنی و مردم افغانستان گروگان گرفته شدن توسط این گروه تروریستی. سومی که اینا اساساً احساس مسئولیتی در قبال این جامعه ندارن. شما به رفتار رهبران این گروه توجه بکنین، تا بدنه فعال این گروه که در هر جای هستن قتل و غارت میکنن. و چهارم، از مجموعه در واقع کنش های این گروه شما متوجه میشیم که اینا خودشان میدانن به صورت مهدعی هستن، آمدن و قرار از پس بشن برن، یک مسیر قارت و یک زمینه برای بدست آوردن قناعیم میبینن اینمی تسلطشان در افغانستان. و من گمان میکنم با کنش ها در برابر این گروه، حالا اگر در این سال ها بسته به یک سری جریان ها بوده که کماکان چی داشتن، واکنش های داشتن، به فکر میکنم گسترش پیدا میکنه، به خاطر که اینها رساندن مردم رو به جایی که هم فقر بیداد میکنه و هم این اعمال خشونت به درجه رسیده که دیگه از توان تحمل مردم داره بدر میشه.
1: جناب رها صاحب، خود نفس به نمایش گذاشتن در واقع اجساد در برای روان جامعه چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره، بخصوص برای زنان، برای کودکان و جوانان؟ فکر نمیکنید این اقدام طالبا در واقع جامعه هرات و جامعه افغانستان را به سوی عادی سازی خشونت میکشانه؟
2: قطعا نتیجه طبیعی یک چنین کنشای همی هست که جامعه ممکنه به خشونت عادت بکنه، گرچه خب این بحثش یک مقدار پیچیده است، ولی میشه آدم در حد ای حکم رو بکنه که احتمال چنین مسئله است. اما خود این که شما اگر تصمیم طالب رو برای از این مسئله بخوایم یک کمک این کنش نگاه بکنیم، اینا میارن اجساد رو برای که مردم رو وادار به در واقع سکوت بکنن. اساسا فضای جامعه به مقداری که به طرف ارعاب و حراس بره به نفع طالبان است، چون اینا در محیط ارعاب و حراس و خشونت بهتر میتونند بازی بکنند تا محیط آرام. اساسا پریده طالب پریده تولد شده در درون یک چارچوبه خشونت هست و اینا در تلاش هستند که بازی رو در امون سطح خود نگه دارند، در امون میدانی که بلد هستند. به این خاطر امو مدیریت قضیه را به امو سمت دارن انجام میدن. یعنی سعی میکنن جامعه را در امو فضای خشونت در جامعه به نحوه حفظ بکنن و اینکه بلد هستن چگونه خشونت بکنن. خب تاریخ از اینا نشان میده. مثلا
1: آسف شما اشراف بسیار کامل و زیاد از وضعیت هرات دارین. در این شب روز یک نگاه عمومی نسبت به هرات داشته باشیم که از نقطه نظر سیاسی و امنیتی در این ولایت که یکی از حوزه های مهم افغانستان و استراتژیک از چی میگذره، طالبان چی روی کرده در نسبت به حکومت داریشان، امنیتشان و همچنان نظارتی که از زندگی شخصی مردم به نام امر بالمعروف میکنه چی میگذره؟
2: هرات یک شهر بسیار پرتحرک بوده همیشه، هم در عرصه تجارت هم در عرصه فرهنگ. بسیار شهر با موتور قدرتمند بوده که لوکوموتیوش خیلی قوی بوده، کار میکردن مردمش، چرخه تجارت بسیار درآمد داشته و بعدها شما چرخه تولید در هرات داشتین که بسیار رونق داشته. امروز تولید تقریبا جریان صنعتی که در هرات بود خوابیده، تا حد زیادی اصلا دیگه متوقف شده. جریان تجارت به دلیل ایجاد ناامنی هایی که از درک تسلط طالبان برای جغرافیا آمده بسیار بسیار آسیب دیده. دیگه مردم احساس، تاجرها احساس امنیت نمی کنن که سرمایه های خود در داخل افغانستان در داخل هرات بیارن، سرمایه های خود بیرون کشیدن و عناصر فرهنگی به شدت داره سرکوب میشه از جانب طالبان. پشت سر هم شما بازداشت ها را دارین، پشت سر هم حمله به منابع چی را داریم. با این که هرات بلد بوده، یعنی مردم هرات بلد بودن، حتی در دور گذشته طالب هم امو فعالیت ها باز هم در هرات نسبت به ولایات دیگر بیشتر بود، ولی در این دور من فکر میکنم طالب داره تا حد زیاده نزدیک میشه به او هدفش که تا حد خفه شدن داره جامعه هرات را جلو میبره. زمینگیری اقتصاد، زمینگیری فرهنگ، زمینگیری در واقع تجارت. من گمان میکنم که اوضاع در هرات خوب نیست اگر در یک جمله بخوایم.
1: پس این وضعیت وقتی که اوضاع خوب نیست به کدام طرف میره؟ هرات قیام مردمی میشه، نیروهای مخالف مسلح وارد عمل میشن، یا مردم به این وضعیت تن خواهد داد؟ پیامد از این حاکمیت اینچنینی چی خواهد شد؟
2: من باورم ایست که در افغانستان در هر ولایتی طبق اون در واقع تعریفی که قبلا قیام ها داشت که مردم ناگهان بیرون می شدن و آشوب میکردن و به هم می ریختن و قدرتمندان را به پایین می کشیدن و بعد تحول می آوردن، اون اتفاق نمی افته. روانشناسی مردم در این دوره برای من میگه که برای که قیام صورت بگیره باید بدیلی و عقبه و یک پهنه امیدوار کننده برای مردم معرفی بشه. اگر اتفاق نفته این قیام صورت نمیگیره. تا حالا هم طالبان بسیار خشونت کردن، بسیار کشتار کردن، بسیار جنایت و ظلم کردن علیه مردم، ولی قیام صورت نگرفته. من گمان میکنم باید یک مقدار به فضای بلندتری نگاه بکنیم که نخبگان آیا میتونن این امیدواری رو به جامعه افغانستان بدن. نخبگان متعلق به مردم منظور ما است که اینمی فضا فراهم هست تا مردم با تکیه بر این امیدواری در او زمان، من یقین دارم که این مردم به میدان خواهد آمد، انقلاب خواهند کرد و قطعا طالبان آنگونه که لازم است چی میکنن فرو میریزانن.
1: یه نظیر رها فعال سیاسی از حوزه هرات، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
11: آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند که بر سر اجرای تشبث و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک طرفها خلاص صلاح حزب الله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است. ایالات متحده چهارشنبه 13 جوزا با انتشار بیانیه مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد که چهارمین نشست عالی رتبه سه جانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای 12 و 13 جوزا برگزار شده و به توافق برای اجرای تشبث منجر شد. بر اساس این بیانیه، اجرای تشبث با توقف کامل حملات حزب الله و خروج تمام نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. یک مقام ارشد حزب الله لبنان هشدار داد که در صورت سرگیری حملات اسرائیل به بیروت، این گروه شهرهای تلاوی و حیفا را هدف قرار خواهد داد. همزمان حوثی‌های یمن نیز تهدید کردند که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان با پاسخ نظامی روبرو خواهد شد، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تشبث و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن هشدارهای تازه‌ای اسرائیل صادر کردند و از احتمال گسترش دامنه درگیری ها سخن گفتند. با گزارش اورشلیم پست، محمود قماتی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله، در گفتگو با شبکه قطری العربیه اعلام کرده که این گروه هر گونه بازگشت اسرائیل به حمله علیه بیروت را با حملات مستقیم به شهرهای مهم اسرائیل پاسخ خواهد داد. روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن تبدیل شده و روند گفتگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است. اورشلیم پست پنجشنبه 14 جوزا به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقام‌های حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوک شده در همان مرحله نخست هر توافق احتمالی است، مطالبه‌ای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر تلاش کردند با ارائه پیشنهادهای مختلف شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرح‌ها ایجاد صندوق بشردوستانه به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن صرفاً برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران هزینه شود. کویت تایید کرد که بر اثر حملات جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور دست کم یک نفر کشته و شمار زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حملات شدید و ادامه دار موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت بامداد چهارشنبه میدان هوایی کویت و تأسیسات حیاتی آن بار دیگر هدف قرار گرفته است. وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه نوشته که این حملات و تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک خسارات وارد کرده است. کویت حملات آشکار تهاجمی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت که این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می شود. سخنگوی وزارت دفاع کویت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حملات پهپادی جمهوری اسلامی به میدان هوایی این کشور یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی به بهره برداری رسیده است بر لزوم گسترش چشمگیری زرادخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 14 جوزا این خبر را به نقل از یکی از رسانه‌های رسمی کره شمالی گزارش داد. بر اساس این گزارش، کیم در جریان بازدید از این کارخانه اعلام کرد که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در 5 سال گذشته بیش از دو برابر شده و به مقام ها دستور داد که برای دستیابی به هدف راهبردی بلند مدت روند تولید را بیش از پیش افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم همچنان در جریان فناوری ها و فرایند های جدید تولید قرار گرفته و برنامه های توسعه و هدف تولیدی مرکز را بررسی کرد. حادثه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در پی سقوط یک چرخبال نظامی کشته شدند. این حادثه مرگبار در جریان یک تمرین آموزشی چرخبال رخ داد. گر استارمر نخست وزیر بریتانیا در پیام این حادثه را به شدت تراژیک خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. پرنسس بلز در پیام اعلام کرد که او و شاهزاده ویلیام شنیدن خبر این حادثه بسیار اندوگین شده و خانواده‌ها و دوستان قربانیان را در قلب خود نگاه می‌دارند. بر اساس اطلاعات رسته، شاهزاده و پرنسس ولز تصمیم دارند در روزهای آینده به طور مستقیم با خانواده‌های جان باختگان تماس بگیرند و پادشاه بریتانیا نیز در چنین حادثه قرار گرفته و به صورت خصوصی برای خانواده‌ها نامه خواهد نوشت. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا نیز از دست رفتن این سه پرسنل نظامی را ویرانگر توصیف کرد. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه از قطعنامه بر رهبری دموکرات ها حمایت کرد که هدف آن متوقف کردن جنگ با حکومت ایران تا زمان صدور مجوز از سوی کنگره است. و گزارش رویترز این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات ها پیوستند. این نخستین بار از آغاز جنگ سه ماهه آمریکا به ایران است که مجلس نمایندگان آمریکا به چنین قطعنامه رای مثبت می‌دهد. اسوشیتد پرس نوشته است که این رای نشانه افزایش مخالفت‌ها در کنگره با ادامه جنگ ایران است. کارشناسان میگویند که این قطعنامه انتقادی از شیوه برخورد رئیس جمهور آمریکا با جنگ ایران است، اما ماهیت نمادین دارد و دیدگاه مجلس نمایندگان را نشان می‌دهد. این قطعنامه اکنون برای بررسی مجلس سنا فرستاده می‌شود و برای اجرا نیاز ندارد به میز رئیس جمهور آمریکا فرستاده شود. اسوشیتد پرس نوشته است که ترامپ نیز احتمالاً هر طرحی که اختیارات نظامی او را محدود کند را رد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 13 جوزا گفت که موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران در جریان گفتگوها با تهران بارها مطرح شده و جمهوری اسلامی در مقاطع با آن موافقت کرده، اما در مورد نیز موضع خود را تغییر داده است. ترامپ در کاخ سفید با اشاره به گزارش‌های آژانس ملی انرژی اتمی گفت که این مواد نابود شده و زیر کوه دفن شدند که تقریبا فرو ریخته است. او افزود بیرون آوردن این مواد بسیار دشوار است، اما تاکید کرد که من میخوام آن را به دست بیاورم. به گفته ای آمریکا و احتمالاً چین تنها کشورهایی هستند که تجهیزات لازم برای چین عملیات را دارند. پیتر کایل وزیر تجارت بریتانیا اعلام کرده است که پیوستن دوباره این کشور به اتحادیه اروپا رای حل جادویی برای برطرف کردن مشکلات بریتانیا نیست. با این حال وی تاکید کرد که در بلند مدت آینده این کشور با اروپا گره خورده است. کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت که برخی از حامیان برگزیت در همپرسی سال 2016 این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا رای حل مشکلات بریتانیا است. او افزود همانطور که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد، و عضویت دوباره در آن نیز رای حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بیشتر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است که روابط تجاری با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، اما بازگشت بریتانیا به این اتحادیه را رد کرده است. دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود طرح را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود 60 کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای برد کالاهای تولید شده با کار اجباری بین 10 تا 12.5% تعرفه در نظر گرفته شده است. این طرح بخش از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت باز کردن تعرفه‌هایی است که بیشتر توسط دیوان عالی آمریکا رد شده بودند. بر اساس این پیشنهاد، کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری ناکام بودند، با تعرفه‌هایی که تا سقف 12.5% مواجه خواهند شد. همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزیابی شده، تعرفه حدود 10% در نظر گرفته شده است. در میان کشورهایی که ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرند، نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته به تأسیسات صنعت نفت روسیه در سن پترزبورگ به اهداف نظامی در پایگاه کرونشتات و یک کارخانه تولید تسلا در منطقه تامبوف حمله کردند. این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شده که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد. حملاتی که بنابر گزارش‌ها دست کم 18 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است. حمله اوکراین همزمان با برگزاری 29 نشست مجمع اقتصادی به ملی سن پترزبورگ صورت گرفت. رویدادی که یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این حمله همچنان در زادگاه ولادیمیر پوتین و در نزدیکی محل برگزاری نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه دارد. در پی انتشار گزارش یک رسانه برتانوی درباره آموزش ده‌ها نیروی ویژه سومالیلند در اسرائیل، یک مقام رسمی سومالیلند ضمن خودداری از تکذیب این گزارش اعلام کرد که همکاری‌ها میان دو طرف در حوزه‌های گوناگون ادامه دارد. شبکه کان اسرائیل پنجشنبه 14 جوزا گزارش داد که حدود 6 ماه پس از رسمیت شناخته شدن استقلال سومالیلند از سوی اسرائیل، روابط امنیتی میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک مقام رسمی در مرکز سومالیلند در مصاحبه با این رسانه گفته که تعاملات میان دو طرف برقرار است و آموزش نیروهای سومالیلند در اسرائیل موضوع مهم یا غیر عادی به شمار نمی‌رود. او افزود که بسیاری از همکاری های اسرائیل و سومالیلند به صورت غیر علنی و پشت پرده انجام می شود، زیرا دو طرف با دشمنان مشترک متعدد روبرو هستند. سوم جوزا روزنامه برتانوی تلگراف گزارش داد که 50 نیروی ویژه سومالیلند پس از پایان دوره آموزشی خود در تلابی به این منطقه بازگشتند.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: سوزم و می سازم از دال و توان من. ویگر تو چه میخواهی؟
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دکتر اناهیتا راتب زاد، نخستین نماینده زن در مجلس نمایندگان، عضو برجسته حزب دموکراتیک خلق و یکی از چهره‌های تاثیرگذار و پیشرو در عرصه سیاست و حقوق زنان در افغانستان است. از او به عنوان سیاستمدار چپگرا و پزشک با تخصص‌های برجسته که نقش کلیدی در شکل دهی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی افغانستان بازی کرده یاد می‌شود.
1: خانم آنایتا مثل مردانی که قاید مشخص سیاسی و ایدئولوژیک داشتن و از او متابعت میکردن در این قطار در این راستا در این چارچوب دیدنیست و بخشی که مسئولیت مشخص امور زنان داشتن در حوزه‌های حزبی را تدریس میکردن، مسئولیتشان داشتن در پرتو حزبشان افکار اعمالشان و نتایجی که در زندگی جامعه و برآورد میتونه که مطرح بحث قرار بگیرن.
0: دکتر راتبزاد علاوه بر نقش برجسته‌ای که به عنوان یک مبارز سیاسی در سیاست افغانستان داشت، به طور همزمان رهبری سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را نیز بر عهده داشت. تحت رهبری او، این سازمان به مرکز مهم برای ترویج حقوق زنان و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شد. دستاوردها و مبارزات وی در این عرصه‌ها به خوبی نمایانگر تعهد عمیق و به ارتقای وضعیت زنان و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای بهبود شرایط اجتماعی در افغانستان است. دکتر اناهیتا راتبزاد در سال 1310 هجری شمسی در گلدره ولایت کابل در یک خانواده فعال در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تولد شد. او متوسطه را در مکتب ملالای به پایان رساند و بعداً در یک دوره یک ساله پرستاری در کابل آموزش دید و پس از آن 2 سال در همین رشته در شیکاگوی امریکا تحصیل کرد. وی در سال 1336 هجری شمسی وارد دانشکده طبی دانشگاه کابل شد و در سال 1342 هجری شمسی تحصیلات عالی را در این دانشکده به پایان رساند.
2: در دوران تحصیل خانم راتبزاده در دهه 1950 میلادی مفاهیم و ایدئولوژی های مختلف سیاسی حاکم بود بر جو دانشگاه کابل و دانشگاه کابل یک فضای ایجاد کرده بود که گروه های مختلف افکار سیاسی خود در اونجا تبادله بکنن و حتی ترویج بدن و خانم راتبزاده در همین دوران بود که تحت تاثیر جنبش های چپگرا و مارکسیستی قرار گرفت.
0: دکتر راتب در همان سالهای دانشگاهی وارد یکی از حلقات مخفی چپ انقلابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد و در امور سیاسی سهم فعالانه گرفت

0: اولین زن سیاستمدار افغان شد که در سال 1344 هجری شمسی با عنوان نامزد حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دوره 12 به شورای ملی افغانستان راه یافت و 2 نماینده کابل در مجلس نمایندگان بود.
1: ما از زمان طفولیت خود وقتی که درک کردم که مردم افغانستان یک زندگی بسیار شکنجه بار و پر از نارامی و غم دارن و خود من هم اطور یک زندگی بد داشتم، لحاظا هر قدر کلان شده می رفتم فکر می کردم که این زندگی مردم افغانستانه چطور ما بتانیم که تغییر بدیم.
0: او در همین سال سازمان دموکراتیک زنان افغانستان را بنیاد گذاشت. این سازمان یکی از اولین نهادهای فعال حقوق زنان در افغانستان به شمار می رود و نقش مهم در ترویج آگاهی و حقوق زنان ایفا کرد. هدف اصلی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان دفاع از حقوق زنان و تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها بود.
2: شما وقتی جریان مبارزات دکتر راتبزاده میبینین از کلش برخورداره. او هم مظاهره کرده، او هم نوشته، او هم در تغییر افکار زنای افغانستان و در انکشاف دادن مطالعه در بین زنای افغانستان با رهروای خود، با کسایی که راه از رو تعقیب میکرد، نقش بسیار در ایفا کرد.
0: دکتر راتبزاد در سال 1356 هجری شمسی عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق شد. او عالی مقام ترین زن در حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
1: در محفلهای ابتدایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اشتراک کردم و با کمک رفیق ارجمند ببرک کارمل آموختم که راه نجات مردم افغانستان کدام است. با ایدئولوژی مترقی آشنایی پیدا کردم و مطالعات خود در ارتباط با ایدئولوژی مترقی دوام دادم.
0: پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق و ایجاد دولت تحت حمایت شوروی در افغانستان، وی تبدیل به یکی از قدرتمندترین زنان افغانستان شد.
3: پیشرفت خانم راتبزاده در عرصه های سیاسی از جمله را پیدا کردن خانم راتبزاده به پارلمان افغانستان به عنوان نماینده حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سال 1965 و همچنین بعداً عضویت خانم راتبزاده در کمیته مرکزی حزب در کنار رهبرای از این حزب صرفاً به خاطر خانم بودن ایشان نبوده، بلکه این ویژگی ها بیشتر به خاطر سیاست و درایت و کفایت خانم راتبزاده بوده.
0: بعد از کودتای خونین هفت ثور 1357 هجری خورشیدی، او نقش مهم در دولت جدید افغانستان ایفا کرد. یکی از مهمترین مقاماتی که او به دست آورد، ریاست شورای انقلابی افغانستان بود. این شورا به عنوان بالاترین نهاد حکومتی در آن زمان عمل می کرد و تصمیمات مهم کشور را اتخاذ می کرد.
2: اولین زنی که عضویت شورای انقلابی در سطح رهبری حزب می آید او دکتر انایتا راتبزاد است. با وجودی که تاثیرات خود عضویت در شورای انقلابی حزب، تاثیرات خود حتی بر خانواده از او وارد کرد. او نقشایی را که در خانواده خود داشت از دست داد و بیشتر مصروف فعالیت‌های سیاسی در سطح رهبری شورای انقلابی حزب پرچم شد.
0: در ادامه با انشاباتی که در حزب دموکراتیک خلق افغانستان رخ داده بود، اناهیتا راتبزاد مایل جریان موسوم به حزب پرچم شد که میانه خوب با جریان خلق به رهبری حفیظ الامین دومین رئیس جمهور دولت چپی نداشتند. این اختلافات باعث شد که راتبزاد به زودی از ترکیب حکومت خارج و به عنوان سفیر به یوگسلاویا فرستاده شد و بعداً متهم به شرکت در یک توطئه ضد حکومتی شد. او از پست سفارت و عضویت در کمیته مرکزی حزب به شکل اخراج شد و تا مدت همراه با خانواده خود به صفت پناهنده سیاسی در یوگوسلاویا زندگی میکرد. در 1359 خورشیدی با روی کار آمدن دولت جدید بر رهبری ببرک کارمل، راتبزاد که میانه خوب با او داشت، با عضویت بیروی سیاسی کمیته مرکزی و شورای انقلابی انتخاب و بعداً وزیر وزارت معارف شد. همزمان او دوباره در رأس سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و همچنان انجمن دوستی افغان شوروی، سازمان صلح، همبستگی و دوستی افغانستان قرار گرفت. این در حال بود که جنگ علیه تجاوز شوروی در گوشه و نقاط افغانستان آغاز شده بود و مجاهدین درگیر جنگ با حکومت کارمل بودند.
4: به صراحت باید گفت و با اطمینان کامل که ما پابرجا باقی میمانیم، زیرا ما به خاطر صلح مبارزه مینماییم و صلح آرزوی قلبی مردم ماست. مخالفین ما شعار جنگ تا پیروزی نهایی را هدف خیش قرار دادند که مردم از آن نفرت دارد.
0: با رسیدن دکتر نجیب الله به قدرت که میانه خوبه با وی نداشت، به مسکو جبری فرستاده شد. ولی در سال 1368 هجری خورشیدی در عین درگیری های شدید مجاهدین با حکومت چپی به خواست خودش بازگشت.
3: عمدترین دلایل بازگشت خانم راتبزاده در افغانستان بعد از سال 1989 تغییرات سیاسی و نظامی در افغانستان بعد از خروج نیروهای شوروی و نیاز به تجربه و رهبری در این دوره بحرانی بود که البته خود خانم راتبزاده احساس میکرد که پس دوباره به افغانستان بر بگرده و به تثبیت جایگاه دولت و نیروهای چپگرا کمک کنه.
5: افغانستان که دیو روز دست سبق او خورد پر نور دینه که روز دست شکست نده خوالالای دیدی صرف آجونا دست شکست.
0: پس از شکست نیروهای دولتی در سال 1371 هجری خورشیدی برابر نیروهای مجاهدین و ورود آنها به کابل، نجیب الله از قدرت کنار رفت و به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد و حکومتش سقوط کرد. در همین زمان دکتر اناهیتا راتبزاد به مسکو پناه برد و بعدها هم به جرمنی پناهنده شد و تا آخر عمر همانجا ماند.
6: تا جایی که شاهد هستیم، مسلم از هر حزب و حکومت و نهاد و شخصیتی که در جامعه اعمال قدرت کرده بخشی را مستفید ساخته، بخشی مزایایش دیدن از شوازی هستند. اما طرف دیگه در دوره 14 سال و خصوصا 19 سالی که خانم آنایتا در کنار ببرک کارمل سهم داشتن در فراکسیون جنای ازیو، آزارها و اذیت‌های مردم دیدن که نمیشه از او چشم پوشی شود و در تعاملات منفی جامعه هم باید زیاد هم نوایی کنیم با مردمی که آزار دیدن و توجه به نقش از اینا.
0: اناهیتا راتبزاد بالاخره پس از یک عمر حضور در نهادهای حکومتی در دهه های 60 و 70 خورشیدی در سن 83 سالگی در آلمان درگذشت.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استیده های واشنگتن و لندن افغانستان ترش علستید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه ای را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: یک بار دیگر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت.
1: با وجود حذف رأس هرم سیستم کاملا از کار نیفتاد.
0: جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد.
2: در خلیج فارس امنیت یا برای حماس یا برای هیچ کس نیست.
0: پاکستان در نقش یک میانجی بین ایران و آمریکا ظاهر شده. حالا بسیاری عاصم منیر را به چشم قهرمان می‌بینند. ولی عاصم منیر کیست؟ آیا او چهره اصلی رهبری کننده در پاکستان است؟

اینجا پارلمان فنلاند است، جایی که سخنی سیاست بر صحنه حاکم است. در سال 2021 همزمان با حاکمیت دوباره طالبان، اینجا شاهد اجرای اعتراضی در همبستگی با مردم افغانستان بود. مردمانی که در ایاهوی سیاست و فراموشی سپرده شدند. میری سوفیا هنرمند فنلندی برای افغانستان خواند. سلام. او آن را تبدیل به زبان همبستگی کرد و صدای او نماینگری این است که هنر بیرون از مرزها نیز زنده میماند. در این برنامه با من همراه باشید تا با زندگی و مسیر هنری او آشنا شویم.

0: میری سوفیا برگردیم به سال 2021. اولین بار اینجا چند آهنگ اجرا کردی و چرا؟
1: چون تسخرات بود. طالبان قدرت گرفته بود و من گفتن که لطفاً بیا اگر میشه بیا بخون. من گفتن که یعنی اگر کسی دیگه هست یعنی بهتر شاید اون برود. چون اول من هجات کشیدم، دوم این بود که من در زندگیم اون زمان زندگی شخصیم خیلی چیزهای سخت گذروندم و نمیخواستم بیان جلو جامعه یعنی بخونم، ولی بعد اینجوری شد که اومدم و خوندن سه تا آهنگ. یکی بود از قامت نازنین و یکی بود لولای لولای بچه از ما و سومین فقط با ویولون سرزمین من.
0: خود از قبل با آهنگای افغانستان آشنایی داشتی، ولی اجرا در اینجا چه تأثیری بر مسیر هنریت گذاشت؟
1: فکر میکنم دو چیزهای مختلف هست که بعضن ربطی با هم دیگر رو داره. یکیش این بود که شروع کردم بیشتر دعوت باشم به مراسم ها که ربطی با افغانستان و مخصوصا با موضوع های هزارگی داستند و شروع کردم یاد بگیرم یه ذره بیشتر آهنگ های هزارگی. فرصت داشتم هم با موسیسیان های هزارگی یعنی همکاری کنم و یاد بگیرم، آره تمرین کنم.

0: یعنی زود فهمیدن که احمد ظاهر چیزی برای زمانش پوپولار بود و یواش یواش شروع کردم بیشتر گوش بدم موسیقی محلی و فکر میکنم اون زمان به یوتیوب هم بیشتر ماتریال اومده بود، این ممکن بود، یعنی بیشتر امکانیات داشتیم یواش یواش. ولی از کتابخانه هم گرفتم بعضی سیده ها مثلا، و این اول اتفاقی بود، آها موسیقی بدخشانی بعد گوش کردن گفتن که این جالبه، و بعد پیدا میکنن یک سیده دیگه با موسیقی مثلا نورستانی و یواش یواش فهمیدن که خیلی موسیقی مختلف هست، اقوام مختلف هم هست. ولی هزارگی هم مثلا با مرور زمان بیشتر هزارگی هم گوش کردم، ولی سخت بود برای من غیر از لولای لولای که به من نوستم متنش را. و فکر میان 2010 بود که اولین بار اینو اجرا کردم در یک جشن صلیب سرخ دادگار داوطلبانی اونجا ما اونجا کردم، و افغان ها بودند اونجا و ویدیو گرفتن، یک جور پخش شد این ویدیو. من میسنم یه هوگه تو بودی اون که خوند این آهنگ رو و این اتفاق. ولی این که طول کسید تا شروع کردم خودم بیشتر بخونم هزارگی رو بنوازم، یواش یواش بیشتر کلامت هزارگی یاد گرفتم.
1: در مراسم های مختلف مربوط به افغانستان اشتراک میکنی و آهنگای هزارگی اجرا میکنی، این چقدر برایت سخت بود؟
0: تلفظ سخت در این چیزی بود، یعنی زحمت کشیدند آنها که تصویق دادند، وقتی میدونستند که من دارم اومده باشم برای اجرا توضیح دادن چطور تلفظ میکنیم، چون من تلاش کردم به طور ایرانی یعنی فارسی بخونن، گفتن نه اینطور نیست باید اینطور بگی، و مثلا این سخت بود. الان به من اینقدر سخت نیست اگر میبینم متن رو و حفظ هم میکنم بعضی آهنگ ها، ولی مثلا چند ساله را برموشت کنم کشت مرا او خمی ابروی تو، یعنی باید خیلی تمرین کنم که اینو میشه بخونم مثلا، و خیلی آهنگ ها دیگه هم هست که باید تمرکز کنم.
1: چرا از میان سبکای موسیقی مختلف افغانستان و بعضی از قطعات مانند آهنگای احمد ظاهر و یا آهنگای بدخشانی و یا ازارگی بیشتر علاقه‌مند هستی؟
0: این سخت است توضیح بدم، یعنی بعضی وقت این احساس متن، بعضی وقت گویست، نه گویست، یعنی این موسیقی است، یعنی بعضی دستگاه مدهای موسیقی شبیه مثلا موسیقی یونانی که بزرگ شدم با موسیقی یونانی خیلی گوش میکردیم و والدینمون یک گروه داشتن که موسیقی یونانی اجرا کردن و خودم گوش میکردم، خودم شروع کردم بخونم وقت 17 بودم عمومیون، یعنی در کنسرت های یونانی.
1: واکنش جامعه افغانستان برای خود چگونه بود؟ آیا مورد استقبال قرار گرفتی؟
0: هیچ وقت ما نمیدونیم بدونیم اگر میریم اجرا کنیم که آیا آدم ها حسستشون میاد یا چی فکر میکنه، و مخصوصا وقت مثل کسی که اصالتا فارس بون نیست، مثلا الان که صحبه میکنیم در مورد افغانستان افغان نیست، میره جلوی آدم ها، یعنی این همیشه با قلب فروتن یعنی میرم، و وقت میبینم که آدم ها لکنس مثبت نشان میدم من خیلی خوشحال میشم، چون هدفم اتفاقا این هست که آدم ها میتونن خوشحال تر باشند یا لمس باشند.
1: موسیقی در افغانستان با محدودیت روبروست، به خصوص برای زنان هنرمند. به نظر خودت این اجرایی که خودت میکنی حمایت برای زنان افغانستان است؟
0: البته یعنی این که ما بیرون از افغانستان هستیم، این در اروپا میدونیم این کار رو بکنیم آزادگانه، ولی اگر من درست فهمیدم یعنی نمیشه در عمل عمومی خوندن در افغانستان این آهنگ ها، و این خیلی ناراحت کننده هست.
1: آیا تا هنوز به افغانستان سفر کردی و دوست داری روزی به افغانستان سفر کنی؟
0: من الان جرأت نمی کنم برم اونجا، شنیدن که بعضی ها از اروپا رفتن ولی من فکر میکنم که یعنی به من یه ذره یعنی ترسناک

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: هیبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، با والیان نو ولایت شمال و شمال شرق در قندهار دیدار کرد. بر اساس بیانیه طالبان، ملا هیبت الله با اشاره به فرمان خود درباره عفو عمومی گفت که هدف از این فرمان جلوگیری از انتقام جویی و تامین صلح و امنیت بوده است. او از علما و منتقدان خواسته که مردم را با گذشت متقابل حل و فصل خصومت‌های دیرینه و صلح‌های محلی ترغیب کنند تا نسل‌های در چرخه قتل ها گرفتار نشوند. معاون سخنگوی طالبان گفته که در این نشست رؤسای شوراهای علما، رؤسای محاکم استیناف و شمار از مقام های دینی و قضایی حضور داشتند. این نشست با حضور والی طالبان در قندهار برگزار شده است.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: شورای پناهندگان نروژ فرست ده کشور دارای بحران آوارگی نادیده گرفته شده در سال 2025 را منتشر کرد. افغانستان در این فرست در جایگاه پنجم قرار گرفته و از جمله کشورهای معرفی شده است که با وجود گستردگی بحران آوارگی مورد توجه و حمایت کافی جامعه جهانی قرار نگرفته است. شورای پناهندگان نروژ روز جمعه 14 جوزا گزارش سالانه خود را منتشر کرد که در آن به بحران آوارگی کشورها اشاره شده که در اولویت های سیاسی و کمک های بملی قرار ندارند. بر اساس این گزارش، سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو، کولومبیا، یمن، افغانستان، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک به ترتیب در فهرست 10 کشور دارای بحران های آوارگی نادیده گرفته شده در سال 2025 قرار گرفتند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.